0: Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. Men beslutet har föregåtts av en livlig debatt. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
1: Reporter Jakob Hallerström. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockat på riksväg 69 norr om Falun vid 9-tiden igår kväll. Tre av personerna är allvarligt skadade enligt Region Dalarna. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlade om en frontalkrock och en av bilarna hamnade i diket. Detta var Ekots nyheter klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Tackar Alexander för det, och så tar vi oss strax vidare i nattjakten. Så se om det kommit in några gissningar på Vaken. Snabbelavsverigesradio.se. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.

Teddy Swims, här är P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten och det kommer in en hel del gissningar på första ledtråden som jag ju delat ut. Och det kommer in en gissning från bland annat Jörgen som skriver: jag gissar på att ordet kanske är fredagsmys. Eller kanske är nattmacka. Nej, det är inte nattmacka. Eller... ja, ingen typ av macka är vi söker. Kommer dock prata nattmacka senare faktiskt. Popcorn kommer in som gissning också från flertalet. Men jag kan tyvärr berätta att det inte är vad vi söker. Skulle det kanske kunna vara lo? Alltså lodjur, det svenska rovdjuret. Men nej, icke heller det. Kan det vara en dans då kanske? En vals kanske? Nej. Fredagsmys kommer in igen här och så även popcorn, men inget av det jag nämnt är rätt svar. Kanske klarnar här så småningom. Men nu är lite don't go. Behöver inte gå om du vill ha en till ledtråd, för den kommer

0: kan berätta att det står 0-0 i matchen som pågår nu i fotbolls-VM Ghana mot Panama. Dags att fortsätta i vår tävling som vi kallar nattjakten. Här söker vi ett ord. Din uppgift är att finna ordet med hjälp av de här tre ledtrådarna. Jag spelar dem i form av musik. Det är låttitel eller artist eller band som tar dig närmare ordet. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i det lite senare. Kanske är du den lyckliga vinnaren av det där priset som vi delar ut. SMSa kan du göra till 72250, inleda med baken. Vi tar en kort liten repris av första ledtråden som ju alltså då är Tove Los låt To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix. Så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Ljungström och Casino, Saltvatten heter låten. Det är ledtråd nummer 2 här i Nattjakten. Det har kommit in gissningar på detta, tycker jag är mysigt. Det kommer in bland annat fotboll eller spelsystem. En annan är uppställning i till exempel fotboll. Eller är det popcorn? Nej, det är ju inte popcorn. Vi har varit inne på detta tidigare. Inte svaret vi söker. Är det kanske romantik som är rätta svaret? Eller varför inte studentskiva? Kräftskiva? Kräftor, havskräftor? Midsommar eller midsommarafton är andra gissningar som dyker in. Inget är rätt svar av det jag läst upp här. Himla typiskt. Men häng inte läpp. Herregud, det finns ju ytterligare en liten ledtråd. The Rolling Stones ska vi få innan, tänkte jag. Låten heter In the Stars. Lennart, han är på lite tummar. Han gissar på att svaret är 6. Men det är inte 6 som vi söker.

0: Det är dags för sista ledtråden i nattjakten. Vi har spelat i två låtar tidigare och så kommer snart den sista här. Jag hoppas och tror på dig att du sätter denna. Det vore ju så vackert, tycker jag. Jag har spelat i till exempel låten Tove Los låt To Die For, som var en remix av Jax Jones Midnight Snacks remix heter den. Sen hade vi också en låt av Kerstin Ljungström och Casino som hette Saltvatten. Jag tänker att vi ska ta en liten repris på de låtarna innan vi tar oss till sista. Men jag vill också nämna vår mejladress vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skicka in din gissning på vad ordet är. Mailar du så är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Edvard Blom, Livet på en pinne. Tredje och sista ledtråden, det var vad du fick här i nattjakten. Ja, vad är rätta svaret egentligen? Jag får in mycket gissningar på detta i alla fall. Det är mysigt. Här är kanske fotbad som är rätt svar. Eller kanske fotvård, skriver Mia. Gravad lax. Vad gott. Men det är faktiskt inte svaret som vi söker. Dublett, duo, par eller kanske samarbete. Det kommer också in gissning på Lofoten. Det skulle kanske kunna vara tårar. Kanske rent av Las Vegas som är rätt svar. Eller kan det vara något så gott som chips? Nej. Atlanten då? Är det det? Sommarregn, störtskur eller rockfestival? Många gissningar i samma meddelande här. Det är ju faktiskt en grej man kan anamma om man vill. Så kan man ju faktiskt skriva in flertalet gissningar i samma meddelande. Jag får in en gissning här på, ja, popcorn kommer in igen, men det är ju alltså inte vad vi söker. Inte Swedish Rock Festival heller, Sweden Rock. Kan det vara godis? Nej. Äktenskap kommer in också, det var väldigt vad det kom in, mycket medlande här. Det var mysigt tycker jag. Jag liksom sitter och frossar i mig och gottar i mig här. Det kommer också in gissningar på lite midsommartema då. Då är det sill som kommer in som gissning. Och även midsommarstång kommer in igen. Näring kanske det är som sökes. Vad är då rätta svaret? Inget av det jag läst upp nu kan jag meddela är rätt svar. Eurovision Song Contest i all ära, men det hör inte hit. Det är en gissning som kommer in här från Åsa. Vi ska ta och landa lite, ta en liten repris här lite senare tänker jag, och så kanske det potentiellt klanar. Vi får väl se. Ava Max, Sweet But Psycho heter nästa låt.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här är P3 och P4. Vi ska nu ta och lyssna in oss på en liten sammanfattning, en resumé, även kallat, av nattjakten, tänkte jag. Vi håller på med den tävlingen då jag söker ett ord. Och låtarna som jag har spelat här i natt, det är ju flertalet låtar, 3 stycken för att vara rent av exakt. Jag har gett dig en låt av Tove Lo, och då har det varit en låt som, vi ska se vad den tog vägen här nu, Tove Los låt To Die For heter den, Jack Jones Midnight Snacks remix. Och sen så hade vi då också ledtråd nummer 2, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino, och därefter Edvard Blom med Livet på en pinne. Så att vi tar och lyssnar. Här har vi resumén.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådar har vi där. Hör av dig om du vill vara med och potentiellt vinna ett pris här. Om det är flera med rätt svar så kommer jag ta och plocka ut den av ren slump. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken.

Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P3 och P4. Gör dig beredd på telefonen för att det kanske är dig jag ringer upp här nu alldeles strax när vi ska avslöja det rätta svaret i nattjakten. Om du varit med och tävlat alltså, var beredd. Pirrigt? Jag tycker också det. Felix Jain och Sandro Cavazza är näst. All For Love.

0: Det där betyder att det nu är dags att avslöja svaret i nattjakten. Jag är med mig någon på telefon. Jag tror minsann att det är Dan. God natt. Du Dan, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt tycker du?
1: Ja, det var ju, jag behövde ju tredje ledtråden. Komma rätt, men då tyckte det kändes ganska klart.
0: Ja, precis. Då blev det tydligt för dig. Hur spenderar du natten förresten?
1: Jag bara spannar lite på fotbollen och där.
0: Ja, den mellan Panama och Ghana, va?
1: Ja, lite grann.
0: Just det. Har du någon betting på hur det kommer gå, eller alltså, har du någon gissning på hur det kommer sluta?
1: Ja, jag vet inte, men jag kan väl kanske hålla med experterna att det kan stå mellan Frankrike och Argentina kanske.
0: Ja, kanske det, vem vet. Den här matchen står i alla fall i 82 minuten 0-0 i just nu. Jag har gjort det länge. Det var ungefär 82 minuter har det stått 0-0. Men du, vi ska inte prata fotboll utan vi ska ju syssla med nattjakten. Ska vi låta oss lyssna lite på hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Die For hörde vi tidigare Jack Jones Midnight Snacks remix av Tove Lo. Och här har vi Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Nu vill jag, Dan, att du berättar för oss, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten i natt?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar är helt rätt. Snyggt jobbat. Dan, du satte den. Det var inte dumt det. Hur kom du fram till att det just var salta pinnar som var rätt svar?
1: Ja, precis, faktiskt att det var snacks.
0: Mm.
1: Och så var det salt från saltvatten och en pinne på slutet där.
0: Ja, visst var det så, ja. Hade allt i låttitlarna. Och då med tanke på att det var en snacks remix. Vad nu det betyder. Har du någon susning om vad snacks remix betyder?
1: Ingen aning.
0: Nej. Väldigt oklart. Men du, jag funderar också, vad är relationen till salta pinnar? Är det något du käkar?
1: Det är inte min favoritsnack.
0: Nej, det är väl när det blir liksom verkligen så nörd på att chipsen är slut i princip, som man börjar nalla på salta pinnar.
1: Ja, chipsen och popcornen är slut.
0: Och ja. Visst är det så. Men du, jag tänkte att jag skickar dig ett paket salt... Nej, jag ska inte skicka dig salta pinnar, utan jag kommer att skicka dig en tygpåse. Vad tror du om det?
1: Nej, har vi inte ens en mask?
0: Jo, det sa vi ju. Förlåt mig. Har jag någon koll på vad du säger? Ja, man undrar ju det. Det är klart att du ska ha en sovmask, Dan, så ska du få sova sött med den här vaken med Petro P4-masken på dig.
1: Tack så mycket.
0: Det blir inte så dumt, det är inte. Fint att du var med och tävlade, och jag hoppas du får en himla fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Får vi se då om det är Argentina eller Frankrike som tar hem hela VM i år. Du har ju sagt ditt i detta i alla fall.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Sabrina Carpenter är näst med Tears.

Där har vi då alltså Tears med Sabrina Carpenter. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta och berätta för dig vad förklaringen är som Frida har knåpat ihop här så vackert. Förklaringen då, det är snacks får vi i första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje. Svaret blir alltså salta pinnar. Där har vi det. Rätta svaret i nattrakten. Kul att du har varit med och tävlat. Det var många som var med i natt. Det tycker jag är kul. Och många som satte den också. Inte dumt. Men vem som tog hem priset? Jo, det var Dan det. Som ska få hem sig en... Synd att jag inte har salta pinnar. Det har varit kul att skicka till honom. Han som var så förtjust. Eller? Det var jag för sig inte. Men en sovmask kommer hans väg i alla fall. Curtis Harding kommer allas vår väg nu, för han tänkte ta och spela. There She Goes heter låten.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Bonnie Raitt, I can't make you love me. I den åttonde tilläggsminuten i matchen mellan Ghana och Panama så sätter Ghana 1-0. Så att, ja, det är någon sekund kvar av matchen, men får väl se. Det vore sjukt om det blev 1-1 helt plötsligt. Det var ett väldigt lugnt fram tills, ja, åttonde minuten alltså. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta nu när klockan är 3 av Alexander.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
4: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
5: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
4: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
3: Reporter Karina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Jessie Ware med I Could Get Used To This. Här är P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här tillsammans med Julian. Och jag tänkte att vi nu ska ta ett litet smakprov ifrån morgonpasset. Linnea och David har återigen haft besök i sin studio. Den här morgonen som senast var, då hade de besök av Cecilia Udén. Så jag lämnar över till Linnea och David i morgonpasset.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför har det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
2: Tack så mycket, god morgon.
3: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar. Och de har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
1: Men vad säger USA då, står det i avtalet?
2: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
2: Ja, men inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
2: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högste ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden. Och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten, där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
2: Han sa inte som Jesus, men nej, det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns inte som att det är så de ser på det.
2: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
3: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här, Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
2: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu, som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framför allt velat få till ett avtal?
2: Ja,
1: känns det, som USA.
2: Det är USA, även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal, de är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse, får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har velat.
1: Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien, kan man ju säga, att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
0: Cecilia Idén var alltså som gästade Morgonpasset. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Sök på Morgonpasset gästen så hittar du mer.
4: En La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador.

0: Radio Reloj.
1: Med Gustas To här med Manu Chao i P3 och P4. Ni har tänkt att vi återigen ska ta och lyssna in oss på nattmackor. Något som Lasse Persson pratat med kocken och tv-kocken Stefan Ekengren om. Jag spelar upp ett litet klipp ifrån detta tidigare under veckan. Men det är alltså det perfekta käket till VM-matcherna, menar Stefan Ekengren. Och här är tips inför nästa Sverige-match som ju är nu på lördag. Sverige-Nederländerna är det som möts. Jag lämnar över till Lasse Persson.
2: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken.

0: bröd och brynt smör.
1: Det är... Oh. Och det där brynt smör, det är ju speciellt.
0: Ja, det är speciellt och det är viktigt. Och det är som, man kan ju förelägga när man kan ha en färdlagd, men smöret kan man ha på i sista sekunden.
1: Ja, ja.
0: Och det är kniv och gaffelsmörgås igen.
1: Ja.
0: Och matjessill, alltså det är ju så här, alltså det är så här, jag har sagt det någon gång, jag har skrivit någon gång, så att alltså receptet på matjessill, det måste vara nedsänd från Gud.
1: Är det så?
0: Ja, för att det är så övermänskligt, den sillen. Det är helt otroligt. Och det är som på midsommarafton, till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
1: då
0: kan jag inte äta den andra sillen sen. Det är liksom kört sen. Det är...
1: Så det är pricken över hit?
0: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt. Men sen kommer matjessillen.
1: Så matjessillen, det är typ fotbollens Maradona?
0: Ja, som jag säger. Ja. Messi. Ja.
1: Messi! Ja, det är Messi. Ja. Men du, grundmackan är...
0: Grundmackan har vi en filmiksknippa igen. Som vi har på förra smörgåsen, för de som lyssnar på det.
1: Ja.
0: Smörad såklart.
1: Ja.
0: Och nu har jag då en äggkräm här. Så det är hackat ägg.
1: Okej.
0: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg. Som jag
1: och det är bara ägg och majo?
0: Ja.
1: Krydder?
0: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matjessillen. Och här, om man inte vill göra sån här äggkräm. Det är alltså bara hackat kokt ägg.
1: Oh, men du, var snyggt typ.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ägg.
0: Ja, eller bara ta skivat ägg.
1: Ja. Och nu kommer då
0: kommer ju Messi här. Ja. Alltså, den är ju vacker ju.
1: Ja.
0: Är det inte det?
1: Jo. Och nu sen är det potatis.
0: Ja, lite potatis här.
1: Kokt.
0: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen. Den kan man ju slunga med lite smör om man vill det. Men nu har jag bara liksom lagt på den.
1: Du bara lägger på som den är.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker.
0: Nej.
1: Och det verkar stämma på
0: det. Det stämmer här också, ja. Precis. Potatis. Vi har rödlök. Vi ska ha rödlök på
1: nu.
0: Pass på här.
1: Pass på. Nu, häng med nu. Nu kommer grönsaker
0: här. Precis.
1: Ja, det här blir ju nöjd.
0: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
1: så det här kan du ha klart i kylen.
0: Ja,
1: lite plast över.
0: Ja.
1: Men sen...
0: Sen ska man ju hälla på det här brytet smör.
1: Och nu när matchen är 19, då
0: kan
1: du,
0: man ju stå. Då kan
1: man, eller hur? Då kan man ju stå.
0: Kanske man kan till och med ta en liten kall öl till, eller?
1: Kanske.
0: Men kanske kan.
1: Kanske, kanske. Och nu då, vad kör du med?
0: Och så lite dill.
1: Dill på.
0: Ja. Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
1: Så smöret blir sist?
0: Ja, blir sist.
1: Ja.
0: Alltså, ha den här framför tvn.
1: Oj, oj, oj.
0: Nationalsången går.
1: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
0: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
1: Ja. Det är rejäla grejer.
0: Det kan man ju liksom, kan man faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju så liksom.
1: Ja.
0: Riktig tv-smörgås.
1: Ja, och nu då? Nu
0: och så brynt smör då.
1: Ja, det där är ju prick. Alltså, det där tycker jag är så gott.
0: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
1: Ja, det är gifter det sig bra?
0: Ja, så jäkla bra. Alltså, ja. Det
1: är... Är det här en favorit?
0: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här är lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Och det blir ännu bättre på en smörgås. Och det är som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, det är livet.
1: Dags att testa.
0: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
0: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här. Ska vi
0: kämpa nu, Lasse.
1: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka? Eller
0: ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
0: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
0: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
0: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
0: Ja, nästan.
1: Kan vara.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, det spelar ingen roll hur det går. Hur som
1: Nej, är. Det här var kanon.
0: Ja.
2: Lerpottasill på macka. Det är Stefan Ekegrens bästa tips till matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag. Tips!

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i P3 och P4. Blir man på glatt humör av. Någon som blev på väldigt glatt humör här tidigare i år, det var Olivia Dean det, ni vet, brittiska artisten. Man I Need har du nog hört spelas här i P3 eller P4 någon gång. Spelats väldigt flitigt. Anledningen till att hon blev glad här för att hon ju vann bästa nya artist under årets Grammy-gala. Och nästa års Grammy-gala får 5 nya priskategorier. Samtidigt så ändras en del regler för kategorin bästa nya artist. Bland de nya kategorierna då finns bästa asiatiska popframträdande, bästa traditionella folkmusikalbum och bästa latinlåt. De nya klasserna införs då till nästa år, någonting som BBC rapporterat om. Samtidigt så justeras reglerna då för bästa nya artist. Framöver kan en artist ha nominerats i kategorin upp till 4 gånger och fortfarande vara valbar för priset. Tidigare så har det varit gränsen då på 3 nomineringar. Efter det så är det över, men nu ändras det så att det läggs till. Vilket är ju väldigt positivt för Sara Larsson och många fler såklart. Men det har ju väckt en hel del reaktioner på sociala medier där vissa fans spekulerar då om de här förändringarna kan öppna upp det för Sara att återigen bli aktuell för kategorin bästa nya artist. Något besked om hur de här nya reglerna påverkar enskilda artister, möjligheter till, alltså deras möjligheter till nominering har dock inte lämnats, så att än är det lite oklart. Men det finns i alla fall 5 nya kategorier som införs på Grammy-galan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Grandmaster Flash och Furious 5, låten heter The Message. Här är P3 och P4 får du den, och här får du också en hel del kulturnytt under denna timme. Jag tänkte prata om livemusik nu. Kanske har du någon spelning uppbokad. Priserna på olika kulturevenemang har ökat med 55%, alltså nästan dubbelt så mycket som inflationen under de senaste 10 åren, skriver de om på TT. Det här visar då en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Ännu större prisökningar syns på de stora festivalerna, och då pratar man om till exempel Way Out West, men också Sweden Rock. Där har festivalpassen kostat nästan 70% mer. Och biljettpriserna för de största arenakonserterna har i flera fall mer än fördubblats sedan 2016. Samtidigt har film- och tv-tjänsterna höjt priserna nästan i samma takt som livemusiken, enligt Smarta. För den strömmande musiken är prisökningen däremot blygsammare, likaså för bio- och teaterbiljetter. De säger så här, alltså en hushållsekonom som heter Ola Söderlind på Smarta. Det som tidigare sågs som finkultur, som Dramaten, det är faktiskt mer tillgängligt än på länge, säger de i ett pressmeddelande. Men störst prisökning på livemusiken alltså.

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again, här är P3 och P4. Ännu ett av samarbetena som Sara Larsson har gjort. Shakira har ju gjort den nyligen, även Robin och Charlie XCX. Det har varit så väldigt mycket samarbeten för Sara Larsson. Det känns som det bara är en tidsfråga som Sara Larsson kommer samarbeta med veckans artist. Alltså Rosalía, som jag tänker att vi ska grotta ner oss i lite mer nu. Det är ju Rosalía som är en spansk artist från Katalonien som fått väldigt stort genomslag med sin moderna flamenco-pop, R&B får man väl kalla hennes musik, och hennes genombrottsalbum var El Marquerer från 2018 som jag har varit och kikat i tidigare här i veckan. Hon har jobbat med många artister. Billie Eilish, bara för att nämna någon. Men jag tänkte faktiskt att vi idag ska ta och grotta ner oss i ett album som kom från 2025, bara för förra året. Lux heter det albumet, och där har vi då en låt som är uppkallad efter den legendariska nattklubben i Berlin. En av världens mest omtalade klubbar för just elektronisk musik. Låten, som är en del av hennes album Lux, använder då klubben som en del för att fånga hela albumet. Det är ju väldigt mycket klubb över det albumet. Berghain heter låten. Och jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på den nu. Den låter så här. Veckans artist, Rosalía med Berghain.

0: Rosalía Björk Yves Tumor med Bergaine, som ju alltså är veckans artist. Rosalía, vill du så kan du tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Det är bara att gå in på våra sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du veta, Julian, vad du har att välja mellan?
1: Jag tycker det finns så himla mycket med, vad heter hon, Rosalía, Rosalía att välja mellan, så att jag kan inte riktigt bestämma mig. Berätta.
0: La Perla, Beso eller Despacha. Despacha.
1: Någon kan av dem välja. I alla fall skulle jag ta.
0: Det är en av de låtarna som kommer avsluta veckans artist med Rosalía.

0: Foster the People Lost in Space. Här är P3 och P4. Idag så är det den 18 juni. Vad händer egentligen, Julia?
1: Ja, det stämmer. 18 juni. Vi kan väl börja med att säga grattis på födelsedagen till de två eminenta herrarna Magnus Uggla och Paul McCartney. 71 respektive 83 är väl de största födelsedagarna jag känner till. Sen politiskt där ska bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presenterar ett vallöfte som gäller den ekonomiska politiken. Fotbolls-VM, där spelas det 4 matcher, bland annat Uzbekistan ska spela sin absolut första match i VM. Jag har för mig att det är 0-4 då svensk tid är mot Colombia. Första matchen i VM någonsin för dem. De var ju också Sovjet innan 98, så de har inte hunnit vara med så många gånger. Eller aldrig varit med. Södertörns tingsrätt, de meddelar också dom mot Foxtrott-toppen Poya Shafi'i idag. Han är bland annat åtalad för 3 fall av anstiftan till försök till mord, 2 fall av förberedelse till mord, stämpling till mord och lite annat. Det här är några av de grejerna som händer idag. Grattis på namnsdagen till Björn och Bjarne.
0: Björn och Björn.
1: Bjarne.
0: Bjarne, hallå ja. Nu får man ju hänga med här lite. Men vad kul, då har man koll på den dagen. Du ska ju få koll på alla lyssnares midsommarplaner då?
1: Ja, men vi ska följa upp lite grann ni som har skickat in era midsommarplaner och få en litet översikt grepp om vad folk egentligen, vad Sverige egentligen gör på midsommar. Det är kanske inte några stora överraskningar som man väntar sig, men vi ska frottera oss lite grann i det där i alla fall.
0: Det blir väl mysigt. Man kan, om man vill, redan nu höra av sig. Vi har ju haft en tråd ute på sociala medier. Det har kommit in mycket gutt där, kan jag säga.
1: Folk firar midsommar helt enkelt.
0: De gör det.
1: Kul.
0: Det är som heligt. Dit kan man in och kommentera, skriva till Julian, berätta om planerna, eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Så har vi ju sms också. 72250 inleder med vaken. Arrivederci.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. Avtalet som undertecknades i natt mellan USA och Iran möter nu kraftig kritik, inte minst från president Trumps egna politiska allierade i USA.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Eko klockan 4 med Alexander Evinovski.
4: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi ska ha trevligt och tillsammans ända fram till 17:30 idag. Jag ska börja med att kolla väderleksrapporten. Det har jag faktiskt undvikit att göra fram till nu, så det blir lika mycket av en överraskning för mig som för er. Så här ser det ut på torsdag enligt SMHI. Rubriken skurar följt av sol. Natt mot torsdag rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Ja, både bra och dåligt. Kanske skönt att vi får det där regnet avklarat innan midsommarafton. Här är Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool.

vet inte. Så här svarar lyssnaren Nina på våran fråga om vad ska du göra i midsommar? Tack för svaret, Nina. Där sätter vi ribban. Om du vet vad du ska göra i midsommar, in och skriv på våran Facebookgrupp. Den ligger under Vaken med P3 och P4 om man inte har hittat den. Kan man gå in där och söka. Och så är frågan helt enkelt ställd. Så vad gör du i midsommar? Vi vill helt enkelt ta lite vibe check, som det heter på modernt lingo. Ta tempen på hur midsommarfirandet kommer att vara. Kommer också berätta lite grann om hur jag kommer fira midsommar ifall det är någon som bryr sig. Eller jag kommer göra det ändå faktiskt. Hur som helst, några stycken som har svarat, till exempel mycket mat och sånt där. Jobba, spela golf och grilla med vänner, skriver Peder. Typiskt svar, ska få lite mer känsla för det här. In och skriv om du har någonting och brodera gärna ut dig. Det tycker jag bara är kul. Skriv långt, skriv detaljerat och ge lite någonting. Om du har någon, något sätt som är speciellt för ditt midsommarfirande. Vaken-gruppen där alltså. Du kan också mejla om du vill. Jag håller koll på mailboxen. Den är vaken@sverigesradio.se, så ska vi gå igenom de här svaren lite mer snart. Efter den här låten tänkte jag. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar salt.

Lyckligt slut på den där låten alltså. Saltvatten. Midsommarplaner, som sagt, slog mig nu att ni kanske inte är ett helt representativt urval av midsommarfirare, kära lyssnare. För om man sitter uppe och kommenterar olika Facebook-trådar på olika radioprogram mitt i natten, då kanske man är då kanske man jobbar mycket natt, eller så är man uppe och kanske inte sitter och direkt har orken sen på dagen att sitta och preppa massa midsommar. Jag vet inte, det kanske man håller lite enklare, så att det här ska inte ses som något slags vetenskapligt urval, men jag kände igen mig ganska många av svaren här när jag läste. Jag tyckte det var lite härligt att höra att fler, som till exempel som Christian, citat, jobbar till 06, sen sova ett par timmar, sen bär det av till svärmor och svärfar. Blir lite sill och sånt som hör till. Han önskar också glad midsommar till alla. Ja, precis. Det är ungefär vad jag kommer göra. Jobba ett tag till och sen så kommer jag att inte sova utan ta hand om mina barn. Och sen får jag hoppas att kunna sova lite grann på dagen. Men nog om mig. Camilla skriver också att hon ska jobba natt men hinner också äta lite sill och grill med maken innan. Caroline firar på gammal traditionsenligt sätt, är ute med vår husvagn i Lindesberg på en av våra favoritcampingar, och vi ska dansa runt midsommarstången, äta och dricka gott och umgås med kära vänner hela helgen lång. De blir 11 pers på midsommarafton. Ja, det blir ett trångt förtält för er i Lindesberg där. Hoppas att det blir kul dock. Vi ska läsa lite mer snart. Lyssna på lite mer musik. Lars Winnerbäck kanske kan... Kanske den här låten kommer att gå varm också imorgon. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter den här ganska nya, tror jag, låten.

En älgko med kalvar på vägsidan av viltstängslet E6 mellan Munkedal och Dingle, mellan Munkedalsmotet och Gläborgsmotet. En älgko med kalv alltså på vägsidan av viltstängslet E6 mellan Munkedal och Dingle.

Ni är några stycken som också inte tänkte fira så mycket alls, eller som kanske inte tycker midsommar är en särskilt stor grej. Jag kan förstå det. Jag brukar ibland själv säga att 6 juni, det är den riktiga midsommar. Så att det kanske då man firar istället. Men Veronica till exempel skriver så här att hon firar inte midsommar. Har inte gjort det sedan jag var ung och cyklade från Tibro till Jo med en kvarting i min neongula ryggsäck. Barn får hålla för öronen nu, för en kvarting är så en flaska sprit. Ja, skriver hon så här. Det känns som vilken helg som helst, ärligt talat.

Ligger i Norge och hänger med roliga människor och firar sedan Sankt Hans med lite grillning den 23. Ja, får man åka till Norge på midsommar? Kanske. Isabella tänkte i alla fall göra det. Jag håller med på hemmaplan, liksom många utav er. Fortsätt skicka in svar, vet jag. Ju roligare svar, desto roligare har vi tillsammans. Oops, I Did It Again heter den här låten. Kommer ni ihåg den? Britney Spears, naturligtvis. Yeah.

0: Ja, gud vilken banger det där är. Maja Nilsson nu från Trafiken har jag med mig. Visst, kommer du ihåg den där låten?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Ja, det gör man. Ja, gud, den gick varm i Voxpop där för länge sedan. Du, det är inte här det du ska prata med mig om, utan du är här från Trafikredaktionen för att berätta hur läget står till på våra vägar i natt.
1: Ja, men det ser väl hyfsat bra ut. Det som vi har fått in senast, det gäller en viltvarning E6an, och då är det sträckan Munkedal-Dingle. Höjd med HB-motet, där har vi en älg med kalv som hamnat på felställda viltstängslet och är på vägsidan. Alltså, så se upp för den E6an höjd med HB-motet.
0: Mm. Var det här den sån som kom in på inringd, och i så fall... ledande fråga här, Maja, men på vilket nummer då?
1: 020 999 444.

Och förutom älgarna så finns det också en vägmaskin som verkar vara övergiven. Den står på länsväg 161 mellan Gullmarsleden och Uddevalla. Den står i riktning mot Torp Uddevalla och då efter Bokenäs.

Hollow med Smaska i fred, Smash into Pieces. Vad ska du göra på midsommar har vi ju frågat dig som lyssnar. Och det är ett par stycken som ska på camping faktiskt. Och jag sa tidigare att det här inte är ett representativt urval för att det är så himla många som kanske jobbar natt och har lite andra planer då på midsommar. Många kanske jobbar och inte orkar fira så där så himla sent som man kanske gör annars. Men jag tänkte att jag sa att det är inte vetenskap det här, men sen kom jag på att vi kan väl göra det till vetenskap. Så jag tog och gjorde en snabb översikt av vilka ord som, några ord som förekommer ganska ofta och hur ofta de förekommer, så vi kan få en liten en ögonblicksbild över hur era midsommarfiranden ser ut. Jag har gjort några nedslag då, tre stycken nedslag kan man säga. Sill förekommer 19 gånger i samtliga de här Facebook-kommentarerna då. Och det är mer än tre gånger så många som camping. Det är sex stycken som nämner att de ska sitta på en camping. Ordet jordgubbe eller jordgubbar förekommer totalt 7 gånger. Lite besviken där, men jag förstår. Sill kanske kommer före jordgubbar, men det är att det är nästan tre gånger vanligare. Det förvånar mig lite grann. Men så kan det vara. Sill 19 gånger, jordgubb 7, camping 6. Och sen den stora, såklart, den stora tävlingen kanske mellan Gotland och Öland. Hur många ska vara på Gotland och hur många ska vara på Öland? Ja, 2-2. Likadant. Tusan. Jag som hade hoppats kunna utropa en vinnare mellan Gotland och Öland. Inte för att heja på någon särskild. Men det är alltid kul att göra någon upprörd. Men lika många som ska vara på Gotland som på Öland. Två stycken och på Gotland och två stycken på Öland. Lisbeth, hon skriver så här. Jobb, jobb. Och sen en smiley med stjärnögon, så att det verkar inte som att det är världen. De kanske har ett jobb man trivs med då. Elaine skriver också, jobba på eftermiddag eller på förmiddagen på fredag och sen midsommarafton. Sen är det umgänge med barn och barnbarn på eftermiddag och sådär. Barnbarn, det ska också Ulrika få besök av, har främmande av mitt barnbarn och hennes föräldrar. Jag tycker det är härligt att se. Jag får lite sådär FOMO, som själv kommer att sitta och mest jobba, sen sova bort halva dagen och sen försöka liksom klämma in lite midsommarfirande där också. Men det är härligt att höra. Anna-Lena jobbar också hela helgen, ska jag säga. Här är Dido med Here With Me.

0: Dido here with me. Och jag ser skärmen framför mig här rullar en mutad version av fotbolls-VM. Det är Uzbekistan, Colombia och bredvid mig här sitter Mats Karlsson Lenart från Ekot. Och du ska också prata om fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men lite med vinkeln på att sannolikheten för att man är frånvarande från jobbet ökar under stora fotbollsmästerskap. Det här visar en färsk studie från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det här kanske inte var jätteöverraskande, men i alla fall så har man kommit fram till att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% under ett stort mästerskap. Och SCB har faktiskt undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Och Radiosporten träffade en av Sveriges spelare faktiskt, Anthony Elanga i Dallas. Och han har ju märkt av den här sommarens VM-feber. Han säger så här om den här undersökningen.
2: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
3: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
2: Alltså det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det var så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
1: Anthony Elanga hörde vi där. Alltså det var Kristoffer Karlsson på Radiosporten som har träffat honom i Dallas. Och ja, det är ju på lördag kom vi fram till.
0: Ja, man känner i luften. Alltså det är året vi upplever 94 igen. Alltså man känner det.
1: Mm, det är väl något speciellt faktiskt.
0: Ja, jag tror att folk sitter hemma där och bara, de vågar liksom inte missa en match. För tänk om det är det året som liksom blir 94 igen.
1: Ja, det är bäst att vara med.
0: Så är det. Du, Mats Karlsson Lenart från Ekot. Tack så mycket för det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Jag lyssnade inte så noga. Var det där en dokumentär om den här Ronaldo, den gamla brasilianska spelaren med den här konstiga frisyren som spelade Tomb Raider enligt uppgift kvällen innan den här matchen? Så kanske jag borde ta och lyssna på den, för det där kommer jag också ihåg. Också sitter fortfarande golvad över det som Ekots Mats Karlsson Lenart just berättade, att var det 57% större risk att någon är borta från jobbet under fotbolls-VM eller stora mästerskap? Det känns ungefär likadant som att det är så många män som tar ut sin föräldraledighet under älgjakten. Upps. Bäst bevarade hemligheten kanske i Sverige. Sen tänkte jag också på dock alla inhoppsvikarier som ju har 57% större chans att få jobba, så att det är ingenting ont som inte får någonting gott med sig. Du som lyssnar ska veta att vi har en lyssnarfråga ute. Den lyder: vad gör du i midsommar? Vi håller det enkelt idag. Vad gör du i midsommar? In och berätta. Skriv på vår Facebook-sida. Var den 20:e personen som berättade att du ska äta sill, eller kanske var den 7:e som säger att du ska hänga på en camping? Eller skriv någonting helt unikt. Någonting som roar både mig och alla andra lyssnare. Sugar Babes med Push the Button är det här.

Sugar Babes med Push the Button, en låt från den tid då musik och texter körde med subtila eufemismer istället för att låta som en RFSU-broschyr. Men jag ska inte vara sån, utan jag ska istället ta och kika lite grann vad den gör på midsommar, boys and girls där ute. Mikael skriver att han ska på Juros Cruising. Är det när man kör runt med jättegamla bilar? Jag tror det. Carita jobbar och ska gå på 1400. Det är som man säger i amerikanska armén, 1400, så klockan 14 på midsommarafton, och går av 1000, alltså 10.00, klockan 10 på midsommardagen. Tufft pass låter det som. Hoppas att du får vila efter det i alla fall. Du får vila sen. Nicke skriver att han ska åka till Dalälven och flugfiska. Nykter och städad, skriver han. Suspekt att du behöver skriva det, Nicke. Men okej. Okay. Nykter och städad. Njut av livet helt enkelt, skriver han. Sen blir det match i sill och ny potatis. Gött. Fint. Det låter som en bra midsommar, du. Fortsätt att skriva in. Jag kan läsa några stycken till här innan klockan hinner bli 5. Och innan det så hinner vi också lyssna på låten Tack. Det är Olle Ljungström som sjunger den, naturligtvis.

Vi har också vinnaren i fråga, eller vinnaren ska jag säga, jag utser en vinnare av alla ni som har skickat in svar här om vad ni gör på midsommar. Det är Niklas som kort och kärnfullt förklarar att han ska lyssna på Vaken. Kul, vad roligt, då hörs vi då du. Det blir ju jag och Isabelle som kommer att, ja, så gott vi kan underhålla er som jobbar natt eller är vakna på midsommar. Natten, både natten till midsommardagen och natten till midsommarafton. Här står Niklas, kul, kul. Sen så har vi en riktig king här, tycker jag. Det är Johnny som skriver att han ska äta gott och städa av sina träningsmaskiner samt köra minst 2 pass. Kör, tycker jag. Just nu, skriver han, har jag nog Sveriges dyraste klädhängare, som egentligen är en sittande cross-trainer. Kaffe, pulsband och bra musik brukar hålla igång min motivation. Go Johnny, go go, säger jag. Liza Minnelli, hon säger inte så mycket alls, men hon sjunger den här Losing My Mind.

going.

Liza Minnelli där med Losing My Mind. Jag ska be om att tacka för alla svaren som jag fått på våran fråga vad du ska göra i midsommar. Det är tre stycken hedersutnämnanden som jag vill göra. Tre stycken personer som föregår den åtminstone förr i tiden eviga frågan, ska du supa helgen? Och det är Eva som svarar med stora bokstäver, supa. Det är Patrik som svarar med stora små bokstäver, åtminstone supa. Och så sen har vi då Hamza som också skriver supa. Man kan fatta det kort och kärnfullt. Och jag uppmanar naturligtvis till varken det ena eller det andra beteendet på midsommar. Man får göra exakt som man vill. Jag tyckte bara det var kul att formulera det så kort och kärnfullt. Inga krusiduller där. Du, vi ska snart ta och fira att klockan är fem här med lite Ekot nyheter. Innan det så är det här Luke Combs med Be By You, och återigen tack för alla roliga svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att ses som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets fem första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norsk territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns. Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockat på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. Tre personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: Julian Evans heter jag. Du lyssnar på programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag ska berätta lite grann vad SMHI säger om vädret idag torsdag. De skriver så här att natten mot torsdag, då rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så lyckas molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Så att det kan bli lite regnigt i Dalarna och uppåt då från förmiddagen, men annars så ska det vara en ganska så mild och behaglig torsdag som vi har att se fram emot. Det här är Money Brother med They're Building Walls Around Us.

0: Ja, du, boys and girls, det där var där. Låten alla snackar om, They're Building Walls Around Us med Money Brother. Nu vänder jag mig till Maja Nilsson på Trafikredaktionen för att fråga hur det har varit natten trafikmässigt.
1: Ja, men det har väl varit sig ganska likt. Några få singelolyckor, inga stora avstängningar, inga stora katastrofer kan jag väl säga. Och nu under morgonen så är det också ungefär som vanligt, och det innebär då viltvarningar. Dels har vi älg på fel sida viltstängslet på E6-an, sträckan Munkedal-Dingle, höjd med Håby. Och även älg på fel sida stängslet på E18, Norrtäljevägen, och då är det mellan Rosenkälla och Karby. Så se upp för att det rör sig mycket djur ute kring vägarna nu under morgonen helt enkelt. Tipsa på 020-999-444. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Klockan är snart 5:10. Jag vill ta den här tidpunkten att lätta mitt hjärta lite grann. Be om ursäkt framförallt till den kvinna i hobbyaffären som jag var inne hos idag och köpte en bambupinne. Och gjorde det med skämtet, den här skulle jag vilja ha, tacke. Och det är helt enkelt därför att tacke betyder bambu på japanska. Det är sånt där skämt som man inte riktigt vet varför man drar, för att man vet att ingen kommer att förstå och man vet att man inte kommer att få något skratt. Lite närbesläktat med det här med pappaskämt. Jag skulle kunna kanske säga att det var ett sånt, men hon var inte min dotter utan bara en främmande person får man väl ändå säga. Men det här med pappaskämt var... Det är lite intressant. Jag såg en... Det har ju nästan tjatats lite grann i långbänk här med pappaskämt och alla ska hålla på med så här, oj då, nu är jag farsa, nu ska jag dra pappaskämt, och så håller man på så där. Nej, tro mig, om du inte har varit föräldraledig, det är så bara. Du får lita på mig. I alla fall. Men så hittade jag den här lite intressanta blänkaren på P3 Nyheter där det står att då pappaskämt under lupp, rubriken forskare söker vitsen. Det är ett skämt i rubriken där också. De använder också det här skämtet, det finns ingen vits i själva inslaget, men vi behöver inte lyssna på det. Men det är mycket om det här med skämt, och då visar det sig att det är två stycken amerikanska forskare som, för det här dad jokes, det är också en amerikansk och engelsk företeelse. Så de har undersökt tiotusentals så kallade pappaskämt, läser jag nu från webbartikeln då, i jakt på mönster i vad som gör dem roliga. Svår uppgift. Och P3 Nyheter, och de har gått ut och gjort lite så enkäter med folk som frågar och frågar så här, vad tycker ni om pappaskämt och sådär, och de flesta verkar väl överens om att det är ganska kul och sådär. Jag ögnade lite grann igenom bara de första raderna av det här resultatet då. The Washington Post som har skrivit om det här bland annat. Och deras slutsats då, de här forskarna, verkar vara att syftet med pappaskämt, det är inte att få brudar eller att framstå som väldigt smart inför chefen eller något sånt, utan det är helt enkelt att bonda med sina barn. Kul! Ja, det kunde man väl kanske tänka sig också, att de enda som uppskattar sådana där skämt, det är väl på sätt och vis barn. Och det kanske är ett kul sätt att bonda med dem. Svårt för mig som har en förälder som inte är från Sverige och absolut inte kan dra en enda ordvits på svenska, så att jag har gått miste om det då. Kanske fått lite emotionella sår genom mina dagar. Men ja, kul att veta att pappaskämten i alla fall fyller en funktion till skillnad från mina usla skämt över olika diskar. Nog om det, nu känner jag mig mycket bättre. Vi ska snart ta och ringa upp picknickexperten Sofia för att prata lite grann om det här med vad man egentligen, hur man får till en bra picknick nu när det ska vara så fint väder här framöver. Men först så lyssnar vi på To Know a Girl med Lucas Graham, innan alltså Sofia Henriksson, kocken som för övrigt vann Sveriges mästerkock 2020. Men först musik med Lucas Graham.

Det gäller i länsväg 161 Gullmarsleden Uddevalla, och då är det strax efter Bokenäs i riktning mot Torp och Uddevalla. En övergiven vägmaskin ska stå på körbanan och den står i en backe och syns dåligt, så se upp för den där. Länsväg 161 Gullmarsleden Uddevalla, alltså då är det strax efter Bokenäs i riktning mot Torp. En vägmaskin som står på körbanan och den syns dåligt.

0: Det är picknickens dag idag och med midsommar runt hörnet så är det nog många som packar korgen och ger sig ut i gräset eller på klipporna. Men vad ska man då egentligen ha med sig för att få maximal midsommarkänsla utan att behöva balansera kladdiga tallrikar och rinnande såser hela vägen hem sen? Det här ska vi prata om nu med kocken och sommelieren Sofia Henriksson. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, du får vara våran picknickexpert här på morgonen. Vad tänker du om du står på en sommaräng med en filt och en korg? Du får visualisera det här lite grann nu. Vad är det första som du liksom plockar upp för att känna att nu är det sommar?
1: Ja, men jag är ändå ett fan av olika så här sallader. Pastasallad eller bulgursallad eller olika matiga sallader.
0: Ja, har du sås på dem? För det kan bli ganska kladdigt.
1: Ja, men det kan bli kladdigt, men jag känner också att det är värt det. Alltså, utan sås, vad vore livet? Och man kan göra lite liksom andra typer av såser, som en hummus eller någonting som ändå är lite fastare form, som man också då kan ha på bröd eller baguette eller så.
0: Mm. Så sallad, tänker du, pastasallad, kräver lite förberedelse, men inga långkok direkt. Det här med att servera dem då, vad har du liksom... Gör det enkelt för mig om jag ska tänka att jag ska ut på picknick imorgon. Hur ska jag servera det här? Vad ska jag ha med mig? Säg att jag är 5 pers.
1: Ja, men jag skulle säga gör en stor sallad liksom, i en stor låda. Och sen så har man bara varsina tallrikar. Men se till att ta med en påse eller någonting som man kan slänga in alla tallrikar i efter och knyta ihop. Så man slipper allt det kladdet. För efteråt vill man inte ha alla de här skålarna i kanske picknickkorgen efteråt. Men ändå se till också att ta med ja, men lite bröd, någonting man kan torka upp såsen med i tallriken såklart.
0: Mm. Nu ska du få så mycket kritisk fråga som man kan få i ett sånt här ganska mjukt sammanhang. Det är inte så midsommarigt med en pastasallad kanske?
1: Nej, men man får göra det lite midsommarigt. Man kanske inte vill ha någon sill på picknicken. Det kommer nog inte kanske bli jättesuccé. Men man kan ha varmrökt lax i toppen. Det tycker jag i alla fall är lite midsommarigt. Kanske göra någon romsås och få in lite touch av svensk sommar på något sätt. Men annars får man nog hålla sig till jordgubbarna i så fall. Eller se till att midsommar kommer in på det sättet.
0: Mm. Är jordgubbar en bra picknickmat tycker du?
1: Jag tycker det är perfekt. Man behöver liksom inte göra någonting med dem. De kan bara vara som de är och så får man liksom bita av dem från själva skälken.
0: Mm. Vad skulle du då säga aldrig ha med ut på en picknick själv?
1: Ja, men sånt som behöver massa kniv och gaffel och liksom en trerätters sådär. Det kanske känns lite väl krångligt. Utan håll det enkelt och gott och någonting man kan preppa i förväg så man inte står där massa olika byttor och skålar och ska blanda och ha sig på picknickfilten.
0: Mm.

0: oss tyvärr. Eller se till att, alltså, om det inte är för länge ifrån, så en ljummen sallad är också jättetrevligt.
1: Det är inte så romantiskt med en termos, vill jag säga. De hade inte med sig det ute på den här Min förlorade värld av Evelyn Waugh, så hade de inte med sig en termos med sina jordgubbar och champagne.
0: Nej.
1: Jag vill bara säga det.
0: Men det är kanske inte jättesexigt.
1: Man får,
0: men man får lägga upp det i något. Kanske någon fin skål eller något, så får man hälla upp från termosen, så man inte serverar i den kanske.
1: Mm. Tre saker. Nu vill jag ha sista frågan här. Tre saker som du tycker man ska ha med sig. Om man säger att man ska på picknick och man orkar inte hålla på och göra en pastasallad, för man ska ändå koka de här makaronerna, det orkar man inte. Hur gör man? Kan man göra en lyckad? Kan man liksom ro ihop en lyckad picknick med bara tre stycken saker? Vi kan säga ätbara saker, så att vi håller det lite sådär.
0: Ja, nej, det är ätbara saker jag också är bäst på. Men jag skulle säga i så fall, ta med någon hummus eller fetoströra, ta med lite bröd som man kan dippa, och sen kanske ha lite olika charkoliver, och så kan man bara göra en plock girl dinner liksom, fast picnic style.
1: Mm. Girl dinner picnic style, det tycker jag får avsluta den här morgonens intervju med, alltså, kocken Sofia Henriksson, som hjälpte oss att peppa lite grann inför helgens picknicks. Tack så mycket, Sofia.
0: Tusen tack.

Choose in Texas, det där med Ella Langley. Och för er som inte förstod det i den där intervjun med Sofia Henriksson, så syftar Girl Dinner på det här otyget som tjejer håller på med, att äta ett kex och en halv avokado till middag, kanske en enstaka vindruva, en mandel och någon slags ätstörd kylskåpsrensning som har blivit som ett begrepp då. Helt enkelt att äta olika, kanske kylskåpstapas kanske man kan beskriva det som. För övrigt

just vad berörd det blev av att se den här unge usbeken som just gjorde mål mot Colombia i 60:e minuten. Måste väl ändå vara Uzbekistans första mål i världsmästerskapssammanhang. Fotboll någonsin. Otroligt fint tyckte jag att se. Fayzullaev hette han tydligen, men jag är absolut inte säker på uttalet där. Snart ska vi få ekot om 5 minuter, men vi hinner lyssna på lite mer musik. Först Kylie Minogue med Light Up.

Kylie Minogue med Light Up. Snart så ska jag be om att få säga, jag ska säga hej då nu. Tack för mig. Det här var programmet den här morgonen. Kalle Johansson var med dig tidigare. Jag heter Julian Evans. Jag är tillbaka i kväll om ett antal timmar då med Isabelle Berglund. Lyssna gärna då eller sov bort dagen ifall du vill. Här är Money for Nothing med Dire Straits. Way you do it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppnen av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats och två skadats i en drönarattack under natten, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till till i norr runt 15 grader. Ekot med Henrik Sell.
8: Efter Messi och companys uppvisning ville Harry Kane inte vara sämre. Hör allt om supermatchen på superarenan inifrån.
9: Cristiano Ronaldo däremot, blek, som hela Portugal.
8: Sverige däremot gnuggar på. Du får senaste nytt från landslagets träning i Dallas.
9: Så tittar vi närmare på Mexiko som vill bryta förbannelsen Quinto Partido. Kanske med hjälp av rekordunga Gilberto Moro. Kanske ackompanjerat av min vän från Qatar-VM, Juan Carlos.
0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Som vanligt undertecknad i Sverigestudion och du Samir i Texas. Hur var nu VM-upplevelsen den första på plats på arena?
8: Ja, herregud. Jag var på Dallas Stadium, eller AT&T som den egentligen heter, arena, i Arlington som ligger liksom, ja men vadå, 20 miles härifrån, någonting sånt.
9: Jag börjat dra det med kanske den avstånds...
8: Ja, men man börjar ju bli lite indoktrinerad, va? Mm-hmm. Efter en och en halv vecka här borta i staterna. Ja, men det är ju en arena som du som följer NFL förmodligen känner väl till. Det är yes. En arena som jag själv liksom inte har kunnat låta bli att nämna här och där, för att det finns mycket fascinerande med den. Alltså det första som man slås av när man kliver in på den, det är ju storleken. Den är helt enorm. Jag tror första 10 minuterna satt jag liksom med öppen mun och bara försökte ta in den här kolossen, det här monumentala bygget. Det är helt vansinnigt. Det har ju kapacitet för att ta in 80 000. Idag var det 70 000 som kom enligt FIFAs officiella uppgifter. Mm-hmm. Men den är ju byggd på ett särskilt sätt så att liksom väggarna bakom läktarna sträcker sig en ganska bra bit högre upp än vad det kanske behöver, om du förstår vad jag menar då. Mm. Att det är liksom ganska mycket vägg ovanför den översta läktarraden innan taket sen kommer. Ja. Det är liksom väldigt mycket rymd där ovanför, vilket ju bara förstärker den här väldiga massan av arena. Alltså det är en ganska smal referens för dig som inte varit i Stockholm, men 3 arena, den har ju lite samma egenskap, att det är liksom en vägg som sträcker sig ganska högt upp ovanför översta läktarraden innan taket kommer. Det är liksom den grejen. Och den är ju så himla hög och brant. Alltså när man tittar ner för läktaren får man ju svindel. Johan och Christian på Radiosporten som kommenterar matchen idag, från deras bås, man ser liksom inte långsidan som är närmast läktaren.
9: Aj, okay.
8: Du kanske har hört som har lyssnat på Radiosportens sändningar att ibland ser ju inte våra kommentatorer byten eller vad som pågår på bänken. Jag kan intyga att det stämmer. Alltså det går inte att se. Så stor och väldig är den och så skarpa är de här vinklarna. Och sen då, jag har ju skojat mycket om den här jumbotronen, alltså skärmen som hänger i mitten av arenan som NFL-spelarna ständigt träffar när de sparkar sina äggformade bollar för att den helt enkelt är i vägen. Och den hänger ju i mitten av arenan och alltså som de säger här i Texas, everything is bigger in Texas. Den är obeskrivligt stor när du går i de här katakomberna under läktaren, du vet, barerna, korvkiosken och toaletterna finns. Och så kollar man in genom de här ingångarna till läktaren. Det enda du ser är skärm. Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och den är så stor så när du sitter på läktaren sen, då dras ju blicken mot den. Oh. För att den är ganska ljus, den är ganska krispig och du ser ju jättebra på den. Så det är lite som att du ser matchen på en bar, på stor bild, men så har du hela liksom arenareaktionen, publikreaktionen med dig. Och jag måste ju också säga, akustiken, den är öronbedövande. Man har ju varit på en annan stor arena som ju inte låter, för att det är någonting med akustiken som liksom bara sväljer ljudet. Här dånar ju hejaramsorna och busvisslingarna. Och busvisslingar, det var det ju särskilt under de här vätskepauserna. För i Arlington så har ju arenan tak. AC:n går på högvarv. Det är typ 21, 22, 23, 24 grader där inne. Det behövs ju ingen paus. Men FIFA har ju bestämt att alla matcher har de här dryckespauserna ändå, som bekant. Och först, då får man först se en reklam för den här blåa sportdrycken, du vet. Mm. Och sen, då är det ett cheerleading/marching band som underhåller i paus. Och de buades ut i varenda sån här dryckesomgång. Okay. Men då känner man ju, vi är i USA.
9: Och att det var mycket engelsmän på plats. Men okej, okay, hur var matchen då?
8: Jätteunderhållande. Alltså man slår sig av att England, de kändes ganska sömniga i första halvlek, men så himla tunga. De gör 2 mål, typiskt på fasta situationer, det är ju straff och sen hörna. Och de som gör målen, det är ju Englands nummer 9, kaptenen Harry Kane.
10: Towards the penalty spot where it's powerfully and a crashing header.
11: Goal!
12: Harry Kane!
13: Harry Kane!
14: Harry
11: Harry Kane!
12: Det är Inglaterra, Harry Kane!
13: It is Harry Kane!
14: Harry Kane!
15: Oh, he's done it again!
16: Harry Kane!
17: Incroyable, deuxième but dans ce match pour Kane.
18: Harry Kane!
19: Harry Kane! Doblete de Harry Kane!
20: Double digits in his World Cup career!
21: Croatia tiene uno, Harry Kane le autoregol!
22: Kane with the header, England 2, Croatia 1.
8: Ja, Argentina har Messi, Frankrike har Mbappé, Norge har Haaland, England har ju Harry Kane, en sån där spelare som får folk att resa sig upp ur stolen när de ser på matcherna. Och han är ännu en då av de här stora stjärnorna som gör minst 2 mål i sin första match i VM. Jag undrar om vi någonsin har haft ett mästerskap där så många stjärnor, såna här enorma anfallare, få till det och spruta in mål så här i första omgången. Kan du komma ihåg någon sån här gång?
23: Nej, men samtidigt är det också en jäkla massa matcher och stjärnor i stora lag som parallellt inte presterar.
8: Det ska vi också komma ihåg. Det har du helt rätt i. Kroatien däremot, väldigt luriga. De fick inte så många chanser, särskilt inte i första halvleken, men de tog verkligen de chanserna de fick. Det stod faktiskt 2-2 i halvtid. Och i den där pausen kan man ju tänka sig att Englands tyske tränare Thomas Tuchel, känd för sitt yviga humör, eller hur, galningen, att han gav sina mannar någon typ av tillrättavisning, om man ska vara diplomatisk. För i andra halvlek, då rivstartar England. Jude Bellingham fick göra 3-2. Den engelska publiken, jag vet inte om du har tänkt på det, men de brukar ju passa på att göra såna här buande läten när det finns någon som heter någonting med U i namnet. Mm. Alltså så lät det ju liksom över hela arenan. Flera varv under matchen. Hur som helst, 4-2 blev ju slutresultatet. Marcus Rashford bytte sin kontra in ett mål i slutet av matchen när Kroatien tryckte på. Så här säger Harry Kane efter matchen.
24: Yeah, I thought a game of two halves really. I thought first half we was okay. Really disappointed to concede in the way we did, the way we dropped off. And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas. And they couldn't live with it.
23: Spännande.
8: Ja, lilla Kroatien. 4 miljoner invånare. Jag upphör aldrig att imponeras över deras liksom, vad de ändå lyckas mäkta med i VM. De senaste 2 VM-mästerskapen har ju de tagit medalj. Fick kanske inte en smakstart. Ligger just nu sist i grupp L efter att Ghana lyckades nå åt sig alla 3 poäng efter mål i 95:e minuten mot Panama. Istället fick de kroatiska fansen tömma arenan, liksom gå med sänkta huvuden hem till låtar som Wonderwall och Sweet Caroline som dundrade på i PA till brittisk allsång. Och, alltså, jag blir ju bara helt matt av den här inramningen.

0: det här är ju det senaste anthemet som engelsmännen har anammat. Blev ju stor under EM 2020 när ju England gick till final. Förlorade ju den finalen på straffar. Men den har ändå ansetts vara en slags lyckobringare. Så nu spelas ju den efter alla Englands matcher. Men du, betydligt bistrare miner i Portugal, va?
1: Ja, en fiaskomatch för Portugal. Trots perfekt start mot Kongo-Kinshasa.
2: Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområde och nick i mål. Det tog 5,5 minut. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0.
1: Ja, sen var det blekt. Som att de här bolltrollarna inte visste hur de skulle hålla uppe tempot. Och trötta ut, öppna upp, komma förbi Kongo. Som ju var väldigt tajt och kompakt långt ner i planen i sitt försvarsspel. Men precis som Spanien mot Kap Verde häromdagen så blev det ju bara sömnigt. Då behövde ju målvakten göra en fin prestation. Det behövde inte Kongo Kinshasas keeper. Det var inte så många bollar som nådde fram till honom. Och så Cristiano Ronaldo då såklart. Han blev ju lite frustrerad efter ett tag. Han springer ju mest i linje med försvaret, hovrar lite där in i straffområdet för att sätta foten till ett inlägg. Men det kom ju liksom inga bollar. Förutom i andra halvlek, ett par stycken. Helt okej i lägen, men då sköt han utanför. Och dessutom hade ju då Kongo kvitterat i slutet av första.
2: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa. Det är inte en portugis i närheten av honom.
1: Ännu en skräll, ännu ett kryss. En stor favorit som såg trött ut. Bruno Fernandes, som ju spelat fram till så många mål i...
0: Ja, men Manchester United, captain och captain.
1: Ja, där hade vi dem igen. Han var så lam. Men kul för Kongo. Annars fastnade jag mest för att det var lite kul att se en sån här antimaskningsregel som aktiverades när Kongo tog för lång tid på sig vid en inspark så att Portugal fick en hörna. Det piggade ju upp.
0: Ja, men en annan sak som ändå piggade upp, i alla fall jag kanske lite skadeglatt låg åt det här. Portugals förbundskapten Martinez fick ju frågan efter matchen då varför han inte hade bytt ut Ronaldo eftersom det var så trögt framåt. Och han svarade ju att det är inte särskilt vettigt att ta ut världens främsta anfallare när man jagar mål i en match. Så här svarade Kongo Kinshasas mittfältare Ngalael Macau när han fick frågan efter match om laget hade någon särskild tanke eller plan på hur de skulle handskas med Ronaldo i den här matchen.
3: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him.
1: Ja, men det var ganska tydligt att Ronaldo inte gjorde som Kane, Mbappé, Messi i sina öppningsmatcher. Portugal får lite att bita i nu för att Colombia leder ju parallellt. Det pågår just nu i matchen mot Uzbekistan i den gruppen med 2-1.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Över till Sverige då. Nu är det bara 2 dagar kvar till Sveriges andra gruppspelsmatch mot Nederländerna. Och samtliga svenska landslagsspelare var tillbaka på träningsplanen i Frisco idag, förutom Alexander Isak. Han körde istället ett eget pass för sig själv och så här förklarar landslagets presschef Petra Thorén varför.
5: Han har ett... individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
0: Ja, det här ska alltså ha varit en del av en förutbestämd plan för Alexander Isak. Inget skäl till oro alltså. Gabriel Gudmundsson, som missade flera träningspass förra veckan efter att ha dragit på sig en förkylning, var ju tillbaka i startelvan i matchen mot Tunisien. Fick dock kliva av, grinandes illa med befarad skada. Han verkar återställd och deltog i dagens pass. Yassin Ayari, som verkligen visade framfötterna i krossen mot Tunisien med sina 2 drömmål, har såklart fått mycket reaktioner efter matchen. Alla har dock inte varit positiva och det här är ett brus som han försöker filtrera bort. Det berättade han för Radiosportens Selma Jennervall.
6: Mestadels positivt och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag försöker stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
7: Men det är ändå folk som är negativa?
6: Ja, såklart. Men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är. Man får bara acceptera det. Inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv. Så, ja.
1: Jag noterade att Ayari var en av dem som gick och kollade på baseball sen när de hade lite ledig tid. Men som gav upp och lämnade innan matchen var klar. Fotbollskanalen läser jag det här på. Daniel Svensson citeras, inte den roligaste sporten jag vet. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mattias Svanberg, han som gjorde tidernas näst snabbaste mål som inhoppare, berättade för Kristoffer Karlsson att han inte tror att det här målet stärker hans chanser dock att få starta i Sveriges nästa match, den mot Nederländerna alltså.
8: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
0: På lördag, midsommardagen, klockan 19 svensk tid, då är det alltså dags för Sverige igen. Först väntar en sista träning här i Dallas, Frisco, innan landslaget tar sitt pick och pack, reser söderut längs delstaten. Självklart följer vi deras uppladdning här i uppsnacket fotbolls-VM. Nu är det också klart, jag ska ju hänga med till Houston.
1: Yes, det ska du på. Det där var du inte beredd på.
0: Att den lilla trudelutten skulle komma. Härlig.
1: Vi skiftar fokus. Det var protester och mariachi, polisclash, gatufestival när VM-öppningen med Mexiko gick av stapeln. Som de ju vann med 2-1 mot Sydafrika. Matchen med de röda korten, som vi minns. Nu inför den andra gruppspelsomgången har det varit, ja, inte händelsefattigt direkt kring det här laget. Ett tårdrypande farväl har tagits i förtid. Den eviga målvakten Guillermo Ochoa, 40-åringen som gör sitt sjätte VM, den här gången som reserv. Han uttryckte i en känslosam video på FIFAs sajt att han känner att landslaget har varit min kompass i karriären. Jag vet inte vad jag hade varit utan det. Nu när jag slutar spela för Mexiko ser jag inte poängen att fortsätta med fotboll.
9: No le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dejado todo.
1: Jag gav mitt allt. En väldigt känslosam Ochoa. Så här mitt i VM alltså. Det tangerar kanske lite, inte jättemycket, men när Zlatan aviserade sin kommande landslagspensionering precis före EM 2016.
0: Ja, det, man blir ju lite konfus att han väljer att göra det här just under pågående. Men jag tänker, hade han varit första keeper, då kanske han inte hade gjort det. Men nu när han är reserv, kanske finns det något positivt att hämta ur det här istället, att laget liksom lite mer går ihop. Vi gör det för Ochoa, vår liksom veterankeeper, han som har burit oss i så många svåra lägen. Eller vad tänker du?
1: Ja, och sen är det inte så oväntat. Jag tolkade honom som pensionär redan innan VM, att det var lite ofattbart att han var med här. Men han ska alltså sluta spela fotboll inom kort. Nu ska vi blicka framåt matchen. Det är tidig gruppfinal mellan Mexiko och Sydkorea 03:00 natten mellan fredag och lördag svensk tid. Jättemycket står på spel för Mexiko, även om det är så tidigt. För det är viktiga poäng för att kunna bädda för att bryta den här förbannelsen. La maldición del quinto partido. Förbannelsen som gör att de aldrig tar sig till ordagrant den femte matchen. Mexiko går nämligen nästan alltid vidare från gruppen, men ända sedan förra hemma-VM 1986 har det blivit förlust direkt i slutspelet, förutom för 4 år sedan när Mexiko inte ens överlevde gruppspelet. Då lovades reformer och nya tag, och nu är det upp till bevis. Quiñones gjorde tidigt mål i premiären. Jiménez säkrade segern med andra målet. Jag vill titta lite närmare på en tredje spelare, framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den sjätte yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
10: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.
1: Ja, där kom det där målvrålet, ja. Jag undrar om det kan vara min vän Juan Carlos som jag stötte på Alltså satt in till när jag refererade VM i Qatar för 4 år sedan. Är du med på ett litet stickspår, Samir?
0: Om jag är.
1: Det var en minnesvärd match för mig nämligen där på kommentatorsläktaren. Mina öron njöt av publikens ibland öronbedövande inlevelse. Men också såklart lyssnade jag på vad jag sa, vad experten in till mig sa, vad den interna kommunikationen lät från studion i Stockholm. Samtidigt som jag hade liksom kulsprutan Jean Carlos orerande in till mig. Utom mot vänster. Mexico, Argentina, 0-0. Som ni kanske hör, det är 0-0. Här finns Vega. Och en ett inlägg som kommer från en lagkamrat som stöds mot bortre stolpen. Och där är det så nära att en mexikan får en sista fot på den. Men den går ut till en inspark. Och ni kanske hör engagemanget. Kommentatorerna som sitter in till. Argentinsk bollvinst nästan. La Pelota som vår kommentatorsvän in till oss pratar om. Det är ju bollen det. Han heter Juan Carlos alltså, vår mexikanska vän som ni får ha med er här hela fotbollskvällen. Han jobbar för W Deportes. Mexiko nu då på höger sida med ett inlägg mot mitten. Hamnar hos mexikan som bröstar ner till en lagkamrat och då vaknade han till liv.
11: Vi säger tack så mycket till Susanne Andrén, till Jon Persson och till Juan Carlos där bredvid då.
1: Ja.
0: Jag har aldrig hört något liknande, faktiskt. Aldrig att jag har spilt in så mycket från liksom en konkurrent eller en kollega på det där sättet.
1: Min favorit är det på slutet när jag liksom är inne i ett resonemang och sen plötsligt hör man hur han bara oj, oj, oj, oj, och jag nästan tappar fattningen. Hur som helst, tillbaka till den här Copa Oro-titeln i fjol. I finalen där besegrade Mexiko USA och där och då blev Gilberto Mora den yngsta någonsin att vinna en internationell seniortitel med sina 16 år och 265 dagar. Ett rekord som petar undan både Lamine Yamal från Spaniens EM-guldlag 24, unga Pelé vid VM-guldet 58. Och vem vet, kanske slussas han in nu av förbundskaptenen på samma sätt som han gjorde i den turneringen. Och då vet vi vem han är, Gilberto Mora, han som i mexikanska landslagets egna kanaler medger att resan till detta VM, det har gått otroligt snabbt. Men att han satte det målet redan kring den där mexikanska besvikelsen för 4 år sedan. Han lovade sig själv och sin pappa att, citat, jobba stenhårt för att vara med och spela för Mexiko i VM 2026.
12: Pues triste de que habíamos quedado fuera y eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder pues estar en el siguiente mundial y
1: 18.00, vi blickar framåt nu Tjeckien mot Sydafrika i samma grupp A, två som är lag som förlorade då sina öppningsmatcher och som har viktiga poäng som står på spel. I grupp B sen 21.00, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, vi kallar den livets grupp efter första omgången med alla lag på en poäng och ett gjort mål. Vad kallar vi den efter dagens matcher, tro? Spännande. Vi har ju besvikna lag där, Schweiz framförallt, borde ha vunnit mot Qatar och så vet vi att det finns 3 svenskar i det bosniska laget att hålla utkik efter. Sen när vi tickar över mot fredagen vid midnatt, Kanada mot Qatar, känns lite snarkigt så där på förhand kanske, men nu sägs det att storstjärnan i värdnationen Kanada, Alfonso Davies, Bayern München är klubbadressen. Han ska nog kunna spela faktiskt och då blir det genast lite roligare när man blickar fram emot det där. Och så 03.00 då, Mexiko mot Sydkorea. Och kring Sydkorea har det ju hänt väldigt mycket spännande grejer sen Tjeckien-vinsten. Det har uppstått en avgrundsdjup spricka mellan spelarna och pressen. Anledningen är att några reporter under en träning stod och snackade skit om lagkapten Son Heung-min, vilket snappades upp av kameror och på något sätt fick det klippet sen spridning. Och skitsnacket handlade om att Son slapp göra militärtjänst efter guldet i asiatiska mästerskapet 2018 och reportrarna hånade Son för det där och det fick förbundet att reagera med chock och spelarna att helt enkelt bojkotta sydkoreanska journalister på plats.
0: Ja, men jag har snackat runt lite och det är många som jämför Sydkoreas media med den i England eller i Spanien. Alltså det är hård ton, man är sensationslysten och ännu mer så målar upp hjältar och syndabockar. Det blir liksom väldigt svart eller vitt i sydkoreansk media. Spelare som presteras, de hyllas, de lyfts upp som nationalhjältar. Men minsta lilla svacka eller lilla misslyckande, de möts istället av massiv kritik. Och det är heller inte ovanligt att man går hårt på spelarnas karaktär eller uppförande. Också då, som du var inne på, hur han förhåller sig då till Sydkoreas obligatoriska militärtjänstgöring. Man läser ofta kritik av spelarna med liksom moraliserande ton. Och man fokuserar väldigt mycket på, liksom, står du upp för nationen eller sviker du den? De säger liksom rakt ut det som många kanske tänker i sina mörkare vrår i hjärnan, men liksom inte har vett något att bli hålla inom sig. Liksom. I Sydkorea är du någonstans underkastad nationen. Och som om det inte vore nog, två oidentifierade män spionerade sen på Sydkoreas träning med hjälp av en drönare. Du har säkert hört om det här i Guadalajara där Sydkorea tränar. Det var sydkoreansk säkerhetspersonal som upptäckte de här männen och sen hjälp av mexikansk militär som sköt ner den här drönaren. Och innan militär sen kom till nedslagsplatsen hade de här två männen hunnit ta drönaren och lämna scenen. Enligt Sydkoreas landslag dock ska träningen egentligen bara hunnit gå igenom uppvärmningen. Så inga känsliga uppgifter ska ha kommit ut, så vitt vi vet.
1: Oj, det finns så mycket att hänga upp sitt intresse kring Sydkorea ju. Om inte man fastnar vid Mexiko, Ochoa och Mora. Vi återkommer till dem när vi är tillbaka imorgon.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
13: Ett litet tips. När P4 följer fotbolls-VM i snudd på sin helhet dyker också upp i P4 Väst med jämna mellanrum. 18 juni idag, Tommy och Sanna, säger god morgon.
14: Ja, god morgon. Dagen för idag.
13: Ja. För de som räknar ner midsommar snart. Kort vecka för många. Vad pratar vi om i nyheterna idag?
14: En politiker i Tanums kommun, moderaten Alf Johansson, som sitter på tunga uppdrag, var med och beslutade om att kunna bygga ut Grebbestad på sin exfrus mark. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att han var jävig och river upp beslutet.
13: Vi är också med Hugo Nitander på väg ut i verkligheten. Vad har du på gång idag?
15: Ja, men här räknar vi verkligen ner för midsommar. Vad sägs om att testa sina kransbindarkunskaper denna morgon? Och vad är inte midsommar utan dragspelet? Det ska jag grotta ner mig
13: i. I Vänersborg, dagen till ära. Men där ljudet betyder att klockan blir 6. Här är Ekot.
16: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
17: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
16: De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med särskilt sändebud för dialog med Moskva under ordnade former.
18: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
19: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
20: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
19: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
21: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
16: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Efter avslöjande om upprepande sexuella övergrepp mellan intagna på anstalter ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandet har gjorts av tidningen Arbetet och Seko-tidningen. Enligt kriminalvården är syftet med analysen att få uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. I Nordnorge har insatserna mot ryska militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
22: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
23: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
22: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
23: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
16: Och reporter här var Carina Holmberg. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustav Söder.
13: Så är det faktiskt. Ett väder idag. Det är där vi alla undrar över gråmulet genom studiofönstret.
24: Ja, och så blir det till en början lätt regn också kan du få. Men fram på dagen så spricker det faktiskt upp och blir mest soligt väder. Dessutom 17-20 grader. Vindarna idag, de kommer från väst och det kan vara lite friskt i byarna.
13: Mm, och för dig som undrar hur vädret blir imorgon. Vi har hört det viskas om att det blir ganska soligt och mest uppehåll. SMH är med oss om 20 minuter. Nu, Malte. Ut på vägarna tar vi oss.
25: Ja, då ska vi till länsväg 161, Gullmarsleden Uddevalla där. Efter Bokenäs i riktning mot Torp Uddevalla. Där står en vägmaskin på körbanan i en backe och syns ganska dåligt. Så var beredda på det och anpassa hastigheten därefter. Länsväg 161, alltså Gullmarsleden Uddevalla. Vill ni tipsa oss så gör ni det på 020 999 444.
13: Det gör vi givetvis. Det finns ju få låtar som förknippas med sommar så mycket som den här dängan.
24: Så är det ju.
13: Vi tar oss ut på någon klippa någonstans, tittar ut i någon liksom stickad tröja och låter idyllen falla ner över oss.
24: Vi ska till och med prata om musik idag.
13: Det ska vi göra. Bra grej. Ut på sociala medier om du är nyfiken redan nu. God morgon.

På sociala medier så letar vi efter de mest midsomriga låtarna. Just nu kan du skriva en rad varför en låt hör hemma på midsommar och varför är viktigt. Gå in och skriv nu. P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Tyra Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Där nyheter ofta står i fokus. Ska vi börja utomlands?
3: Det kan vi göra, för nu har USA och Iran båda uppgett att man skrivit under ett gemensamt avtal. Det handlade ju om att få stopp på kriget, och medlarlandet Pakistan uppger att den här uppgörelsen gäller omedelbart och att Hormuzsundet dessutom kommer att öppnas direkt. Ni vet, den här vattenvägen som så många fraktfartyg och mycket av olja förs ut runt om i världen. Trump säger själv att han skrivit under det här avtalet i Versailles. Finns bilder där han sitter och skriver med sin franska motsvarighet Emmanuel Macron bredvid sig. Här hemma så ska berätta vi idag om en moderat politiker i Tanums kommun som var jävig när det togs ett beslut om att bygga ut Grebbesta. Det handlar om moderaten Alf Johansson som sitter på tunga uppdrag i kommunen. Han var med och beslutade om bygget på sin exfrus mark. Och nu har mark- och miljööverdomstolen slagit fast att han var jävig i samband med det här och river upp beslutet i fullmäktige som nu måste tas på nytt utan honom. Själv säger Johansson att han kontrollerade med jurister och andra politiker inför beslutet och fick då höra att det inte skulle vara någon jävsituation. Och så stundar ju en av årets mest intensiva trafikhelger. Det är många som är ute på vägarna nu.
2: Ja, vi berättade ju i nyheterna häromdagen att under morgondagen så är det flest bilar också som kör ihop i landet.
3: Just det.
2: Sett på hela året.
3: Polisen kommer vara ute och ha fler trafikkontroller än andra. Än annars längs våra vägar. Dessutom så har faktiskt Trafikverket historiskt många vägarbeten igång just nu landet över.
2: Jag uppskattar det här, för det betyder att mina fördomar stämmer. Jag har känt i flera veckor att det är väldigt mycket vägarbeten just nu.
3: Ja.
2: Det säger jag varje år. Men vad skönt att jag fick det bekräftat 2026 ändå.
3: Ja, och myndigheten uppmanar ju alla de som ska ut och resa per bil att planera resan och gå in och titta på Trafikverkets sajt för att hålla sig uppdaterad om eventuella trafikhinder och vägarbeten.
2: Jag uppmuntrar också alla att fortsätta lyssna på P4, för vår trafikredaktion är ju med oss och summerar vägarbeten bland mycket annat så fort det händer något i vårt område.
3: Och har stenkoll.

0: Eternity, Kimberly i P4. Det kommer siffror till oss just nu och det är SVT som är helt nöjda med livet. Det visar sig att ungefär 1,8 miljoner svenskar tror man såg matchen på SVT och SVT Play när Sverige brottade ner Tunisien i fotbolls-VM häromdagen.
1: En imponerande siffra med tanke på att den sändes från klockan 4 svensk tid på morgonen.
0: Precis, och det som är de som är mest nöjda just nu kan jag tänka mig är TV4 som får en liksom en större match på en bättre tid klockan 19 på lördag.
1: Just det.
0: De mot Holland som är liksom en stor nation inom fotbollen i Europa givetvis. Ska vi spänna och se hur det slutar 19 i alla fall. Jag tycker man ska lyssna på den i Radio Sportens sändningar, vilket du Nitander kommer göra givetvis.
2: Givetvis, där på midsommardagen får vi ju se då om vi kan ro på Nederländerna. På förhand är ganska mycket tuffare match än Tunisien, men ja, allt kan hända och Sverige såg ju faktiskt riktigt vassa ut i måndags.
0: Hemligheten är ju att man behöver göra ett mål mer än motståndarna och sen spelar det ingen roll om det är ett apgrismål som det heter. Nej. Där den studsar hej vilt och går åt skogen och sen in. Det skiter vi, bara fler mål görs.
2: Du, ja, men precis.
0: Du har ett mål idag och det är inte någonting kopplat till fotboll. Du ska binda en krans bland mycket annat. Och när jag sålde in den här idén till ett par florister som jag pratade med igår, då sa jag att du var, som det heter på bohuslänska, röva på att göra kransar.
2: Klappkass, absolut. Jag tror att du har sålt in det helt rätt. Jag är väl inte så särskilt kreativt pyssligt lagd, om man säger så. Jag brukar inte sitta och pyssla med de här olika sakerna. Så att binda kransar, det blir något helt nytt för mig. Däremot så är det ju någonting som man faktiskt vill bemästra. För jag menar, jag har nog tittat många gånger med avund på folk som har en riktigt snygg midsommarkrans på midsommar och tänkt att ja, någon gång ska jag också ha en sådär snygg krans. Det lär inte bli i år, har jag tänkt tidigare, men i år kanske det blir av. Då ska jag alltså få lära mig hur man binder en snygg krans. Men vi stannar ju inte midsommaren och midsommartemat där riktigt, Tommy, eller hur?
0: Nej, för det är ju så här att vi har ju lärt oss under gårdagen att bara för det är midsommar och man har dragspel behöver man inte ha knätofsar och spela klassisk musik. Efter 9 är vi utlovade ett tugg om dragspel och både med klassiska och mindre klassiska dragspelstoner. Så att det blir lite armkroksdans kanske, var det lite då.
2: Det kanske det blir. Där blir det nog inte att jag ska lära mig någonting. För det tror jag inte att jag löser på ett sånt här radiokast som brukar ligga på 5 minuter. Att jag skulle kunna få ihop någon dragspelslåt där. Men vi ska åtminstone få höra livemusik då. Och ja, som du säger, snacka lite dragspel. Det är liksom lite bortglömda instrumentet som absolut får ta plats i finrummet under morgondagen.
0: Och vet du vad? Ja, en idé som jag hade på min lista som vi strök igår, det var att du skulle besöka ett folkdansgäng. Gille, sån där klassisk gille i vilket man faktiskt dansar med knätofsar. Men då, sen så tog vi bort den i brist på tid.
2: Ja, men det är ju inte för sent för någon annan morgon, någon annan gång, Tommy. Jag kanske kan få skicka ut dig på folkdansgille. Vad säger du om det?
0: Vi ser, vi har idén kvar.

0: Vi lyssnar på Thunder, Imagine Dragons gör låten. Och någon Oscar är inte sedd i prognosen just nu, va?
1: Ja, om vi hoppar fram till lördag, midsommardagen, så kan det nog bli en del Oscar.
0: Hilda Westbergs ljuva stämma lyssnar vi på. Ska vi ta lördag vad det lider, börja med dagen snabbt innan vi bäddar upp för midsommarafton som alla längtar efter?
1: Det kan vi göra. Det blir en dag med mycket moln och det mesta av regnet som har kommit här har redan passerat, så att det kommer att börja spricka upp allt mer under dagens gång och ändå en solig avslutning.
0: Mm. Och så natten och morgondagens start?
1: Ja, det kommer vara en mest klar natt, men framåt tidig morgon så kommer molnen att tätna, så att det till en början imorgon så är det ändå ganska mycket moln på himlen. Kan passera någon skur på morgonförmiddag sådär. Men att det sen blir mestadels uppehåll från molnen och de varvas också med en hel del sol imorgon.
0: Temperaturen?
1: Ja, den kommer upp mot 20 grader vid kusten eller runt 20 och längre in inåt land då, så drygt 20 grader.
0: Och när vi tuffar vidare, alltså i korthet, lördag-söndag, ostadigt på lördag-söndagen.

0: Hur ser de två dagarna ut?
1: Ja, lördagen förlåt, ser ut att vara varm, kan komma upp mot 20-25 grader och fuktig, mycket skurar, kan vara kraftiga skurar med en hel del åska i det här. Och sen ser söndagen betydligt lugnare ut med mestadels soligt väder.
0: Mm. Och i korthet, om man ska ut med båt Vänern, Dalbosjön till havs, vad möter vi då?
1: Ja, då har vi en sydvästlig vind och mellan 5 och 10 meter per sekund idag.
0: Mm, då har vi koll på läget. Hilda är det som är med oss från SMHI. Ha en fin midsommar.
1: Tack, detsamma.
0: Här brukar vi kika lite grann på rubrikerna från Ekot. Vi petar ut dem. Kan du summera lite grann vad som händer i världen? Sådär?
2: Ja, avtalet som är påskrivet nu mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Han hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han ju blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Ukrainas huvudstad Kiev utsattes också för en robotattack under natten enligt stadens militärledning. Och jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det säger hon till P4 Västernorrland om en koppleriherva. En man i Kramfors har dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex.
0: Och så lite mer lokala rubriker strax för den som längtar, eller hur?
2: Det blir det. Vi tar en liten koll på midsommartrafiken bland annat. Och så om en jävig politiker i Tanum.

0: Written heter låten, Natasha Bedingfield, artisten. Vi har hört mycket trafik i nyheterna idag. Vi ska kolla mer på det strax, för det är mycket vägarbeten i Västsverige. Men är det något som dyker upp när trafikredaktionen tittar in? Malte?
1: Ja, just nu så kan vi säga att det är på väg 163 där, länsväg 163 mellan Tanum, Tede och Östad, så är det ett långsamt gående arbetsfordon på vägen för att det pågår gräsklippning där just nu. Och annars så tycker jag väl att det ser rätt så lugnt ut. Om ni vill tipsa oss så gör ni det på 020 999 444.
0: Och det där med trafik är något vi bryr oss väldigt mycket om så här dagen innan midsommarafton.
2: Ja, det är det verkligen. Du ska få lite mer koll på vad som kan vara i görningen i alla fall. Dessutom om en jävig politiker i Tanums kommun.
0: 6:30 klockan och i P4 Väst nyheter.
2: Ja, vi kan börja i midsommartrafiken då här i nyhetsuppdateringen, för nu stundar ju en av årets mest intensiva trafikhelger. Polisen har gett besked om att de kommer vara ute och ha kontroller längs våra vägar. En stor insats under midsommarhelgen. Och Trafikverket har dessutom historiskt många vägarbeten igång landet över, och nu råder Trafikverket bilister att planera resan under midsommarhelgen. De uppmanar att man går in och tittar på Trafikverkets sajt för att hålla sig uppdaterad om eventuella trafikhinder. Även Sveriges Radios trafikredaktions sajt och såklart här i radion också håller ju dig uppdaterad. Kan väl också lägga till att förutom alla som ska till och från sina firanden under helgen, så är det ju också cruising i Lysekil på lördag på midsommardagen med många bilburna besökare där. Tanums kommun så, där moderaten Alf Johansson, som sitter på flera tunga uppdrag, var med och beslutade om att kunna bygga ut Grebbesta på sin exfrus mark. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att Johansson var jävig, och så river man upp beslutet i kommunfullmäktige.
3: Området i norra Grebbesta har länge sett som ett utvecklingsområde av Tanums kommun. Men för att möjliggöra för skola, gång- och cykelväg och infartsparkering behövs en ny detaljplan. Redan 2012, när Alf Johansson fortfarande var gift med markägaren, skrev hon på ett avtal om att kommunen skulle köpa hennes mark där parkering var planerad och ge henne förtur att köpa en företagsfastighet i området om ny detaljplan skulle antas. Alf Johansson, som har gemensamma barn med markägaren, vill inte ställa upp på intervju, men skriver i ett sms att han kontrollerade med jurister och andra politiker inför beslutet och menar att han fick höra att det inte var någon jävsituation och uppmanades ta sitt politiska ansvar. Mark- och miljödomstolen bedömde inte att det var jäv, men den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen slår fast i en dom som inte går att överklaga att han genom det tidigare äktenskapet och de gemensamma barnen har en så stark anknytning till markägaren att det är jäv. Eftersom domstolen ogiltigt förklarat det 2 år gamla beslutet som moderaten deltog i, ska kommunfullmäktige ta ett nytt beslut i nästa vecka. Den här gången utan Alf Johansson.
2: Och reporter här, det var Arvid Brandström. Så ska vi till Vargön, för där började det brinna igår kväll på Gamla Holmen området och både räddningstjänst och polis ryckte ut. Men det handlade om en mindre brand i skräp vid en gammal byggnad, skrivet till Tela. Och polisen var som sagt också där, men har ingen misstanke om brott i samband med den här branden. Och räddningstjänsten ryckte ut till ett parhus i Uddevalla igår kväll där det brann i spisen och köksfläkten. Personer som fanns i huset lyckades dock släcka elden själva med pulversläckare, och räddningstjänsten fick göra en efterkontroll och ventilera bostaden från röken. Vi tar en titt på vädret också, Tommy. Det är lite blandat idag.
0: Ja, mycket moln till en början och just nu lätta regnstänk. Men på dagen spricker upp och blir mest soligt väder. Och 17-20 grader, friska vindbyar, vinden västlig. För dig som klurar på hur.
2: Och i måndag?
0: Slående likt till en början. Innan det spricker upp, solen tittar fram och lagom till eftermiddagssillen i alla fall så kommer du ha en solig historia över Västsverige. Grattis livet, mer ostadigt blir på lördag sen igen. Hälsar, god morgon.

0: fix you. Är det här en låt som du lyssnar på midsommarafton? Fix You, Coldplay. Då får du gärna skriva det och varför på våra sociala medier. Vi pratar midsommarmusik där. Och i radion pratar vi fotbolls-VM och en drömstart för England.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Renke, Skogchecken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Och Radiosporten håller stenkoll på fotbolls-VM under hela mästerskapet och du hör det direkt här i P4. P4 Väst, Tommy, Sanna och Hugo, ditt sällskap just nu. God morgon förresten.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Och visst, visst är det så. Det är regn. Ingen konstighet. Hur går ditt hand? Det regnar på dig för fullt i Trollhättan, va?
1: Nej, faktiskt inte. Inte just nu, men det är ju jämngrått. Så att det känns ju som att det kan bli regn ungefär när som helst. Och det blåser också en hel del. Så att, ja, det är svårt att se framför sig att det skulle bli ett sånt riktigt gött väder imorgon. Men det är väl det utlovat. Så att, vi får väl bara hålla ut och hålla i här och vänta på det här goa midsommarvädret.
0: När SMHI säger något, då blir det så. Det är ju en regel sedan gammalt. Om det skulle råka regna, så värmer vi oss med musik. Det är ju ingen dryck behöver värma oss, utan musik, det är det vi tar till. Och jag vet ju att det här är ju någonting som du filade stenhårt på redan förra sommaren.
1: Visst var det så, jag satt ju och komponerade en sån midsommarlista. Och vi satt ju och snackade lite på det, om det på redaktionen i morse. Just vad ska man ha för låta på midsommar? Ja, det är lite olika skolor här så som jag förstår det. Vissa vill ju ha väldigt mycket fest, väldigt mycket partymusik. Kanske då bolaget som vi precis hörde passar bra i spellistan. Jag är nog lite med åt det nostalgiska, lite traditionella hållet. Vad sägs om den här? Barfotavisa med Mats Paulsson, Tommy. Eller Det gåtfulla folket med Olle Adolfsson. Nu börjar jag få lite sån midsommarkänsla. Det är det jag vill höra. Det är lite sån klassisk svensk sommarmusik.
0: Ja, det är ju inte att de får pang mycket strömningar resten av året mer än midsommarafton. Så är det ju. Så att Cornelis Vreeswijk, han är ju absolut störst den här liksom kommande helgen på ett helt år i Sverige. Nej, men jag tror inte du är helt snett ute. Men är det då den svenska musiken som du tänker är det viktigaste primärt? Och sen att det ska vara liksom en nostalgisk ton i det snarare än något festligt?
1: Men jag tänker någonstans att, ja, för mig i alla fall midsommar, så som man tänkte när man var liten, med dans runt stången, och det ska vara liksom ett visst sommarljus. Och då är det ju, du behöver den här nostalgiska musiken. Jag som ofta firar midsommar ute i skärgården, men jag behöver ju lite dragspel för att jag ska få den här goa midsommarkänslan. Jag behöver, ja, men precis som du säger, Evert Taube kanske, de här riktigt gamla. Det behöver inte vara så mycket partymusik för min del. Kanske sluta så ändå sen på kvällen, men man får verkligen jobba in den här svenska traditionella musiken på förmiddagen. För jag tror att mot slutet där så kommer det ändå bli lite partymusik framåt de sena timmarna.
0: Om man sitter vid sin radioapparat just nu och tänker att, ja, men det här vill jag vara med och diskutera, hur gör man då, Nitander?
1: Vi har ju, ja, dels kan man ju söka upp mig. Jag står ju på Överby här för tillfället, så spring fram om ni ser mig, så kan jag nog ta med mig en låtönskan. Om man inte vill det, nej, men då kan man ju slänga sig in på vår Facebook. P4 Väst heter vi i sociala medier. Skriv, och Tommy, också viktigt, skriv varför. Vi vill ju ha lite bakgrundshistoria också.
0: Det är ju det som är det viktiga, skulle jag säga. Om man säger Taube, som du säger, är det pappa Sven Bertil eller sonen Evert som du, eller detta, det är tvärtom, va?
1: Tvärtom,
0: det var nästan så att man beställde kära och fjädrar för mig där, va?
1: Ja visst, nu var det nära att du åkte på den här. Nej, men nej, jag skulle väl säga att det beror lite på vilken låt det är. Till exempel Kalle Schewens vals, den vill jag ju ha pappa Evert då. Det ska ju nästan rossla i öronen. Det ska vara en sån riktigt kass inspelning utav den. Sen finns det ju många låtar som Sven Bertil då har kanske gjort i lite modernare tappning, och med modern tappning så menar jag lite bättre ljudkvalitet. Och det kan ju vara bra det också. Men det är väl klassiskt med Evert, är det inte det?
0: Ja, så är det väl. Du, jag stod här och Kalle Schewens vals, det fanns egentligen bara Sven Bertil som låg överst i mitt grammofonarkiv. Så att medans vi kommer i stämning till de tonerna, så vill jag att folk vallfärdar till våra sociala medier och diskuterar vilken musik imorgon och varför.
1: Mycket bra.

0: P4 till tonen av Sven-Bertil Taube. God morgon säger vi åter igen. Blickar vi ut i världen, lämnar Västsverige, så vet vi att både USA och Iran har nu kritat på ett gemensamt avtal med landet Pakistan. Säger att uppgörelsen gäller omedelbart och att Hormuzsundet kommer öppnas direkt. Har ju setts på oljepriset de senaste dagarna sedan både Donald Trump och Irans ledning har sagt att det ska skrivas på. Då började oljepriset segla ner över. Vi vet ju att marknaden gillar stabilitet och det här är ju en indicie på att vi är ditåt på väg. Postnord vet jag, de ska få lite lugnare på jobbet.
1: De har ju kritiserats för att brev levereras sent. Nu sänker regeringen kraven på Postnord. Tidigare var kravet 95% av inrikesbrev skulle nå mottagaren inom 2 arbetsdagar. De nya reglerna säger att det räcker med 85% inom 3 dagar och 97% inom 5 dagar enligt Post- och telestyrelsen.
0: Alltså, jag blir lite fundersam här. Jag vill bara stiga in en liten passus. För att mer och mer handlas ju på webben. Mer och mer måste ju postföretagen. Nu är ju inte Postnord ensamma längre.
1: Nej,
0: liksom posten, det finns ju massa leverantörer. Ja. Men jag tänker att det låter så bakvänt att det ska gå långsammare när vi beställer så mycket saker på webben och förväntar oss att det ska gå fort.
1: Vi får väl skilja också då på inrikes brevleveranser och inrikespaket.
0: Ja, jag
1: tänker att det är olika typer av leveranser. Det här gäller ju då brev. Inrikesbrev.
0: De små sakerna som man beställer som får plats i ett kuvert, tänker jag på.
1: Ja, eller du vet, myndighetsposten eller
0: ja,
1: räkningarna eller reklamutskicken.
0: Ja. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men jag blir lite förvånad bara. En annan sak som vi kan säga nu, det är att förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 gånger per år enligt JO-beslut. Det är ett beslut som kommer efter att Kungsörs kommun, de tänkte hålla stängt 6 dagar under läsåret 25-26. Det här valde man att kritisera och nu säger JO att man, ja, det är för lång tid. 4 gånger per år får man alltså hålla stängt. Det var det som heter studiedagar back in the day, som nu heter någonting helt annat. Jag vet inte vad man säger längre. Är det koda? Nej, vad heter det? Du som har barn.
1: En gång till.
0: Vad heter de här dagarna som lärare stänger ner verksamheten och utbildar sig istället? Det heter ju studiedagar på 90-talet.
1: Ja, precis. Nu fick jag lite så här hjärnsläpp som det heter.
0: Ja, men vet du vad? Man får googla.
1: Kompetensutvecklingsdag.
0: Ja, men så heter det.
1: Ja.
0: Det är rakt på sak. Vi vet att det var jäkla mycket folk som kollade på fotboll här om morgonen.
1: Ja,
0: 04 svensk tid. Sverige bankade ner Tunisien rejält.
1: Precis, det var 1,8 miljoner ungefär som såg matchen på SVT. Det är ett nytt tittarrekord för deras streamingtjänst SVT Play. Och det lovar ju gott för TV4 som sände matchen mot Nederländerna på lördag. Då är det dessutom starttiden 19.00 svensk tid. Så det lär väl bli en episk blågul fotbollsfest, konstaterar TT. Dessutom så har man pratat med 2-målsskytten Yassin Ayari, som var 2-målsskytt mot Tunisien. Och han hoppas att Sverige ska helt stanna upp på grund av VM-matchen. Jag tror inte någon kommer missa den matchen. Det kommer bli kul, säger Ayari.
0: Tvingas du att gå ifrån tvn? Vet du att du alltid i appen som heter Sveriges Radio kan höra på
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Och våra kompisar på Radiosporten som sänder matchen i sin helhet när de blågula förhoppningsvis nyper ytterligare en seger mot Nederländerna. God morgon hälsar vi med Niklas Strömstedt. Och så hoppas vi att Sverige är oslagbara.

Ligger du där och funderar på vad tusan låten hette? Ja, du får en fingervisning i att han sjunger ju Oslagbara ganska ofta. Niklas Strömstedt som artisten då heter. Vi rusar mot en ekouppdatering för dig som klurar på vad senaste nytt kan vara. Om du är nyfiken kan du ju alltid gå in i appen, den heter Sveriges Radio. Gå fram till Eko-redaktionen, prenumerera på pushnotiser och få det senaste direkt i din mobildisplay. Om du inte gjort det redan, förstås. Move on up ska vi lyssna på. Curtis Mayfield ringde och frågade ifall han kunde få vara med i radion och visa ja, men okej, om du spelar ett par minuter innan 7, precis mot Eko. Vi lyssnar på låten imorgon.

0: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
1: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
2: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
3: De gör vad de kan, så att säga.
2: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
4: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
0: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
0: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
0: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
16: som tar oss vidare till det där midsommarvädret. Om vi blickar framåt mot redan imorgon så ska det spricka upp. Men fram tills dess så är det vädret utanför fönstret som dominerar.
17: Ja, det är en del moln. Det kan också vara något lättare regn här under morgontimmarna. Men fram på dagen, då väntas sol, det spricker upp nämligen. Vi får också 17-20 grader idag och västlig vind med friska vindbyar. Och som du sa Tommy, så blir det i stort sett också imorgon på midsommarafton.
16: Till helgen sedan lördag söndag med rostat väder, till med oska på lördag och regn som drar in. Något annat som drar in, det är ju Malte på trafiken.
18: Och vi ska till länsväg 163 där, Tanumshede-Östa. Långsamt arbetsfordon på vägen där, alltså gräsklippning längs vägkanten. Väg 163 Tanumshede-Östa, så anpassa hastigheten där och håll en extra uppsikt. Vill du tipsa oss, gör du det på 020 999 444.

Och Ingrosso i P4 Väst, 7:10 är klockan nästan i alla fall. Vi ska ta en titt på nyhetsrubrikerna. En man i 30-årsåldern ska i natt vid 2:30 utsatts för misshandel i centrala Strömstad. En ordningsvakt larmade polisen när han träffade mannen som hade tydliga tecken på att ha blivit slagen eller haft våld mot ansiktet på något sätt. Polisen skjutsade den här mannen till sjukhus och har gjort en anmälan om misshandel. I Tanums kommun har moderaten Alf Johansson, som sitter på tunga uppdrag, varit med och beslutat om att kunna bygga ut Grebbesta på sin exfrus mark. Nu slår Mark- och miljööverdomstolen fast att Johansson var jävig vid det här beslutet, och så river man upp beslutet i fullmäktige som nu måste tas på nytt. Och Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor av den digitala vårdgivaren Mindler och kommer också att polisanmäla företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av det här företaget, och alla är skrivna likadant. I 98% av fallen är det också samma behandlare som journalfört de här vårdtillfällena. Och vårdgivaren Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider regionens återkrav och anser att det saknar grund.

0: Bruno Mars var det. I must... Nej, nu försvann den. Vad heter den här låten? Ja, strunt samma. Hugo Nittander, du är ju med oss den här morgonen också. Du är på Överby just nu. Hur är liksom dagen före dagen där?
1: Ja, nej, men det är väl... vad ska man säga? Det är ju ganska gråmulet. Och ja, jag har träffat lite folk här. Det verkar vara en ganska trött dag idag. Det känns som att... ja, men du vet, det är ju ledigt imorgon för de allra flesta. Man ska göra sista dagen på jobbet. Man är liksom bara... Man vill bara få den här dagen överstökad. Så är lite känslan faktiskt här ute på Överby då.
0: Låter det som att midsommarkänslan har inte hunnit infinna sig än i alla fall.
1: Nej, eller så möjligtvis så sitter folk och helt upptagna i tankarna om att det snart är midsommar. Så att när man nu är på väg till jobb och annat så liksom, man är inte så sugen på att gå till jobbet. Utan man vill bara ha ledigt och gå och fira midsommar. Ja, lite sån är känslan den här morgonen på Överby. Och så är det lite gråmulet och så. Ja, jag vet inte. Det är inte kanonstämning, men det finns ju mycket som tyder på att det kommer ändras här under dagen.
0: Ja, och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig som lyssnar med att få lite midsommarstämning. Vi tror ju att musik är en viktigt inslag i midsommar. Firandet. Och Hugo, du har ju redan under morgonen visat att du är inte i snart 30-årsåldern, du är snarare i 70-årsåldern när det gäller midsommarmusiken.
1: Ja, någonstans där ligger jag nog i lyssningsålder.
0: Nej, som vi har pratat.
1: Ja, men du har ju inte fel. Vi har ju verkligen pratat om Evert Taube. Vi har ju pratat om en massa andra gamla låtar. Jag vet inte, jag har ju en förkärlek för gammal svensk musik. Lasse Tenander, Rötter. Det är de här typen av Peter Lemark. Sånt ger ju mig sommarkänsla. Ja. Och särskilt då när det ska firas midsommar.
0: Mm. Vi tror ju också att det är en hel del epadunk som spelas på midsommarafton när det partas överallt, eller hur?
1: Ja, det kan vi väl nästan räkna med att det är åtminstone bland den yngre populationen här i västområdet.
0: Ja, men nu ska jag slänga in en helt annan sak i mixen här då. För vi har också frågat dig som lyssnar, vad vill du ha för musik på midsommar? Vi har frågat i sociala medier och Theo Storm har skrivit en riktig sommarklassiker nu när det vankar semester snart. Vi pratar lite koppling, eller rätt stor koppling till Trollhättan. Hugo, kan du gissa? När man ska ut på vägarna...
1: Ut på vägarna. Först tänkte jag ju säga att det kanske är Peter Lemark här då. Men koppling till Trollhättan, ja, det känns inte som att Peter Lemark har gjort några låtar om just vägarna. Kan det kanske ha att göra med humorgruppen då? För det är min andra tanke när det kommer till musik.
0: Helt rätt.
1: Jag tittar här. Ja. Här har vi en riktigt klassisk midsommarlåt, det får man väl ändå säga.
0: Ja, nu lyssnar vi.

som hemma på den vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

0: Den här låten får igång Theo Storm och får midsommarkänslan. Det skrev han till oss i våra sociala medier. Dela med dig du också. Vad är midsommarmusik för dig? Skriv till oss på Facebook till exempel. Det heter vi P4 Väst, Sveriges Radio.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.

0: Magnolia heter bandet, Albin Lee Meldau och Arvid Nero hänger med det gänget. I P4 hör du den. Du vet ju att förmiddagsprogrammet tar ju vid när Tommy, Sanna och Hugo slutar. Efter det så sitter ju P4 Extra redo och de har ofta en liten hälsning från det gänget. Ska vi se vad de bjuder på idag?
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Han med många strängar på sin lyra pratar om den. Fler nyheter kommer till oss, en profil från SVT lämnar.
2: Precis, följer du skikross eller basket så känner du nog till sportkommentatorn Björn Bäcksmo. Han har jobbat på SVT sedan 2004. Nu lämnar han SVT, skriver han i sociala medier, oklart både varför och vad han ska göra sen. Mm.
0: Gustava Söder, kom in, prata om ekonyheterna.
3: Det kan ta upp till ett år för att få

0: våldsbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll, det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
1: Och i studion diskuterar vi huruvida Sherwoodskogen finns.
2: Ja, men alltså, att den finns.
1: Ja.
2: Det är kanske inte så förvånande egentligen att man skriver om en skog som finns i en bok och så blir det film och så blir det tecknad film och allt det här. Men Sherwoodskogen finns.
1: Är inte det viktigaste här att också skatteåterbäringen kom i förra veckan? Så nu kan vi faktiskt bege oss mot Sherwoodskogen.

0: Vi lämnar Ed Sheeran ut på vägarna, tar sikte mot 165an, va Malte?
1: Det stämmer. Det är länsväg 165, Sveviken, Bullarebygden. Den vägen är ju mellan Sveviken och Frässland. Och det är omfattande sprängningsarbeten som utförs där nu, så att vägen kommer att vara avstängd till torsdag där klockan 12 i natt. Så att tänk på det innan ni ger er ut på länsväg 165, Sveviken, Bullarebygden. Avstängd idag alltså. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Spara telefonnumret, ring trafiken ifall det är bekymmer du möter på vägarna. Bekymmer på vägarna dyker ibland upp i våra nyheter.
2: Ja, det gör det. Vi har ju midsommartrafik att ta hand om. En av årets mest intensiva trafikhelger stundar ju nämligen nu.
0: Och så ska vi väl blicka framåt hur både fredag, lördag och söndag blir när man ska fira midsommar kanske.
2: Vädret ska du få stenkoll på med hjälp av vår SMHI-meteorolog. Men vi ska börja 7:30-sändningen här i P4 Väst i Strömstad, för en man i 30-årsåldern ska i natt vid 2:30 utsatts för misshandel där. En ordningsvakt slog larm till polisen efter att han träffat på mannen som hade tydliga tecken på att han hade blivit slagen eller på annat sätt utsatts för våld mot ansiktet. Polisen har hört den här skadade mannen och skjutsat honom till sjukhus. En anmälan om misshandel har också skrivits, men det finns ingen misstänkt så här långt. Och en man utan biljett på en buss i Uddevalla blev verbalt aggressiv mot en busschaufför i går kväll. Chauffören bad den här mannen, som är i 30-årsåldern, att antingen köpa en biljett eller stiga av, och då vägrade mannen. Polis kallades dit och kontrollerade mannen, som nu också är misstänkt för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Han motsatte sig nämligen när polisen ville ta in honom för en kontroll. Moderatorn Alf Johansson, som sitter på tunga uppdrag i Tanums kommun, var med och beslutade om att bygga ut Grebbestad på sin exfrus mark. Nu har Mark och Miljööverdomstolen slagit fast att han var jävig och river upp beslutet i fullmäktige.
3: Området i norra Grebbestad har länge sett som ett utvecklingsområde av Tanums kommun. Men för att möjliggöra för skola, gång- och cykelväg och infartsparkering behövs en ny detaljplan. Redan 2012, när Alf Johansson fortfarande var gift med markägaren, skrev hon på ett avtal om att kommunen skulle köpa hennes mark där parkering var planerad och ge henne förtur att köpa en företagsfastighet i området om ny detaljplan skulle antas. Alf Johansson, som har gemensamma barn med markägaren, vill inte ställa upp på intervju, men skriver i ett sms att han kontrollerade med jurister och andra politiker inför beslutet och menar att han fick höra att det inte var någon jävsituation och uppmanades ta sitt politiska ansvar. Mark- och miljödomstolen bedömde inte att det var jäv, men den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen slår fast i en dom som inte går att överklaga att han genom det tidigare äktenskapet och de gemensamma barnen har en så stark anknytning till markägaren att det är jäv. Eftersom domstolen ogiltigt förklarat det 2 år gamla beslutet som moderaten deltog i, ska kommunfullmäktige ta ett nytt beslut i nästa vecka. Den här gången utan Alf Johansson.
2: Och reporter var Arvid Brandström. Det stundar ju en av årets mest intensiva trafikhelger nu. Polisen kommer vara ute och ha trafikkontroller på många platser längs våra vägar. Förutom alla som ska till och från firandet så är det ju också cruising i Lysekil på lördag med många bilburna besökare. Dessutom har Trafikverket just nu historiskt många vägarbeten igång i landet. Och inför den här helgen så råder Trafikverket bilister att planera sin resa redan innan man far iväg. Och också tittar på myndighetens sajt om man vill hålla sig uppdaterad om eventuella trafikhinder. Sveriges Radios trafikredaktion är också en bra plats att hitta information på och lyssna på dem här i radion. Västra Götalandsregionen kräver nu tillbaka 27 miljoner kronor av den digitala vårdgivaren Mindler. De kommer också polisanmäla det här företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler, och alla är skrivna likadant. I 98% av fallen är det också samma behandlare som journalfört de här tillfällena. Mindler och sin sida skriver in kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och anser att det saknar grund.
0: Mycket moln får du imorgon och idag till, ja, till en början. Bägge dagarna faktiskt. För sen kommer det spricka upp och bli mest soligt väder under kvällen. 17-20 grader, vinden västlig, friska vindbyar. Och så imorgon då, när vi alla väntar att solen tittar fram, så dyker den också upp, eller hur, Hilda på SMHI?
4: Till en början imorgon så är det ändå ganska mycket moln på himlen. Kan passera någon skur på morgonförmiddag sådär. Men att det sen blir mestadels uppehåll från molnen och de varvas också med en hel del sol.
0: Temperaturen?
4: Ja, den kommer upp mot 20 grader vid kusten, eller runt 20, och längre inåt land då, så drygt 20 grader.
0: Och vi har hög midsommarstämning redan idag. Det ska spelas dragspel och om en stund bindas krans. Vi har ju anklagat vår kollega Hugo Nitander att inte vara för bra för detta. Så vi skickar honom på kurs i Vänersborg.
2: Och sen pratar vi midsommarmusik också. Vad är det som får dig att komma i stämning på midsommarafton? Är det klassisk visa och dragspel eller är det dunka-dunka som de äldre säger om de yngres musik? Är det partymusik eller något helt annat?
0: Vi tror ju, med vår helt ovetenskapliga kartläggning, att den ska vara svensk i alla fall. Det är det som hittills har varit den gemensamma nämnaren när vi har pratat om Evert Taube och vi har pratat om
2: Ola Adolfsson
0: ja, men precis. Det har dykt upp mycket Galenskaparna spel vi här för en stund sedan. För du som lyssnar får gärna skriva en rad vad du tycker, tänker, känner och varför framförallt på våra sociala medier. Mm. Vi är nyfikna. Vi ska hitta de mesta och bästa midsommarlåtarna.
2: En som försöker lägga in ett ägg i den här midsommarkorgen, det är Mondo, Armando Plantis. Han har idag släppt en låt som heter Midsommar.
0: Och den ska vi faktiskt prata mer om i P4 Extra i eftermiddag.
2: Ja, spännande.
0: Ingen anledning att gå ifrån din P4-radio. God morgon, hälsa Tommy, Sanna och Hugo.

0: som låten också heter. Molly Sandén gör den ihop med Miriam Bryant. Och vi blickar framåt. Det ska ju, som många vet, på lördag spelas fotboll. Då går Sverige återigen in i fotbolls-VM. Nu blickar vi istället bakåt.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är ju mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Vissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Magnus Wahlman, en del av ditt morgongäng, kikar förbi. Mer sport kopplat till kultur tar vi del av. Vi nämnde ju att Armand Mondo de Plantis ska gästa P4 Extra och prata om sin nya låt idag.
7: Precis, han har släppt en ny singel, Midsummer, som ska handla om hur han träffade sin fru Desiree de Plantis enligt pressmeddelandet. De hade ju sin bröllopsfest gångna helgen i Frankrike och själva låten då, man kan ju tänka att den kanske har någonting med bröllopet också att göra. Den kom till direkt efter första förlusten på 3 år på Stockholms stadion för en dryg vecka sedan, får vi väl säga. Så min tes är att Armando Duplantis vid den där första förlusten på 3 år i Stockholm hade en hel del annat att tänka på. Dels låten han skulle spela in och det stundande bröllopet.
0: Vi får ju höra låten i P4 Extra och en kommentar om den. Nu hänger kvar hela dagen i P4.

0: Just nu världens största artist, Taylor Swift. Cruel Summer heter låten, 7:15 klockan. 18 juni har det blivit. Dan för de som räknar ner för midsommar. Och sen länge vet vi att midsommar utan krans är som en jul utan klappar. Och en gång om året så får vi alla en ursäkt för att sätta blommor i håret och leva ut vår kreativitet. Hugo Litander, du är ju en grabb som passar i blommor, det vet vi. Men något du inte vet, det är hur man binder den tidigare nämnda kransen, vilket du nu ska få hjälp med av en expert i Vänersborg.
1: Visst är det så. Jag har ju som sagt ingen koll överhuvudtaget på hur man gör detta. Det är därför jag har Stefanie Forsman, florist, till min hjälp. Vi står här i blomsterbutiken i Vänersborg. Och Stefanie, du har ju börjat med kransen. Redan nu kan man väl säga att den ser väldigt fin ut. Trots att du bara har jobbat där i 5 centimeter. Den är bra mycket bättre än den kransen jag lyckades få ihop förra året. Men vi tar det väl från början här, tänker jag. Först och främst, vad är det du har lagt upp här på bordet framför oss?
2: Men nu har vi dukat upp med lite olika blommor. Dels har jag lite grönt som kallas för pistage. Vi har blåklint såklart. Vi har lite riddarsporre som också är blå. Vi har lite daggkåpa eller buplerum som vi kallar den. Brudslöja, lite röda rosor och vita krysantemum.
1: Det är alltså, ja, väldigt mycket traditionella färger får man väl ändå säga då. Vitt, rött och blått, och även de här gröna detaljerna som man liksom då väver in på något sätt för att få den här grönskan i det. Du, hur har det sett ut här då i er butik här inför? Är midsommar bråda dagar för en florist och blomsterbutik?
2: Ja, men det skulle jag säga. Absolut. Dels så är det många som vill pynta fint utanför huset. Men det är ju också dels många som köper blommor till kransen. Man vill duka fint på bordet. Så att vi har att göra. Mm. Och midsommarkransar såklart som ska göras.
1: Kransen givetvis då. Och vi pratar ju nu om en traditionell krans. Men vi har ju också pratat lite inför här, du och jag, Stefanie, om trender. Och den traditionella kransen, alltså när vi pratar den här liksom rödvitblåa, det är inte den som är mest populär?
2: Nej, inte. Det är mycket pastellfärger, mycket rosa toner, aprikos. Även alltså, vitt och grönt bara är ganska vanligt. Mm. Men rött, vitt, blått, jag tror faktiskt inte vi har en enda beställning på det i år.
1: Och det var ganska roligt också, för du berättade för mig att när folk ringde in då för att lägga beställning på olika typer av blommor, och frågar då, eller när ni då frågar vilka färger är ni intresserade av, då handlar det direkt om outfiten.
2: Ja, visst. Det ska matcha. Det är lite mer en accessoar, tror jag, nu. Det ska passa det man har på sig. Så att vi har några som vi faktiskt gör i lite vita toner eller krämtoner för att man är osäker på vad man ska ha på sig. Mm. Och så är det ju med vädret i Sverige.
1: Visst är det så. Det är nyckfullt väder. Imorgon ska det ju i och för sig, som det verkar i alla fall, bli sol. Men det är klart att beroende på vad man har på sig då, så kanske man vill ha en krans som matchar. Men du, jag tänker vi ska också prata om det faktiska hantverket då. Det kanske är där väldigt många går bet. Det kan ju vara så att när man ska försöka sätta ihop sin krans och spretar det väldigt, eller så kan den se väldigt tjock ut och packad. Mm. Hur gör man detta?
2: Ja, men vi pratade ju lite grann. Jag tycker att det enklaste knepet när man är nybörjare, det är att man tar kanske 3 kvistar, 4 max av de blommorna man har valt, och så gör man små buketter som man lindar ihop med ståltråd och gör många sådana som man sen sätter efter varandra längs den stommen man har som krans. Det tror jag är det enklaste sättet att inte få det för spretigt eller att man upplever att blommorna far iväg för en. Som det lite lätt kan bli kanske när man är ovan.
1: Det blir de här små buketterna som du pratar om. Samtidigt är det också, det finns ju många olika sätt som man kan binda ihop det. Du jobbar just nu med ståltråd, men berätta vad är dina tips och knep där och vad är egentligen bäst?
2: Ja, men bäst skulle jag väl säga är att använda en ståltrådstomme. Sen har ju vi någonting på den som kallas för floratejp. Det är ju som en klistrig elastisk tejp som vi lindar runt ståltråden för att det inte ska bli det här att skälk och ståltråd liksom glider mot varandra. Men jag tänker att man kan ju också, det är inte alla som har det hemma, det finns ju att köpa, men man kan ju också använda grenar, väldigt många, så man kan plocka björkris och lindar runt det. Men bästa tipset är väl i alla fall att man inte gör det till en krans först, utan att man gör det till en längre stomme som man på slutet liksom binder ihop till en krans. Annars kan det vara lite trixigt att få till det.
1: Mycket när det kommer till kransar att prata om här. Vi tar lite musik i radion och så återkommer vi till Vänersborg om en liten stund, se om vi har fått ihop en midsommarkrans härifrån.

0: Cyril. Och P4 Västs egen Bosse Rappne är i full färd med sitt krans snurrande i Vänersborgen, där Hugo Nytander har beskrivit sig själv som ganska talanglös när det kommer till floristyrket. Därför med fantastisk hjälp.
1: Ja, precis. Gröna fingrar kan man ingen beskylla mig för att ha. Men Stefanie Forsman har det, som tur är, som är florist här i Vänersborg och som just nu då hjälper mig att beskriva den optimala kransen och även er lyssnare då ge lite tips och tricks. Vi har ju pratat nu precis om kransbindningen, alltså själva hantverket bakom det. Vi kan väl ta det bara snabbt igen, Stefanie, för tillkomna lyssnare. Hur ska man lättast faktiskt få ihop den här kransen utan att den blir spretig eller för tjock?
2: Ja, men enklast är ju att använda någon slags stomme. Ståltråd använder jag. Att sen göra små buketter av det materialet man har. Välja 3, kanske 4 blommor som man binder ihop till en liten bukett. Och sen använder de små buketterna och binder runt sin kransdomme. Mm.
1: Vi har ju då, och nu kommer inte jag kunna rabbla alla de här blommorna i huvudet, utan vi får ta det på slutet igen här med vita, röda och blåa blommor varvat med liksom lite kvistar och lite annan då grön, ljusgröna kulörer. Vissa är ju ute i god tid och vill ha kransen planerad. Men hur tidig eller hur god tid kan man egentligen vara ute utan att kransen ska bli tråkig eller vissna eller helt enkelt inte ha det lyster som man vill att det ska göra?
2: Men dagen innan skulle jag säga är väl tidigare än det kanske man inte ska göra den. Men samma dag är ju det allra bästa. Gör du den dagen innan så behöver den ju förvaras i kyl. Att man lägger in den i, vi använder ju cellofan och så duschar man lite på kransen så att blommorna håller sig fräscha. Sen behöver den ligga så svalt som möjligt till dess att man tar fram och ska använda den.
1: Mm. Jag tänker också när man liksom ska få den här kransen då, från att du just nu har kanske fått ihop en 50 cm lång krans till att den också ska sätta på huvudet. Hur gör man liksom för att man ska kunna dels då mäta ut stommen så att den passar på sitt eget huvud och att det inte ska liksom göra ont med alla dessa kvistar som sticker den in i pannan på midsommarafton?
2: Ja, precis. Nej, men dels så, jag jobbar ju med 2 öglor i varje ände på den här ståltråden och det är för att jag ska binda fast ett sidenband i varje ögla sen för att kunna justera. Det är så vi jobbar, för att det är omöjligt att veta. Alla har ju så olika storlek på huvudet. Och då kan man justera lite under kvällen också. Det kommer nog bli så att skälkarna krymper lite och så vidare, så att man får justera och spänna åt lite grann kanske. Men kanske att det också är så att man vill släppa efter för att det sitter för hårt. Det kan ju vara så att det är något som känns obekvämt. Sen är väl bästa tipset att försöka att inte ha för långa skälkar på sina blommor så att det är för mycket som sticker ut på baksidan.
1: Nej, precis, och det ser vi här att det är ju absolut inte varit på den här sidan, utan det är ganska jämn och fin insida. Det är ju några skälkar givetvis, men de lägger man ju också parallellt då med stommen för att inte de ska liksom sticka in i pannan. Som sagt, vissa är ute i god tid och vill göra den redan dagen innan. Men om man nu sitter där i ren panik nästan imorgon och tänker att shit, jag har ju inte tänkt på detta, jag vill ha en krans. Ja, men vad är då det viktigaste för att få ihop en krans? Alltså, vad kan man tänka? Vad är lätt att komma över kanske i någon trädgård? Och vad skulle du säga? Vad är liksom essensen i en midsommarkrans?
2: Ja, men egentligen så är det väl att den finns där, tänker jag. Är man ute i, alltså inte i god tid, så den här gamla klassiken att man tar björkris och använder det och gör en stomme, då har du allt det gröna redan. Det du behöver fylla på med det är blommor. Om det är från din trädgård, lite perenna växter, jag sa ju det här, riddarsporret till exempel, det har ju jag i trädgården, eller ja, inte jag, men det kan man ha i trädgården. Daggkåpa har många i trädgården. Man kanske har lite rosor om de har hunnit slå ut. Plocka smörblommor, prästkragar om det går att hitta. Jag har inte sett några själv, men så att då är det ju att gå ut och plocka, skulle jag säga. Alternativt att det finns ju buntar att köpa om man har sin stomme färdig.
1: För er då som blir inspirerade här, det finns mycket att tänka på helt enkelt, men det är aldrig för sent och det finns många sätt att göra rätt på. Vi tackar Stefanie Forsman, florist i Vänersborg, som nu har hjälpt oss med midsommarkransen inför imorgon.
0: Och Hugo Nytander var han som blev lite klokare. Jag håller en tumme för att det blev lika tjusigt som det lät. Fram till Ekot, Fleetwood Mac, klassiska Dreams. P4 hälsar, god morgon.

0: USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
1: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
0: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
2: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
3: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
4: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
3: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
5: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
6: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
0: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och 3 män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
7: Vågskvalpet är tillbaka i bakgrunden. Det betyder att klockan är 8:05. Ekot har passerat och regnet drar istället in.
8: Ja, det är ju lite mulet och kan vara lite lätt regn här under starten av dagen. Men senare idag, ja, då kommer solen skymta fram mer och mer. Vi får också varmt idag, 17-20 grader. Och så västlig vind som kan vara frisk i byarna. Imorgon på midsommarafton, ja, då blir vädret i stort sett detsamma.
7: För den som sitter och klurar på hur helgen blir, visst blir det mer ostadigt efter fredag?
8: Så är det. Till och med kan det bli lite oska fram på lördag, tror jag.
7: Mm. Vi håller i hatten och tar det lugnt på vägarna. Det är många som ska ut nu, kanske till kusten till exempel, för att fira midsommar. Malte, hur är läget?
9: Och så till länsväg 163 mellan Tanums Hede och Östa. Långsamt gående arbetsfordon på den vägen där i och med gräsklippning längs vägkanten. Väg 163 Tanums Hede Östa alltså. Långsamt gående fordon på den vägen. Vill du tipsa oss så gör du det på 020 999 444.

0: Visst tusan gör han det. Robbie Williams. Love My Life heter alltså låten först ut efter 8. Denna torsdag morgon 18 juni och dagen före midsommar. Vi håller koll på de senaste nyhetsrubrikerna som är.
1: Moderaten Alf Johansson sitter på tunga uppdrag i Tanums kommun. Var jävig när han var med och beslutade om att bygga ut Grebbesta. Det handlar nämligen om hans exfrus Mark. Och nu har Mark och Miljööverdomstolen slagit fast att Johansson var jävig och river upp beslutet i kommunfullmäktige. Och en ny analys av det slämmiga vattnet i Upprudshöljen i Melleruds kommun visar att vattnet innehåller både rökt och stekt fisk, rapporterar Melleruds Nyheter.
0: Det är alltså någon som har stekt fisk och sen kastat den över bord, eller?
1: Vi får väl se. Alltså de har slagit fast att det finns i vattnet, men vad källan är, det vet man inte ännu.
0: Ja, det är lite märkligt. Du, ska vi ta och blicka mot andra märkliga saker? Det var nog många som rynkade på pannan när de såg att Cap Verde spelade lika mot Spanien häromdagen. Såg själv de sista 10 minuterna av matchen av en slump. Jag fastnade när jag såg att Cap Verde fortfarande spelade lika med Spanien efter nära 90 minuter. Fastnade där och det var en bra match. Alltså, de visade upp hur man försvarar sig och som sagt, och lyckades bryta ner spanjackerna som blev väldigt nervösa. Man såg att de kom inte alls dit de ville.
1: Spanien är ju favorittippare.
0: Ja, alltså någonstans. När man listar världens bästa lag så är Spanien alltid ett utav dem.
1: Och Kap Verde inte.
0: Nej, de gjorde sitt första VM. Och fick möta Spanien först ut. Underdogs, tack och godnatt kan man tänka. Välkommen till turneringen och lycka till. Oddset då, 28-1. Bollinnehavet 70% i Spanien, resultatet 0-0 och en fotbollsvärld som tappade hakan. Väldigt spännande. Hjälte blev då den här killen som vi inte kände innan. Vosinna, han är målvakt, 40 år ung, räddade allt och grät av lycka. Spelar tror jag i andra ligan i Portugal, så att han är ju liksom inte högst upp i seriesystemen och snurrar. Men det här har gjort han till ett internetfenomen. Han gick från 60 000 följare på sociala medier till 12,9 miljoner följare.
1: Herregud.
0: Under bara någon dag.
1: Ja, du vet.
0: Ja, det var också, jag tror det var ett sydamerikanskt land, vet inte vilket. Vi säger Brasilien, inte säker. Men där ska ju kommentatorerna under matchen sagt det, liksom kommenterat att han har bara så många. Kan vi få honom att få en miljon under matchen? Det blev 12 miljoner dygnen senare. Det gör honom större än alla MLB och NHL-spelare. Och nästan alla i NFL, alltså de största ligorna i USA, är nu större än på individnivå, alltså sett till Instagram-följare. Ja. Bygger också upp förväntningarna nu. Nu kan han ju få sådana här samarbetsavtal och kanske tjäna lite pengar på sociala medier.
1: Så kan det ju vara. Ja. Vi får se om Cap Verde, att det lönar sig för dem. Det finns lite mer om honom faktiskt att berätta, men det får vi spara på. Det handlar om hans mamma och möjligheten för henne att vara och se sin son på fotbolls-VM.
0: Tror du att han är lika självsäker som Peter Gabriel i låten Sledgehammer?
1: Alltså jag vet inte. Med 12 miljoner följare världen över så kanske man blir det om inte annat.
0: Peter Gabriel, han sjunger ju om sin egen penis som en Sledgehammer.
1: Ja, ja.
0: Då är man lite stursk ändå, tänker jag.
1: Japp.

0: Avdrag för seniorer som arbetar efter pensionsåldern. Ja, många olika saker som Moderaterna går till val på där som handlar om plånboksfrågor. Du, det var ju det där med den här Kapverde-målvakten. Hinner vi prata lite om han och hans mamma?
1: Klart vi hinner. Den lilla önationen utanför Afrikas kust i Atlanten, VU-debutant, spelade 0-0 mot Spanien.
0: Ja, och gick från 6 000 till 12 miljoner följare efter den matchen.
1: Ja, precis. Målvakten där. Vars mamma då är hyperaktuell, visade sig då. Ja?
0: Precis. Efter att han blev hjältehållit nollan så berättade han att hans mamma inte kunde vara på plats på VM på grund av problem med visum. Nu är det en minoritetsledare i representantshuset i USA som säger i ett uttalande att det finns en överenskommelse förankrad med, hör och häpna, utrikesministern Marco Rubio i USA om att ta bort visumavgiften för Kapverdes målvakts mamma. Den är på 140 000 kronor.
1: Ja, vi vet ju att Kapverde är väl inte det land där flest miljon taxerar.
0: Nej, men så, i alla fall så hon ska slippa den här avgiften på 140 000 kronor, kunna få resa till VM och se sin son, målvakt i Kapverde. Hon håller också på att fixa ett pass, för det saknar hon tydligen också. De ska kunna återförenas i Miami enligt den här politiken i representantshuset. Mm.
1: Ses nytt från Västsverige och världen, alltid i din radio. Det hälsar P4. Strax ekonyheter. Fram tills dess, Lykke-Li, Happy Now som låten heter. Har också Celine Dion på skivtallriken innan klockan blir 8:30. Häng med Tommy, Sanna och Hugo i P4. Happy Now alltså, god morgon.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
3: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
2: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så

varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: låten heter som Celine Dion sjunger ut på vägarna. Tar vi oss mot 165an som snart börjar fyllas på med midsommarsugna turister.
1: Det stämmer, och som vi vet sedan innan så är det ju ett sprängningsarbete på en sträcka på länsväg 165 Smedviken-Bullarebygden, specifikt då Smedviken-Fräsland, som är avstängd då hela dagen eftersom att det pågår just ett sprängningsarbete där. Men längre upp på samma väg, länsväg 165, alltså Smedviken-Bullarebygden, hela den långa sträckan, så håller det på att klippas gräs i utmed vägkanten, så det kan vara lite långsamt gående trafik där. Ring oss och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ett tips att göra så. Nyhetstips tar vi också emot.
2: Vinster i välfärden, nej tack, säger både vänster- och högerväljare. Och spår av tillagad mat i det slämmiga vattnet vid Hoverud.
0: Mycket av det mesta och alltid senaste nytt i P4s nyheter halv 9 klockan.
2: Och då ska vi börja i Tanums kommun, där moderaten Alf Johansson, som sitter på tunga uppdrag, var med och beslutade om att kunna bygga ut Grebbesta på sin exfrus mark. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att Johansson var jävig, och så river man upp beslutet i fullmäktige.
3: Området i norra Grebbesta har länge sett som ett utvecklingsområde av Tanums kommun. Men för att möjliggöra för skola, gång- och cykelväg och infartsparkering behövs en ny detaljplan. Redan 2012, när Alf Johansson fortfarande var gift med markägaren, skrev hon på ett avtal om att kommunen skulle köpa hennes mark där parkering var planerad och ge henne förtur att köpa en företagsfastighet i området om ny detaljplan skulle antas. Mark- och miljödomstolen bedömde inte att det var jäv, men den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen slår fast i en dom som inte går att överklaga att han genom det tidigare äktenskapet och de gemensamma barnen har en så stark anknytning till markägaren att det är jäv.
2: Ja, och Alf Johansson själv vill inte ställa upp på en intervju, men han skriver ett sms att han kontrollerade med jurister och andra politiker inför beslutet och menar att han fick höra att det inte skulle vara någon jävsituation och uppmanades att ta sitt politiska ansvar. Men efter domen ska nu fullmäktige få fatta nytt beslut utan Johansson. Reporter som sagt Arvid Brandström. Drygt 7 av 10 svenskar vill ha ett stopp på vinstutdelning i skattefinansierad välfärd som skola, vård och omsorg. Ja, en ny undersökning från SOM-institutet i Göteborg visar att kritiken mot vinster i välfärden kommer både från de som har höger- och vänstersympatier, rapporterar Göteborgs-Posten. Och apropå det, nu finns en valkompass i appen Sveriges Radio. Där kan du jämföra dina åsikter med partierna och ta reda på vilket parti som tycker ungefär samma som du. Så Upperudshöljen i Melleruds kommun. En analys av det slämmiga vattnet där visar att det innehåller både rökt och stekt fisk. Det här rapporterar Melleruds nyheter. Det handlar om prover från i april som innehåller en blandning av både fiskfett och rapsolja och att det ska varit upphettat, till exempel då genom stekning eller rökning. Det finns inget i analysen som pekar på en särskild verksamhet eller om det är flera olika källor. Efter sommaren ska man fortsätta arbetet med att ta reda på vad som ligger bakom utsläppet.
0: Nu sitter du och tittar på mig som att ett väder är aktuellt. Är jag rätt ute?
2: Ja, precis.
0: Men då berättar jag att vi får mycket moln och regn till en början just nu. Och fram på dagen så spiker det upp och blir soligt. 17-20 grader, friska vindbyar. Morgondagen, ungefär likadan, där den börjar på samma sätt. Hilda, kan du summera från SMHI-sätt?
4: Till en början imorgon så är det ändå ganska mycket moln på himlen. Kan passera någon skur på morgonförmiddag sådär. Men att det sen blir mestadels uppehåll från molnen och de varvas också med en hel del sol.
0: Temperaturen?
4: Ja, den kommer upp mot 20 grader vid kusten, eller runt 20, och längre inåt land då, så drygt 20 grader.
0: Mm. Och på våra sociala medier så kan vi hålla lite värmen med varandra, dansa oss varma. Via att du skriver bästa midsommarlåten och varför. Bäst heter vi på sociala medier. Strax ska vi prata om någonting helt annat. Hur ska man säkra vattentillgång så att vi inte törstar ihjäl? Till exempel ja, på lördag morgon om man är lite torr i strupen efter en natts härjande.
2: Ja, säkra dricksvatten.
0: Ja. Ja. Något som är säkert är att på många håll i vårt långa område så har vi mycket saltvatten. Kan man få bort saltet och dricka det som blir kvar? Det är ett projekt man håller på och donar för fullt med i Lysekil. Se att jag har en gäst på väg in i studion som kan allt om detta. Häng kvar! Så pratar vi mer efter Walter Nilsson. Det här är Tanumssonen som sjunger Högsbo Riviera på P4 morgon.

0: bilder.
1: Jag vet ju inte om Högsbo har en liten kant av Riviera. Jag tror inte det. Det ligger lite liksom mitt i Göteborg. Men sjunger om den Göran i alla fall, Walter Nilsson. Från Tanum från början, sen flyttad till Majorna. Med den bredaste göteborskan, va?
2: Ja.
1: Det är svårt att hitta bredare göteborska, även om man är faktiskt från vårt område, som sagt. Är du redo för fotbolls-VM?
2: Ja, men absolut. Vi är ju mitt uppe i det.
1: Ja. Magnus Wadman.
3: England har gjort entré i VM.
4: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
2: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
4: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
2: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter Astrid Johansson. På lördag spelar Sverige.
6: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
7: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
3: Reporter Kristoffer Karlsson. Svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
8: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
9: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
8: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
9: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
3: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.
1: Hälsar Magnus Wahlman, vår radiosportkompis, slår återigen ett slag för att hela hans redaktion alltid finns i appen. Den heter Sveriges Radio. Tanka ner den om du inte har den och prenumerera på våra pushnotiser så får du det senaste som händer direkt i din mobildisplay. Funkar väldigt bra nu under fotbolls-VM som de bevakar stenhårt. God morgon!

0: Uddevallasonen New Kid, som du hör i P4. Farligaste heter låten. Vi ska prata om låga grundvattennivåer. Ni vet, rubriker om det ser man varje år. Det kommer kär på sommarhalvåret i landet. Vi hör också om larm om hårt belastade reningssystem. Så nu letar ju kommuner runt om i landet på nya sätt att säkra vattentillgång. Ett är att avsalta havsvatten, något som Lysekil testat. Via henne vi har i studion, Johanna Torbensson, utvecklingsingenjör på LEVA i Lysekil. Ska vi lära oss lite mer? Vi börjar med att säga god morgon.
1: God morgon.
0: Du, först och främst, för oss som inte kan allt om detta, i korthet, vad är det ni håller på med just nu i det här projektet?
1: Vi tittar på möjligheter att avsalta havsvatten och producera dricksvatten. Det är inget nytt, men vi tittar på att göra det med havsvatten från Västerhavet i fullskala till en hel kommun.
0: Varför är det någonting som just Lysekil satsar på? För det är ju ett nationellt intresse liksom.
1: Precis. Vi behöver förnya vårt vattenverk. Det är drygt 50 år gammalt. Vi har en väldigt lång råvattenledning till Kärnsjön i Munkedals kommun. Det gör att det skulle kosta väldigt mycket att förnya den råvattenledningen. Men havsvatten har ju vi i Lysekil precis utanför dörren. Därför seglar det här upp som ett intressant projekt att vi skulle kunna använda havsvatten.
0: Mm. Om man blickar ut i världen så finns det ju många nationer som har mer salt och mindre sötvatten. Varför kan man inte bara åka till ett annat land och norpa deras redan färdiga idé och bara plocka in den och applicera i Lysekil?
1: Precis. Det är ju samma teknik vi använder, det är inget konstigt så. Men vi har, precis som du säger, mer salt här. Men vi har också ganska kallt vatten jämfört med till exempel Medelhavet. Så vi har gjort en pilotanläggning för att ta tillvara driftdata och se hur mycket energi går det åt för oss, hur mycket kemikalier behöver vi. Så vi får rätt data för att kunna dimensionera vår anläggning.
0: Så att det är ganska unikt här uppe i våra ganska nordliga breddgrader om man jämför med andra länder som pratar om det oftare, som man ser på tv till exempel.
1: Det finns anläggningar i Sverige, Öland och Gotland till exempel, men Östersjön har helt andra förutsättningar än vi. Det finns anläggningar även på västkusten, men inte så stora. Det är vi är först med att titta på det för att försörja en hel kommun med dricksvatten.
0: Det är ju alltid bra att vara först, för då har man ju tekniken när andra vill ta efter. Men är det här någonting som är dyrt för kommunen att börja satsa på? Det kostar jättemycket att göra ett nytt reningsverk, det säger ju sig självt. Och man vill ju ligga i framkant så ens teknik inte blir utdaterad direkt. Men är det här dyrare om man ska göra så här?
1: Nej, det är inte dyrare. Det är hela skälet till att vi tittar på det här. Det kräver ganska mycket energi. Men för en förhållandevis liten kommun som Lysekil så gör det inte så mycket för varje kubik. Vi producerar inte så många kubikmeter. Däremot om vi skulle anlägga den här nya råvattenledningen till Kärnsjön. Vi kan inte göra om och renovera den befintliga, för vi måste ju ha vatten varje dag. Det skulle kosta så mycket att på hela anläggningens livslängd så skriver vi av det. Så det lönar sig för oss.
0: Så för kustkommuner i Sverige, tror du att avsaltning av havsvatten är framtiden?
1: Absolut. Mm.
0: Hur sårbar är Lysekils kommun då, om man säger just nu?
1: Inte alls skulle jag säga. Absolut inte mer än någon annan kommun. Vi har god tillgång till vatten. Det här handlar om en långsiktig strategi för att vi vill förnya. Vi behöver förnya vårt vattenverk när den tekniska livslängden är uppnådd.
0: Mm. Det låter ju väldigt logiskt när du förklarar det här. Om vi kikar runt om i Sverige. När ni är och tittar på andra anläggningar, hur de gör och sådär. Vart är ni då någonstans? Vart finns det här redan?
1: Till exempel var vi på Öland här och Gotland har också. Det finns lite mindre anläggningar runt om, men det är de stora.
0: Och de har det redan i drift idag?
1: Ja,
0: liksom.
1: Precis.
0: Mm. Och om vi blickar framåt då, när är din förhoppning att det här ska vara klart i Lysekil?
1: Inom en 10-årsperiod.
0: Det är ändå ganska snabba ryck.
1: Vi har jobbat med det ett par år redan, så vi har redan ett litet försprång.
0: Kommer det här märkas på något sätt för de som bor i Lysekil just nu?
1: Antagligen inte. Det finns ju, man skulle ju kunna uppleva en skillnad i vattenkvalitet. Alla vatten smakar och luktar olika. Det behöver inte vara bättre eller sämre, men det kan vara olika. Det blir en annan vattenkvalitet och det skulle man kunna märka. Men förhoppningen är att ingen ska märka något.
0: Mm. Och kommer Lysekil då stå sig emot de här, du pratar om Öland och Gotland. Kommer vi liksom en stor anläggning i sin sort i Sverige?
1: Både och. Lysekil, vi pratar 10 000 kubik per dygn, det är inte en jättestor anläggning. Nej, det är medeltal. Tänker Lysekil jämfört med bara Uddevalla är större än Lysekil. Man kan tänka sig att det är inte en jättestor anläggning.
0: Nej. Hur mycket går du att tänka på det här? För du är väldigt intresserad, man märker det. Och jag får liksom så här, oj vad lite jag vet om vattenproduktion.
1: Jo, men jag har ju sålt in det här till kollegor, till alla i flera år. Jag och mina kollegor, vi har ju pratat oss varma för att vi ska titta på avsaltning. Så att jag tänker mycket på det här.
0: Så när du sitter hemma på julafton och äter sill och någon säger, åh, vad salten var, så säger du, ja, inte lika salt som. Och sen leder du in det på vattentillförsel.
1: Det gör jag oftast inte, men det är många som ställer frågor.
0: Mm, det kan jag
1: många
0: tänka
1: som
0: mig.
1: Vill veta mycket.
0: Många har ju en relation till vatten, det är ju ganska primärt.
1: Precis.
0: I livet. Johanna Torbensson, jag tror inte vi har sagt sista ordet. Vi får komma tillbaka till dig när projektet glider vidare såklart. Utvecklingsingenjör på Leva i Lysekil. Tack för att du tittade förbi och berättade mer om projektet som just nu rullar.
1: Tack så mycket.

0: Vi lyssnar på Die Die, den officiella låten för fotbolls-VM. Vi hörde strax innan klockan 9. Tommy och Sanna är med dig. Nu vet vi allt som går att veta om avsaltning i framtiden i Lysekil. Ska vi kolla framåt? Snart ska vi lära oss allt som finns att veta om dragspel.
1: Det ska vi göra. Vi ska ju riktigt få midsommarkänsla här och spela lite dragspel. Några nyhetsrubriker kan vi titta till också. En man i 30-årsåldern ska blivit misshandlad i Strömstad här under natten. Polisen skjutsade mannen till sjukhus. Ingen är misstänkt för det än så länge. Och Västra Götalandsregionen kräver nu tillbaka 27 miljoner kronor från digitala vårdgivaren Mindler och kommer också polisanmäla företaget. De har granskat en massa journalanteckningar som alla är skrivna likadant. Och i väldigt många, 98% av fallen, så var det samma behandlare som journalfört. Mindler då skriver till Ekot att de bestrider det här kravet och anser att det saknar grund.
0: Ses nytt alltid i din radio. På webben och på sociala medier pratar vi om midsommarmusik. Den gemensamma nämnaren av typ alla som har skrivit hittills är att den ska vara svensk. Det finns något enstaka undantag. En person skrev Metallica. Men ja, det är bara en person som
1: har skrivit. Det är lite danskt.
0: Ja. Vi, alltså... Hugo, du har ju ändå en lista som du har filat hårt på. Aj, nu har du sällskap hos dig också, låter det så.
2: Ja, nej, men absolut. Jag hörde Tommy här. Ja, det är många bollar i luften, men visst har jag en lista som jag filar på.
0: Där den gemensamma nämnaren är klassisk svensk musik. Men vet du vad? Din gäst, så Stefan Werneklang, som vi ska träffa och prata dragspel med här strax, han har sagt till mig att bara för man spelar dragspel behöver banne mig inte vara klassisk dragspelsmusik.
2: Nej, så skulle det nog kunna vara. Vi får väl se det om en liten stund här, vad det bjuds på. Men jag kan väl bara skvallra lite och skryta lite om att ja, Stefan, han gav mig komplimanger om just min musiksmak här för en liten stund sedan. Så att det verkar ändå som att jag är på rätt spår när det kommer till midsommarmusiken.
0: Alla vet ju att när en dragspelskille berömmer ens musiksmak, då är man rätt ute.
2: Verkligen, det är ju absolut ett kvitto på någonting. Vi får väl se vad vi får höra här om en liten stund ifrån Stefan, vad han tänker om dragspelsmusiken och midsommarmusiken. Lyssna kvar i radion strax efter klockan 9, Tommy. Vad säger vi? Ska vi köra då?
0: Det blir bra det. God morgon.

0: Efter med självaktning har någon gång tolkat Fast Car. Det här är Jonas Blue Dakota som tolkar på detta vis. Vi ska tolka nyheter efter klockan ett och då är det bland annat musik vi ska prata om av en kille som ständigt flyger högt.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Mila Dalami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Någonting kul att se fram emot, men först ska bland annat morgonprogrammet gå i mål. Om 60 minuter gör vi det. Fram tills dess fullmatat bland annat med dragspel, både med klassiska och lite modernare toner som blivit utlovade. Och så ska det ju tävlas också, där t-shirten blivit keps och smartast i P4 har nya frågor. Och du som lyssnar kan få möjligheten om du inte varit med för efter 9:30. Men nu är klockan 9. Jag vet ju att Ekot sitter redo, ger oss senast nytt och det Gustava är...
2: Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det vallöftet presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden, säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vården. Det säger Hanna Kattaåka som är ordförande för Sveriges läkarförbund efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sluta efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag till myndigheten om existentiell hälsa. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet. Nu tillbakavisar ansvarig minister kristdemokraten Jakob Forssmed uppgifterna. Både att hon har ifrågasatt uppdraget och att hon fått sluta på grund av det. Han definierar också begreppet existentiell hälsa som upplevelsen av mening, sammanhang och samhörighet i livet och tillvaron. Och han säger också att, citat, bara för att det är svårfångat betyder inte att det är ett oviktigt. I Nordnorge har insatserna mot rysk militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
7: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
8: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
7: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
8: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
2: Och reporter här var Carina Holmberg. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack. Det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. Och i Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och två skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram enligt Reuters. Och attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Och även i Ukraina så har det varit attacker under natten. Huvudstaden Kiev utsattes för robotattacker enligt stadens militärledning. Och det här var Ekonyheterna. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Det är det faktiskt. Nu, för dig som sitter och funderar på, är det paraply eller solglasögon som gäller imorgon midsommar? Vad är svaret, Sanna Viktorsson?
9: Lite både och, för precis som idag så är det mycket moln och lätt regn till en början, men så spricker det upp och blir sol framåt eftermiddagen och runt 17-20 grader, både idag alltså och imorgon. Idag dessutom västlig vind med friska vindbyar.
0: Och mer ostadigt blir det sedan lördag söndag bland med åska på lördag.
9: Ja, så är det.
0: Ut på vägarna. Vi har hört om en del arbeten, Malte.
10: Vi ska till länsväg 165 mellan Smedviken och Bullarebygden. I båda riktningarna så kan det finnas långsamtgående arbetsfordon där på vägen eftersom att det håller på att klippas längs vägkanten. Och lite söderut på samma vägsträcka, länsväg 165 mellan Smedviken och Bullarebygden, specifikt Smedviken-Fräsland, där är vägen avstängd eftersom det pågår sprängningsarbeten där. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ett telefonnummer jag tycker att man ska spara. Sanna, vi får nyhetsrubriker strax. Vad kommer det handla mer om då?
9: Då kommer det nog bland annat handla om hur många som tragiskt nog dött i trafiken.
0: Mm. Vi vet ju att det är en trafikhelg vi står inför där många ska ut på västsvenska vägar, ofta lite smalare sådana. I vårt område så är det många som åker till kusten till exempel. Ja. Dragspelsmusik är någonting som kanske lockar under midsommarfirandet, och det ska vi också prata mer om en stund. Efter bland annat Madonna och låten.

0: Holiday, Madonna, och vi pratar trafik bland annat.
1: Ja, det var för under årets första 5 månader har totalt 70 personer omkommit i trafiken i Sverige enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen. Myndigheten konstaterar därmed att ingen minskning av antalet omkomna i trafiken har skett, utan antalet ligger på ungefär samma nivå som de senaste 5 åren. Dessutom så har vi en undersökning från SOM-institutet som visar att 7 av 10 svenskar vill stoppa vinstdelning i välfärden, alltså skola, vård och omsorg. Och det är både de som har höger- och vänstersympatier som tycker så här enligt GP.
0: Mm-hmm. Midsommar, där har vi pratat mycket, högsäsong för folkmusik, och snart kommer vi återigen lära oss att grodor, vare sig svansar eller öron, till toner av både dragspel och fiol. Men det är inte bara klassiska dängor man lirar på dessa. Bara för klassiska instrument kan man, Hugo Nitander i Vänersborg, spela modernare musik, ska vi säga så. Du har en dragspelare hos dig, hör vi. Det är Stefan Wennerklang.
2: Ja, visst är det så. Och här fick vi höra lite av den kanske mer klassiska då, Sommar, sommar, sommar, för er radiolyssnare. Välbekant låt nu under sommaren, även då vignetten till Sommar i P1. Men mycket riktigt, Tommy, man kommer ju kunna spela mycket mer än bara gamla klassiska låtar. Det går att spela modern musik på dragspelet också. Men vi håller lite på den tanken, och vi ska väl först och främst prata just sommar och dragspel tillsammans med Stefan Wennerklang. Ja, först och främst, Stefan, den här högtiden midsommar, vad betyder den för dig som dragspelare?
3: Ja, den brukar väl innebära rätt mycket jobb faktiskt, så är det ju. Så att det, och det är ju så förknippat med mycket positivt, glädje, och så att det är en härlig högtid.
2: Mm. Man pratar kanske inte jätteofta om dragspelet på en årsbasis, utan det kommer ju ofta upp så här under högtider där kanske dragspelet får en större plats hos svenskar än vad det brukar få till vardags. Hur mår dragspelet i Sverige, skulle du säga?
3: Det mår fint skulle jag vilja säga. Det är mycket, jag har ju mycket ungdomar som går och spelar för mig, och det är väldigt livaktigt faktiskt. Tyvärr så exponeras det kanske inte så mycket i media så, men det lever och frodas.
2: Mm. Vi har ju pratat lite, du och jag, inför här innan vi gick ut i radion om anledningar till varför dragspelet kanske inte hörs lika mycket. Jag tyckte att du kom med en ganska intressant teori, och dragspelet, den kanske är lite gladare än den mainstream eller den standardmusiken, om man nu får säga så, som spelas idag. Berätta vidare om det där.
3: Nej, men jag är helt övertygad om att det man lever i och det man får höras, det påverkar inombords. Så att, den, som du säger, musiken som är idag, den är väl kanske lite mer dämpad. Den är oftast lite lågmäld. Så. Mm. Om man backar tillbaka till 30-40-talet, Collierad och alla de här sakerna, jag tror att det gjorde någonting med människor, att man fick höra glad musik eller Alice Babs sjöng och sådär. Mm.
2: En helt annan typ av musik. Någonstans kanske det går att återuppleva den. Vi ska ju få höra dig om en liten stund här när du får spela några mer kanske nyare låtar, fast i en tappning på dragspel. Men innan vi gör det ska vi väl stanna kvar lite i midsommar. Först och främst, vad är typiska klassiska midsommarlåtar för dig?
3: Dels har vi ju de här danserna, vi är musikanter och små groden och alltihop det här. Men sen är det ju mycket den svenska viskatten som ni har pratat om tidigare här i radion, och Evert Taube och Ladosson och Mats Pålsson och alla de här. Så att det är väl typisk sommarmusik helt enkelt, som jag tycker är svaret på det. Mm.
2: Ska vi kanske ge lyssnarna ett litet smakprov då på, först och främst börjar vi med lite klassiska midsommarlåtar. Vi gick ju igenom några stycken här. Du kanske kan testa mig här, Stefan. Spela några här, så får vi se om jag kan gissa vad det är för någonting. Ja, men där har vi först Vi är och musikanter. Det stämmer, va?
3: Det stämmer bra det.
4: Och den här

0: Prästens lilla kroka skulle ut och åka, också en riktig klassiker när man springer, håller händerna och verkligen då slänger sig mot midsommarkransen i mitten. Men vi kör en till, nu börjar vi ändå bli varma i kläderna här. Små grodorna också. Känns som att nu har vi verkligen betat av de här riktiga klassikerna. Men som du säger då, Stefan, det finns väldigt mycket annan musik som kan spelas på både midsommar men också året runt på dragspelet. Jag tänker så här, innan du ska få spela helt fritt så vill jag ändå ställa några frågor om vilka låtar som ger dig glädje att få spela på dragspelet.
1: Ja, det är väldigt många olika. Jag skriver mycket musik själv, som jag sa. Och, ja, till exempel en förlovningsvals som jag skrev här i somras ger mig positiv energi. Mm. Och ja, schottis, polka och den traditionella musiken helt enkelt.
0: Just de här liksom genrerna som du nämner här nu, vill du bara liksom beskriva lite? För jag tror ändå att, ja, tyvärr kanske man får säga, men jag tror ändå att det finns väldigt många lyssnare som, särskilt i de yngre åren, som inte vet vad polka, schottis och vals är. Förklara lite.
1: Om vi tar en schottis så kan det låta så här.

0: där har vi ju ett riktigt härligt smakprov. Och lite, jag känner att det rycker lite i benen i alla fall, att man är sugen på att dansa. För dansen är väl också ganska viktig till dragspelet?
1: Ja, det är så nära förknippat. Och den gamla musiken också är ju starkt förknippad med dans. Liksom. Och dans är ju också glädje. Och polka och sjuttis och hambo och alla de här gamla danserna. Så att det ger positiv energi.
0: Mm. Säger alltså då Stefan Werneklang som är dragspelare ifrån Vänersborg. Och nu då, alla lyssnare i P4, ska vi få höra ett lite längre medley. För er då som har suktat efter dragspelet i radio, det som kanske inte hörs så ofta. Ja, men lyssna noga nu. Varsågoda, Stefan Werneklang.
1: Tack så mycket. Och jag fick ju frågan här igår och jag skulle sätta ihop någonting som kanske inte var så traditionellt dragspel. Så att vi får väl se. Det kanske blir lite allt möjligt. Vi började med sommar, sommar, sommar. Så jag tänker vi tar och avslutar med sommartema också. Men lite annat innan dess.
2: Varsågod. Tack.

0: Ja, men se där. Stort, stort tack Stefan Werneklang, säger vi där. Från Vänersborg då, där vi fick höra ett eget komponerat medley denna dag före midsommar. Hoppas att ni lyssnare också fått rejält mycket midsommarkänsla utav detta. Du Stefan, innan vi släpper dig så tänkte jag också att vi bara ska fråga då också. Vad händer för dig imorgon?
1: Ja, imorgon är det faktiskt ganska så lugnt. Det blir nog ett besök på ett äldreboende skulle jag tro med en kompis. Så blir det nog dragspel för familjen så, tänker jag.
0: Och givetvis då dragspelet får spela en central roll för dig under morgondagen.
1: Självklart.
0: Säger alltså Stefan Werneklang.
2: Sveriges Radio.
3: Vi behöver din hjälp.
4: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
3: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
5: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
4: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radiolix.

0: Wilmer X, vem får nu se alla tårar? Den frågan ställer de sig. Ses nytt får vi upp det från en strandkant.
1: Ja, precis. Det handlar om Skellefteå. Där ska man ha hittat skelettdelar, skriver Expressen här. Lite oklart vad det handlar om. Om det handlar om att man vet att det är mänskliga kvarlevor. Ibland så kommer det ju sådana där besked och så vet man inte riktigt. Är det en människa eller är det något annat? Men man har gjort alltså skelettfynd vid en strand i Skellefteå.
0: Mm. Vi ska tävla i smartast om 15 minuter i din radioapparat. Du kan vinna fina priser, skraplotter, biobiljetter eller för sommaren. Jag är smartast i P4-kepsen. Häng kvar! Nu en ekouppdatering.
2: Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbaste växande marknader i Europa. Och en lockande startupmiljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett av skälen. Svensk odlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllor i sommar. Det varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för, rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett numera förbjudet växtskyddsmedel mot bladlöss för sent. Efter flera veckor har SL nu hittat en alternativ lösning på signalfelet på röda linjen som ställt till det i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Lösningen gör att tågens hastighet kan höjas igen och att färre avgångar väntas ställa in. Grundproblemet är dock fortfarande inte åtgärdat.

0: Bakom kulisserna så lyckades jag slå på Alison Meyers låt Is This Love och tacka Gustava Söder på Ekot. Problemet var att jag inte startade min egen mikrofon och stod och gapade rakt ut ur rummet.
1: Ja. Men jag hörde dig.
0: Ja, det var lite pinsamt. Du kan bekräfta att det hände.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Jag jobbade i Strömstad back in the day, så träffade jag en kille från Bullarn. Han sa till mig att du behöver bara vara rädd för en sak som alla andra. Du behöver bara vara rädd för oss killar från Bullarn. Vi är tuffa. Vi är bara rädda för en sak, sa han. Det är tjejerna i Bullarn. Mm. Jag brukar tänka på det när jag hör att vi ska ut på vägarna bland annat och ta oss till Bullar i bygden.
2: Det stämmer. Länsväg 165, Smedviken, Bullarebygden. Där i båda riktningarna så pågår just nu en gräsklippning längs vägkanten, så det kommer finnas långsamtgående arbetsfordon på den vägen, så att det kan ta lite längre tid. Och håll utkik för dem alltså. Länsväg 165, Smedviken, Bullarebygden. Och på samma väg lite söderut så mellan Smedviken och Fräsland så finns det just nu omfattande sprängningsarbeten där som utförs, och de har stängt den sträckan idag fram till klockan 12 i natt. Så att tänk på det. Länsväg 165 alltså, Smedviken, Bullerbygden. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och kör försiktigt. Och så fort du vet att någonting hänt, ring trafiken. Nyheter nu, du är redo Sanna?
1: Det är absolut, du ska du få midsommarvädret. Ja, 9:30 klockan, dags för nyheter här i P4 Väst. Vi ska börja i trafiken så här inför årets, en av årets mest intensiva trafikhelger. För under årets första 5 månader har totalt 70 personer omkommit i trafiken i landet, visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Myndigheten konstaterar också att ingen minskning av omkomna i trafiken har skett, utan antalet som mist livet ligger på samma nivå som medel för de senaste 5 åren. Drygt 7 av 10 svenskar vill ha ett stopp på vinstutdelning i skattefinansierad välfärd som skola, vård och omsorg. Ja, en ny undersökning från SOM-institutet i Göteborg visar att kritiken mot vinster i välfärden kommer både från de som har höger- och vänster sympatier, rapporterar Göteborgs-Posten. Vädret så här dagen före midsommarafton så är det en del moln och kanske något lätt regn till en början. Men fram på dagen så spricker det upp och blir mest soligt, och så får vi 17-20 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar, och imorgon så blir det i stort sett samma typ av väder faktiskt. Och på lördag söndag lite mer ostadigt.

Gustav Norén är ju en del av Borlängebandet som sedan också satsat på lite egen karriär med State of Sound bland annat. Kommer Gustav Norén igen med Sommarvind?

0: State of Sound, sommarvind. Det är där du upplever smeker din kind idag. Ordentliga vindbyar får vi också. Imorgon, midsommar, det är klart väder. Radiosport på det, fotboll.
1: Det var en mäktig upplevelse att höra runt 80 000 personer sjunga Colombias nationalsång på Azteca stadion, som var helt klädd i gult i natt när Colombia gjorde sitt intåg i fotbolls-VM. Visst, det fanns en liten blåvit fläck usbeker som trummade på för fullt matchen igenom, men det här var ändå Colombias kväll. Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
2: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
1: En funktionär från FIFA berättade att gårdagens internationellt långt ifrån uppmärksammade match mellan de VM-debuterande vita vargarna och colombianska kaffeodlarna faktiskt är den match som det sålts flest biljetter av alla till hittills. Och när Colombia till slut kickade in 3-1 på tilläggstid så hördes det över hela Mexico City. Lotten Collin i Mexico City.
3: Och dessutom i natt Ghana Panama 1-0. Svensk domare där, Glenn Nyberg, avgörandet på den femte tilläggsminuten. På lördag möter Sverige Nederländerna.
4: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
5: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
3: Reporter här Kristoffer Karlsson, nu golf.
6: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
7: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Och om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
6: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
7: Ja, det är oerhört nära, skulle jag säga. Jag skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner en major 2026 eller 2027.
3: Reporter här Martin Hedberg. I nordamerikanska proffsligan i ishockey, där valdes två svenska spelare i draften i natt. Tia Johansson av Vancouver och Josefin Boväng av Las Vegas. Där slutar morgonsporten.
0: Och Magnus Wahlman får gå och lägga sig, kanske dricka en kopp morgonkaffe dessförinnan. Och du som lyssnar ska istället fokusera på frågorna.
8: Smartast i P4
0: är det de levereras i. Tre stycken frågor av allmänbildande karaktär vill jag ha svar på av någon som sitter vid sin radioapparat. Du som inte varit med förr vill ta chansen och klarar kvalfrågan kan få möjligheten. Du ringer in ditt svar på kvalfrågan på 0522 67 0080. Jag kommer säga telefonnumret igen efter frågan, men ta fram mobilen nu. 0522 67 0080. Ring in svaret på frågan om ett gammalt träd i Storbritannien. Det har dött. Trädet, som tros vara 1200 år gammalt, står i en skog känd från Robin Hood. Vad heter skogen där trädet står? Vet du svaret? Då ringer du 0522 67 0080. Som sagt, du ska inte ha varit med för. Vi vill ha en ny tävlande idag. Du kan vinna fina priser om du ringer in, har rätt och får med i radion. Skraplotter, biobiljetter eller den legendariska nu inkomna kepsen. På den står det jag är smartast i P4. Får kliva in på arenan när t-shirten pausas. Och ja, vi måste ju sätta lite sommarkänsla på detta, eller hur? Skraplotter, biobiljetter eller kepsen ligger i vinstpotten när du ringer in ditt svar på 0522 67 0080. Vad heter trädet som dött i Storbritannien känt för Robin Hood? Ta chansen, ring in svaret för att tävla i smartast. Håll dig vid luren sen också så att jag kan ringa dig när du väl har varit med. Okej? Okay? Ring nu, god morgon.

0: Dusty Springfield. Konstaterar att vi är in private i hennes låt.
1: Smartast i P4.
0: Konstaterar jag att vi befinner oss i. Och lite på resande fot på flera sätt. Delvis så är det ju vår tävlande idag, Carina Turesson Ros. Vi säger hallå i luren.
2: Hallå, hallå.
0: Du är också lite på resande fot. Vart är du på väg?
2: Vi är på väg till Vänersborg. Och hela... min mamma och hennes man.
0: Jag skulle säga hela vägen dit från Uddevalla där du bor till vardags.
2: Eller hur?
0: Så är du vänersborgare från början?
2: Ja, det kan man säga. Jag har bott nästa delen av livet i Vänersborg.
0: Vad fick dig att flytta till Uddevalla sen då?
2: Han som sitter bredvid mig i bilen här.
0: Ah, smart där. Du har också lite assistans då i frågorna, tänker jag.
2: Jajamän.
0: Det viktigaste är det smartast. Det är ju först att du klarar kvalfrågan. Jag sa att vi är på resande fot. Vi tar oss i Storbritannien. Vad heter det trädet känt från Robin Hood?
2: Sherwood.
0: Ja, precis. Sherwood skogen var svaret. Jag formulerade lite fel där. Men du har helt rätt. Det var där vi sökte. Fick du skatteåterbäring förra veckan?
2: Det fick jag inte. Jag fick det tidigare faktiskt.
0: Aha, jag tänkte annars kan man ju skoja om att man är på väg mot Sherwood skogen när man precis har fått sin skatteåterbäring. Lägg det åt sidan istället. Du har inte varit med och tävlat förr. Idag tog du chansen. Hur kommer det sig?
2: Vi har lyssnat på detta väldigt mycket och då har vi kunnat frågorna och tänkt att ja, men det går nog bra. Fast det gör det väl aldrig när man är nervös.
0: Det brukar vara så. Vi är ju lite olika människor som skriver frågorna. Idag är det min kollega Linnea och hon är väldigt bra på liksom, nöjesfrågor där. Så om jag säger till exempel musik, melodifestival, är det någonting som du har koll på?
2: Ja, en del. Jag brukar se på det, men sen ska man komma ihåg också.
0: Men då har du en bra skjuts in i tävlingen idag, ska jag säga. Carina, midsommarafton imorgon. Har du planer?
2: Ja, vi ska ner till min svägerska och hennes gubbe.
0: Oh, var tittar vi dem någonstans? Du säger ner. Är det söder om Vänersborg?
2: Det kan jag tala om att det är ungefär 100 meter ifrån där vi bor. över vägen bara.
0: Ja, det är ändå nedöver, sa du.
2: Ja, det är en liten nedförsbacke.
0: Ja, förstår. Så de får ordna med festen och du kommer dit förhoppningsvis upprymd av smartast i P4.
2: Ja, precis. Det hoppas vi.
0: Reglerna är lätta. Många har hört dem, många har tävlat. Idag så är det som vanligt. 90 sekunder vi vill ha svaren på. 3 stycken frågor. Säger pass går vi vidare till nästa och går tillbaka. Inga konstigheter. Känns det okej?
2: Okay? Det känns bra.
0: Vad heter livlinan intill dig som du får ropa på när du behöver assistans?
2: Han heter Kent.
0: Kent. Och hans starkaste karaktärsdrag i frågesport, vad är det? Vad är han bäst på?
2: Bort.
0: Han kanske kan mycket om det mesta då?
2: Ja, det kan han alltså.
0: Ja, bra. Då får han vara med också. Vi tävlar, känns det okej?
2: Okay? Det känns bra.
0: Idag har Björn namnsdag. Björn Gustafsson, den yngre, har gett poppan Björn Show, känd från Melodifestivalen. De släppte nyligen en VM-låt också. Kan du nämna en av de andra i gruppen Björn Show?
2: Selmelöv var ju med där.
0: Ja, han är inte kvar. Har du någon annan? Du säger att han var med där, så det är ju så rätt. Ska vi pausa och komma tillbaka?
2: Ja, det kan man göra.
0: Ja. Då frågar jag om den norska prinsessan Mette-Marit. Hon har gjort en lungtransplantation så kronprinsen vakar vid hennes sida. Vad heter deras gemensamma barn som nu tagit över Håkon, alltså kronprinsens uppgifter? Det är ett norskt dubbelnamn som alla namn är i Norge.
2: Ja,
0: kan
2: det kan. Vad kronprinsens efterträdare nu när han inte är med Mette-Marit. Eller när han är med Mette-Marit. Nu blir det stopp hur han bär mig åt här.
0: Vet du vad? Du ska få höra lite musik då på slutet. Midsommarafton imorgon. Evert Taube spelas frekvent. Vad heter den här visan som framförs av Öbana?

0: Vad heter den där lilla dängan som du hörde där?
1: Nej, då var det inte lika lätt, tyckte jag.
0: Nej, det är ju så där. När man kan det så kan man det. Men, har vi någon gissning på fråga två eller tre här?
1: Norska gånger så tror jag inte jättemycket koll på.
2: Smartast men... i P4.
0: Nej. Det är så. Man ska ha lite tur med frågorna. Det är ju så. Man kan ju det man kan.
1: Ja, det är ju det.
0: Men, vet du vad, Carina? Idag så... Måns Zelmerlöw har ju mycket riktigt varit med, så du får ju såklart rätt för det.
1: Hade du
0: sagt Björn Gustafsson, eller ja, Björn Gustafsson vill jag nämna, men Erik Sade, Kasper Janebring, Victor Lixell, Loa Falkman, Boris René, Ulrik Munter, Adam Lundgren och Filip Berg var hela ensemblen känd från Melodifestivalen. Så att,
1: det var Sade jag försökte komma på, men det, ja.
0: Ja, men som sagt, du sa ju att han har varit med, så jag tycker det faktiskt är stilpoäng där. Håkon och Mette-Marit har 22-åriga Ingrid Alexandra.
1: Så heter hon.
0: Ja, det är en sån där grej också som man kan när man hör. Och inbjudan till Bohuslän var du hörde en snutt av Evert Taube framförd av Öbarnen.
1: Ja, just det. Mm. Ja, just det. Jag kan det då, men inte nu.
0: Men vet du vad? Du kommer få skrapa triss.
1: Där.
0: Och vet du vad det betyder när man har lite otur i spel och inte får rätt frågor? Då har man tur i kärlek. Och där har du ju Kent invid dig.
1: Ja,
0: det är inte alla som har sån tur.
1: Ja, precis.
0: Tack för att jag blev smartast.

0: här är P4.
1: Ja, det är det verkligen. Och du som lyssnar har hört ett morgonprogram. Tommy, Sanna och Hugo har varit ett morgongäng med både dragspel och kransbindning. Så är dagen före midsommar. På sociala medier ligger frågan kvar. Vad vill du helst lyssna på för musik och varför? Jag kan ju konstatera snabbt att den svenska tonsättningen och den svenska musiken är den som dominerar. Även om till och med Metallica smugit sig in i mitten här. Maskroslåten med Eddie Medusa. Ja, vi vet ju, vi har hört den också här. Lasse Stefans har ju tolkat den. Där rullar ju P4 just nu. Hanna Danstedt var den sista som kommentaren som kom in där. Men om du skriver vilken låt du helst vill höra i midsommartid och varför, varför är viktigt, så kanske den dyker upp i förmiddagsprogrammet. Jag ser här att svensk musik rundar av morgonprogrammet och Angelique Wahlgren, hon är redo att ta vid med Linnea Kärlamy. Häng med dem. Men start nu, 10:00. Morgongänget säger tack och godnatt, så hörs vi på måndag igen.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Pål Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
3: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt och jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
4: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
5: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
2: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
6: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
7: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem, visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
6: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
2: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
8: Många tack för det, säger vi till Johan Westerberg. 10:03 är klockan och programmet är fullspäckat. Vi ska se om vi hinner med alltihopa innan klockan slår 1. En sak är säker, Angelique Wahlgren heter jag.
9: Linnea Kallami heter jag.
8: Och på trafiken, där har vi ingen mindre än Malte Fransson.
10: Ja, och vi ska till E45 där mellan Mellerud och Åmål i höjd med Köpmannebro. Där är det ett rådjur på fel sida om vildstängslet och det är tydligen stundtals uppe på vägbanan. Så håll lite extra utkik där, alltså E45 Mellerud och Åmål i höjd med Köpmannebro. Tipsa oss, det gör du på 020 999 444.
8: Du Malte?
10: Ja.
8: Har du någon gång varit i Köpmannebro?
10: Aldrig faktiskt. Jag blev väldigt sugen att åka nu.
8: Du, jag kan tipsa dig. Ta en roadtrip, åk till Köpmannebro och du kommer att uppleva något magiskt.
10: Är det så?
8: Det är så vackert. Så det är ett litet tips från personalen här.
10: Ja, nej, men det tackar jag för.
8: Ja.
10: Får jag göra då?
8: Ha en god dag.
10: Detsamma du.
8: Malte, han kommer tillbaka och ger oss ständiga uppdateringar, var så säker. Du, Linnea, det är lite grått och lite ugget och jag fryser.
11: Ja,
8: kan du göra något?
11: Inte så mycket just nu, för det kan också komma lite lätt regn framöver.
8: Ja, tack.
11: Men det kan också spricka upp ikväll.
8: Ja.
11: Senare under eftermiddagen, då kan vi vänta oss sol och temperaturen kommer ligga på 17-20 grader.
8: Ja. Nu kör vi.

0: Summer Night City, först ut i P4 förmiddag med låten Summer Night City. Klockan slog precis 8:08. Det är ju Linnea Kallamyr som roddar med nyheterna. Vad har vi för nyhetsrubriker just nu?
1: Vi har ganska mörka siffror från Transportstyrelsen. För under årets 5 första månader så har totalt 70 personer omkommit i trafiken. Det visar preliminära siffror från myndigheten. De konstaterar därmed att ingen minskning av omkomna i trafiken har skett, utan att antalet som mist livet ligger på samma nivå som medel för de senaste 5 åren. Mer siffror för drygt 7 av 10 svenskar. De vill ha ett stopp på vinstutdelning i skattefinansierad välfärd, såsom skola, vård och omsorg. Det är en ny undersökning som SOM-institutet har gjort som visar att kritiken mot vinster i välfärden, det kommer både från de som har höger- och vänstersympatier. Det skriver Göteborgs-Posten. Och mer politik, för nu finns en valkompass i appen Sveriges Radio. Har du appen, Kickan?
0: Ja.
1: Mycket bra. Där kan du jämföra dina åsikter med partierna och ta reda på vilket parti som tycker mest som du.
0: Ja, en liten guide.
1: Precis.
0: Linnea, jag fick precis här ifrån TT. Det handlar om Ukraina och Ryssland. Ukraina har uppenbarligen utsatt Moskva för ett storskaligt anfall med flera hundra drönare. Det är lokala myndigheter som larmar om det här, uppger TT. Svarta rökmoln stiger från ett oljeraffinaderi som attackerats på nytt. Flera höga lägenhetshus i närheten har träffats. Luftvärn har aktiverats med flera drönare. Som har lyckats nå energijätten Gazproms oljeanläggningar i sydöstra Moskva. Det är också flera filmer som sprids nu på sociala medier och verifieras av oberoende ryska mediekällor som visar höghus där det har skett nedslag och börjat brinna. Det är en lång och gedigen text här, men helt klart så har alltså Ukraina slagit till i en ganska rejäl attack, om jag förstår den här TT-texten. Det här är ett helt rättfärdigat svar på ryska anfall mot våra städer och samhällen, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sina sociala medier.

0: Ja, det är inte svårt att gunga igång till den låten med Samuel Ljungblad. Yeah, yeah, yeah. Nu, mina vänner, så ska vi få träffa på en kille som har ett yrke med oerhört bohuslänska anor ända sedan 1800-talet faktiskt. Paulus själv, han kommer från Syrien. Men nu ska vi få veta om hans väg till Uddevalla och varför yrkesvalet föll just på stenhuggeri. För Camilla, min vapendragare idag, är nämligen på plats hos Paulus, eller hur?
1: Ja, precis. I ett industriområde i Uddevalla denna kyliga förmiddag. Och molnigt är det och blåser gör det. Men jag tycker ändå att jag känner värmen här hos Paulus Esper och hans stenhuggeri som han har startat här. Jag måste fråga, hur kommer det sig att en kille från Syrien startar ett stenhuggeri i Uddevalla?
2: Så jag har en kunskap och jag vill leva i så fall. Jag började en grej som jag kan. Jag började sammanställt, men jag blir trött att resa 2 timmar varje dag och säger okej, jag kan yrke och jag kan hämta eller jag kan jobba härifrån. Så jag började eget företag här och jag kunde jobba till mina kunder samma som jag jobbade anställt innan för dem.
1: Perfekt ju. Vad är det folk beställer då? Vill ha? Vi ska stå ju utanför din verkstad här och det är ju allt ifrån gravstenar till en påbörjad snigel och så några jättestora fantastiskt, ja de är ju inte snidade, de är ju snarare gjutna i betong berättade ju du, som ska till en kyrka. Du verkar ha kunder vitt och brett.
2: Faktiskt, jag har privatkunder, de som privatkunder ofta i Uddevalla och närmaste städer, de beställer gravstenar eller komplettering, fyllning av texten eller förstärkning. Men den är en liten del av vårt arbete. Den stora projekter som vi gör genom andra företag. Jag jobbar som under entreprenad till andra företag som finns i Göteborg. Till exempel konservering, stenkonservering i Göteborg, Bigrex och andra flera företag. Man också jobbar direkt med kunder som Svensk kyrka och Uddevalla kommun. Till exempel här vi har börjat en projekt med betonbildhuggning till Luleå domkyrkan.
1: Det är ganska imponerande ändå, Luleå domkyrka. Och de har just beställt saker i betong för att kyrkan i Luleå, den är i betong. Så de vill inte ha sten, berättar du. Men vad är roligast att göra och vad är roligast att jobba i för material?
2: Faktiskt båda är bra om man lämnar fina arbete. Till mig, att jobba med sten eller med bildhuggning och gjutning. Betongjutning, alla för mig de är likadan. Men vi jobbar som jag har sagt med konservering och restaurering även med runstenar genom andra företag. Så vi har jobbat till Malmö domkyrka genom andra företag och jag jobbar direkt nu med Luleå domkyrka. Så vi jobbade helt norr och den andra sidan söder.
1: Ja, så. Har du varit uppe i Luleå?
2: Ja, jag var 3 gånger.
1: Vad tyckte du om Luleå?
2: Ja, de bjudade mig att flytta dit, men jättekallt. Den rycker här.
1: Så. Ja, du, det blir kallt nog här. Men jag tänkte vi skulle kolla på en grej som du håller på att jobba med just nu. Vi går bort till, det ligger nämligen en stor stenklump här som är påbörjad. Och vi börjar med att du får berätta vad det är för material.
2: Den här är en norsk finsk granit, lite mörkgrå och den kommer att bli en snigelskulptur som blir beställd av en konstnär som heter Lisa Holmgren och den ska stå i Bertelle, en skulpturpark. Den är en sten från början var 7 ton. Men den kommer kvar ungefär 4 ton.
1: 4 ton snigel som ska ner till Partille då när den är klar?
2: Ja, och vi gjorde den med en sätt som barn de kan klättra och sitta på. Mm. Så den kommer att bli roligt för barn.
1: Just det. Den ska hålla för lek också.
2: Ja. Ja.
1: Du, hur lång tid tar det att lära sig yrket?
2: Så den, vilken nivå man ska lära sig. Om man ska jobba med gravstenar, den tar inte så lång tid. Eftersom i stenhuggeriet som jobbar med gravstenar, de delar på arbete. Mm. Men om man ska skulpturera eller bildhugga, ganska den tar lång tid. Jag kan inte räkna hur mycket år har jag jobbat med. Jag började när jag var 10 år.
1: Och hur gammal är du nu?
2: Ja, jag är 47 år. Oh. Så ganska yrke den en del av mig. Mm. Och jag är jätteglad och nöjd eftersom jag jobbar med detta som jag älskar. Och jag gör utan att fundera på detta.
1: Oh, vad härligt att höra. Då har man hittat rätt i livet när man får göra någonting som man älskar. Vad känner du igen dig i det, Kika?
0: Ja, men alltså man blir ju lite, jag får gåshud för man hör verkligen Paulos yrkespassion som han har här. Han älskar sitt jobb. Härligt.
1: Ja, det vågar vi nog påstå.
0: En snigel på 4 ton, vi bär med oss det då.
1: Ja, eller inte någon annan. Du kan få bära den.
0: Många tack.

I vanliga fall så känner ni honom som inget trolig i påhittade nyheter, men här The Worst Kind med låten Broken Like Me.

0: Golden med Handtricks när vi ska få en trafikuppdatering av Malte Fransson.
1: Vi ska till E45 Mellerud Åmål i höjd med Köpmannebro. Där är det ett rådjur på fel sida viltstängslet och det här rådjuret ska tydligen stundtals vara uppe på vägbanan, så håll ett litet extra öga där. E45 alltså Mellerud Åmål i höjd med Köpmannebro. Vill du tipsa oss denna dag så gör du det på 020 999 444.
2: Mörka siffror från Transportstyrelsen är något som vi pratar om i nyheterna idag. Och andra siffror, majoriteten av svenskar, de vill ha ett stopp på vinstutdelning i skattefinansierad välfärd. Klockan har blivit 10:30 och du ska få nyheter med mig, Linnea Kalami. Under årets 5 första månader har totalt 70 personer omkommit i trafiken. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Myndigheten konstaterar därmed att ingen minskning av omkomna i trafiken har skett, utan att antalet som mist livet ligger på samma nivå som medel för de senaste 5 åren. Drygt 7 av 10 svenskar vill ha ett stopp på vinstutdelning i skattefinansierad välfärd som skola, vård och omsorg. En ny undersökning från SOM-institutet visar att kritiken mot vinster i välfärden kommer både från de som har höger- och vänstersympatier. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. En ny analys av det slemmiga vattnet i Upperudshöljen visar att det innehåller både rökt och stekt fisk, det rapporterar Melleruds nyheter. Det handlar om prover från i april som innehåller en blandning av fiskfett och rapsolja, och att det har varit upphettad, till exempel genom stekning eller rökning. Det finns inget i analysen som pekar på en särskild verksamhet eller om det är flera olika källor, och efter sommaren fortsätter arbetet med att ta reda på vad som ligger bakom utsläppet. Och så ett tips, för nu så finns en valkompass du kan göra i Sveriges Radio-appen alltså. Där kan du jämföra dina åsikter med partiernas och ta reda på vilket parti som tycker mest som du. Vädret idag, moln och något lätt regn, men fram på dagen så spricker det upp och blir mestadels soligt, 17-20 grader.

0: The Emotions med Best of My Love. Så ska det handla om politiken i Tanums kommun och politikern Alf Johansson. Han var med och beslutade att Tanums kommun skulle köpa mark av sin exfru för miljoner kronor. Detta för att kunna bygga ut Grebbesta. Ja visst, säger man ifrån mark- och miljödomstolen, men nej, absolut inte, säger överdomstolen senare. Och menar att Alf Johansson, politikern här, helt klart är jävig i den här beslutsprocessen. Ja, vi har hört om det under morgonen, men hur kan det bli så olika utslag i domstolarna? Arvid Brandström på plats i studion.
1: Ja, precis. Jag pratade faktiskt just med statsvetaren Jan Turvall om det här. Och han nämnde det att det här är ju en bedömningsfråga på många sätt, där det inte finns några strikta gränser för vad som är rätt och vad som är fel. Men det som jag frågade honom lite bland annat, hur tror du att mark- och miljödomstolen har resonerat kring det här? Och då sa han det att ja, men det kan vara så att de har liksom tänkt att okej, det här kanske är jäv, men det rör inte sakförhållandena, så därför så kan vi ändå acceptera beslutet. Och med det så menar han då att det här var inget beslut där det var liksom någon votering eller sådär i kommunfullmäktige, utan det hade blivit samma beslut även om Alf Johansson inte hade deltagit i det.
0: Okej, okay, så det är där den där hårfina skillnaden ligger.
1: Ja, precis. Men sen så sa han också att praxis inom juridiken, det är det att finns det misstanke om jäv så är det jäv. Och att man därför då ska hellre vara säker och bedöma, bara misstanken om jäv ska kunna utgöra jäv.
0: Och det är så som miljö- och marköverdomstolen har resonerat.
1: Ja, precis.
0: Att här finns risk, även om den är liten och minimal, så finns risken, och då ska det blir det här domslutet.
1: Ja, precis. Mm. Så de har varit på säkra sidan där.
0: Ja. Men kan du hjälpa oss att reda ut, har detta beslutet på något sätt gynnat politikern Alf Johansson på något sätt?
1: Det har inte gynnat honom direkt då. Men det har ju gynnat då hans barns mamma på det här sättet. Eller det skulle ha gjort det om det gick igenom.
0: Hur då?
1: Ja, men i och med att det är hans barns mamma då som äger den här marken som kommunen skulle köpa ifall den här nya detaljplanen skulle antas.
0: Så hon hade ju fått en påse pengar.
1: Ja, men precis. Och det är det som är också i kommunallagen som det här handlar om då, så står det att närstående som till exempel sambo, fru, barn, så är det beslut som rör så närstående, så ska man inte delta, eller man får inte det helt enkelt.
0: Mm. I inslaget som vi kunde höra i morse, Arvid, så berättade du också att du har ju försökt att få till en intervju med Alf Johansson. Han vill inte ställa upp på det. Varför det? Är man inte skyldig till det i de här fallen?
1: Jo, precis. Alltså det är lite intressant med det där, tycker jag faktiskt, för att Tanums kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som de kallar det för, som är klubbad i kommunfullmäktige som Alf Johansson själv sitter med i. Och i det så står det att de skriver att det är viktigt med goda relationer med media och att de ska vara öppna och tillmötesgående oavsett då om det gäller positiva eller negativa nyheter.
0: Mm.
1: Men i det här fallet kan man ju diskutera ifall de verkligen lever upp till den här policyn. Nej, utan han har bara velat kommentera via sms då och sagt att han har ingenting mer att tillföra än det här, att han hade stämt av med jurister inför beslutet och att han uppmanades att ta sitt politiska ansvar. Och ett argument då för honom är ju såklart att mark- och miljödomstolen inte bedömde att han var jävig.
0: Mm.
1: Men det är klart, vi jobbar ju med radio och då vill man gärna ha en inspelad intervju, och som journalist är man ju alltid mån om det där, kunna ställa följdfrågor dessutom, vilket ju hade varit intressant att få göra.
0: Och också vikten av att återge det helt korrekt, det blir ju enklare om vederbörande ställer upp då. Okej, tusen tack för nu, säger vi till vår reporter Arvid Brandström.

0: Crash and Burn med Erik Grönvall.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska jag berätta någonting för er som gör att ni kommer att bli skitförbannade. Inklusive dig, Linnea.
3: Oj.
0: Ja. Jag visste inte om det här. Jag blev varse detta nu. Men du vet ju, det är ju inte många av oss som hanterar kontanter längre.
3: Nej, det är det ju inte.
0: Men gudskelov, tycker jag, så finns ju bankomater kvar. Man kan ju fortfarande gå och hämta ut pengar då och då. Och jag var i stort behov av det här i samband med skolavslutning och så vidare. Så ville jag ge en peng till mina barnbarn och kunde med lättat hjärta hitta en bankomat som hade kontanter.
3: Mm.
0: Vet du om att det kostar pengar numera att ta ut pengar i bankomaten?
3: Nu kommer jag låta så där torr och tråkig och sur, men jag kan tänka mig att det kostar pengar att hämta ut pengar.
0: Jag blir skogstokig.
3: Men vad ligger avgiften på det?
0: Ja, det är lite sån här trappstegsmodell. Tar jag ut 100 kronor så kostade det 15 kronor extra.
3: Oj!
0: Tar jag ut 200 kronor så var det 40 kronor extra. Ja, och sen stigande trappa då.
3: Det är ju ganska mycket procentuellt sett.
0: Ja, men jag tycker det.
3: Ja.
0: Det här måste ju vi journalister liksom banna mig. Ja, folk rasar i alla fall. Mm. 29 maj tror jag det blev känt att så här är det. Och de som då tillhandahåller de här bankomatmaskinerna, de menar ju på att någon här i Sverige får bestämma sig för vem är det som ska bära kostnaden av att vi ska ha kvar kontanthantering.
3: Mm.
0: Det ligger ju såklart någonting i det.
3: Ja, det förstår man ju.
0: Ja, visst. Men hallå! Inte är det väl jag som ska pröjsa det? Det får väl banken göra?
3: Det får väl någon annan göra?
0: Eller så tänker jag så här, ska banken göra det? Då blir det ju ändå vi som pröjsar det.
3: Ja,
0: ja, ni förstår.
3: Det är krångligt.
0: Det är krångligt.
3: Mm.
0: Men du, jag vet att du sitter på en nyhet som jag skulle vilja höra lite mer om. Alltså, finns det någonting man kan företa sig i det här samhället där kriminella nätverk och organisationer och busar och banditer inte är inblandade?
3: Nej, men det handlar då om jordgubbar, ja. Eller jordgubbshandlande inför miss. Och jag läser på Aftonbladet här. Det är främst en ingress, för nu har min artikel låst sig här igen. Men jag tänker det får väl räcka då. Men det handlar i alla fall om att se upp med vilka jordgubbar du handlar inför midsommar. För det kan vara så att du handlar om en jordgubbsförsäljare som har en koppling till den organiserade brottsligheten.
0: Och hur sjutton ska man kolla det?
3: Ja, och då står det ju så här. Här är varningssignalerna du ska vara uppmärksam på. Och nu har artikeln låst sig, ja. Så det blir en sån liten cliffhanger. Men man kan väl tänka sig kanske, utan att veta, att det kanske handlar om kontantbetalning. Jag vet inte. Eller kanske att man ska swisha till ett privatnummer.
0: Ja, just det.
3: Jag sitter inte på fakta här, utan det här är en vild gissning från mitt håll. Men det brukar ju vara kanske lite shady när det inte finns något.
0: Ja.
3: Sånt 123-nummer är det på Swish, va? Man ska betala till.
0: Ja, tänk på det när ni ska swisha. Så fort numret börjar på 123, då, det är ändå någonting som indikerar att det här är korrekt.
3: Ja, precis.
0: Är det till ett privatnummer, då kan det vara lite läge att ha en annan jordgubbsnisse.
3: Exakt.
0: Mm. Du, vet du vad det kostar att gå ur bilen utan att titta i backspegeln? På en parkering?
3: Utan att titta i backspegeln?
0: När vi nu är ändå inne på de här.
3: De här väldigt upplyftande och positiva nyheterna jag tar innan midsommar. Nej, men ja, det kostar väl som allt annat då. Nej, men jag kan tänka mig att det är dyrt.
0: Ja, du kan alltså få, jag visste inte det här heller. Du kan alltså få böter på 1200 kronor om du på en parkeringsplats kliver ur din bil utan att titta i backspegeln. Och då tänker jag, vem ska kolla det?
3: Ja,
0: och hur ska
3: det betyder ju att någon behöver ta en på bar gärning.
0: Eller hur?
3: Ja, det är ju bra att titta i backspegeln innan man går ut. Men jag kan ju inte säga att jag alltid gör det.
0: Nej, inte jag heller.
3: Nej.
0: Men är det någon där ute som någonsin har blivit bötfälld för detta? Så varmt välkommen att höra av er.

0: Vi tonar ner Amy Winehouse med Rehab där. För vi måste göra en litet förtydligande här nu, Linnea.
1: Om bankomaterna.
0: Jag spydde ju min galla över bankomater som nu tar betalt när du tar ut pengar. Och det gör de. Men bara de bankomater som inte är knutna till någon bank. Det är de här andra,
1: ja,
0: kontanten heter
1: kontanten,
0: det.
1: Precis. Ja. Alltså de här ATMs som man brukar säga.
0: Precis. Där får du pröjsa många tior för varje hundralapp du plockar ut. Nu har vi förtydligat det. Tack alla lyssnare som ringde och berättade och gav oss bannor för att vi var otydliga. Nu är det dags för Kulturnytt när klockan är 10:50. Ja, jag hade planerat i alla fall. Sara? Det är ingen Sara där. Vi har inga kulturnyheter att leverera. Vad tråkigt, för att jag har ju fått information här att Sara Berré, hon skulle vara på plats och berätta om världens mest älskade datoranim... Nu gör de någonting där uppe. Det kan vara så att det är någon...
1: Vi väntar med spänning.
0: Ja, verkligen, för jag är lite sugen på att veta vad det där är för filmklassiker.
1: Jag kände igen det direkt när jag hörde, vad var det, en sekund av en låt.
0: Ja, det var en signatur, ja, någonting de skulle spela, ja, upp där. Ja, men vad kul att sitta och sända direkt sen radio. Och
1: vilken inte... tur att vi kan hålla låda själva då.
0: Ja, det är inget fel på svadan inte. Ska vi se, nu har det gått en minut av tystnad från Kulturnytt. Jag tror att vi ger upp hoppet, Linnea.
1: Mm.
0: Ska vi säga så?
1: Ja, spela en låt istället.
0: Spela en låt då.

0: Vanessa Paradis med Jolie Taxi. 10:54 är klockan och jag får verkligen beklaga till alla er lyssnare som satt med spänd förväntan för att få höra Kulturnytt. Det föll bort, det var något tekniskt bekymmer i Stockholm där de skickar ut Kulturnytt ifrån. Men vi var ju inne på att det skulle handla om världens, en av världens mest älskade datoranimerade filmklassiker, Linnea.
1: Mm.
0: Datoranimerade, i min värld säger man inte tecknad film längre.
1: Nej, det var ett tag sedan man slutade med det.
0: Ja. Men det är den typen av film.
1: Exakt.
0: Nu driver jag lite mer. Du, kan du gissa vad det var för film?
1: Alltså, jag vet ju vad det var för film, för jag kände igen den här låten. Ja, eller det här soundtracket med en gång.
0: Vi fick ju en liten snutt där. De försökte dra igång Kulturnytt.
1: Ja, det är ju Toy Story.
0: Ja. Är det något du har sett?
1: Jag tror jag har sett ettan och tvåan. De kom ju när jag var ett barn.
0: Uh-huh.
1: Så att jag växte ju upp lite i den här datoranimerade, alltså när det kom, uh-huh, så att säga.
0: Uh-huh.
1: Men sen har jag inte följt filmserien så, kan jag säga, men jag vet att den är väldigt uppskattad, uh-huh, av många.
0: Det här var tydligen nummer 5 i ordningen som, oj, var korad som en av världens.
1: Ja, jag vet också, jag vet om femte filmen att den, då har de också tagit in en sån här padda som alla ungar håller på med.
0: Ja.
1: Och de andra leksakerna känner sig hotade.
0: Åh, den här paddan?
1: Ja.
0: Aha.
1: Hur ska vi överleva när den här paddan har tagit över barnet?
0: Okay.
1: Känns ju väldigt aktuellt.
0: Här har vi tjejen som kan skapa spänning.
1: Ja.
0: Då vet vi precis. Okej, mina vänner. Fram till dess att vi ska få nyheter från Ekot så får vi lite Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.

0: Save my love, när du innan ekot ska få lite grann om vädret. Imorgon är det midsommarafton, det ska bli så där.
1: Ja, ungefär som idag. Moln blandat med sol, kanske någon liten skur. Men på midsommardagen, ja, då har SMHI utfärdat en gul varning för kraftig åska och större regnmängder. Stora delar av Sverige, Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland kan räkna med tufft väder under midsommardagen.
0: Ja, och inte bara då, alltså, eller du sa åska.
1: Ja.
0: Åskoväder, ja, och kanske också inemellan då ett annat skyfall. Mm. Midsommardagen. Blir roligt för alla er som ska åka på cruising i Lysekil eller på andra ställen. Fäll upp suffletten. Har ni ingen sufflett, ta många paraplyer med er. Nu, mina vänner, nyheter från Ekot.
2: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USAs försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATOs medlemmar. Hegseth sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. Hegseth sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart, där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked, det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
3: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
4: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
3: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90-procentiga minskningar. Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
4: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
3: Det jag tror vi kommer att se, det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
2: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Bürgenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlemmarna från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
0: 11.03 är klockan. Alldeles strax så ska du få tips och råd. Kanske står du där och tvivlar på vad ska jag ha på mig imorgon. Nu är hon nämligen på plats i studion, vår egen stilexpert Annika Brage. Så alldeles strax mer om det. Men på tur så har vi också Malte Fransson, trafiken.
5: Ja, och vi ska till E45 Mellerud Åmål i höjd med Köpmannebro. Där är det ett rådjur på fel sida viltstängslet och är tydligen stundtals uppe på den vägen där. Det kan vara så att det har letat sig tillbaka in i skogen där det är hemma, men jag säger det ändå. Det kan vara ett rådjur på E45 Mellerud Åmål. Kan också passa på att nämna länsväg 165 Smedviken Bullarebygden. Rättare sagt Smedviken Fräslam där, så är det en avstängd sträcka på grund av sprängningsarbeten. Vill ni tipsa oss idag så gör ni det på 020 999 44 44.
0: Ett rackarns bra nummer. Rubriker, Linnea?
1: Det är mörka siffror i trafiken från Transportstyrelsen och stängda toaletter i Lysekil.
0: Oj, det bådar gott. Du, vad händer vädermässigt här nu? Vi var lite inne på det. På midsommardagen blir det regn och rusk och oska.
1: Ja, så pass mycket att det är en gul varning utfärdad över stora delar av Sverige faktiskt. Under dagen idag så väntas moln blandat med sol, 17-20 grader. Ungefär samma väder imorgon, midsommarafton. Men paraplyt med, eller kanske stanna inne helt och hållet på midsommardagen.
0: Där har du ett bra tips.

0: Som låten heter Med tjuvjakt, när det nu är hög tid för
1: kläder. Kläder. Kläder. Kläder. Mer än bara kläder.
0: Ja, därför att vi har ju nu vant oss vid att det är verkligen mer än bara kläder som vi snackar när vår egen stilexpert Annika Brage är på plats i studion. Idag ska vi prata badmode, men jag ska också avkräva dig sista minuten tipset inför midsommarafton.
2: Ja.
0: Men du är ju en fan, för du är ju så otroligt kunnig i historiken kring det vi hänger på våra kroppar. Ja. Badmodet förr, jag har fått för mig att det var väldigt påklätt.
2: Du har helt rätt. Det är ju otroligt fascinerande, för badmode är ju som egentligen allting vi sätter på våra kroppar. Men just badmodet är väldigt så, det berättar väldigt mycket om hur vi har sett på våra kroppsideal. Men liksom också frihet och ja, det har ju, speglar ju verkligen hur samhället såg ut. Och det har förändrats otroligt mycket på 150 år från de här jättepåklädda liksom ylle sjoken som vi hade, som vi kan berätta mer om, men till de här bikinierna som vi har idag. Så det är 150 år.
0: Hur var det då när vi började bada?
2: Ja, men precis. För vi har ju, människan har ju alltid tvagat sig i vatten. Det är ju liksom inga konstigheter. Det har ju alltid skett. Men det har ju mer varit som en ren hygienskäl liksom, och skett mer privat kanske. Liksom, någon, jag menar, bönderna badade, tvättade sig i sjöar och så. Liksom. Ja. Men när vi började bada av nöjes skull, det skedde på 1800-talet, för då växte alla de här kurorterna upp som vi har här i Gustavsberg till exempel. Och då blev det en väldigt stor förändring, för då helt plötsligt skulle ju män och kvinnor bada ju närmare varandra, och då behövde man sätta upp tydliga regler kring det, vad som var anständigt och inte, för det här var också en tid när vi verkligen, vi visade inte våra kroppar alls som det är idag, och det är egentligen inte så länge sedan det här.
0: Nej, det är ju inte det.
2: Det har ju skett jättemycket, alltså på bara 150 år då.
0: Och här var det ju inte tal om att tvaga sig för att vara hygienisk, utan här var det för att bada och njuta. Men man skulle göra det på ett anständigt sätt. Mm. Var inte detta också ett tillfälle att visa upp sitt stånd, höll jag på sagt här nu, men alltså sitt välstånd?
2: Och jo, absolut. Att åka till de här kurorterna och så, det var ju verkligen ingenting som kanske gemene man gjorde, om du inte hade, det var ju en liten statushandling att kunna göra det. Mm. Men det blev ändå en väldigt populär grej att göra, även för många olika samhällsskikt. Det fanns ju liksom olika typer av kurorter och instanser, och du kunde liksom välja till olika behandlingar och sådär.
0: Men när du är inne på det, så de bilderna som dyker upp i huvudet på mig, det är ju de här, alltså nästan helkroppsbaddräkterna för männen, som ofta var tvärrandiga, som man har sett på de här klassiska gamla svartvita bilderna. Och kvinnor med mamelucker med spets och tyll och annat. Men riktigt så sirligt var det ju inte från början.
2: Nej, från början, alltså då på 1800-talet, då var det ju då, männen då kanske det var mer långkalsonger. Då fanns det inga riktiga badkläder, när det ändå liksom började smygas in där, kanske början på 1800-talet. Ja. Men sen kom ju mer och mer, om vi pratar badmoder, när kom de första badkläderna? Ja, men det var ju där runt början eller mot mitten av 1800-talet. Då var det stora ylle-sjok, kan man säga, för både män och kvinnor. Och för kvinnor kan det vara liksom matchande hetta och strumpor, konstigt nog, som man badade i då. Och väldigt intressant är att i England så uppfanns det något som heter bathing machines. Så det var det liksom rullande badhytter, vilket också talar väldigt mycket om hur vi såg på det här med kroppen och nakenhet och så på den tiden. Då gick man in i det fullt påklädd, klädde på sig de här då väldigt stora liksom ylle-sjoken, som också blir enormt tunga. Och det var ylle av den anledningen att det var inte så, blev inte genomskinligt när det blev blött. Bytte om till det, och sen drogs de där vagnarna ut av hästar i vattnet. Så att man kunde bada, kvinnan kunde bada utan att någon ens såg en i de här stora ylle-sjoken.
0: Man blev utkörd i vattnet, ja.
2: Ja, av hästdragna liksom badhytter på hjul.
0: Det går ju knappt att tänka sig idag.
2: Nej.
0: Och det här var då för att kroppen skulle man inte visa i det här tillståndet.
2: Framförallt inte för andra män liksom. Nej. Och det här var ju också, det fanns olika platser, olika tidpunkter, så delade man upp det män och kvinnor. Och under den här tiden, om mot mitten av 1800-talet mot fram till sekelskiftet, så utvecklades den här helkroppsbaddräkten för män, som många tänker på, som ofta var randig,
0: ja,
2: med knappar på axeln.
0: Ja, just det.
2: Och det där var, för det var väldigt det här att visa axlar, bringa för män då, såklart för kvinnor också, och lår var otroligt omoraliskt.
0: Det var förbjudet.
2: Och så det blev sen, man närmar oss där sekelskiftet, så blev det liksom, för att sen hände det stora grejer där kring 20-30-talet, då var det första gången vi kunde visa mer hud, axlar och ben för kvinnor och män.
0: Vet vi någonting, för jag kan tänka mig att innan vi lägger på låten här nu, drunkningstillbuden måste ju ha varit många.
2: Ja, det har du verkligen rätt i. Ja, för det blir ju tungt det här. Det är inte, det har ju väldigt långt ifrån våra badkläder idag som inte väger någonting.
0: Ja, svunna tiders badmode. Vi ska kasta oss över nya tiders badmode alldeles strax.

0: Love Me Do med The Beatles. När vi pratar svunna tiders badmode med Annika Brage, vår egen stilexpert på plats i studion. Ja, nu har vi avverkat 1800-talet. Dessa tunga yllesjok. Man blev utkörd av häst och vagn. Kvinnorna när de skulle bada så att ingen skulle se kroppen i den här utstyrseln. Så tabu var kroppen. Hörru du, nu är vi framme i modern tid. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. För det är ju där framåt 20-30-talet som det sker en väldigt stor förändring i hur vad som är accepterat att visa. Och då blir det mer accepterat att visa axlar, lår. Då kommer de här första baddräkterna som vi ändå mer känner till det idag. Och också för män blir det mer accepterat, men det är också en smygande utveckling att visa bringan. Och det är faktiskt till och med män i USA som protesterar för att de ska få bada topless.
0: De vill bada topless?
1: Ja, de vill liksom få ha, kunna visa bringan, men det är jätteladdat. Och det är liksom, ja, för oss känns det så konstigt idag.
0: Men det låter som det måste varit en enorm moralpanik som rådde här.
1: Det var en väldig moralpanik, det var det. Och sen är det den här bikinin då, när kommer den? Ja, men det är på 40-talet som det är en fransk designer som uppfinner bikinin. Och det här blir ju, som man kan förstå, vid det här laget är ju baddräkten det normala som du har för kvinnor och badshortsen finns här. Men bikini, det är ju en helt annan grej, för du visar magen och det är ju mer mindre tyg. Och det blir så pass, liksom, vad ska man säga, moralpanik över det här. Så att den, därav namnet bikini, för här är samtidigt som det sker kärnvapentester på de här atollöarna i södra som heter Bikini Islands. Så därför får...
0: Är det därför
1: heter den bikini, för det blir sånt explosivt genomslag och reaktioner av det här plagget att den får namnet bikini.
0: Så det liksom det bara... tror jag inte många där ute kände till. Nej. Vilken historia!
1: Ja.
0: Ja. Men hörru du, det här med... För jag menar, sen har vi ju verkligen revolutionerat, kanske är fel ord, men jag tänker på när kvinnor slängde bikini över delen. Man skulle bada topless och sådär. Var det att likställa kanske med den där tiden när männen ville visa bringan?
1: Ja, precis. Ja, men det kan det ju varit, och det blev ju exakt, men det jag skulle säga att det var ju mer kanske att det skett i vågor och kanske bland vissa kulturella grupper och så, att även kvinnor skulle få bada topless, men där är vi ju inte. Det är ju fortfarande väldigt laddat. Mm. Det gör vi ju inte som norm, ska säga, idag. Mm. Utan det kan ju vara kanske vissa platser. Eller
0: idag är det å andra sidan ett ganska fritt badmode, är det inte det? Man ser väldigt påklätt badmode i de här lite kjol- och klänningsmodeller. Men man ser också de här traditionella tygstyckena.
1: Ja, men verkligen. Idag, det känns ju ändå ganska demokratiskt på något sätt. Det finns verkligen någonting för alla. Det är ju... både liksom täckande huvuddräkter och det finns matchande saronger och liksom allt ifrån utifrån hur man bekväm man känner sig.
0: Du, innan vi släpper dig, det är midsommarafton imorgon. Och så tänker jag på alla som står där, nej, vad ska jag på mig? Nej, jag vill inte ha det. Nej, men jag har ju ingenting att ta på mig, och så är hela garderoben full. Hur ska jag tänka?
1: Ja, men midsommarafton är ju, jag tror misstaget som många gör är ju att man har för lite kläder på sig. För det är ju oftast, det är mer vanligt att det regnar än inte regnar.
0: Ja.
1: Och väldigt växlande väder.
0: Ja.
1: Och att man kanske glömmer bort, man väljer en fin klänning eller en fin blus till liksom byxor eller sådär, det man känner sig fin i. Man kanske inte tänker på jacka, skor och så. Så att verkligen, jag tänker nästan... att tänka igen om man nu vill liksom tänka till och känna sig lite uppklädd. Att, ja, men välj en fin jacka som passar till, och kanske lager på lager är ju verkligen nyckeln, skulle jag säga, på midsommarafton. Ja. Man kan ha byxa under klänning, det är jättefint. Och väldigt
0: byxa under klänning?
1: Inne nu av jajamän. Okay. Så det kan bli liksom en fin en helhet också, så att man inte fryser.
0: Ja. Okej, okay. Glöm inte överplagget, med andra ord. Ta med dig den där finjackan, för den ligger ju ändå bara där och samlar damm i din garderob. Eller koftan, eller varför inte en poncho, eller varför inte en sjal?
1: Ja, en härlig hatt kanske. Eller liksom
0: en hatt?
1: Keps, eller, ja, men absolut, det kan man ha. Det är...
0: Ska vi säga så att vi hörs igen i slutet på augusti?
1: Ja, det gör vi.
0: Du, jag plockade fram en passande låt här. Vad säger du om den här?

0: Är den inte söt och charmig här med Lill-Babs? Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Herregud, vilken lång titel, Linnea.
1: Ja, men svängig låt. Jag brukade dansa till den här när jag var liten.
0: Gjorde du det?
1: Ja, tyckte det var drag i den.
0: Ja, nu har vi fått oss till livs både svunna tiders och moderna tiders badmode. Hade du en aning om det här med bikini?
1: Alltså jag känner igen det. Ja. Eller det ekar någonting långt bak i huvudet faktiskt.
0: Jätteintressant i alla fall tycker jag. Okej, det är P4 förmiddag i din radio. Linnea Karlamyr, servar med nyheter, småprat och själv heter jag Angelique Wahlgren. Vad säger ni om lite Sandy Tom och I wish I was a punk rocker? Oh.

0: Ja, visst, alldeles strax så ska du få lokala nyheter, men Linnea, du har sprungit på nyheter från andra platser.
1: Ja, väldigt mörka sådana. Det handlar om den iranska sångerskan Parasto Amadi som döms till 74 piskrapp. Anledningen är att hon har uppträtt utan slöja under en livesänd konsert, det här rapporterar BBC. Amadi döms tillsammans med 8 andra musiker till piskrappen samt 2 års utreseförbud från Iran då, och 2 års förbud mot konstnärlig verksamhet enligt persiska BBC. Och enligt domstolen så har de kränkt allmän anständighet genom att producera och publicera vulgärt och omoraliskt innehåll i cyberrymden. Och det är ju förbjudet då i Iran för kvinnor att visa håret offentligt. Det är också förbjudet att sjunga och dansa solo inför en publik med både män och kvinnor.
0: Är det tillåtet att vara kvinna, undrar man ju.
1: Det är en fråga vi kan ställa oss.

0: Ja, trots att det är ugget och grått ute så är det faktiskt sommar, tro det eller ej. Mer av vädervara får du alldeles strax, men nu är en trafikrapport.
1: Vi ska till E45, Mellerud-Åmål. I höjd med Köpmannebro, det finns ett rådjur på fel sida viltstängslet och kan vara uppe på vägbanan titt som tätt, så håll lite extra utkik där, alltså E45, Mellerud-Åmål. Länsväg 165, också Smedviken-Bullarebygden, mer specifikt Smedviken-Fräsland. Där är det ett omfattande sprängningsarbete och den sträckan kommer att vara stängd hela dagen. Så ha koll på det innan ni ger er ut på länsväg 165 mellan Smedviken och Fräsland alltså. Vill ni tipsa oss på trafikredaktionen så gör du det på 020 999 444.
0: Många tack säger vi till Malte Fransson.
2: Klockan har slagit 11:30 och här är nyheter från P4 Väst. Under årets 5 första månader så har totalt 70 personer omkommit i trafiken. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Myndigheten konstaterar därmed att ingen minskning av omkomna i trafiken har skett, utan att antalet som mist livet ligger på samma nivå som medel för de senaste 5 åren. Ska du köpa jordgubbar i midsommar? Ja, då ska du vara försiktig med vem du köper av. Erika Rampling från NOA, polisens nationella operativa avdelning. Hon berättar för Aftonbladet att vissa verksamheter som säljer bären, de kan kopplas till organiserad brottslighet. Polisen tipsar därför om att om du betalar jordgubbarna med Swish, då bör du kontrollera att betalningen går till ett företagsnummer som börjar på 123 och inte ett privatnummer. Det är också bra att kolla så att mottagaren stämmer överens med företaget du handlar av. Det är också bra att be om kvitto, och är jordgubbarna misstänkt billiga, då ska du vara vaksam, det skriver Aftonbladet. Stängda toaletter i Lysekil ska spara pengar. Det är toaletterna vid Rosviks torg som stängs, och enligt kommunens hemsida är anledningen besparingar. Istället hänvisas invånare till andra offentliga toaletter i närområdet. Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Dana Fuchs kommer till Åmåls Bluesfest i början av juli. Det meddelade arrangörerna på onsdagskvällen. Bland årets övriga namn finns Roffe Wikström, Matti Norlin och Alabama Love Snakes. Vädret under dagen, mycket moln och något lätt regn. Fram på dagen spricker det upp och blir mestadels soligt. Temperaturen den kommer ligga på 17-20 grader.
0: Men säg något om imorgon också då.
2: Ja, det kommer vara ungefär samma som idag. Lätta slöjmoln och lite lätt regn och lite sol däremellan.
0: Och sen är det över oss.
2: Sen är det över oss, midsommarvädret som dyker upp på midsommardagen istället. Det kommer utfärdas en gul varning över hela vårt område och stora delar av Sverige för både skyfall och åska. Mm. Så ja, håll dig inne på midsommardagen är väl mitt tips.
0: Det kan också bli stökigt både i tågtrafiken och den vanliga trafiken. Det kan också bli störningar i el- och telenät, varnar SMHI för. Så det är vad vi har att vänta på midsommardagen det. Men där är vi inte än.

0: That's the way I like it med Casey and the Sunshine Band. Och vet ni vad? Vet ni vad jag har gjort nu? Nu ska vi se här. Camilla, är du med mig där?
1: Jag är med dig.
0: Ja, Camilla, jag har gjort så här att jag har sytt ihop en jätterolig liten signatur till det vi ska hitta på nu.
1: Okej. Okay.
0: Jag ska bara bläddra fram så att jag är på rätt ställe i min spellista här. Är du beredd nu, Camilla?
1: Jag är beredd.
0: Ja.
1: Tror jag.

0: Visst, nu ska det nämligen handla om tårtor.
1: Ja, det ska det.
0: Du har åkt till Lilla Edet, Camilla, och har, vet jag, en riktig tårtproffs framför dig någonstans i vimlet.
1: Ja, precis. Någonstans i vimlet. Hör du sorlet?
0: Ja, är du på kalas alltså? På riktigt?
1: Ja, men jag har ju hamnat på ett riktigt kalas. Jag frågar, hur många är ni här? Ja, vi är 41.
0: Oj!
1: Och ja, visst, det är jättemycket folk som är här och firar lite förmidsommar. Jag ska ta mig upp för en trätrapp här till en stor altan. Och ja, här sitter det folk vid långbord, vet du, Kickan. Två enorma långbord, och här tror jag också att det förbereds någon form av quiz, är det så?
2: Jajamän.
1: Vad heter du?
2: Kristina Mellberg.
1: Du, det här är någon förmidsommar.
2: Ja, det här är ett filmquiz. Mm. Så här blir det inte bara sommarmusik i quizet, men sen blir det sommarmusik före kaffet.
1: Jag har hamnat på världens kalas, ni hör ju själva. Och någonstans här i vimlet så ska ju då... Så ska ju då Monica finnas. Jag får bege mig in här i huset, och där skymtar jag henne.
0: Ja, kan du berätta vad du liksom ser här? Är det uppklädda tanter och farbröder, eller vad har
1: ja,
0: du?
1: Men det är ju vad man kan förvänta sig på midsommar. Det är kransar i håret, det är glas på borden, och det är midsommarstång, du vet, de här små i trä som man har på bord, och svenska flaggan och blommor som man har plockat och ställt i vasar.
0: Ja.
1: Och alla ser jätteglada ut, och två små hundar har jag lokaliserat här också. Så både djur och män, och där är Monica. Hej!
3: Hej! Välkommen hit!
1: Ja, men tack, vilket kalas står det till med.
3: Är du 65? Här har vi 65 års gräns.
1: Aj då. Ja, jag får komma tillbaka som sådär 20 då.
3: Är man under 65 får man ju hjälpa till.
1: Ja, men jag hjälper till. Får jag börja med att ställa några frågor till dig?
3: Ja, det går bra.
1: Du, ska ju få hjälpa oss med tårtor, hade vi tänkt.
3: Ja.
1: Det går rykten om att du är tårtproffs.
3: Proffs och proffs vet jag inte, men jag tycker det är väldigt roligt.
1: Mm. Du, vad måste finnas med på en sommartårta om vi börjar där?
3: Jo, men det är väl jordgubbar. Det är ju liksom färska bär åtminstone. Kan man inte äta jordgubbar så finns det ju andra typer av bär också då. Men bär ska det vara.
1: Inget säger sommar som jordgubbar.
3: Nej, precis. Det stämmer.
1: Ja, du är inne på det. För om man då inte tål bär eller jordgubbar, ska vi säga. Det finns ju faktiskt de stackarna som är allergiska. Och det är så, kanske man inte ens tycker om dem. Det kan ju finnas de människorna med. Andra bär som är bra att ersätta jordgubben med då?
3: Men alltså, tycker man inte om bär så ska man inte ha bär. Då tar man det man tycker är gott. Man kanske älskar geléhallon. Då tar man geléhallon.
1: The sky is the limit.
3: Ja. Man ska ju ta det man tycker om, inte vad alla andra tycker är gott.
1: Men du, det här med tårtbotten då, jag ska ju erkänna att jag är ju en sån där som fuskar. De få gångerna som jag själv har gjort tårta så har jag köpt en färdig botten.
3: Aj.
1: Jag hamnar i utvisningsbåset, låter det som.
3: Ja, det är nog det. Du är ute nu. Du är utvisad.
1: Men vad är knepet? Hur gör man en bra tårtbotten?
3: Vispa ägg och socker jättefluffigt. Och sen vända ner mjöl och bakpulver. Och sen har jag kokat vatten i också. Ja.
1: Okej. Okay. Kokat vatten?
3: Mm, kokat vatten.
1: Varför då?
3: För det blir det är mycket fluffigare och godare då. Och så håller den ihop jättebra.
1: Ja, och så har man gjort den och så in i ugnen. Så ska den här delas, det här... Mm.
3: Annars blir det tjockt.
1: Ja, det här avbröt ska ju alltså. Ja. Det tycker jag nästan är det svåraste. Ja. Har du något tips där?
3: Ja, det är ju jättebra om man stoppar in den i frysen. Och så blir den ju lite hård då, så är det lättare att skära. Om man nu har en botten som inte går att skära direkt då, som jag har.
1: Ja, du, jag tar med mig det tipset. Dekoration då?
3: Ja. Vad tänker du? Ovanpå eller fyllningar?
1: Grädde, eller? Är inte grädde lite, är inte det lite tråkigt? Är inte det lite 70-tal?
3: Ja, visst är det det. Men vad är en sommartårta, ska ju vara grädde. Så att där hamnar man ju tillbaka till traditionen. Midsommar är ju tradition, och då får grädde vara tradition också. För smörkräm funkar ju, men hur gott är det egentligen?
1: Nej, men du, nej, jag håller med dig. Smörkräm, nej, det kan väl kvitta. Mm. Men om man nu tycker grädde är lite tråkig då, är det förbjudet och straffbart att färga grädden?
3: Nej, men det är ju jättekul.
1: Är det?
3: Ja, man kan ju smaksätta grädden. Som nu idag så ska vi ha en chokladbotten, en saftig chokladbotten. Och sedan blir det grädde blandat med sån där kola på burk, durch de lèche.
1: Mm.
3: Så blandar vi det och sen massor med färska jordgubbar och grejer.
1: Oj, ja, det låter ju toppen. Men nu en sista fråga då, innan jag får jag mingla med de här sen, ja. Även om jag inte är 65.
3: Ja, ja det är okej.
1: Ja, tack. Ja. Du, sista frågan. Om det är så, det är midsommar imorgon. Mm. Jag har fått uppdraget att baka en tårta. Mm. Jag känner att...
3: Yeah. Dina vänner då som du ska baka till med tanke på att du inte kunde baka?
1: Ja, ja, jag bjuder ju ingen jag inte känner på något, ja, jag inte
3: nej,
1: kan.
3: Nej,
1: jag, nej. Kan. Jag ska baka tårta. Ja. Jag har totalt glömt bort det här. Jag behöver slänga ihop något snabbt. Vad gör jag då?
3: Alltså det finns ju, som du sa då, färdiga bottnar. Men då hade jag nog hellre varit en marängbotten i så fall. Eller göra en glasstårta. Det är inte dumt det heller.
1: Ja, men det låter ju avancerat. Ska jag göra egen glass, säger du?
3: Nej, det behöver du inte göra. Det finns ju glass i förpackningar att köpa i mataffären. Lite tips.
1: Ja, nu har jag fått jättemycket tårttips här. Men Monica, varför är det så mycket pensionärer här i din trädgård?
3: Ja.
0: Det är för att vi trivs här.
1: Ja.
3: Det kommer Valli. Valli Fagerberg har vi här.
0: Ja, vad vill du
4: säga?
1: Ja.
4: Camilla,
1: ja.
4: Medan du minglar där bland, ja. Bland alla tårtmumsande. Så jag lägger på en låt, alltså, så kan du väl mingla dig fram och höra vad de tycker om tårtan.
1: Ja, absolut, det ska jag göra. Ja, ja. Ta en låt emellan där.

0: who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Och jag kan försäkra er om, goa lyssnare, att det skrattas och det skrålas på kalaset i Lilla Edet där Camilla Wickberg befinner sig. Vi har fått lite baktips när det gäller tårta om man är ute i sista minuten. Och man ska inte vara rädd för att ta ut svängarna. Så mycket har vi lärt oss, Camilla.
1: Verkligen. Och jag känner att rent spontant, jag hade inte kunnat komma till ett bättre ställe än torsdag förmiddag. Nu har jag gett mig in i ett inglasat, delvis inglasat, i alla fall inbyggt utrymme här på altanen. Mm. Ganska stort rum med ett långbord då, och här runt bordet så är det fullsatt. Och jag ska fråga, vad heter du?
2: Ann-Kristin Johansson.
1: Nu Ann-Kristin, vad är ett måste på en sommartårta, tycker du?
2: Självklart jordgubbar.
1: Alltså det är ju så. Det kanske är så. Men om det är så att jag inte kan äta jordgubbar, vad ska jag då?
2: Plocka bort dem.
1: Då, när Ann-Kristin bakar tårta, då är det jordgubbar på. Vill man inte ha dem, då får man lägga dem åt sidan.
2: Så är det. Inte värre än så.
1: Är det någon här inne som inte tycker att jordgubbar hör till en sommartårta? Nej, det skakas på huvudena här. Det ska vara jordgubbar, minsann. Jag ska gå lite vidare här och fråga. En jättesnygg skjorta. Det är någon frukt att ha på skjortan här. Vad heter du?
3: Lars-Gunnar Johannesson.
1: Du, vad gör du här idag?
3: Jag roar mig.
1: Ja.
3: Ja. Väldigt lättsamt.
1: Berätta, vad är det som kommer hända här?
3: Ja, det brukar vara lite berättelser, musik och god mat.
1: Ja, det låter ju som att man inte faktiskt kan ha det bättre än torsdag.
3: Nej, verkligen inte.
1: Mm. Vad är det för sällskapets skull som man går hit, eller varför går man hit?
3: Ja, det är helt klart sällskapet. Mm. Här är väldigt glatt hela tiden.
1: Mm. Ja, ni verkar ha väldigt roligt.
3: Absolut.
1: Hur ofta brukar du hänga här i Monikas trädgård då?
3: Ja, hela sommaren, en gång i veckan. Eller en gång i månaden.
1: Det är tydligen officiell träff en gång i månaden, men du är här en gång i veckan.
3: Ja, det blir lite fel.
1: Ja, en gång. Du, är det tårtan som lockar extra idag, eller?
3: Alltihop är väldigt fint. Mm. Ja, så det är inget extra sånt. Det är hela alltet som är den stora grejen.
1: Ja. Men kaffe och tårta vet vi att det ska vankas, och det ska tydligen sjungas också. Är det allsång?
3: Ofta, ja.
1: Ja. Vad tror du det blir idag? Blir det någon Alf Robertsson?
3: Det är ju aldrig fel.
1: Eller hur? Ja, jag kanske måste stanna kvar här, Kickan, och se om det blir någon gammal Alf Robertsson bete. Annars kanske du och jag kan dra igång allsång.
3: Ja, jag är dålig på det då.
1: Ja, jag med. Ja. Då vill alla gå härifrån om jag tar ton. Ja, det är bra. Vi kommer hjälpas åt här, Kickan.
4: Ja, det är härligt.
1: Så att det åtminstone blir en Alf Robertsson-låt här.
4: Ja, det får vi hoppas på att det blir. Vad härligt. Camilla Wickberg, direkt alltså ifrån ett förmidsommarkalas. Fyllt också med tårttips i Lilla Edet.

0: Sheena Easton, det var inte igår vi hörde hennes version av 9 to 5 Morning Train. Men det gjorde vi här. Dessförinnan så hörde vi också Lars Winnerbäck med låten Åt samma håll. Just nu i din radio P4 Väst och programmet som vi kallar för P4 förmiddag där vi bjuder både på det ena och det andra. Och nyss så var vi faktiskt på ett fantastiskt förmidsommaraftonskalas i Lilla Edet. Det var härligt att höra röster ifrån där. Camilla Wickberg som var på plats. På 10 sekunder har vi någon lokal nyhetsrubrik att skicka med Linnea.
1: Ska du köpa midsommar nu? Köpa jordgubbar inför midsommar? Då ska du vara försiktig med vem du köper av. Det kan vara av kriminella du handlar.
2: USA-Iran-avtalet på agendan vid NATO-mötet. Foxtrot Top dömt till livstid efter våldsvågen. Och nedskräpningen i svenska fjällen minskar.
3: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
2: Ja, där har ni något av Ekots innehåll när klockan nu har blivit 12. Efter USAs avtal med Iran så säger nu försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormuzsundet.
4: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
5: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i Bryssel. Samtidigt meddelade USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av de amerikanska styrkorna i Europa, men även de allierades försvarsutgifter och att europeiska NATO-länder på allvar anstränger sig för att ta ansvar för Europas säkerhet.
6: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading. Stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe.
5: Försvarsministermötet präglas även av kriget i Ukraina. President Zelensky är på plats här i Bryssel idag och vid sidan om kommer även kontaktgruppen för Ukraina att hålla ett möte. Och försvarsminister Pål Jonsson meddelade idag att Sverige tillsammans med Kanada och Norge kommer att stötta Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA.
4: Vi bidrar ungefär med 1 miljard till detta och det är tillsammans med de här 2 andra länderna. De här Pearl-paketen är viktiga för att de ser till att ukrainarna får tillgång till amerikansk producerad försvarsmateriel, framförallt när det kommer till luftförsvar och Patriot-interceptorer.
2: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Och nu så vänder jag mig till vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, om vi börjar med Hormuzsundet och Daniel, hur ser det ut där idag givet läget i de här förhandlingarna?
7: Ja, öppnandet av sundet är ju en av de få saker som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen mellan USA och Iran som nu är klart. Det är ju signifikant om det sker. Sen hur omedelbart det blir är ju frågan. För här är det ju som vi har hört och läst under förmiddagen, här är rederier fortsatt fundersamma på säkerheten. Det är ju chefer här som ska skicka iväg sina anställda på potentiellt sett farligt uppdrag. Man vill ha tydliga garantier om att det nu är säkert. Det gäller för övrigt även de länder som nu säger att de kan tänka sig hjälpa till så småningom att öppna sundet. Som vi hörde Pål Jonsson alldeles nyss säga, de vill också ha garantier för att det är säkert. Med det sagt så har enligt uppgift 3 stora oljetankers från Saudiarabien gått igenom sundet eller på väg genom sundet idag. Och det är ju signifikant det också för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar med flera gulfländer har ju varit mycket lidande av Hormuzstoppet och vill inget heller än att trafiken ska komma igång. Så att om det stämmer att de här fartygen nu är på väg igenom så är det i alla fall en signifikant inledning av vad som kan komma av ett öppet Hormuzsund igen.
2: Som ni kanske hör så är Daniel Alling på språng i vanlig ordning runt om i världen. Han befinner sig i norra Italien om jag inte är felinformerad. Härligt med lite studiemiljö ifrån vår internationella, lite miljö så här, miljöljud ifrån dig Daniel. Så då vet ni varför vi har det vi har. Men imorgon, om vi konstaterar på det, då är det meningen att USA och Iran ska träffas i Schweiz. Vet vi något om vad som kommer hända då Daniel?
7: Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz imorgon. Nu har ju avtalet redan underskrivet, men parterna ska träffas ändå. Medlarna, alltså Pakistan och Qatar, ska vara på plats, liksom USAs vicepresident och Irans talman, som ju verkar hålla i trådarna på den iranska sidan. Och de ska då inleda förhandlingarna konkret om det svåra som nu börjar, om ett slutgiltigt avtal kring hela problematiken och inte minst kring Irans kärnteknikprogram. Nu börjar det riktigt svåra, kan man säga, med start i Schweiz imorgon.
2: Tack, Daniel Alling, vår internationella korrespondent på Språng, som vanligt. Inrikes nu. För idag så kom domen mot gängtoppen Poya Shafi, som kopplas till Foxtrot-nätverket, och han döms till livstidsfängelse. Vår kriminalreporter Simon Andrén, du har ju följt det här. Poya Shafi, han var åtalad på flera punkter, Simon. Men vad är det närmare bestämt han är skyldig till då enligt Södertörns tingsrätt?
8: Vi kan börja med att säga att han nekar till brott, ja, och att han frias från ett par åtalspunkter. Men han fälls för desto fler saker. Enligt Södertörns tingsrätt så har han gjort sig skyldig till anstiftan till mordförsök, medhjälp till mordförsök, medhjälp till förberedelse till mord bland annat. Och hans roll är att han från utlandet har anstiftat och organiserat våldsdåd i Sverige. Det här har skett via i den digitala världen, via appen Signal bland annat. Och våldsdåden har varit en del i den nationella konflikten som pågick 2023, eller som inleddes då, mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket.
2: Men det var just det, för jag kanske slängde mig lite så här med Foxtrot-topp, men då tycker jag vi faktiskt ska knyta an till det. Vad är det som han har för koppling till Foxtrot?
8: Ja, han är från Kungsängen norr om Stockholm, och han har enligt polisen haft en ledande roll i bronätverket där. Och det nätverket har sedan länge under hela den här våldsvågen varit allierade med Foxtrot-nätverket och deras ledare Rawa Majid.
2: Okej, därav. Som du sa, så han nekade, men han är dömd. Var det väntat ändå att det blev livstid i det här fallet?
8: Ja, det var eftersom Södertörns tingsrätt kommer fram till att det är han som har haft aliaset Hamado, ett centralt alias i signalappen. Och när man kom fram till det, ja, då var han skyldig till en lång rad brott, bland annat ett brutal skjutning i Enskededalen då en ung människa fick uppdrag att gå in och skjuta i princip vem som helst som såg ut som en enligt dem då gängkriminell person. Det visade sig att man sköt då mot också följaktligen en man som inte hade någonting med nätverkskriminalitet att göra, med 7 skott, men han sprang in på ICA och överlevde.
2: Nu har du 10 sekunder på att berätta hur han greps.
8: Han greps i Irak 2023, sen tog det 2 år innan han utlämnades till Sverige.
2: Snabbt där, tack så mycket Simon Andrén, vår kriminalreporter. Vidare så med andra nyheter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaterna under morgonen. För en vanlig barnfamilj så kan det här innebära ett tillskott om 2000 kronor i månaden enligt Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Det här förslaget, det beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag enligt Moderaterna. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Där skriver företrädare för Tidepartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Och enligt politikerna ser det en rörelse och ideologi som har som gemensamt mål att få ett samhälle som genomsyras av islam och i lagar, traditioner och sedvänjor, exempelvis genom införande av sharia-lagstiftning. Själva utredningen leds av terrorforskaren Magnus Rantorp, det skriver Expressen. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar. Och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
3: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
9: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Roshjelm tror att STFs informationskampanj, det bruna kortet, kan vara en förklaring.
3: Det här började ju som ett aprilskämt, men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu, för första gången, så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
2: Konstaterade Maria Roshjelm, som alltså är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och det var Erika Sundén som var reporter här. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det här slår justitieombudsmannen JO fast i ett färskt beslut. Det här rapporterar P4 Västmanland. Det var en mamma som anmälde Kungsörs kommun som stängde förskolor och fritids 6 gånger per år utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Något JO alltså nu säger inte är lagligt. Producent Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
0: Vilket gissel för småbarnsföräldrar när det är på det sättet. 12:10 är klockan nu i alla fall. Tusen tack säger vi till kollegorna på Ekoredaktionen. P4 förmiddag tar vid. Och vi är inne på upploppet nu. En knapp timme kvar av programtiden här. Och han är med oss fortsatt, Malte Fransson på trafiken.
10: Ja, vi ska till länsväg 924 i Munkedal, där mellan Kvistrum och Stale. I båda riktningarna så kan det vara lite risk för kör i samband med ett broarbete, så ha lite extra uppsikt där, länsväg 924, alltså Munkedal. Vi tittar också på riksväg 42 i Trollhättan-Vårgårda. Mellan Åsaka och Sollebrunn, där är reparation av skadat viltstängsel och flaggvakter reglerar trafiken. Så ha lite extra uppsikt på de anvisningarna där. Tipsa oss på 020 999 44.
0: Linnea Kallamyr, Angelique Wahlgren på plats i studion. Camilla Wikberg är ute och flöjtar i verkligheten. Linnea, det är lite si och så med vädret. Just nu är solen.
1: Och det ska faktiskt bli mer sol, vad jag kan läsa av prognosen här, ju längre dagen
0: går.
1: Jag hade svårt att hitta ordet där. Temperaturen kommer ligga på 17-20 grader. Imorgon på midsommarafton, då kommer det vara ungefär samma väder som idag, vad det ser ut som nu. Men sen drar det igång på allvar på midsommardagen. Då väntas både kraftig åska och stora regnmängder över stora delar av Sverige. Mm. SMHI har utfärdat en gul varning för det här. Mm.
0: Och då vet jag ju att det där är ju en dag som är väldigt traditionsbundet, många som beger sig ut på cruising, och det är många öppna bilar med nedkabbat och så.
1: Ja, jag tänker ju också på så många som kanske ska se matchen utomhus.
0: Just det.
1: I VM då pratar jag om Sverige. Ifall någon har missat att det pågår ett fotbolls-VM för det här. Ja. Jag hade tänkt att sitta ut i en trädgård och titta på matchen
0: det
1: på midsommardagen.
0: Det kan du kanske fetglömma nu.
1: Jag tror det, eller om vi kan hitta ett tak i alla fall och sitta under och ställa tvn där också.
0: Ja.
1: Det kan ju vara lite mysigt om det inte regnar för mycket.
0: Ja, men precis. Fixa något provisoriskt, det kan bli en rolig sysselsättning.

0: First Aid Kit med Fireworks. Nu var det jättelänge sedan vi gjorde det här. Eller nej, det var inte den vi skulle ha. Jag ska ha den här, är det jättelänge sedan vi gjorde.
1: Nu lyfter vi på locket. På matlådan.
0: Ja visst. Välkomna in i studion. Vem har vi här?
2: Linnea Angrell.
3: Hugo Ritander.
4: Linnea kallar mig.
0: Och själv heter jag Angelique Wahlgren. Ska vi börja med Linnea
2: Angrell.
0: Du gör i vanliga fall här på stationen. Vad då just idag?
2: Ja, idag har jag varit här i morse och suttit vid datorn, haft koll på det digitala.
0: Ja, det är du som ser till så att man sköter sig där och att det kommer ut grejer.
2: Ja, ja, och att folk svarar på frågor på sociala medier.
0: Ja, just det. Hugo, du...
3: Ja, vad gör jag här egentligen? Ja, jag borde ha gått hem för länge sedan, kan man väl säga. Jag har ju varit morgonreporter här, som har lyssnat sedan klockan 6 i morse. Har ju varit och flängt till Vänersborg bland annat. Och vi har ju både spelat dragspel och bundit kransar denna morgon.
0: Ni som missade när Hugo gjorde kransar, alltså gå in i appen och lyssna på morgonprogrammet, för det var obetalbart. Och vad Linnea gör, det vet ni, det är hon som servar med nyheterna här och jag håller låda fram till klockan 1. Nu ska vi titta i våra matlådor. Linnea Kallamyr, hur ser du till din matlåda?
4: Den existerar inte idag, så jag tänkte gå och köpa en korv.
0: En korv?
4: Jag har ju pluggat senaste året och så många korvar jag har ätit i veckan. För att jag inte, men jag orkar inte laga. Jag tycker om att laga mat. Ja. Jag hatar att göra matlåda. Det är det tråkigaste jag vet.
0: Men vad är hindret? Ja, men det är kul att laga mat, men vad är hindret till att lägga din matlåda?
4: För att jag måste. Eller ja, du menar så. Nej, men jag gör ju inte så stora portioner och sen så... Jag vet inte. Jag är en lat människa.
3: Oj, det känner jag igen mig. Ja. Det där kan jag signa verkligen under på. Men korv, är det liksom bara en vinekorv, en kokt liksom? Eller vad? Det finns ju ändå en ganska bred...
4: Ja, french hotdog är ju min favorit.
3: En french hotdog, ja.
0: Ja, det är den där nedstoppade. Ja. Ja,
3: med vilken dressing?
4: Ketchup och fransk.
3: Ketchup och fransk, ja.
0: Mm. Varför ska folk förstöra mat med ketchup? Jag förstår inte det.
4: Va? Men till korv ska man ju ha ketchup.
0: Nej!
3: Vad har du när du käkar korv då?
0: Nej, men... Som minst så har jag senap. Ja. Ketchup förstör ju smaken på korv.
4: Nej, det gör det inte.
0: Visst är det underbart att diskutera mat?
4: Ja, det är det.
0: Hugo, vad ligger i din matlåda idag?
3: Idag blir det köttbullar och potatis och brunsås.
0: Oj, vad gott. Mm. Riktigt god husmanskost.
3: Verkligen. Ja. Det är lite dumt egentligen, för det är ju midsommar imorgon och jag kommer ju fräta mig på köttbullar och potatis. Men nej, det fick inte bli så.
0: Okej, vad är hemligheten med dina köttbullar?
3: De är ifrån ett stort producent som håller till här på Skaraslätten.
0: Menar du att du köper färdig köttbullar?
3: Givetvis gör jag det. Jag hade faktiskt den här diskussionen med min kompis som har tagit på sig ansvaret om att rulla köttbullar inför midsommar. Ja. Eller åtminstone lite knytkalas. Ta med köttbullar inför midsommar. Och så sa han att ja, nu ska jag ju liksom hem och rulla 150 köttbullar. Ja. Nej men kära någon, så här, varför köper du inte köttbullar?
4: Där måste jag lägga in en replik. När det kommer till köttbullar, då har du inte smakat på mina köttbullar. Nej, det gör jag väldigt bra.
3: Okay,
4: och jag hade aldrig köpt färdiga köttbullar på midsommar eller jul eller påsk ju... eller när man nu äter det.
0: Det är nästan
4: jag fattar att man gör det i vardagen, men inte till en högtid.
3: Nej, okej. Okay, jag kan lägga mig här. Jag tänkte mest på arbetsbördan alltså. Det är 30 det är pers som ska ha köttbullar här. Den här min polare kommer stå hela natten.
0: Tänker jag.
3: Nej, det får vi väl hoppas. Men nej, jag lägger mig där. Idag i vart fall så blir det färdigkötta köttbullar. Eller färdig...
0: Har du gjort såsen ens själv?
3: Nej, ingenting. Det är färdig, det...
0: Du har köpt en färdig rätt.
3: Vi går vidare, Linnea.
0: Linnea, vad har du i din?
2: Jag har redan ätit ris, stora vita bönor i sås blev det för mig.
0: Bönor och ris?
2: Ja.
0: That's it alltså?
2: Ja, det var lite zucchini.
0: Så. Ja, det var ju gott.
2: Ja, det var helt okej.
0: Är det här en vanlig matlåda i ditt liv?
2: Ja, faktiskt. Ris är min bästa i matlåda.
0: Okay. Hellre ris än potatis med andra ord?
2: Ja. Ja, okay. Mycket hellre. Ja. Det är så enkelt att göra också, tycker jag.
3: Ja. Ris är ju bättre att mikra.
2: Ja.
3: Potatis är rätt trökigt att mikra. Ja. Det blir stabbigt.
0: Nej.
3: Jo.
0: Bara dela den i små mindre bitar. Ja. Men jag tänker på ris där. Mm. Jag älskar också ris. Och jag har liksom hittat alla dessa goda sojasåser som finns. Mm. Mm. Att äta ris med en god sojasås på. Mm. Det är ju jättegott.
2: Ja, verkligen. Eller så, jag äter mycket tofu också. Ja. Olika soja liksom marinerat med ris. Det är gott.
0: Ja. Mm. Vad spännande. Mm. Ja. Nu får jag liksom sätta på mig skämstruten då. För nu har jag ju stått här och gjort narr utav dig.
3: Ja, nu får vi höra då. Ska vi se om vi kan kasta tillbaka någonting här.
0: Jag brukar ju faktiskt ha hemlagad mat, det får jag ju säga. Men idag har jag inte det. Utan jag tryckte ner en tetrapack med en färdig soppa i handväskan i morse.
3: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg ens vad det är för soppa, men det är en lila paket.
3: Och är det någon thai-curry kanske?
0: Ja, det kan vara någonting sånt.
3: Mm.
0: Jag är osäker, jag har aldrig köpt den här förut. Jag vet inte om det räcker att bara mikra den eller om man ska koka den på spisen, för då är det ju pyrt. Vi har ju ingen spis i vårt kök.
4: Du kan nog mikra den, men jag hade rekommenderat att köpa till lite fetaost eller någonting. Och
0: lägga i.
4: Ja, så blir det lite mer än bara. För det brukar inte vara så mycket de där, i de där köpesopporna, utan man får liksom levla upp den lite själv så. Det är mitt tips.
3: Ja, men där håller jag med om faktiskt det. Ja. Du får springa iväg och köpa lite fetaost eller något.
0: Ja. Okej. Okay.

0: Ja, visst var det en bra låt, länge sedan man hörde Earth, Wind and Fire in the Stone. Är det här en favoritgrupp rent av, Linnea?
1: Ja, men jag vågar nog påstå det. Jag gillar ju mycket det här 70-tal, funk, soul, liksom hela den eran.
0: Ja, och det är lite bombastiskt.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja.
0: Okej, bombastiskt eller inte, fram till nyheterna, Bruno Mars med Risk It All.

0: Risk It All med Bruno Mars när vi ska få en trafikuppdatering.
1: Ja, och det gäller länsväg 924 Munkedal där mellan Kvistrum och Stale. I båda riktningarna så finns det risk för köer i samband med broarbete. Det ser lite trångt att ta sig förbi där ut just nu. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Tusen tack för det. Lämnar över till Linnea Kallamyr och nyheter.
2: Ska du köpa jordgubbar i midsommar? Ja, då ska du vara försiktig med vem du köper av. Det kan nämligen bidra till kriminella nätverk. Så ska det handla om mörka siffror från Transportstyrelsen och en kommande gul varning från SMHI. Det här är nyheterna 12:30 från P4 Väst. Ska du köpa jordgubbar i midsommar? Ja, då ska du vara försiktig med vem du köper dem av. Erika Rampling från NOA, polisens nationella operativa avdelning, berättar nämligen för Aftonbladet att vissa verksamheter som säljer bären kan kopplas till organiserad brottslighet. Polisen tipsar därför om att om du betalar med Swish så bör du kontrollera att betalningen går till ett företagsnummer som börjar på 123. Kolla också så att mottagaren stämmer överens med företaget du handlar om. Det är också bra att be om kvitto. Och om jordgubbarna är misstänkt billiga så ska du vara vaksam. Under årets fem första månader har totalt 70 personer omkommit i trafiken. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Myndigheten konstaterar därmed att ingen minskning av omkomna i trafiken har skett, utan att antalet som mist livet ligger på samma nivå som medel för de senaste fem åren. Västra Götalandsregionen kommer att införa fler nya läkemedel mot bland annat livmoderhalscancer, lungcancer och en ovanlig njursjukdom. Dessutom genomförs en ny metod för gentest vid tjock- och ändtarmscancer samt flera andra nya behandlingsmetoder efter beslut i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Stängda toaletter i Lysekil ska spara pengar. Det är toaletterna vid Rosviks torg som stängs. Och enligt kommunens hemsida är anledningen besparingar. Istället hänvisas invånarna till andra offentliga toaletter i närområdet. Och så kan vi tipsa om att det nu finns en valkompass i appen Sveriges Radio. Där så kan du jämföra dina åsikter med partiernas och ta reda på vilket parti som tycker mest som du. Och en väderuppdatering inför kommande midsommarhelg under dagen. Mycket moln, något lätt regn fram på dagen så spricker det upp. Blir mestadels soligt, 17-20 grader. Imorgon på midsommarafton blir vädret i stort sett som idag, alltså moln och lite regn. Däremot på midsommardagen, då har SMHI utfärdat en gul varning för risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder.
0: Ja visst, då har vi en sista där 25 minuter kvar av programtiden för den här dagen. Imorgon är det ju midsommarafton. Då blir det en liten specialsändning här. 9-1 håller vi låda. Men nu är nu och klockan är 12:33 och här är Roxette. Hello.

Joyride med Roxette. Hörrni, jag sitter här och kikar och scrollar runt lite grann och nås av lite olika nyheter, av lite olika karaktär kan man säga. Jag fastnade vid en som handlar om det här stora G7-mötet där franska presidentparet då bland annat tog emot Donald Trump under det här mötet. Ett möte som har studerats väldigt noga av någon form av beteendepsykolog i USA, Denise Dudley, och som har uttalat sig i en amerikansk tidning efter det här besöket. Hon har studerat Donald Trumps kroppsspråk och bemötande. Och han får nu mycket stark kritik för hur han har betett sig väldigt respektlöst, och så pekar man på ett par olika incidenter. Och bland annat så är det då ett handslag som president Donald Trump gör med Macron. Och det är en sån här så kallad dödfiskhandslag, konstaterar den här psykologen, och menar att det är oerhört respektlöst. Dessutom upp till detta slappa handslag så håller han blicken, alltså han blundar alternativt håller blicken väldigt lågt ner, och det är också ett sätt att visa då, ja, sina rätta känslor så att säga mot Frankrikes Macron. Så det här pratar man om i amerikansk press idag. Stark kritik alltså, och som har fått ett beteende från Trump som har fått väldigt många att haja till då. Sen läser jag vidare, om vi hoppar tillbaka till Sverige. En annan nyhet här som handlar om Postnord. Postnord har ju upprepade gånger kritiserats för att brev inte delas ut i tid. Och nu ska tydligen regeringen lätta rejält på kraven kring det här med att dela ut brev. Fram till nu så har kravet varit att 95% av alla inrikesbrev, de ska nå adressaten inom 2 arbetsdagar. Och de här nya reglerna, de innebär nu rejält mildrade krav. Istället ska nu 85% av breven delas ut inom 3 arbetsdagar och 97% inom 5 arbetsdagar. Så det har blivit rejäl uppluckring där. Det här kan man läsa mer om man vill, på Post- och telestyrelsens hemsida. Där redogör man för de här grejerna. Jag kom just att tänka på att jag bor ju på landsbygden, och där har vi postutdelning varannan dag. Så vissa veckor, eller varannan vecka, så får vi post 2 dagar i veckan, och varannan vecka så får vi post 3 dagar i veckan. Jag tycker det är uppluckrat nog, ja.

0: Back on the Chain Gang med Pretenders här i P4 förmiddag. Hörrni, det är ju så att här i P4 Väst så kan ju ibland saker och ting hända väldigt mycket på uppstuds. Det är inte mycket som är repeterat och förbestämt och regisserat, om ni förstår vad jag menar. Förra veckan så var Thomas Bader och jag tillsammans, vi jobbade alltså då, jag var inne och han var ute. Och han var då ute för att leta folk i studentvimlet, ni vet, och springer på en pojkvän som står och väntar på sin flickvän som ska springa ut i Trollhättan. Och det där kom att bli ett oförglömligt samtal. Och när jag hörde den här killen som Thomas sprang på så tänkte jag, fasen, honom måste vi ringa upp igen vid något tillfälle. Inte idag, men imorgon kommer vi att ringa upp den här killen igen. Men jag ville lite grann påminna om hur det lät förra veckan när Thomas Bader då springer på Max i Trollhättan som står och väntar på sin flickvän som ska ta studenten och där han berättar om hur veckan har varit mer än hektisk. Så här lät det.
1: Jo, det har varit en väldigt hektisk vecka. Det börjar med att hon stukar handleden. Sen en dag efter så dör våran kanin.
2: Nej, men vad är det för vecka?
1: Ja, sen kommer den här dagen. Det var lite mixade känslor över det.
2: Hur har ni hanterat allt den här veckan? Kaninen bland annat?
1: Ja, det har inte varit mitt problem. Jag har varit på jobbet. Men jag har faktiskt graverat ut en gravsten på jobbet. Har
2: fint ändå. Ja. För ett år sedan så tog ju du studenten.
1: Ja!
2: Ja, hur var den dagen?
1: Den var väldigt rolig. Sen efter utspringet kommer jag inte ihåg så det här gör mycket.
2: Ja, okej.
1: Men jag kommer ihåg att vi åkte en stor del av limo till utspringet.
2: Den sitter kvar i alla minuter i alla fall.
1: Ja.
0: Thomas, vi förlåt att jag lägger mig i här. Men,
2: lägg dig i du.
0: Ja, vi kan ju inte släppa Max med mindre än att han berättar. För vi hörde ju den här sorgliga historien om kaninen som har gått hädan. Men han har alltså gjort en gravsten till kaninen. Alltså, vad hette kaninen? Vad är det för gravsten? Jobbar han som stenhuggare? Och hur, alltså, ja. Kan han inte ge oss lite mer om det?
2: Och vi får ta en sväng runt det där också. Jag och min kollega Kickan snackade lite grann här om det fina du ändå gjort med den här gravstenen. Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag är fartygsmekaniker.
2: Så du är inte stenhuggare?
1: Nej, jag är inte stenhuggare. Men vi har en liten graveringsmaskin på jobbet så man kan gravera ut lite vad du vill på olika material med den.
2: Vad står det på den då?
1: Det står Nisse och ett hjärta. Det var vad kaninen hette.
2: Fint ändå.
0: Hur gammal blev han?
2: Angelique och jag undrar också här hur gammal den blev.
1: Den blev ett halvår gammal.
2: Oj då.
1: Det var ganska tragiskt. Ja. Du är känslig i tittarna.
2: Vi kanske ska nöja oss där. Tack för att du frågar, Max.
0: Ja, visst, så lät det förra veckan. Så imorgon midsommarafton, då är jag på plats i studion igen. Och jag tänker faktiskt ringa Max. För man vet aldrig vad en midsommarafton, hur den kan sluta med i Max liv. Så det ska vi ringa och kolla, tänkte jag.

Khalifa med Helt seriöst tonar ut som näst sista låt. Sista låten, det är George Michael med en låt som jag tror de flesta av er känner igen. Det är dock kanske inte den ni först kommer att tänka på. Men vi väljer att avsluta med den i alla fall. Och så hoppas vi att ni får en god kväll och inte stressar ihjäl er bara för att det är midsommarafton imorgon. Och så hörs vi igen imorgon vad det lider. Men radiodagen, den fortsätter ju även om jag och Camilla Wickberg tackar för oss. Hej då!

0: Den här låten kände väl till och med du igen, Camilla?
1: Till och med, ja, jajamän. Den spelade hon när jag sprang i blöja. Eller nej, jag var faktiskt äldre än så.
0: Camilla Wickberg som har fyllt tillvaron genom att vara på midsommarkalas.
1: Ja, vilket kalas jag har fått vara på. Och jag ville ju nästan inte åka därifrån.
0: Nej, det förstår man.
1: Och det värsta är att jag inte är välkommen dit än på några år.
0: Nej.
1: 65-årsgräns.
0: Ja, det är ju det. Man ägnar sig åt att verkligen bryta ensamhet, ofrivillig ensamhet där i Lilla Edet.
1: Ja, och jag pratade lite, det fick ju inte ni lyssnare höra, men mycket uppskattat.
0: Ja. Härligt, Camilla Wickberg, och jag bockar och bugar och tackar för oss. Hej då!
2: I Östhammars kommun behandlades nyligen ett medborgarförslag om att inrätta en finskspråkig demensavdelning. Anna-Maja Högström är initiativtagare.
3: Det är liksom oroligt och oro för folket att var ska jag hamna, hur ska det bli om det inte finns en finsk personal där.
4: Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun säger nej till ett medborgarförslag om en särskild avdelning för finsktalande personer med demenssjukdomar. Med finsktalande personal, nämndens ordförande Sabina Ståhl, Kristdemokraterna, vill inte intervjuas men skriver till Sveriges Radio Finska så här. Skälen är risken för tomma platser om en hel avdelning reserveras och att man inte kan samla all finspråkig personal på ett ställe utan att det påverkar andra boenden och hemtjänsten. Slut. Citat. Östhammars kommun ingår i finsk förvaltningsområde, vilket betyder att du har rätt att använda finska och i vissa fall få service på finska. Initiativtagaren Anna-Maja Högström säger att finspråkiga bor utspridda inom kommunen och att det inte finns finspråkig personal överallt. Östhammars kommun i sin tur hänvisar till risken för tomma platser. Anna-Maja Högström föreslår en bland lösning.
3: Om det skulle bli en avdelning och de är kanske 10 platser och om vi får finsktalande till exempel 6 stycken och 4 stycken är tomma. Men då kan man ju göra så att man fyller i dem med svenskspråkiga. Att det blir en blandad avdelning.
2: Reporter Jorma Ikäheimo. Om du befinner dig på landsbygden i Finland på midsommarafton och ser nakna unga kvinnor som rullar runt på ett rågfält, så behöver det inte handla om en masspsykos, utan du har snarare haft turen att se en gammal finländsk midsommarritual återuppstå.
5: Tytöt vierittelivät alastomina ruispelloissa.
2: Arkivforskaren Johan Nirko berättar här för Yle att giftaslystna kvinnor kunde rulla nakna i rågfält vid en bondgård i tron att det skulle väcka kärlek hos gårdens söner. En annan finländsk midsommarrit var att kasta upp bastukvasten på taket för att se hur den landade, pekade skaften mot kyrkan som nalkades till bröllop. Midsommarens folktro kopplade starkt till kärlek och jakten på en framtida partner. Centralt för midsommarfirandet i dagens Finland är en stor midsommarbrasa, Johannes Kokko, liksom öl och grillkorv. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen. Glad eftermiddag.
6: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i barnradion.
7: Ett dygn till midsommarlunchen. Hur blir vädret? Hur bakar man den godaste midsommartårtan? Och varför ska man Duplantis vara med på festen? I dagens P4 Extra pratar vi också om att fler och fler vill begravas med sina husdjur. Och dagens gäst är regissören Milad Alami som gjort Kurragömma, en gastkramande uppföljare till den danska seriesuccén Kastanjemannen. Jag heter Farah Badi och vi hörs efter Ekot.
6: Efter USAs avtal med Iran säger försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra politiskt och eventuellt också militärt till insatser i Hormuzsundet. Sverige ingår i en koalition med 40 länder under ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wissell, fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa, enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed, han tillbakavisar de uppgifterna.
8: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
9: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wissells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wissell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
8: Ja, och framförde inte någon sån kritik eller skepsis.
6: Reporter var Mattias Plejel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.
10: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
11: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
10: Över till fotbolls-VM och Sveriges rivstart på mästerskapet.
12: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
13: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
10: Reporter där var Selma Jennevall. Vi stannar kvar vid VM-fotboll, för nu står det klart att Litauen blir svenska damlandslagets motståndare i den första omgången av playoff-slutspelet i oktober. Tar Sverige sig vidare därifrån, ja, då är det Tjeckien eller Skottland som står för motståndet. Över till golf, för idag drar US Open igång där svenska Ludvig Åberg är på jakt efter sin första major-titel.
14: Utmaningen som vi kommer att ställa oss inför här är definitivt någonting jag ser fram emot. Det viktiga för min del är att jag har alltid trott att jag kan göra det. Och jag har alltid trott att ända sedan jag blev proffs att jag har chans att vinna major-tävlingar. Och det är det jag vill göra.
10: Så sa han till Viaplay. Ludvig Åberg slår ut klockan 13.52 idag tillsammans med bland annat golfstjärnorna Rory McIlroy och Tommy Fleetwood.
15: Hej Sverige och välkomna till dagens P4 Extra. Jag heter Farah Abadi. Foxtrot-nätverkets Poya Shafi dömdes idag till livstidsfängelse för flera grova brott. Han ska bland annat ha dirigerat mordplaner och sprängningar från utlandet. Får man ta med sig hunden in i himlen? Ja, det verkar så. Vi reder ut reglerna kring att få kremerat med sitt älskade husdjur, något som fler och fler vill. Han tycker egentligen att krim är lite tråkigt, men han har ändå gjort en hel krimserie nu, som såklart inte är tråkigt. Dagens P4 Extra-gäst är regissören Milad Alami. Hon doftar

0: Ljungström. Poja Chaffi, en av topparna i det kriminella nätverket Foxtrot, döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Han döms för att ha dirigerat mord och grova våldsdåd. Med oss nu Petri Krims Petra Berggren. Poja Chaffi beskrivs som kurdiska räven Rawa Majids högra hand och en central aktör i gängkriget mellan Foxtrot och Dalen-nätverket 2023. Vad är det han har gjort, Petra?
1: Han brukar ju kallas för morddirigent i media. Tänker man bara kan stanna upp och smaka på det ordet lite grann. Han är ju en anstiftare, en koordinator som suttit på distans utomlands, planerat och styrt. Låter kanske inte så farligt, men han har alltså styrt unga människor, i vissa fall minderåriga, till skjutningar och sprängningar. Och det här handlar till stor del om våldsvågen som startade vintern 2022-2023. Det var en blodig konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Du och säkert många andra också minns nog hur det var när man vaknade på morgonen, så var mobilen liksom full av nyhetspushar om våldsdåd nästan varenda dag. Mm. Och rätten menar här då att den här mannen, Poja Chaffi, han hade en stor roll i det, och det som hände då menar att han har varit styrande.
0: Ja. Men finns det något i domen som sticker ut, tycker du?
1: Ja, men förr såg man knappt en livstidsdom när inte ett mord hade fullbordats. Och det är viktigt att säga här, det är inga mord som har fullbordats, även om människor har skadats i det hela. Men det gör man nu. Det är inte vanligt fortfarande, men det har blivit vanligare. Och det är väl... Alltså två händelser som man ser allra mest allvarligt på här, kan dra dem lite kort. Det är en skjutning i Enskede. Det är två 15-åringar som får ett automatvapen i sina händer. Och de börjar jaga en kille och skjuta mot honom. Man matar iväg 7 skott mot en kille som är bara en helt vanlig oskyldig person på gatan. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och instruktionerna till det här uppdraget, det är att de här tonåringarna, de får höra: skjut vem som helst, någon som ser gängkriminell ut, någon med Gucci-keps. Det här har alltså skadat liksom tryggheten såklart, när man bara ger sig på vem som helst. Och så är det också en händelse i Sundsvall där Poja Chaffi har styrt en kille till att placera en bomb på en balkong. Och det här är en jättekraftig bomb, men den sprängs aldrig. Det blir tekniska problem med den här bomben, och tur är väl det, för bakom den här väggen så ligger det människor och sover på andra sidan. Och det gör inte det här lindrigare heller, utan man anser att den aldrig sprängs. Det gör liksom inte att det är lindrigare på något sätt.
0: Nej.
1: De här två händelserna, bomben i Sundsvall och 15-åringar med automatvapen, rätten menar att bara de två händelserna ska ge 14 års fängelse vardera. Och så tillkommer en massa andra allvarliga brott som gör att man har slagit i taket för länge sedan. Det måste bli livstidsfängelse för den här, som de kallar det, samhällsskadliga brottsligheten.
0: Men alltså, Poja Chaffi beskrivs ju som en gängtopp. Är det här som en fjärde i hatten för polis och rättssystemet?
1: Ja, det får man verkligen säga. Både polisledningen och politikerna har ju sagt länge att vi måste komma åt anstiftarna. Nu börjar man ju göra det. Det har tagit ett par år, men nu händer det gång efter annan. Klart, det betyder jättemycket. Det här är ju en superstark signal att visa att ingen ska kunna gömma sig utomlands och påverka brottsligheten så här allvarligt i Sverige.
0: Nej, men jag tänker också på den här domen. Får det någon avskräckande effekt? Alltså, kommer vi liksom se skillnad i framtiden?
1: Alltså, experter som vi pratar med, som forskar på det området, de brukar ju säga att långa straff sällan har någon avskräckande effekt. Det som skrämmer, det är mer liksom rädslan för att bli upptäckt, alltså för att bli tagen av polisen. Det har en större avskräckande effekt än ett straffs längd. Men då kan vi ju tänka att polisen, de verkar ju ha blivit bättre på att stoppa fler våldsdåd innan de faktiskt hinner fullbordas. De tar folk tidigare med hjälp av det finns lite nya preventiva verktyg, hemlig avlyssning och sådär. Så det är väl snarare det som kommer att förändra brottsligheten i framtiden. Kanske.
0: Men han har ju varit kurdiska rävens högra hand. Vad innebär det här för gängen att han inte längre är fri?
1: Precis, han har varit toppskiktet som Rawa Majids nära vän. I den här utredningen har man ju hittat en hel del filmer och bilder på Poja Chaffi och Rawa Majid när de umgås. Och det är nästan surrealistiskt att ta del av de här filmerna, för att en bild, då är det ett barnkalas och de busar med ungarna, och en annan bild så är de ute och skjuter, eller det är bilder på narkotika. Det är väldigt högt och lågt, liksom, kriminalitet och familjeliv blandas här. Och det har ju talats om att Foxtrot-nätverket har varit försvagat, det har vi sett och hört i media en tid, eftersom flera gängtoppar har gripits. Men alltså, de senaste rapporterna vi har fått från våra källor inom polisen, de säger att Foxtrot-nätverket är, trots det här, aktiva i allra högsta grad.
0: Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Tack.

0: Amar Love με Anastasia.
1: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: det får man, i alla fall enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som gett ett nytt besked. Aska av husdjur kan följa med i kistan. Lena Dahlberg, du har haft flera husdjur. Hur känns det här?
1: Jo, det känns bra, men det är ju tråkigt att de går bort.
0: Ja, så är det klart. Men har du tänkt på det att du gärna vill ha med dig husdjuren liksom, till den sista vilan?
1: Helt klart. Ja. Alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså jag har kremerat mina hundar för att de ska följa med mig in i det sista.
0: Mm. Vad hade det betytt så, för dig att de får följa med dig?
1: Åh, de är min familj. De är allt. Mm. De är min familj.
0: Ja. Hur många husdjur har du?
1: Som är urna.
0: Ja.
1: Jag har 200 och 2 katter. Mm. Och de hör ihop, ja. De här. Sen har jag levande hundar också ju så. Men jag anser det att man hade blivit jätteglad.
0: Ja.
1: Och man hade fått, de fick följa med.
0: Men har du varit orolig vad som ska hända med urnorna efter att du går bort?
1: Jätteorolig, ja. Har jag varit.
0: Vad har du tänkt innan det här beskedet kom?
1: Mina barn kanske, som måste ta hand om dem och sånt, va? Men man vet ju inte med barn.
0: Nej, man vet ju inte det. De säger ja, sen så vet man inte vad de gör när man har kollat vippen.
1: Nej, man vet inte. Nej.
0: Men det här är ju jättegott besked för dig i alla fall.
1: Ja, jag hade blivit överlycklig. Om detta gick igenom.
0: Åh, så roligt. Lena, vi ska nu prata med Sveriges begravningsbyrås förbund också. Ulf Lernéus, förbundsdirektör. Välkommen hit.
2: Tack för det, tack för det.
0: Du, varför detta beslut nu?
2: Vi har känt att det har mognat fram. Vi har ju pratat om det här säkert ett par, tre, fyra år. Framförallt så växte den här frågan väldigt mycket under pandemin. Och det var många, kanske utifrån lite av den äldre målgruppen i Sverige som blev väldigt ensamma. Kanske var ensamma innan, men man hade ändå liksom samhörighet kanske på pensionärsträffar och sånt. Men under den här perioden så försvann ju också den typen av träffar. Och då kom detta med husdjur och sällskapsdjur. Så det har

0: alltså att lägga ner urnan i kistan, inte som en gravsättning på det sättet, utan alla ska, husdjur ska i så fall vara kremerade innan.
1: Okej, men behöver man själv vara kremerad eller kan det liksom läggas ner i kistan med en?
0: Det går att lägga ner i kistan också, det gör det.
1: Men du, hur kommer det sig att ha varit förbjudet innan?
0: Nej, men man har ju följt lagstiftningen och det gör vi fortfarande så att säga. Vi pratar inte om gravsättning av husdjur på det sättet, utan vi pratar utifrån att det är en minnesak. Till exempel vid ett personligt avsked, alltså att man tar avsked av en avlidne innan begravningen i kistan, då läggs det ju oftast ner saker, olika minnesaker. Det kan vara farfars pipa, det kan vara ett syskrin, det är mycket teckningar, det är mycket fotografier. Så det förekommer redan idag. Och tittar vi då på ett minnesskrin av något slags av trä, så kan ju det också innehålla askan. Så vi pratar mycket mer om en minnessak.
1: Mm. Men du, den här frågan är inte helt enkel. Det kan också vara komplicerad, eller hur?
0: Absolut, absolut.
1: Vad är det som gör den här frågan lite svår?
0: Det kan finnas flera etiska synpunkter. Det är därför vi inte pratar direkt om själva gravsättningen. Jag tänkte också på det innan när det gäller i våra dödsannonser, kan vi också se en annan ändring de senaste åren. Tidigare var det inte möjligt att sätta in ett husdjursnamn. Idag är det ju det. Idag ser vi det rätt så ofta att man har namnet efter ett husdjur. Men då ska det anges kanske med hundtassar eller att det står hunden Rasmus. Så det har ju också varit en stor förändring i våra dödsannonser.
1: Mm.
0: Så det är just det här med etiken. Vi ska också att ta hänsyn till andra trossamfund, eftersom vi har gemensamma gravplatser i Sverige. Allmänna begravningsplatser. Men det är också någonting som har diskuterats i vårt etiska råd, där det sitter med representanter från sjukvården, från Svenska kyrkan, från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Så den här har diskuterats och vi tycker att det finns en sån samhällsförändring då detta ska vara en möjlighet utefter önskemål från den avlidne och eller efterlevande.
1: Mm. Lena Dahlberg, när du hör detta, vad känner du då?
2: Jag känner en viss trygghet i det han säger.
1: Ja.
2: Men sen har jag en fråga här. Alla kanske inte har råd med kistbegravning.
1: Mm.
2: Och jag själv vill kremeras. Alltså då undrar jag ju om kremeringen, det är kanske lättare att få ta med djuren då i samma.
0: Ja, det kan man nog säga. Idag är det 85% i landet som kremeras. Så det kan vi säga, men det utgör inget hinder även om man vill gravsättas med kistan.
2: Mm. Ja, nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, det är inte för dig.
2: Alltså, jag är jätteglad. Ja. Jag är superglad.
1: Ja, vad roligt. Lena Dahlberg och Ulf Lennéus, direktör på Sveriges begravningsbyråers förbund. Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
0: Tack själv.
2: Ja, tack själv.
1: Och ta hand om
2: glad
1: dig. Och glad midsommar. Och ta hand om dig, Lena och djuren.
2: Ja.
1: Hej, nu pratar alla i munnen. Alla är så glada. Hej, hej, hej, hej, hej.
0: Hej.

0: Har vi lyssnat på Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i P4 Extra med mig, Farah Abadi. Nu har det blivit dags för er att få ta del av era lokala nyheter och jag är alldeles strax tillbaka.
1: Ja, för klockan är 13:30 och du får dina lokala nyheter med mig, Linnea Angrell. IFK Vänersborgs bandymålvakt Kimmo Kyllönen avslutar sin elitkarriär. Det skriver klubben på sin hemsida. Kyllönen kom till Vänersborg 2017. Han säger själv till klubben att han inte längre har motivation och energi för en elitsatsning och att hans familjesituation har ändrats under det senaste året. Han har tillsammans med IFK Vänersborg kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid. En man från Uddevalla döms för att ha tillverkat och haft sprängmedel, olagliga kemikalier och vapen. Åklagaren menar att brotten bör bedömas som grova eftersom mannen haft en så stor mängd och att det funnits risk att de skulle användas brottsligt. Han har också förvarat sprängmedlen på ett riskfyllt sätt. Mannen som är 55-årsåldern döms nu till 5 års fängelse för bland annat brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt vapenbrott. Västra Götalandsregionen kommer att införa flera nya läkemedel mot bland annat livmoderhalscancer, lungcancer och en ovanlig njursjukdom. Dessutom genomförs en ny metod för gentest vid tjock- och ändtarmscancer samt flera andra nya behandlingsmetoder efter ett beslut i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Och så ska vi ha lite väder, för SMHI har gått ut med en gul varning för åska och stora regnmängder under midsommardagen, alltså lördag. Från Skåne i söder till Gävle i norr. Det innebär att det kan uppstå översvämningar och restiderna kan bli längre. Hilda Westberg är meteorolog på SMHI.
2: Vi har en front på ingång och på den ser det ut att vara både regn, skurar som lokalt kan vara kraftiga och sen ser det också ut att vara en del åska på det här. Så lokalt kan det också vara kraftig åska.
1: Men innan helgens ostadiga väder så har vi ju dagens väder. Vi har först mycket moln och sen något lätt regn, men fram på dagen spricker det upp och blir mest soligt. Temperatur 17-20 grader. Och imorgon på midsommarafton blir vädret i stort sett som idag, alltså moln och sen mer sol.
0: P4 Extra är tillbaka och nu har jag fått en gäst i studion. Han är regissören bakom de hyllade filmerna Charmören och Motståndaren. Nu är han aktuell med den andra fristående uppföljaren till tv-serien Kastanjemannen som heter Kurragömma. Milad Alami, välkommen tillbaka till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Du har jobbat både med film och tv tidigare, men detta är din första krimserie. Är du ett stort krimfan?
3: Ja, men ibland. Alltså, man har ju sett vissa krimserier som man tycker om. Liksom. Ja. Jag är inte så en hardcore-fan.
0: Alltså,
3: men jag kanske blir det nu efter denna upplevelse.
0: Ja, men du, liksom, du var ju inte helt klart att du skulle säga ja. Varför kände du att det är nej, kanske inte?
3: Ja, men dels, alltså, dels för att detta, det finns en första säsong som jag kände var liksom bra, och sen så frågade jag författarna liksom, varför ska ni göra en annan? Och det har ju gått så många år, jag tror det har gått 5 eller 6 år mellan dem. Men när de presenterade idén och sa att det var en fristående uppföljare, att jag fick liksom göra lite en ny visuell stil, och så när de berättade idén framförallt, så var det ju jag fick liksom en idé i rummet när de pratade om historien som jag tänkte, det här är så vansinnigt, de kommer aldrig gå med på det här. Men så tyckte de om den idén. Och sen så, jag minns att de ringde mig och sa så här, ja men vi kör på det här. Och det är det som fick mig liksom hooked.
0: Ja, men du, serien heter något så oskyldigt som Kurragömma. Men allra första avsnittet börjar extremt läskigt. Det har jag hört av en kollega, jag kollar inte på någonting som är läskigt. Hon sa att man knappt kunde titta. Och den här kontrasten, är det liksom medvetet eller en tillfällighet? Kurragömma, barnslek och sen superläskigt.
3: Ja, men det är ju medvetet. Ju. Liksom det, den serien jobbar ju lite med de här, liksom, så här barnsliga lekarna som man förknippar med någonting fint och roligt. Och sen så twistar de det till något som är lite obehagligt. Liksom. Mm. Så det är helt klart medvetet. Ja.
0: Ja. Det kanske också är ett vanligt grepp när det är liksom lite läskigt. Det finns ingenting läskigare än att höra liksom en gunga, vet, så här, i stål som går lite.
3: Precis.
0: I tystnad.
3: Ja, men det är så. Alltså det är för att oftast är det liksom de sakerna som vi förknippar med någonting fint. Det kan vara liksom barn, en sång. Men om man lägger liksom någonting i det, kanske en spricka eller någonting som är lite off, så upplevs det väldigt obehagligt. För ja. Att vi kan inte helt sätta fingret på det. Liksom.
0: Ja, alltså du har ju sålt in den som att jag aldrig någonsin kommer vilja kolla på den. Jag hatar allt som är läskigt. Men vi ska prata mer. Milan Alami är dagens gäst. Och vi ska snacka om din tid på andra sidan sundet alldeles strax.

0: Girls med Harry Styles och du lyssnar på P4 Extra. Och jag sitter här med regissören Milad Alami, aktuell med den danska tv-serien Kurragömma, uppföljaren till succéserien Kastanjemannen. Och har jag rätt eller har jag fel att du inte hade sett första säsongen när du tackade ja till att göra andra säsongen?
1: Nej, jag hade inte sett den faktiskt. Eller så här, när de erbjöd mig den så hade jag inte sett den. Jag hade ju hört väldigt mycket om den för det var så stor succé. Sen så såg jag den såklart innan jag tackade ja.
0: Okay.
1: Liksom, det kändes fel och också mot alla fans liksom, att inte se den. Liksom, så. Men inte när de berättade om historien och när jag träffade dem första gången, då sa jag har inte sett den. Och jag tror faktiskt att det var positivt för att jag hade ingenting att relatera till. Det var inte som att jag var orolig för att jag skulle förstöra någonting med mina idéer. Och så, liksom.
0: Men tror du att det är fel att regissera någonting som man är ett fan av?
1: Ja, men alltså, det vet jag. Nej, det är det ju inte. Liksom. Men det är om du låter din, liksom, om du är så stort fan så att det förblindar dig och gör att du inte kan vara kritisk till det, så är det ju ett problem. För att allt man gör måste man liksom titta på och hur man kan förbättra det och hur man kan liksom lyfta det. Och om du tycker någonting är perfekt och är ett fan, då är det svårt kanske.
0: Så. Ja, för då har man svårt att döda folk i sin serie, tänker jag.
1: Precis, ja.
0: Att man liksom, nej men vi kan inte döda Ned Stark. Precis. Vi kan inte döda honom.
1: Ja, exakt.
0: Typ så. Men du, serien handlar om en mördare som stalkar sina offer, både fysiskt men också digitalt. Hur har det varit att ge sig in i den världen?
1: Det har varit väldigt obehagligt, alltså just för att alltså det är klart, jag visste ju lite grann om liksom, du vet, vilka digitala spår man lämnar efter sig med alla de här apparna som man installerar, TikTok och allt möjligt liksom. Men när vi gjorde research till serien och liksom verkligen gick liksom läste och kollade upp hur enkelt det var att stalka någon, då blir man ju lite mer orolig liksom. Och framförallt för att till exempel så jag har liksom haft Snapchat på min telefon och inte använt den på 5-6 år. Och så upptäckte jag liksom att det har varit sån geotracking på min Snapchat. Så alla som har haft Snapchat har kunnat se var jag är. Och det var sån en grej som, du vet, man glömmer bort sånt. Och då blev jag liksom mycket mer medveten om vad man väljer att dela med sig online. Och att det är ganska lätt att utnyttja det om det är någon som vill någon liksom ont, du vet. Men det är sån eye-opening när man verkligen sätter sig och tittar på hur enkelt det är nu att ta reda på information om folk.
0: Men blir du liksom orolig så för barn och unga i din närhet?
1: Ja, men alltså jag har ju två barn och de får ju inte ha telefon, de är för små liksom. Men jo, absolut. Alltså. Jag kan ju märka liksom att jag med mina vänners barn och så att jag tänker lite mer så okej, jag säger också så, men kom ihåg det här och de ska inte ta för många bilder, alltså allt, för man blir så, du vet, det är som en, du lever liksom som en parallell värld online ju, och man tänker att den världen är lika trygg som den man lever i sitt vanliga liv, och det är det bara inte liksom. Så att ja, jag är lite mer nojig omkring det.
0: Nej, men jag har ju också blivit det, ibland tänker jag nu flyttar jag ut i skogen, kan den tanken också slå dig, nu skiter vi detta, bo ett hus i skogen.
1: Alltså jag har inte varit så,
0: inte så extrem kanske.
1: Liksom.
0: Men nästan.
1: Nästan.
0: Du är halvvägs där, vi får se. Men du, alltså allt det här, fick det dig då att liksom stänga av telefonen, ta bort Snapchat?
1: Ja, absolut. Alltså det har fått mig att liksom ta bort lite såna appar och liksom tänka mer på så okej, vad är det, du vet, också lite så vad man lägger upp om sig själv och vad man skriver online och speciellt nu när AI har tagit över så mycket, när man liksom söker Google och alltså det är alla de här sakerna. Det är också så här väldigt mycket information som är osanningar som ligger online. Och man kan ju liksom, det är bara googla sig själv och så plötsligt står det en massa saker som inte stämmer. Så hela den grejen har ju blivit liksom, jag tycker så här, vad som är sant och falskt är inte lika lätt att avgöra nu. Så där. Så, ja.
0: Men du, jag tänker att vi lämnar tv-serievärlden en stund. Dansk film slog besöksrekord förra året, samtidigt som svensk film har de sämsta siffrorna sedan 90-talet. Och du har jobbat med film i båda länderna. Vad tror du att det beror på?
1: Alltså jag tror det beror på lite olika saker. Framförallt så tror jag det beror på att de har en filmpolitik i Danmark som dels har de mer pengar till att göra film. Alltså de har ju jag tror de har 3 gånger så mycket som vi har i Sverige och de är ju ett mindre land än oss liksom. Och sen så har de en kulturpolitik som liksom är stolt över filmerna och Danska Filminstitutet och filmframgångarna. De har liksom en kulturminister, i alla fall den, nu har de precis fått en ny, men den förra, han var liksom på danska motsvarigheten till Guldbaggen, och han var liksom rätt populär just för att han försökte skapa liksom olika möjligheter för att filmmiljön skulle liksom må bra. Och de sakerna gör jättestor skillnad. Alltså när man pratar om så här, varför går det dåligt för svensk film i biografen och så. Det är också bara för att det görs färre filmer. I Danmark görs det fler filmer, och då görs det så här större bredd på filmerna också. Det görs allt från väldigt så här breda komedier till rätt mycket smala arthouse-filmer till genrefilmer och så. Och det gör ju liksom att folk har ett annat sätt att relaterat till biograferna, så alltså de har liksom ett större utbud. Men alltså i Sverige tycker jag liksom att det har ju blivit, och det är jättesynd liksom, att vi har ju så starkt liksom, vi har så många grymma liksom regissörer, det går så bra internationellt på alla de här festivalerna, men det är som att de pengarna som finns är inte nog, och då blir det till slut blir det liksom att folk som är svenska regissörer eller svenska filmarbetare väljer att jobba i andra länder. Och då börjar det bli färre och färre filmer på bio som man kan se. Och då skapas det sån en miljö där man försöker nästan så här räkna ut vad vill publiken se. Och då går man kanske efter sån formel. Okej, men de vill se en bred komedi. Och då försöker man liksom skapa det. Men problemet är att med det är liksom att filmerna kan bli ganska så här själlösa liksom. Mm. Och publiken är ju intelligenta människor, och de vill ju bli utmanade liksom, och de vill ju se någonting som de inte du vet, som ger dem någonting som de kanske inte hade räknat med så där. Och det är bara för att det görs fler filmer i Danmark. Alltså jag tror det är det som är den största anledningen till deras framgång så. Mm.
0: Regissören Milad Alami är dagens gäst, och vi har mycket mer att snacka om, så häng kvar. Thank you.

0: Vi gräver guld i USA. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Regissören Emilad Alami är här. Och vi hörde ju en av VM-låtarna här, en av många. Kollar du på VM?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det, alltså jag är ju inte så här, jag ser inte sån annan liksom klubbfotboll eller någonting, men just VM kollar jag på för att det, man har så många minnen av att liksom se fotbolls-VM och vara med sina föräldrar och vänner och så det är liksom, jag har så här, jag köpte den här Aftonbladet sportupplagan liksom, ja. Och följer med och jag tycker det är roligt. Ja.
0: Ja. Du är ju svensk-iranier, du kom hit som 6-åring med familjen från, på flykt från regimen. Hur är det att se Iran i VM? Hejar du på dem?
1: Jo, men det gör, men det är så här, man är, det är liksom, man är som tvådelat för att på ett sätt så är man liksom, man vill ju inte heja på den, på regimen liksom, för det är ju liksom ett fotbollslandslag som ändå liksom regimen har godkänt eller vad man ska säga liksom. Men samtidigt så är det ju bara fotbollsspelare och de spelar för olika klubblagar, de spelar, många av dem spelar utanför Iran också liksom. Så, men jag känner liksom att jag har valt att liksom heja på dem och framförallt för att jag hoppas liksom att det kommer bli en förändring i Iran och att det är inte de, just de specifika fotbollsspelarna som har någonting att göra med detta. Mm. Det är ju mer regimfolket liksom. Men det är ju väldigt roligt att se att det går bra för dem och så. Mm.
0: Mästerskapen spelas ju delvis i USA. Gör det känslorna mer komplexa?
1: Alltså alltså inte så här, inte för mig personligen liksom, men jag tycker det är liksom, det är som att de har, alltså det är vissa saker som jag irriterar mig på under det här fotbolls-VM:et, alltså just för att de har valt att behandla lagen olika liksom, och det tycker jag liksom hela poängen med FIFA och VM är att alla ska ha samma chans till att vinna liksom, och plötsligt när man hör om, du vet, något lag som direkt efter de kommer ut ur flygplanet liksom måste göra så här säkerhetskontroller, och iranska landslaget, de måste bo i Mexiko, så de åker direkt 2-3 timmar efter de har spelat match måste de flyga hem eller till Mexiko. Och det gör ju liksom att de har inte samma förutsättningar liksom. Och så tycker jag det liksom blivit lite så amerikaniserat, alltså att de har de här vattenpauserna som helt uppenbart är lagt för att USA ska ha liksom, de kanalerna ska få reklam. Mm. Och det är liksom, jag läste en gång att en av anledningarna till att fotboll inte blev så stort i USA, det är att man har två halvlekar och det är inte som amerikansk fotboll där man kan bryta hela tiden på reklam, och det kan man inte göra. Och det är det jag tycker är lite störigt, att de plötsligt har lagt in de här vattenpauserna liksom. Det är helt uppenbart för att tjäna pengar.
0: Ja. Du börjar också bli sån här, du vet, gubbi, så här. Nu har de satt dit vattenpausen, det hade vi inte innan.
1: Exakt.
0: Men Iran och USA har skrivit under ett avtal nu som gäller en tid framöver. Vad tror du för framtiden för landet?
1: Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det kommer liksom, jag tror det här kriget, eller vad det nu de ska kalla det liksom, så det har ju inte liksom lett till att det har blivit bättre i Iran för folket där, utan det har ju lett motsatsen, att det har blivit liksom mycket värre. Men jag vet ju att det finns en så här stor missnöje bland ungdomar i Iran, unga människor, så det kommer komma en förändring. Jag tror bara inte det kommer komma genom att ett land börjar bomba dem liksom. Jag tror det kommer komma genom att folket där liksom till slut gör någon form för liksom revolution, eller att de liksom är, att det händer inifrån landet. Mm. Men jag tror det kommer att hända. Alltså, och jag tror det är bara en tidsfråga. Det har liksom bara blivit värre och värre. Det som jag kan vara rädd för, det är att nu i Irans ögon så har de ju liksom besegrat USA och Israel. De har ju liksom inte lyckats störta dem. Och det som kan vara obehagligt är att då blir det som ett narrativ där om att de kommer inte kunna liksom störta oss. Och det kan vara lite oroväckande, just för att om man är en ung person som, du vet, vill välja själv om de ska slöja eller inte, eller vill liksom dricka alkohol eller vill ha en pojkvän, flickvän, whatever, då kan det plötsligt kännas jättesvårt. Man tänker, kommer inte det landet liksom störta dem? Så att det är lite så här, ibland kan jag vara orolig att Iran blir liksom nästan så Nordkorea, att de väljer att stänga av helt. De har ju stängt av internet under längre perioder och sådär. Men jag försöker liksom ha hopp, för att när jag pratar med folk i Iran så är det ju hela tiden den här liksom känslan av att vi vill förändra det.
0: Mm. När var du där senast?
1: Det var nästan 10 år sedan. Alltså jag kan inte riktigt åka tillbaka nu på grund av dels de här filmerna jag har gjort, men också jag har ju liksom pratat saker om regimen offentligt, bland annat i denna intervju.
0: Nu, precis.
1: Så att det är lite svårt.
0: Mm. Hade du velat åka tillbaka?
1: Ja, jättegärna. Mm. Absolut.
0: Har du mycket familj kvar?
1: Ja, mycket familj. Ja. Inte så mycket i Teheran, men jag har liksom mycket omkring. Och så vill jag ju liksom att mina barn ska se Iran. Liksom. Alltså det är så här, man vill ju liksom... Men jag vill liksom att de ska se det när det är bra. Liksom. Inte det här landet som är nu. Liksom. Jag vill ju ändå visa dem det. Liksom.
0: Kan du förklara för dina barn vad det är som händer?
1: Ja, men min dotter, hon är 6. Och hon har jag försökt förklara det för. Liksom, varför man krigar. Och vad är liksom... Att allt egentligen på något sätt handlar om pengar. Liksom. Mm. Och hon förstår det på något sätt. Liksom. Också för att hon pratar om det på förskolan. Så det man måste ändå... Jag tror att barn är så intelligenta, de snappar ju upp så mycket. Liksom. Så att det är bra att man pratar om det utan att skrämma dem. Liksom. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig, vad har du på gång just nu? Är det någon ny serie eller film? Vad händer? Säg inte att det är hemligt. Säg vad det är.
1: Jag ska göra en dansk långfilm som jag ska spela in i mars nästa år. Och så direkt efter den så ska jag göra en svensk långfilm. Och sen så eventuellt någon tv-serie där i mitten. Liksom.
0: Där i mitten, hur hinner du med allt?
1: Ja, men det måste man ju.
0: Det måste man. Milan Alami, tack för att du var här. Och Kurragömma, uppföljaren till Kastanjemannen, är ute redan nu på Netflix.
1: Tack.

0: Ja, det där var beatet med Michael Jackson.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner. Och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4? Stefan Lindeberg heter jag. Tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Thunér, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss. Helgpasset i P4. Midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Ja, sill och potatis i all ära, men jag måste ändå säga att jordgubbstårtan, det är nog det absolut bästa med hela midsommaren. Och behöver du några tips på, alltså här, om man inte älskar tårta, vad kan man annars göra? Ja, men då har vi faktiskt en expert som kommer hit, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Så häng kvar så ska du få några riktigt bra tips. Men nu är det Ekot.
4: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sen Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gazas stad i norr och Khan Yunis i söder, där skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
5: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
6: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Och de är inte ensamma. Peter Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Mariadöttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
7: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
6: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
8: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
4: Reporter Nicky Warden Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Där visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Extra så här dagen före midsommarafton. Jag heter Farah Abadi. Självklara ingredienser i dagens program är en rejäl titt på midsommarvädret och en sista minuten midsommartårta, den vill man inte missa. Nygifte Armand Duplantis bjuder på örongodis. Ja, något alldeles nytt och romantiskt. Vi frågar oss hur sjutton det kan vara så att pratande animerade djur syns oftare på filmduken än kvinnor över 60.

0: Superlim och Silver Tape, låten av kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Sol, regn, åska och blåst, midsommarvädret bjuder på stor variation som alltid. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, hur är vädret hos dig just nu?
1: Jo, men det är ganska mycket moln hos mig och jag tycker det är en perfekt temperatur. Jag vet inte vad det är för temperatur, det kanske är sådär 70 till 20 grader, men jag tycker det är så skönt när det inte är för varmt. Så att ja. Det här är mitt drömväder.
0: Men du är också gravid, så att då är man extra gravid.
1: Så det kan ju ha med det att göra.
0: Ja, men... vi andra vill gärna ha 22. Okay. Men jag förstår att du älskar 17. Men du, till det viktiga nu. Vad kommer du vara mest solsäkert på midsommarafton?
1: Alltså det är ganska stora delar av landet ändå som har mycket sol och värme. Så att du behöver liksom inte välja ett område. Du skulle kunna vara någonstans mellan, säg, Umeå i nordost, sen en liten bit inåt land också såklart, ner söder över Sverige, egentligen hela vägen till södra Skåne, så har du växlande molnighet, ganska varmt, sådär lagom varmt på de flesta håll, lite för varmt om man är gravid, kanske då i framförallt i sydost och i söder kan det vara kanske 26-27 grader. Tycker jag är för varmt. Någon annan älskar det.
0: Ja.
1: Men sen, precis i landets sydligaste delar så finns det ett litet tyskt skurhot.
0: När du säger sydligaste delarna, menar du Malmö där jag är då?
1: Mm. Kanske Malmö, men framförallt liksom Skånes sydkust. Och det är ett väldigt litet hot, om man nu tycker en skur är ett hot. Det handlar om att det finns skurar liksom över tyska kusten, ungefär Östersjön. Och de kan röra sig norrut under eftermiddagen. Så där skulle jag nog ändå tänka att man packar ett paraply, en poncho eller någonting. Men mest sannolikt så blir det soligt, kanske bara lite mer moln på eftermiddagen kvällen i det området. Ja. Annars så har du ju då sol, värme, växlande molnighet. Det kommer vara varmt även under kvällen. Så att jag skulle säga att det är toppen midsommarväder. Förutom då den delen av landet som jag inte har nämnt, så kanske från Dalafjällen och norrut, och då talar det väl lite mer västra sidan av landet. Så att, landet är ju stort.
0: Mm. Men är det här typiskt midsommarväder, eller har vi för en gångs skull sol i nästan hela landet?
1: Jag skulle säga att vi för en gångs skull har det lite lugnare och kanske lite varmare än vanligt. Så att vanligt midsommarväder, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara 10 grader och regn också. Och det kanske du kan uppleva om du är i fjällen på lite högre höjd. Men då kan det ju också vara nästan minusgrader vid den här årstiden. Så att det är väl ändå hyfsat. Ja. Det tycker jag.
0: Men du, många går på semester nu efter midsommar. Hur ser vädret ut framöver?
1: Mm. Det blir jättespännande på lördag. Det här är en meteorologisk... jag vet inte om det är en dröm eller mardröm, för det är lite både och. För fredagen, alltså midsommarafton, är lugn och fin. Lite skurar i Tornedalen är det också. Någon skur i fjällen, sådär. Det händer inte så jättemycket. Men sen Farah, då kommer det en åskfront. Och den här åskfronten, den kan ställa till det. Den rör sig in lördag morgon, så midsommardagens morgon, västkusten, och sen rör den sig här under dagens lopp vidare österut, och man kan säga att det är Götaland, Svealand, sydligaste Norrland som drabbas, och då kan det komma mycket åska. Det kan ju bli strömavbrott, det kan bli lokal översvämning också när det kommer sådär mycket regn på kort tid, men det beror ju helt på hur skurarna träffar, så att det är väldigt spännande att följa som meteorolog i alla fall.
0: Jag fattar det, att du tycker det, men ni meteorologer tycker saker och ting är spännande som vi andra människor känner oss lite rädda för.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Men du... vi har lite olika intressen.
0: Ja, nu kommer din hatfråga. Hur ser resten av sommaren ut?
1: Då kan jag hälsa dig att vi gör bara bra prognoser, kanske 3-5 dygn framåt. Ja. Sen har prognosen ingen större relevans. Det kan vara relevant för energibranschen om det trenden visar mer regn eller mindre regn än normalt och sådär. Men jag skulle säga att den frågan står mer i stjärnorna än hos meteorologen. Ja. Och det blir lite kallare efter den här skurpaketet under lördagen så kommer temperaturen sjunka lite grann. Så det varmaste blir nog midsommarafton. Kanske även midsommardagen innan skurarna kommer, ja, i sydost. Då kan det också bli riktigt varmt.
0: Då ska vi njuta. Blir det
1: om man vill ha värme.
0: Ja. Blir det jordgubbar och någon sorts jordgubbstårta imorgon för dig, Tora?
1: Absolut, men jag ska jobba morgonstudion. Så att, jag hoppas ju på att morgonstudion har jordgubbar och sånt där på plats. Och kransar. Och jag ska ha en fin klänning på mig. Så att jag kommer fira med tittarna i rutan.
0: Det gör du rätt i. Och behöver du några efterrättstips så kan du bara hänga kvar här i P4 Extra. För vi har så bra på gång. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med. Så är med.

0: Radio.
1: BML Radio, där gick min mic igång. Enrique Iglesias och en massa andra som gör den här låten. Jag bryr mig inte om musik just nu, för att Sofie Dahlbeck har kommit in. Hon ska hjälpa oss göra midsommar efterrätter. Och jag är så himla sugen. Alla tips kommer komma alldeles strax. Vi lägger ut det på sociala medier. Jag börjar med provsmaka direkt, känner jag. Så ställer vi alla frågor sen.

0: Fair Delilah, Plain White Tees. Midsommar står runt hörnet och det är mycket som ska hinnas med bland sillar, köttbullar, snaps och potatis. Är det lätt att efterrätten kommer sist? Midsommartårtan. Nu ska vi få hjälp av ett riktigt bakproff, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du
1: jag är full gång.
0: Ja, men du är full gång. Du håller på att spritsa någon sorts rabarberkräm över drömmar.
1: Ja.
0: Och så du har med någon tårta också. Är tårtan kronan på verket på midsommarafton, skulle du säga?
1: Alltså, man måste ju inte ha tårta, men jag, för mig är midsommar, då ska det vara jordgubbar och tårta.
0: Ja, för du har ju en tårta som inte ser ut som en vanlig tårta. Vad
1: Exakt.
0: Är det du har med dig?
1: Ja, men här är ju en liten enklare variant. Så här har jag bakat en sockerkaka. Man kan lika bra köpa en sockerkaka om man inte hinner baka. Och sen har jag skurit ut och gröpt ur lite av innehållet. Där jag då har fyllt med hackade jordgubbar som har legat en liten stund i flädersaft och lite hackad mynta.
0: Gud, vad gott. Men vad tycker du att en midsommartårta absolut måste innehålla?
1: Alltså, jag tycker jordgubbar.
0: Jag håller med. Jag vill inte säga det själv. Men jag håller med dig.
1: Ja.
0: Men om man byter ut det mot något annat somrigt, till exempel rabarber, kan det funka?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Och jag tänker även den här som jag har gjort nu. Då är det ju hackade färska jordgubbar. Men du kan lika bra göra en kompott med frysta jordgubbar. Så blir det ju lite.
0: Ja, för jag tänker jordgubbar dyrt,
1: ja.
0: Nu precis innan midsommar, och ibland lite svårt att få tag på.
1: Ja.
0: Går det med frysta?
1: Det går, absolut. Då kan man göra mer som kanske någon kompott. Man kanske kan koka det lite längre så det försvinner lite vatten så det inte blir för blaskigt. Liksom.
0: Ja.
1: Men det funkar absolut.
0: Men om man har fullt upp, det kommer 20 pers imorgon, det är barn och det är vuxna och det är mormor. Man har fullt upp med att fixa all annan mat. Man vill ha en enkel efterrätt.
1: Ja.
0: Vad är det man ska göra då?
1: Ja, men jag tycker ju den här är ju väldigt enkel. Och som sagt, den kan man ju köpa färdig. Och bara, du kan fixa den faktiskt redan idag.
0: Ja, blir det bättre om man låter tårtan stå sig lite? Att den blir saftigare?
1: Absolut.
0: Du tycker att man ska göra det?
1: Ja, men, absolut.
0: Men inte så långt så att grädden skär sig?
1: Nej, men när jag gör tårtor vanligtvis så 2 dagar eller en dag innan i alla fall så saftar och bortnar till sig.
0: Ja, oj.
1: Ja.
0: Men du, om man är en nybörjare och det här med tårta känns komplicerat, men man vill gärna ha en efterrätt, man, så, kan man göra någonting annat som är lika festligt?
1: Ja, man kan ju göra i glas och så här också, tänker jag.
0: Ja, för vad har du framför dig?
1: Då har vi lite krossade drömmar.
0: Mm.
1: Låter ju kanske hemskt, men det är ju drömmar som är kakan. Drömmar. Mm. Och sen är det rabarber och jordgubbskompott. Och sen ska vi spritsa i lite vispad crème fraîche och vispgrädde med lite riven limezest.
0: Ja, för det ser festligt ut och man kan göra supermånga.
1: Ja.
0: Och man kan, det här tycker jag är jättebra. Men du, ditt viktigaste råd inför och under baket?
1: Ja, man ska väl försöka kanske inte, även att det kanske är stressigt under midsommar, men man ska ju försöka inte stressa så att man glömmer bort någonting.
0: Mm.
1: Men sen också att liksom, ja, men köp färdigt. Du behöver ju inte, jag älskar ju maringer. Du behöver ju inte göra egna maringbottnar, det kan du också köpa.
0: Alltså förlåt, de är alltid sönder. Jag har aldrig köpt en hel maringbotten i hela mitt liv.
1: Aj,
0: alltså, och köper man den hela affären så har den gått sönder på vägen hem.
1: Ja, det är ju ändå tråkigt.
0: Ja, men jag tänker, skitsamma, det är ingen som ser den.
1: Nej.
0: Eller?
1: Och då kan man kanske göra någon, att man liksom gör det i någon swish i något glas istället. Eller en, en större skål eller någonting.
0: Nej, men jag är ju sån som gillar att fuska.
1: Ja.
0: Alltså jag tycker om att köpa färdiga bottnar och sånt. Men jag vill att den ska se ut som att jag har gjort allting själv och att den är superfin.
1: Ja.
0: Vad ska man tänka när

0: Faktiskt bara för pynt. Jag gillar maränger och jag gillar ju rosa. Det kanske man har förstått.
1: Ja, för du såg som en rosa bakelse. Du har på dig någon rosa topp med rosa örhängen.
0: Ja.
1: Du ser underbar ut. Jag tycker jag älskar det.
0: Tack. Men det är bara dekoration.
1: Ja, men jag tänker så här. Ibland så vill man ju ha någon efterrätt som också är, alltså till midsommar, kanske typ så lite mer vuxensmak.
0: Ja.
1: Vad kan man göra då?
0: Jo, men egentligen tänker jag detta med glas också. Här är ju, det kan inte alla barn som kommer gilla detta i och med att det är crème fraîche. Blir lite fräschare.
1: Mm. Jag har aldrig smakat crème fraîche med grädde. Varför blandar man de två?
0: Nej, men det ger ett lite så trevlig syra. Man tänker liksom inte på att man kan vispa crème fraîche, precis som du kan vispa grädde. Det bara tar lite längre tid.
1: Men vadå, alltså, kan man vispa crème fraîche så den blir i gräddkonsistens?
0: Ja, fast den blir lite fast, den blir fastare än grädde. Så det är perfekt när du ska spritsa och göra lite så fint.
1: Ah, det är därför det ser ut som proffs när du gör det.
0: Ja nu är detta ju någon cream cheese grädde, men...
1: Gud, du kommer med så himla mycket nytt som inte jag hänger med på. Du har också lite mynta med dig.
0: Ja, men det är väl också lite vuxensmak, tänker jag.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Den ska också på där. Du får jobba på här.
0: Ja, nu går det ju långsamt.
1: Får jag smaka allt?
0: Du får smaka allt.
1: Men då smakar jag allt. Det känns också lite ensamt att äta efterrätt själv. Det känns så himla sorgligt, som att han bjudit in på kalas men ingen kom. Så jag tänker att jag bjuder in lite folk till senare. Så kan vi äta ihop.
0: Absolut, det okay. låter väl trevligt.
1: Behöver du jobba på i tystnad? Eller kan jag stirra på dig medan du jobbar?
0: Du kan stirra, kör på.
1: Det här ser så fint ut. Alltså, jag tror inte ni förstår. Vi kommer lägga ut bilder och klipp på sociala medier. Så in där och så kan ni få några så här goda tips till imorgon.

0: noggrann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Och nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
6: Som kommer från P4 Väst med mig, Linnea Karlemy. Ska du handla jordgubbar till midsommar? Ja, då kan det finnas risk att du gynnar den organiserade brottsligheten. Polisen varnar nämligen för jordgubbsförsäljning som kan kopplas till kriminella nätverk, det skriver Aftonbladet. Erika Rampling från NOA, polisens nationella operativa avdelning, berättar för tidningen att vissa verksamheter som säljer bären kan kopplas till organiserad brottslighet. Polisens tips är att om du betalar med Swish, kontrollerar att betalningen går till ett företagsnummer som börjar på 123, att mottagaren stämmer överens med företaget du handlar av och att du ber om kvitto. IFK Vänersborgs bandymålvakt Kimmo Kyllönen avslutar sin elitkarriär, det skriver klubben på sin hemsida. Kyllönen kom till Vänersborg 2017. Han säger själv till klubben att han inte längre har motivation och energi för en elitsatsning och att hans familjesituation har ändrats under det senaste året. Han har tillsammans med IFK Vänersborg kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid. Innan vädret, Jimmy Sjövenius, vad ska vi få höra i eftermiddagsprogrammet?
7: Ja, det blir ju en hel del. Bland annat så ska vi ta reda på varför tågen leds om när Västra stambanan börjar renoveras här på måndag under 8 veckor. Och ta reda på hur du påverkas. Men vi ska ju också vara ute i midsommartrafiken såklart. Och så vill jag väldigt gärna veta vilken som är din bilåkarlåts favorit, du som lyssnar. Så att jag hoppas på svar under eftermiddagen.
6: Spännande. SMHI har gått ut med en gul varning för åska och stora regnmängder i södra Sverige under midsommardagen. Från Skåne i söder till Gävle i norr. Det innebär att det kan uppstå översvämningar och restiderna kan bli längre. Hilda Westberg är meteorolog på SMHI.
8: Vi har en front på ingång och på den ser det ut att vara både regn, skurar som lokalt kan vara kraftiga och sen ser det också ut att vara en del åska på det här. Så lokalt kan det också vara kraftig åska.
6: Men innan dess, dagens väder, moln, lätt regn som kommer att spricka upp till sol under kvällen.
5: Vi är tillbaka och det är jag, Farra, som är med er idag. Vi ska äta midsommartårtan, lyssna på ny midsommarmusik och kvinna över 60. Ja, det var du får i P4 Extra ända fram till klockan 3 igår. Jag är helt till mig. Och vet ni varför? För det bakas bredvid mig. Jag kan liksom inte koncentrera mig. För det är så mycket grädde och kaka. Ja, vi går vidare. Djur som kan prata och män som heter Chris är vanligare än vad kvinnor över 60 är på film. Det visar en ny rapport från Storbritannien. Skådespelaren Annika Liljeblad och författaren Helena von Zweigbergk har startat ett eget filmprojekt för att ändra på detta. Hej!
9: Hallå där!
10: Hej!
5: Jag måste undra, alltså när ni hörde om detta, vad tänkte ni då?
9: Att det var ett skämt.
5: Eller hur?
9: Ja, det är precis ett skämt.
11: Superknasigt.
9: Ja, men det är ju, då kan vi väl bara konstatera att the bottom is nod.
10: Samtidigt eller? Så måste jag säga att jag blev inte särskilt förvånad ändå. Det är ju så. Alltså, det är ju likadant i Sverige att kvinnor över 60 är underrepresenterade i filmen.
5: För rapporten är gjord av Age Without Limits i Storbritannien och har tittat på brittisk och amerikansk film. Hur ser det ut i Sverige? Är det lika knasigt?
9: Det är lika knasigt i resultat. Vi talar nog mer om frågan i sig, det tror jag.
10: Ja.
9: Men resultatet vi ser på film är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
10: Precis, men jag tittar lite på liksom, jämför då de här tre senaste filmåren. Men över 50 har ju 5-10 gånger fler huvudroller än kvinnor. Och en annan intressant och rolig grej tycker jag, eller rolig, vad är det jag menar?
5: Knasig
10: grej, det är att manliga skådespelare som får guldbaggar har man tittat på under den här senaste 10-årsperioden. De är jämfört med kvinnliga huvudroller, alltså kvinnliga huvudroller är männen 7 år äldre. Och när det gäller roller, alla roller sammantagna, så är männen i genomsnitt 20 år äldre.
4: Men alltså, hur har det blivit så här? Hur hamnar vi här?
9: Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi under en allt för lång tid har accepterat att det finns framförallt ett kön som sitter bakom de beslutsfattande spakarna och i form av regi och produktion. Och då blir besluten kanske lite ensidiga. Om vi bara, för det är ju bara att titta på siffrorna för både hur det ser ut bakom kameran i form av regissörer och även manusförfattare. De sjunker, de antalen, bizarrt nog faktiskt. Kvinnliga regissörer och manusförfattare hade en peak tidigt 20-tal, tror jag. Och sen har det bara dalat igen. Ja. Och skådespelare, där visade det sig att dessutom att de manliga skådespelarna, de toppar sina karriärer ungefär vid 46-50 års ålder. Medan kvinnor gör det vid 30 års ålder och sen börjar det dala. Det finns en fixering vid ungdom.
10: Ja,
9: vad gäller kvinnor.
10: Och jag som då är författare, jag kommer ju från ett helt annat håll. Min förläggare brukar säga till mig att du kommer skriva din bästa bok i typ 70-årsåldern. Det gör de flesta. Alltså när det gäller böcker så vet man ju att kvinnor, äldre kvinnor är jättebra på att berätta. Mm. Alltså man ser på till exempel senaste året Ruth Kvarnström Jones som slagit igen med de här kvinnorna på Grand Hotel och så vidare. Den typen av böcker. Eller man säger Kerstin Ekman. Är det liksom ointressant? Nej.
9: Och eller jag skulle vilja säga Helena von Zweigbergk som skriver böcker om kvinnor som har passerat en viss ålder.
10: Faktiskt. Nu blir jag generad. Men ändå. Alltså där finns inte den... Där ser man det inte på ett annat sätt. Så att det handlar ju inte om så här, nu ska det vara rättvist och alla ska få vara med, utan det handlar ju också om berättelsernas kvalitet.
4: Mm. Men då måste man ställa sig frågan, handlar det då om utseende?
9: Alltså jag tycker att du är och petar på någonting faktiskt. Verkligen. Det kan vara så bizarrt att om man kokar ner det fullständigt att det är där vi hamnar. Att det finns en rädsla för ålderdomen. Titta på de unga människorna idag som gör allt för att inte behöva se en enda rynka i ansiktet. Och det är en sån förtvivlan inför det som förknippas med att bli årsrik. När man i själva verket, alltså skulle man på film, om vi nu pratar filmbransch, visa de här äldre karaktärerna, de äldre kvinnorna som idag, alltså 60 idag, det är ju ingenting. Titta vilka powerfulla, kraftfulla på svenska kvinnor det finns i den åldern som är bästa förebilderna för yngre.
10: Ja, men film är dyrt och man ska liksom sälja in filmen, och då är det ju liksom så lätt att man tar till det här också. Det är att attraktiv ung kvinna ska liksom på något sätt vara bildgodiset. Ja. Och det kan hon, jag menar, det är klart att kvinnor, unga kvinnor också kan vara jättebra.
9: Absolut.
10: Det handlar ju liksom inte om en sån sorts jämförelse. Det är mer bara att det blir färre och fattigare kontraster i berättelserna.
9: Absolut. Filmkonsten är till för att hjälpa oss att förstå vad det är människa i alla livets skeenden.
4: Ja. Men jag vet ju också att ni har startat ett eget filmprojekt för att röra bot på detta. Vad går det ut då?
10: Ja, jag och Annika kände varandra väldigt ytligt, men Annika kontaktade mig och frågade, hade en idé. Och jag tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den idén. Så att nu skriver jag och får hela tiden stöd och uppmuntran och längs vägen. Och det är ett sorts familjedrama.
9: Baserat på verkliga personer och öden och med ett väldigt kvinnligt perspektiv. Alltså det är en väldigt, väldigt färgstark palett av karaktärer. Verkligen en historia som bara måste berättas.
10: Den måste ut, den måste berätta. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för att göra någonting när man har den där känslan av att det här måste ut.
4: Mm. Det låter helt, helt underbart. Stort tack för det ni gör och för att ni ville vara med. Och lycka till!
9: Tack snälla.
10: Tack
4: så jättemycket. Hej då.
10: Hej
9: då, glad midsommar.

0: Talk to me, Damiano David Tyler och Nile Rodgers. Världsmästare i stavhopp och numera även artist. Idag släpper han den sprillansiga låten Midsummer. Min kollega Sofie Eriksson tog ett snack tidigare med Armand Mondo Duplantis och välkomnade honom till P4 Extra.
1: Hello, hej, tack för att du har mig.
2: Du är ju också nygift, så jag måste ju börja med att säga grattis också.
1: Ja, men tack. Nej, det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig väldigt vuxen efter jag har gift mig, men det är så härligt och underbart. Så jag försöker bara njuta av hela grejen och hela helgen som vi har precis haft.
2: Och det är ju tack vare midsommar som ni liksom är ett par, eller hur?
1: Ja, men precis. Så vi träffades på midsommar 2020, så lite tag sedan. Och jag var precis, jag precis typ kom till Sverige. Jag bodde i Uppsala under den tiden, och sen jag gick till Stockholm till en fest, och jag visste att jag skulle vara på ett annan fest, som en efterfest, och jag gick dit bara på grund av att jag visste att hon skulle vara där. Jag kände typ ingen som var där på festen. Eller så jag gick dit. Det gick inte så smidigt och bra som jag trodde det skulle gå. Och hon spelade lite svårt från början, men jag bara fortsatte och det gick bra på slutet då. Nu är vi gift, så. Ja, men det jag måste säga tack till midsommar, och det är också den mest kul alla varje år för mig, om jag ska vara helt ärlig.
2: Är det din favorithögtid?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror det, jag vet inte, det är någonting så speciellt. Jag tror specifikt också, för att nu har jag spenderat vinter i Sverige senaste typ 5 år, och det är såklart som alla, det kan vara lite deppigt, så känns som när man förtjänar den där midsommardagen, det är liksom, det är så härligt, det är lite svårt att beskriva, det är magiskt och lite overkligt på något sätt, så och jag har haft väldigt kul och roliga natter och kvällar på midsommar, så det kändes bara rätt att jag skulle skriva någonting om midsommar, och det kom så naturligt och väldigt, väldigt snabbt också.
2: Ja, jag läste att du förlorade för första gången på evigheter, och sen gick du in i studion och skrev den här låten. Var det så?
1: Ja, men precis. Det var typ 2 veckor sedan, och jag hade inga planer att släppa en låt faktiskt. Och sen, jag hade en tävling på Stockholmsstadion, vad var det, typ 1,5 vecka sedan någonting. Vi hade en liten idé av låten, men jag har inte riktigt skrivit hela grejen. Och sen jag hade tävling på Stockholmsstadion, jag förlorade, och det var första gången om typ 3 år. Jag hade så många kompisar där också från USA, för att de var här i Europa för bröllopet som vi precis haft, och det var lite synd såklart, och det var inte så kul att ha en dålig prestation framför dem och framför kompisar som inte sett mig hoppa sedan 10 år. Men de ville göra någonting kul. De har aldrig varit i en riktig studio med mig. Och de bara, ska vi inte till studio då och bara kröka lite och festa och bara ha kul? Jag bara, okej, okay. Ja, om ni vill, det ska vi göra. Sen såklart den enda som jag kunde tänka på när jag var i studio var bröllopet som skulle hända om typ en vecka. Så sen naturligtvis när vi hade beat och viben av låten, jag bara började skriva om midsommar, för det var när jag träffades dessa, så det kom, ja.
2: Så det är en kärlekslåt till både Desiree, din fru, och till midsommar, är det så?
1: Ja, precis. Det är verkligen båda. Det är verkligen båda, för utan midsommar, utan där firande, sen kanske kommer inte vara, jag skulle inte ha en fru och det så jag skulle inte vara tillsammans, så måste, men också det för mig, det är faktiskt det mest kul höjdpunkt som finns är midsommar varje år, så såklart är det också väldigt mycket en nod till midsommar. Ja.
2: Armand Duplantis, vi ska ju såklart lyssna på din nya låt Midsommar, men alltså jag måste innan det veta, vad är viktigast för dig själv på midsommarafton? Är det att dansa små grodorna, eller är det sillen, eller vad är det?
1: Folk, ja, men folk som man hänger med, jag tror det är viktigaste. För att såklart, ja, men jag gillar att hänga med, ha bra häng. Men jag älskar maten. Jag tror snaps kan vara kul ibland. Det är inte som jag gillar det på sättet som jag tror jag, att det smakar gott, men det
2: gör gott.
1: Det är rätt kul när det är rätt kul när det är midsommar, va? Så jag gillar bara att ha kul med mina nära och kära, så jag tror det är det mest kul med midsommar. Sen också man kan veta hur långt som helst, för du vet, vi har rätt mycket sol på midsommar.
2: Precis, natten är evig, kärleken är evig, grattis. Och nu ska vi äntligen lyssna på Midsommar, din nya låt, Armand Mondo Duplantis. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du har med.
2: Och glad midsommar.
1: Ja, glad midsommar alla. Puss.

0: Midsommar med Amondo. Nu är det tårtkalas här i studion. Bakpoff Sofie Dahlbäck, du har dukat upp midsommartårta och annat gott. Och jag har fått sällskap på tårtkalaset. Siri Fagerud och Anton Jordås från P3. Hur är läget? Varför har ni så svåra namn?
1: Nej, men jag vet inte. Och varför gav vi oss själva en applåd? Det var ju ännu värre.
2: Nej, men jag tyckte, vi var ett tårtkalas, midsommar, Mondo Duplantis, what's not to love? Ja. Så kände jag.
1: Nu är det fest.
0: Ja. Okej, ni fick inbjudan. Kom hit här på tårtkalas. Ni sa ja innan jag sa klart ordet.
2: Och så prejade tre andra Sveriges Radio-medarbetare för att jag skulle få komma fram.
1: Nej, men vi armbågade oss fram.
0: Om ni skulle beskriva den här lilla grejen för tittarna, vad hade ni sagt då?
2: För lyssnarna? Lyssnarna. Hon är TV-galen. Nej, men det är liksom en liten plast liksom låda som är sån liten som man får en väldigt lyxig dessert i, och så är det liksom en liten vaniljedröm på toppen. Det är
3: på
2: vit grädde, och så är det liksom som en, jag skulle säga, dekonstruerad cheesecake.
1: Har du gjort det här förr, Anton? För vad pågår? Det var som att trycka på en knapp. Det känns som att jag är på Nobelmiddagen. Det ser jättetrevligt
2: ut. Det är liksom lager på lager här. Det är liksom någon, liksom, ska man säga, kaksmula i botten. Det är som en sylthistoria ovanför det av röd karaktär, och så är det liksom en liten kvist också. Mm. Alltså, jag är med, Siri?
1: Jag håller med, jag har inget att tillägga. Du har utdömt allt som har att
2: men
1: säga.
2: Men hur smakar den?
1: Men det är den stora frågan. Får vi, ska vi
0: ja,
1: få?
0: Kör.
1: Eller är det för synskull?
0: Nej, det här, vi ska bara äta här. Jag har redan ätit halva min.
1: Åh, oh, vad gott.
2: Men man anar också lemon curd.
3: Nej.
2: Okay.
3: En limezest.
2: Limezest, jo, jag sa det limefest. Okej,
1: okay, nu, nu lugnar vi ner.
0: Den var god.
1: Den är jättegod.
0: Ska vi skära upp lite tårta också när vi ändå håller på? Jag tycker väldigt mycket om att se och höra er äta. Det går mig så himla glädje.
1: Men det är, så här, det är som att ni tar in P3-anställda så här, när ni har på känna att vi behöver lite socker i kroppen. Vi behöver piggas upp lite inför semestern. Och ni kände så rätt.
0: Nu för...
2: Men det här var ju oförskämt.
0: Anton,
3: varsågod. Det var bra.
0: Den här är då fylld med, vad var det nu igen den var fylld med, Sofie?
3: Här kan man ju se att här är en liten sån liten gömma här i. Så jo, då tack. Är det hackade jordgubbar som har legat lite i fläderblomssaft och sen lite hackad mynta.
1: Ja, för jag ser lite fläderblommor här i. Ja. Eller är jag,
3: Nej, jag är uppe på som dekoration bara för att...
1: Ja, just det.
0: vad tycker du, Anton? Vad smakar det?
2: Okej, men alltså jag undrar också bara kort, hur lång tid tar du att göra en sån här anrättning?
3: Ja, men den kan du ju göra i dag, så är den färdig till imorgon.
0: Vet du vad Sofie berättade, att man kan köpa en färdig sockerkaka och bara göra fyllningen?
1: Är det så? För det där är tips för mig, det där gillar jag.
3: Eller hur? Och vill du inte vara rädd för att den ska bli torr, så kan man ju bara ta lite saft eller någon...
2: Va?
0: Juice på, typ.
3: Juice på, precis. På, på bottnarna så blir de saftigare.
2: Alltså man droppar lite försiktigt, det är liksom inte milkshake som vi ska göra.
3: Nej, milkshake är dumt.
2: Nej, just
1: det. Den är väldigt saftig. Vad är det för gottis?
2: Alltså den smakar verkligen jordgubbstårta alla lyx.
1: Ja,
0: ja. Jag kommer aldrig någonsin få tyst på Siri och Anton. Ni får fortsätta ställa era frågor till Sofie. Sofie Dahlbäck, tack så jättemycket för att du kom hit
3: tack
0: här och bakade till oss.
3: Tack
0: tusen,
3: för att
0: tusen tack.
3: Hej då.

0: Mercy med Duffy, och här pågår det tårtkalas och strax är det dags för Kulturnytt idag med Sara Berghe som berättar om slutdebatten inför valet till SVT som nu bytt plats.
1: Ja, vi ska få höra vart i landet sista stora mötet inför valet sker.
0: I P4 Extra idag hade jag regissören Milad Alami som gäst. Han har regisserat den andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen som just nu visas på Netflix. Den intervjun kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Thor Danielsson. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra tillbaka imorgon då det är midsommarfirande. Titti Schultz som har med sig Josefin Johansson som ska lära ut midsommarlekar. Och sen ska vi höra hur det går med festen där 25 singelmän efterlyses. Ja, nu är det dags för Kulturnytt.
2: Tackar.
1: Årets stora slutdebatt inför valet i SVT kommer inte ske i Stockholm som tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle. Enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del av detta är även partiledarutfrågningarna förlagda till partiledarnas respektive hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig om bland annat konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unnasaiva, offerplatsen i Gällivare kommun.
3: Det är ett sår fortfarande i släkten.
4: Det säger Kerstin Andersson från Lillsaivis byförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
3: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
4: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lillsaivis byförening, känner en stark koppling till föremålen.
5: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
4: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
6: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
4: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
6: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Reportrar var Sameradions Maria Unga och Jörgen Haiki. Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand, som fick frågan om operan på sitt bord direkt för när hon tillträdde för snart 4 år sedan, säger att uttalandet och investeringen både ska bevara och utveckla operan. Regeringen har godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen, en renovering som beräknas ta 5-6 år från det att detaljplanen godkänts. Det var allt för Kulturnytt.
7: Ja, men tack där, säger vi till Kulturnytt när det då är dags för denna eftermiddag i P4 Väst att dra igång på riktigt. Så är det med ett innehåll som har rätt mycket fokus på midsommar av olika slag. Till exempel midsommartrafiken befinner vi oss ute i och bland alla er som är där också. Men vi ska också försöka reda i vad du har för bilåkarfavorit. Det är ju en dag när många åker bil idag. Men allra först, nyheter från Ekot när klockan är 3.
8: Nu börjar det bli trångt på vägarna när många är på väg till sina midsommarfiranden. Framförallt i storstäderna. Där säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.
9: Det börjar ju chocka på en del på sina håll. I Stockholm så har vi en hel del köer kring Södra länken. Och framförallt är det mycket köer på E4, E20 södergående vid Södertälje. Kollar vi i Göteborgsområdet så ser det ganska normalt ut. Men vi har ju vissa vägar som det kommer vara tätare trafik på. Och det är ju egentligen våra stora Europavägar. Men även en del riksvägar i Dalarna. För det är många som reser till Dalarna och firar. Och även då ner mot Öland. Öland är det mycket trafik och över Ölandsbron. Och det är som förväntat.
2: Och när väntas det lugna ner sig?
9: Ja, men det är egentligen framåt kvällen. Kanske framåt klockan 7 kommer det kanske vara lite lugnare.
2: Ja, sent ikväll och imorgon midsommarafton väntas trafiken lätt. Men även på söndag väntas långa köer när folk ska ta sig hem igen.
9: Vi har ju en VM-match på lördagen, så det kommer nog vara många som kanske stannar kvar på sina midsommarfirarorter och tittar på den och sen åker man hem dagen efter.
8: Reporter här, det var Tyra Meidell, och just nu så pågår en sändning om trafikläget runt om i vårt land i vår app, Sveriges Radio. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Det var under en lektion i samhällskunskap som den här läraren lät eleven med utländsk bakgrund ställa sig framför sin klass för att illustrera hur fascismen delar in människor i olika kategorier. Diskrimineringsombudsmannen krävde att kommunen skulle betala 70 000 kronor i ersättning till den här eleven, något som kommunen nu har accepterat. I Spanien så har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och hans två döttrar Alba och Laura utreds nu också. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan, där i samband med ett beslut om att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero i sin tur nekar till de här anklagelserna. Då ska jag ge er en väderprognos, och den säger att ikväll så minskar molnigheten och det blir en solig avslutning på dagen i söder och i delar av Tornedalen. I natt då blir det mest klart. Över mellersta Norrland mycket moln och någon enstaka skur under kvällen. Imorgon, midsommarafton, så får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. Men på vissa håll så kan molnen tidvis vara täta, speciellt då över västra Svealand, Jämtland och fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan man även få någon regnskur imorgon. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i norra fjällen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
7: Tack Johan! Fredag eftermiddag är det inte riktigt än, men imorgon vid den här tiden då är det fredag eftermiddag, fast midsommarafton. Torsdag räcker det med, det är dagen före, dagen före dagen. Och vi ska fokusera mycket på midsommar såklart, men en hel del annat under denna eftermiddag tillsammans. Jimmy Sjövenius heter jag, Elin Fredriksson. Var är du någonstans?
10: Jo, men jag är ju då ute på torp förstås, eftersom det är dagen innan midsommar. Folk ska ju förbereda sig så mycket de bara kan nu, handla det sista. Du vet, de ska hem och dra upp potatisen, lägga in sillen. Så man måste ju ut till torp och handla, såklart, ja. Sin mat.
7: Ja, men det är bra. Okej, då vet jag var du är. Men du ska inte tro att du kommer få det så lätt. Jag har några uppdrag som jag ska ge dig som du ska slutföra innan sändningen är klar idag. De kommer till
10: Jaha,
7: dig sen.
10: Nej. Ja.
7: Så beware, säger jag bara.
10: Okej.
7: Vi återkommer till dem. Vi ska också ge dig det som är viktigt för många så här dagen före. Det handlar om en trafikkoll. Det får vi med hjälp av dig, Linus Odisho.
11: Ja, men det stämmer bra. Och, men det är ju midsommartrafik på sina håll och kanter. Just nu syns det väl mest på Stallbackabron, Trollhättan då. Och E45 där över Stallbackabron då. Där det börjar tjocka ihop sig. Men ja, sen fick jag också in uppgifter om att det ska ligga en sopkvast i Stallbackarondellen där. Så att det kan ju ställa till det ytterligare. Men utöver det, inga akuta trafikstörningar. Men se till att planera era resor, håll avstånd och anpassa hastigheten så här nu i midsommartrafiken. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.
7: Och Linus håller oss uppdaterade också under hela eftermiddagen här i P4 Väst. Ja, vi ska kolla till väderprognosen också här. Linnea Karlamy finns ju med mig här. Blir det någon sol idag eller?
12: Ja, men enligt prognosen så ska det spricka upp nu under eftermiddagen. Kanske blir det lite varmare också. Det ska bli upp mot 20 grader. Ganska friska vindbyar dock, så det kanske inte känns så varmt. Men det ska vara klart under kvällen och imorgon någon passerande skur. Sol som varmas med moln under dagen och det kan bli upp till 24 grader.
7: Det låter nästan inte som ett midsommarväder.
12: Nej, men det riktiga midsommarvädret, det kommer däremot på midsommardagen.
7: Ja.
12: För då har SMHI faktiskt gått ut med en gul varning för både åska och skyfall i stora delar av landet.
7: Ja, det gäller att vara vaksam för detta. Okej, men vi kommer prata mer om detta under eftermiddagen också.

0: Dr. Alban, för många en känd röst. Här Sing Hallelujah, en låt vi kanske inte hör jätteofta till vardags i radio, men här dök den upp i alla fall. Linnea med i studion här. Vi ska titta till nyhetsläget så här denna torsdag eftermiddag. Var vill du börja någonstans?
1: Jag tycker att vi börjar med vårdköerna i vårt område, för regionens rödgröna ledning, de ville utreda om regionen bryter mot hälso- och sjukvårdslagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna. Men så blir det inte, eftersom de grönblåa borgerliga partierna säger nej till att utreda detta. Och det här klubbades i regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd. Och så om en utredning, för statens haverikommission har utrett den allvarliga olycka utanför Hållö förra sommaren när en fiskebåt snabbt fylldes med vatten och sjönk. Anledningen till att båten vattenfylldes förblir oklar, men kommissionen konstaterar att en livbåt inte utlöstes som den skulle. Fiskaren på båten kunde räddas eftersom en lotsbåt fanns i närheten. Och haverikommissionen trycker i utredningen på vikten av att det finns varningssystem som tidigt varnar för vatten som kommer in i båten och att säkerhetsutrustning bör kontrolleras regelbundet. Vi håller oss kvar på vattnet. För i Åmål där ska Sjöräddningssällskapet flytta. Flytten den går till djuphamnen där ett nytt och större stationshus ska byggas. Det skriver provinstidningen Dalsland. Och detta är en del i Sjöräddningssällskapets satsning på ökad säkerhet på Vänern där fisketurismen ökar och man försöker öka antalet godstransporter.
0: Det ökar väl en del transporter idag också så här dagen för midsommar i vårt område. Det har vi hört om i trafikuppdateringen. Vi har ju fått vittnesuppgifter ifrån Elin, vår kollega ute i den samma här, och vi ska återvända ut i folkvimlet då där hon befinner sig mitt bland massa som stressar med att handla in i det sista här. Ska jag höra lite grann hur det går för henne.

0: Det här var ju Taylor Swift med Opalite. Det är som så att många befinner sig i en bil eller på något sätt i någon form av transportmedel idag, kan jag tänka mig, redo att nå destinationen för själva midsommarfirandet imorgon. Och jag tänker också att hade jag suttit i den här trafiken och inte stått här i en radiostudio, så hade jag känt att jag hade behövt liksom en riktigt, riktigt bra låt för att få resan att bli dräglig eller alldeles underbar, eller bara bygga på förväntningarna, stämningen, känslan och så vidare för det som väntar imorgon. Har du någon sån favoritbilåkarlåt, så vill jag gärna veta det. Du kan väl höra av dig antingen på sms 0522 67 00 00. Vilken är din favoritbilåkarlåt och varför? Du behöver inte smsa när du kör dock, det är ju helt orimligt. Eller så kan du också ringa till insändartelefonen 0522 67 00 80. Elin Fredriksson, du åker ju en del bil här under eftermiddagen idag. Är musik viktigt för dig när du åker bil?
1: Ja, men visst är det det. Livet blir ju lite lättare om man får lyssna på härliga melodier som man kan sjunga med till. Jag har ju den, ja vad ska jag säga, det är ju en dålig vana jag har att jag sjunger med så fort jag hör låtar.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, så är det.
0: Det får man väl lov att göra. Det är väl tecken på att det är feeling också.
1: Ja, men så är det.
0: Mm. Jag frågade dig här tidigare om du har någon favorit, och så gav du med en lapp och så tänkte jag okej, jag får klippa ihop då både din och min favorit när det gäller att sitta i bilen, och här kommer de i kortformat.

0: Vilken var din favorit av de här två nu då, Elin?
1: Ja, det är svårt att välja, låt oss säga. Nej, men jag valde ju Disco Inferno med The Tramps. Man blir ju glad alltså, så är det ju.
0: Och jag kände för lite One More Time med Daft Punk då. Frågan är, du som lyssnar, har du någon bilåkarfavorit? Dela gärna med dig, den kan ju dyka upp här i sändningen också. Hör av dig på sms till exempel, 0522 67 00 00. Du ska ju vara ute i midsommartrafiken och kolla läget med folk, prata med de som är och handlar och sådär. Men jag tänkte att så enkelt ska du inte få det. Jag vill ge dig någonting mer att brottas med.
1: Ja, såklart du vill.
2: Nu är det dags för Elins uppdrag.
0: Mm, så är det.
1: Har jag till och med fått en jingle,
0: va? Ja, visst. Så du ska få tre stycken saker du ska slutföra här innan 5:30.
1: Okej.
0: Du ska hitta någon som kan läsa väderprognosen, vill jag. Vädret är ju viktigt.
1: Det får inte vara jag alltså.
0: Nej, inte du.
1: Nej, okej.
0: Ska du hitta någon som inte ska köpa jordgubbar idag?
1: Men det går ju inte. Det kommer vara jättesvårt.
0: Jag gillar din optimism någonstans här. Sista uppdraget. Hitta någon som kan sjunga Små grodorna.
1: Oj. All right. Jag antar
0: drygt
1: ju
0: två timmar på dig.
1: Två timmar, det borde jag väl klara av, eller?
0: Det tror jag nog.
1: Jag ska göra mitt bästa, Jimmy.
0: Ja, men
1: absolut.
0: Det är bra. Ge dig inte.
1: Oj.

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears. Då så, Elin Fredriksson har stannat till då vid ett köpcentrum utanför Uddevalla där det är rätt mycket folk, va?
1: Ja, det är jättemycket folk här. Det är liksom fullt på parkeringen. Jag fick knappt plats när jag kom hit för en stund sedan. Det är väldigt mycket husbilar och husvagnar faktiskt som står parkerade här. Så jag antar att de är på väg ut till kusten här för att fira midsommar då imorgon.
0: Mm, är det någon som hinner att prata med dig ens?
1: Ja då, jag har alltid träffat på lite olika folk får jag ju säga, och de flesta känns inte så stressade ändå. Jag träffade på till exempel Ingela här för en stund sedan, och hon kom ut från affären då, hennes kundvagn, där hade hon allt möjligt.
2: Det är inför midsommar såklart.
1: Hur lång tid tog det att handla allt det här?
2: Ja, men det tog en timme ungefär. Det var ganska trångt i butiken idag.
1: Ja. Ja, jag kan tänka mig det så här dagen innan midsommar. Men okej, okay, är det stressigt?
2: Nej, jag har jobbat tills nu och tänker att nej, det ordnar sig.
1: Ja. Hur ska du fira?
2: Vi ska till stugan på kusten och vi kommer vara med familj och vänner.
1: Mm. Åker ni redan idag då, eller?
2: Vi är på väg nu. Vi bor i Tibro, Skövde, ja, annars.
1: Mm. Okej, så ni åker från Skövde då till, vart ska ni?
2: Vi ska till Bro Fiskebäck vid Åbyfjorden.
1: Firar ni där varje år eller?
2: Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi brukar vara i Örebro hos min syra, där de har ett väldigt traditionellt firande med traktor och vagn och dans på loge och allt möjligt så. Men vi har fått ett barnbarn så vi ska hänga med barnbarnet.
1: Så det är därför ni åker hit ner då?
2: Det är därför vi firar med dem i år, ja.
1: Jag ska snart släppa det här. Jag förstår om det är mycket att göra sådär. Men vad ska ni hitta på imorgon då? Vad brukar ni göra på midsommarafton?
2: Det är lite olika firanden, men det finns en tradition där vi brukar vara att man börjar, framförallt herrarna då, börjar med frukost där de står i havet. Jag tror också att det är mest snaps. Ja.
1: Men vänta lite, det här måste vi verkligen prata lite mer om. Vad sa du? Frukost i havet?
2: Ja, Silltunnans vänner heter det. De står kring ett långt bord som står i havet helt enkelt.

0: Och vi leker lekar, äter god mat och dricker bubbel och solar.
1: Ja. Var ska ni fira någonstans då?
0: På Smögen.
1: Brukar ni göra det?
0: Japp.
1: Men vad brukar ni ha för traditioner då kring det där firandet?
0: Ja, men vi startar med lite sillunch och så leker vi lite lekar. Ja, grillar. Vi gör det som man gör mest.
1: Men är det någon form av knytis då eller?
0: Vi har ett par som är världsbäst på att fixa, så de fixar lekar och de fixar det mesta. Så vi bara kommer och njuter.
1: Är det sant? Så du är inte så stressad här idag då?
0: Jag är inte alls stressad.
1: Men behöver du inte fixa någonting till imorgon då?
0: Nej, jag behöver inte. Jag har en midsommarkrans.
2: Så sa Pia. Hoppas att midsommarkransen löser sig. Härligt det är. Vi ska föra fler röster under eftermiddagens gång här.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
2: Det var ju det här med bilåkarlåt. Jag tyckte ju att One More Time med Daft Punk är en fantastisk bilåkarlåt. Och så råkade det ju vara så att här vid sidan av, utan att jag hade nämnt någonting om detta, så står du då, Linnea, och tänker att du hade valt Daft Punk.
5: Ja, jag blev så glad när jag hörde ditt val.
2: Jag blev så förvånad, men du hade en helt annan låt, eller hur?
5: Ja, alltså One More Time, den är ju ganska radiovänlig. Så. Mm. Jag hade ju valt Giorgio by Moroder. Mm. Och det är ju liksom den här musik, alltså den här kompositören då, Giovanni Giorgio, som har gjort massa filmmusik, som pratar om sitt liv genom den här låten som kanske är så här 8 minuter lång eller någonting. Men den passar jättebra när man ska köra bil.
2: Ja, ja.
5: Vi
2: ja.
5: Kanske kan få ett litet smakprov under eftermiddagen.
2: Kanske.
5: Ja.
2: Jag behöver nog kanske 8 minuter på mig att hitta låten också.
5: Ja, exakt. Ja.
2: Men vi får väl se. Men som sagt, ni hör av er. Ni har bra bilåkarlåtar som ni vill dela med er av. Här är en som har ringt in till oss.
6: Jag är Robert Hen. Om vi säger vid midsommartid så vill man ju hänga med på midsommarafton med Lasse Stefans. Det är fina grejer att hänga med på. Hej.

0: Ja, vi har med en del av din fina bilåkarlåt, Robert. Lasse Stefans midsommarafton, en måste-låt också i såna här tider. Det går ju inte att undvika det. Apropå bil, vi ska ut på E6an här nu då. Linus, berätta.
1: Ja, E6an är det som gäller nu då mellan Svinesund och Strömstad. Ja, men i höjd med trafikplats Hogdalsmotet då, södergående riktning. Ett körfält avstängt där nu till följd av att en lastbil som fick punktering där och som väntar på assistans. Alltså E6an Svinesund och Strömstad i höjd med Hogdalsmotet då. Ett körfält avstängt där i södergående riktning. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack Linus. Nu nyheter 3:30 klockan. Linnea Karlamy.
2: Det ska handla om beslut om vårdköer och så om utredningen kring den allvarliga olyckan på Hållö förra sommaren. Den är nämligen klar. Och så om sjöräddningssällskapet i Åmål som ska flytta. Nyheter från P4 Väst klockan 3:30 och vi börjar med att regionens rödgröna ledning ville utreda om regionen bryter mot hälsoskyddslagen.

0: och sjukvårdslagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna. Men så blir det inte, eftersom de grönblåa borgerliga partierna säger nej till att utreda detta. Det klubbades i regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd. Statens haverikommission har utrett den allvarliga olyckan utanför Hållö förra sommaren när en fiskebåt snabbt fylldes med vatten och sjönk. Anledningen till att båten vattenfylldes förblir oklar, men kommissionen konstaterar att en livbåt inte utlöstes som den skulle. Fiskaren på båten kunde räddas eftersom en lotsbåt fanns i närheten. Haverikommissionen trycker i utredningen på vikten av att det finns varningssystem som tidigt varnar för vatten som kommer in i båten och att säkerhetsutrustning bör kontrolleras regelbundet. I Åmål så ska Sjöräddningssällskapet flytta. Flytten går till djuphamnen där ett nytt och större stationshus ska byggas, det skriver provinstidningen Dalsland. Detta är en del i Sjöräddningssällskapets satsning på ökad säkerhet på Vänern där fisketurismen ökar och man försöker öka antalet godstransporter. Åmålstationen är en av tre stationer i Vänern och har Dalbosjön som sitt primära arbetsområde. Vädret under eftermiddagen, solen ska titta fram och mestadels soligt väntar under kvällen, 17-20 grader. Imorgon midsommar så blir det liknande väder som idag, alltså moln och lite regn till en början men mer sol framåt dagen. Lördag och söndag däremot då väntas riktigt ostadigt väder, det kan även bli inslag av åska och SMHI har utfärdat en gul varning.
1: Tack Linnea. Jag har ju bjudit in dig som lyssnar att dela med dig av vilken som är din absolut bästa bilåkarlåt. Det är ju en bilhögtid just idag och imorgon förmiddag också när många reser till sina ställen när man ska fira midsommar. Och jag uttryckte mig kanske lite slarvigt förut. Jag sa att vi kanske spelar någon av låtarna. Då kom kanalchefen in här och sa att du har access, du får lov att spela låtar. Så att det kommer att dyka upp fler alster. Vi fick höra en förut. Så har du någon favoritbilåkarlåt, hör av dig till oss på sms till exempel. 0522 67 00 00. Eller ring vår insändartelefon 0522 67 00 80. Den här kanske är anpassad för att då köra bil till, jag vet inte. Men man vill dra ner på tempot möjligen. Men det är för bra intro för att prata sönder tycker jag. Men det har ju redan gjort.

0: George Michael med Careless Whisper. Det är så låten heter, Careless Whisper, ifall du inte hörde det tillräckligt. Jag försökte viska det fram där. Nu ska jag inte viska, utan nu ska jag lämna vidare ordet här till Tova Strömberg på Radiosporten. Det ska nu handla om en konflikt med en svensk i fokus. Radiosporten här alltså.
1: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något han berättar själv om för Radiosporten.
2: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
1: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM där en stjärnspelare nu utreds.
3: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM, men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM, för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
4: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
5: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
1: Reporter där var Selma Jennevall. Nu är det klart vilka de svenska damlandslaget i fotboll ställs mot i playoff till sitt fotbolls-VM nästa sommar. Och det blev en drömlottning. Sverige kommer ställas mot Litauen som är 94 på världsrankingen jämfört med Sveriges 8:e plats. Tar man sig vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
7: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret, att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Men även om det skulle bli en S-ledd regering efter valet så är det inte säkert att fritidskortet försvinner, det säger Socialdemokraternas Björn Wiechel.
8: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här, men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Reporter där var Malin Rimfors. Nu ska det handla om basket, där ett svenskt seniorlandslag för första gången någonsin har kvalificerat sig till FIBA 3-on-3 Europe Cup. 3x3 är en gren av basket som gjorde OS-debut i Tokyo 2021 och som även kommer att vara med i de kommande olympiska spelen i Los Angeles 2028. Under EM-kvalet i Bukarest gick svenska damlandslaget obesegrat genom gruppspelet och slog därefter Lettland i den avgörande matchen. Därmed har man säkrat en historisk biljett till EM-slutspelet i september. Vill ni höra mer om sport så får ni inte missa Sport Extra senare idag.
0: Ja, men det ska vi inte göra. Såklart, Radiosporten där med Tova Strömberg denna eftermiddag i kanalen P4 Väst i Sveriges Radio.

0: What I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Det där var Rag & Bone Man med Human i P4 Väst. Regionens rödgröna ledning ville utreda om regionen bryter mot hälso- och sjukvårdslagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna. Men se, det blir inget med det eftersom de grönblå borgerliga partierna säger nej till att utreda detta. Jag har nu med mig reporter Sanna Ekstedt Larsson här i studion. Välkommen!
2: Tack!
1: Du allra först, vad handlar det här om med vårdköerna och lagen om egentligen?
2: Jo, Västra Götalandsregionen köper planerade operationer av privata vårdgivare för mångmiljonbelopp varje år. Exempelvis Kalanderska, Göteborg och Lundby specialistsjukhus. För att ta några exempel, det är väldigt många operationer då som utförs där. Regionen då köper operationer för att man inte själva klarar av att göra alla de här operationerna inom vårdgaranti 90 dagar. Många väntar för länge, helt enkelt. Och det är då sjukhus som samtidigt tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar. Då. De här patienterna, i med de här försäkringarna, så går de före i vårdköerna. För det är det som de här privata sjukvårdsförsäkringarna går ut på. Och enligt regionens rödgröna ledning då, så krockar detta med hälso- och sjukvårdslagen som säger att det är den som har störst behov som ska få vård först. Därför ville de utreda om regionen då bryter mot lagen när man är med och finansierar de privatas verksamhet. Men i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden igår så fick den grönblå oppositionen med sig Sverigedemokraterna för ett avslag. Man vill inte utreda det här.
1: Och varför vill man då inte det?
2: I grund och botten så har vi två tydliga skiljelinjer här mellan blocken hur man ska komma till rätta med vårdköerna. Inte minst de här köerna till operation. För även om det har blivit lite bättre vad gäller väntetiderna så väntar många fortfarande för länge. Och de rödgröna vill ju satsa mer på den offentliga vården, regionens egna sjukhus, medan de blågröna oppositionen välkomnar då att lösa detta genom att köpa mer vård hos de privata, helt enkelt. Så att det är ju liksom grunden till varför man inte vill kika även på det här med privata sjukvårdsförsäkringar. Jag tänker vi kan väl börja med att lyssna på Kristdemokraternas gruppledare i regionen Stefan Svensson om varför man inte vill utreda det här.
3: Man tittar på fel sak, man tittar på symptomen, det vill säga sjukvårdsförsäkringarna. Man tittar inte på orsaken till att de finns. Våra egna vårdköer på regionens sjukhus är för långa.
2: Men ser du inga problem med att regionen då är med och finansierar de här privata sjukhusen och andra vårdaktörer som samtidigt ger då vissa företräde i vårdköerna?
3: Nej, men det är ju två olika system det där. Alltså, du har ju de här privata sjukvårdsförsäkringarna och det är 825 000 svenskar som har det idag. Det visar ju att de fyller ett behov när regionerna inte levererar. När vi gör en upphandling så ser vi ju till att få operationer utsedda tidigare än vad vi själva hade klarat av. Och då är det ju en vinst för regionen också.
1: Så säger alltså Stefan Svensson, Kristdemokraternas gruppledare i regionen. Jag kan säga att han även sitter som andra vice ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som fattade beslutet att inte gå vidare med detta helt enkelt. Och Sanna, om man ska förstå honom rätt här nu då när man hör honom så ser han det inte som något problem att regionen finansierar privata vårdaktörer som samtidigt tar emot försäkringspatienter som går före i vårdköerna, eller?
2: Ja, men precis så är det. Han tycker att de här privata aktörerna, de gör så viktiga saker här när de betar av köer, ger många som väntar för länge på operation, ändå en operation snabbare, så att det väger tyngre än de här eventuella orättvisorna, eventuellt det skulle vara då att andra patienter går före i köerna.
1: Mm. Ja, då undrar man ju helt sonika vad den rödgröna ledningen säger om detta.
2: Ja, de är ju av en helt annan uppfattning. Jag tänker vi kan lyssna på det socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt här.
4: Här är det tydligt att Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna med flera ställer sig på vårdbolagen och inte invånarnas sida. För när man köper sig före i kön, då är det ju några som hamnar längre bak. Alla ska ha rätt att få vård i tid.
1: Säger då det socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt. Ja, Sanna, man kan ju höra att det är två olika syn på det här läget, hur man ska lösa vårdköerna då. om man ska satsa på mer privata vårdgivare eller om regionens egna sjukhus kommer. Det ska vi väl gå vidare och återkomma till, gissar jag, hur det går i den här frågan.
2: Ja, men absolut. Det här är ju då, det är ju val i höst också, och kanske det här är den tyngsta och viktigaste nöten att knäcka för både regionen och politikerna i regionen. Hur vården ska organiseras och hur tillgängligheten ska bli bättre.
1: Mm. Spännande. Fortsättning följer, med andra ord. Tack för nu, reporter Sanna Ekstedt Larsson.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
7: Milan, autogol!
6: Av Escobar!
8: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
9: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
10: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Judas Priest, Living After Midnight. Du, Linnea, vi har ju pratat om att det här med tillgången till jordgubbar är lite sisådär.
1: Ja, och nu är det tvärstopp på sina håll, kan jag säga. Det är bärodlaren Rödskubben som för första gången stänger sitt eget jordgubbscafé på Sotenäset under midsommarafton. Det har alltså inte hänt innan. Även företagets övriga försäljningsställen håller stängt stängt eftersom midsommarjordgubbarna redan är slutsålda. Det här skriver de själva, eller företaget då, på Facebook. Och det handlar då om en kall vår och brist på sommarvärme som anges som orsak till att att det finns så få mogna bär då i år. Ja.
0: Det är historiskt.
1: Det är historiskt. Och vi har pratat så mycket om jordgubbar här i radion de senaste dagarna, så det här blev väl lite så spiken i kistan kanske inför midsommar.
0: Ja, det var väldigt. Men, ja, okej.
1: Jag håller bara tummarna för att alla de som vill ha jordgubbar till midsommar har hunnit inhandla dem. Mm. Jag har inte hunnit detta, så jag kanske får sitta utan och få köra på hallon eller någonting annat istället.
0: Ja, ja. Ja. Ja, jag önskar dig lycka till då.
1: Tack.
0: Ja. Och övriga med som är i jakt på just detta bär, jordgubben. Då ska vi se. Vi konstaterade både du och jag, Linnea, här förut när vi hörde på Judas Priest att det är nog många som har den här som sin bilåkarlåtsfavorit.
1: Ja, alltså det är ju riktigt drag i den, så jag kan tänka mig det.
0: Och det är ju fler av er som har hört av er här eftersom vi är ute efter de bästa bilåkarlåtarna, och några kommer att dyka upp i radion också. Nästa hälsning har kommit på sms här. Det är Linda i Varberg då, som tycker att det härligaste bilåkarlåten nu är Fever Dream med Alex Warren. Skönast av alla. Spela! Och ja, vi får väl se till att göra det då.

0: Ja, där hade vi ju Alex Warren med Fever Dreams. Det var Linda i Varberg som önskade detta. Ja, jag tänkte kolla, är det som så att trafiken kanske vill vara med nu eller vill du vänta en stund kanske?
1: Trafiken kan vänta.
0: Ja, men då blir det bra så, då får du göra det. Elin, du får inte vänta. Vad gör du någonstans? Var är du? Varför hör du aldrig av dig och så vidare?
2: Ja, men jag är i Håby för att kolla just trafikläget lite grann nu när en av de största helgerna väntar här nu, midsommarhelgen då. Men det är ganska lugnt faktiskt i alla fall än så länge ute på E6 där jag då har befunnit mig.
0: Ja, fler rapporter blir det strax också med vår trafikredaktör. Men nu är Johan Westerberg på Ekot, klockan är 16.00.
3: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
5: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
6: Vi vill ju finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
3: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong, det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. Under denna halvtimme så ska vi bland annat prata om tåg. Det ska genomföras ett gediget arbete på Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås. Och det här kommer att märkas av i vårt område också. Exakt hur, det ska du få veta här i sändningen. Jag ska också ge dig kollen då på någonting som är mycket viktigt, även det kopplat till trafik så här dagen före midsommar. Hur ser det ut runt om på våra vägar, Linus?
7: Ja, vi börjar ju på länsväg 163 utanför Tanums Hede i höjd med Åtorp, kan man säga. Där det inträffat någon form av kökrock där mellan flera personbilar. Alltså länsväg 163 utanför Tanums Hede i höjd med Åtorp påverkar båda riktningar. Och sen fortsätter vi påminna då också om att det är en hel del köer som märks nu då på E45 över Stallbackabron i Trollhättan. Men även en del köer på riksväg 44 då genom Uddevalla. Och det är ju som sagt missat trafiken som är igång där. Tipsnumret, det är 020-999-444.
0: Mm. Och vad gäller då nyhetsläget så vänder vi oss till dig, Linnea.
8: Ja, vi kan börja med senaste nytt, och det är att räddningstjänsten är på väg ut till en trafikolycka med två personbilar inblandade på väg 163 i Tanums kommun. Det är all information som SOS kan ge i dagsläget.
0: Mm. Du, ska vi snabbt kolla till det som många är intresserade av nu, vädret.
8: Ja, det väntas sol under eftermiddagen, 17-20 grader. Imorgon på midsommarafton då väntas sol som varvas med moln, och det kan bli upp till 24 grader.
0: Så där, vilken prognos va? Hade man ju inte kanske räknat med i förväg, men det blir av.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I Rock My Country här i P4 Väst. Nu på måndag då stängs Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås av till mitten av augusti på grund av arbeten som ska genomföras. Och under den här tiden så kommer tågtrafiken att ledas om, något som kan komma att påverka dig. Men hur då? Ja, det ska du, Malou Klock Strömgren, få svara på här och nu. Hej och välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
1: Du är regionchef för verksamhetsområde trafik på Trafikverket. Men allra först, Malou, vilka delar av P4 Västs område påverkas när trafiken leds om här nu från måndag?
2: Jo, men det är ju främst då i anslutning till Älvsborgsbanan, men sen så har vi även Norge-Vänerbanan som berör ert område.
1: Och hur kommer det märkas av?
2: Ja, men det kommer ju att märkas genom att vi kommer att behöva leda om en hel del trafik som skulle ha gått på Västra stambanan via framförallt de här två banorna då. Och det kommer att vara både persontåg men även godståg. Och då kanske man kommer att uppleva att det är lite annan typ av trafik och det kommer att vara intensivare och det kommer att vara över i princip hela dygnet. Och det är klart att då kommer det att bli buller och man kan uppleva det här som störande om man bor i närheten. Men framförallt så handlar det ju också om att vi vill att man är extra försiktig vid de bevakade plankorsningarna eller gångfållor och att man aldrig någonsin ska gena över spåren. Men i synnerhet nu när trafikmönstren förändras så mycket på de här banorna och att det då kommer att vara så pass mycket tätare och annorlunda trafik.
1: Går det att säga hur mycket tågtrafik som är att vänta jämfört med hur det normalt sett brukar vara mellan Vänersborg och Herrljunga?
2: Ja, men grunden kan vi säga att det är ungefär 30 tåg per dag som behöver ledas om ifrån stambanan. Och alla kommer ju inte gå på en och samma av de här banorna. Men de behöver fördelas ut och sen beror det ju på om det kanske uppstår störningar på den ena eller den andra banan. Så kan det ju vara så att vi även behöver försöka få in ännu flera tåg då. Så att vi får hoppas att det här inte orsakar några problem på våra omledningsbanor. Vi har ju gjort mycket åtgärder förebyggande där för att de ska klara av den här extra belastningen. Men vi vet ju att det kan hända saker och vi har ju ett fint midsommarväder och väntar också så att det börjar bli varmt. Så ja, det är ett 30-tal fördelat kan man väl säga generellt. Men inte exakt kan vi inte riktigt svara på. Det är olika dagar och olika veckor såklart.
1: Jag tänker också, om vi tar Älvsborgsbanan då, mellan Vänersborg och Herrljunga, så är ju då mestadels enkelspår den vägen. Kan den sträckan verkligen svälja den trafik som det kommer motsvara här under de här 8 veckorna vi pratar om?
2: Ja, vi kan väl säga att vi har maxat. Så att skulle vi få störningar så kommer det att ta lite längre tid att hämta igen det. För det finns inte så mycket, eller det finns i princip ingen extra kapacitet där. Så att vi har behövt att maxa för att få fram de tågen som verkligen måste gå. Mycket av trafiken har ju också bussersats, alltså passagerartrafik. Men det finns ju en hel del tåg som ändå måste komma fram för att Sverige ska fortsätta och fungera.
1: Om någonting skulle hända då, ponera det, vad har ni för planer då? Hur gör ni?
2: Ja, alltså det är ju att vi snabbt kan komma ut med rätt kompetens för att kunna åtgärda fel. Det är ju det primära eftersom vi som sagt har begränsade möjligheter att leda om och det finns begränsat antal bussar och busschaufförer att tillgå. Så att vi har som sagt gjort mycket förebyggande arbete på omledningsbanorna för att rusta upp dem men också mannat upp med mycket kompetens som finns tillgängligt för att snabbt kunna åtgärda felen.
1: När nu då Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås här ska få en massa arbeten utfört på den sträckan då, så leds då trafiken om bland annat via Vänersborg till Herrljunga till exempel. Hur påverkas man som resenär av detta?
2: Ja, men har man tänkt att åka mellan Stockholm och Göteborg under sommaren så kommer man att behöva räkna med längre restider. Man kommer också få se andra delar av landet än vad man då kanske har varit van vid när man åker där, eftersom man får åka då på någon av våra omledningsbanor. Vi leder ju även om via Borås, så att man får åka vänster eller höger från Göteborg eller när man kommer från Stockholm. Men framförallt så kommer det ju ta lite längre tid, och det kan ju också vara så att man behöver vara bussersatt och vissa sträckor av sin resa.
1: Säger alltså Malou Klockström-Gren ifrån Trafikverket, regionchef är du för verksamhetsområde trafik. Med anledning av att Västra stambanan då stängs av mellan Göteborg och Alingsås från måndag fram till mitten av augusti på grund av arbeten som ska genomföras där, och det kommer påverka till viss del våra breddgrader också när trafiken leds om här över. Tack för nu, säger jag till dig, Malou.
2: Ja, men tack så mycket.

0: L.O. Black, I need a dollar. Jaha, det var inte den vi skulle ha nu. Jag skulle ha haft någonting annat här. Elin, kan du rädda mig?
1: Ja, det är klart. Har du hört den om...
0: Nej,
1: jag skojar. Inga roliga historier här nu, det har vi inte till.
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej då.
0: Nej, lyssnarna måste få kvalitetsinnehåll och ingenting annat. Du, så här funderar jag bara på. Jag vet inte om du hör det här ljudet nu.
1: Jo då.
0: Vad är det som låter?
1: Det låter som en klocka som tickar.
0: Ja, tiden går. Tiden går.
1: Tiden går. Ja, jag vet.
0: För dina
1: tänker
0: uppdrag.
1: Du på mina uppdrag eller? Ja, jag vet. Nej, jag ska säga det i och med att än så länge, det har inte varit superlätt det här alltså. Det var ju att jag skulle då hitta någon som inte skulle köpa jordgubbar till midsommar. Någon som kunde sjunga små grodorna var det väl för mig. Och så någon då som kan dra vädret här i sändning också. Mm. Ja, nej,
0: det är snart bara en timme kvar.
1: Jag vet. När vill du att jag ska vara klar? Är det liksom till efter fem här? Eller vad har jag för tid på mig?
0: Men vi kan, jag kan säga då, om vi säger klockslaget 17:32, då ska du vara färdig, absolut.
1: Ja, absolut. Ja,
0: då är jag snäll.
1: Jag har inte gett upp än.
0: Nej, det är bra. Det är bra.
1: Nej,
0: Du är ju ute och åker på våra vägar, rör dig på E6an från utkanten av Uddevalla till Håby, eller hur?
1: Det stämmer exakt så. Jag tog bilen då och hade förväntat mig massa trafik, massa husbilar och husvagnar ute på vägarna. Men det var faktiskt ganska lugnt på väg hit. Och här i Håby där folk stannar och tankar ibland och sådär, är det också ganska lugnt än så länge. Så att, ja, men jag träffade på en man och hans familj, Jonas med familj, som hade åkt från Göteborg då. Och inte heller hade varit med om så mycket trafik faktiskt än så länge.
2: Jag heter Jonas.
1: Jonas, vart är du och din familj på väg?
2: Vi har ju en tradition då att vi firar midsommar i närheten av, vad ska man säga, det är ju sämsta. Brastad heter det väl. Och det samlas ju massa gamla kompisar och annat. Och det är tältas och det är ett sill och grillas och badas. Och det finns en liten härlig samfällighetsförening där också som kör det här traditionella. Så man får både tombola, lotter och stång och så.
1: Och hur länge har ni firat så här då?
2: Det började väl strax efter att vi spreds lite för vinden efter universitetet. Så var det väl någon som sa att just midsommar kan vi träffas på igen och igen och igen. Så att det börjar väl rikta sig upp mot 20 år snart tror jag. 15 är vi på i alla fall tror jag.
1: Det är ändå bra jobbat. 20 år nästan.
2: Precis.
1: Men hur länge har ni varit ute på vägarna idag då?
2: Nej, vi har kört från Göteborg så det är bara en timme. Så, att, så stannar vi här och fyller på elbilen lite och tar en korv innan vi är alldeles strax är framme faktiskt. Så att ladda batterierna på två sätt. Så.
1: Har resan gått som planerat?
2: Ja, det är alltid köer ut i Göteborg, alltid köer upp förbi Bäckebol, alltid köer upp mot Kungälv och sen släpper det.
1: Ja, för jag har upplevt nu det korta jag har befunnit mig då på E6an, det är ju inte jättelänge nu. Men hur har det varit för er trafikmässigt alltså?
2: Nej, helt normalt dagen innan midsommar, inga konstigheter.
1: Men hur mycket har ni kvar att fixa inför imorgon här nu då?
2: Nej, det är ju, vi kommer ju till några andra liksom. Så vi ska resa våra tält, vi ska blåsa upp våra liggunderlag. Vi ska hjälpa till att resa något slags partytält tror jag. Och sen så slappnar vi av.
1: Vi ska bo i tält alltså?
2: Ja, den här lilla sommarstugan rymmer ju inte de här 20 personerna då som dyker upp. Så att det blir en liten tältby i den här trädgården också.
1: Har ni kommit på ändå om ni har glömt något där hemma eller inte?
2: Det lär visa sig. Någonting där det var. Där har du hittat spiken på den. Ja.
1: Nu kanske inte ni behöver någon GPS, men vem sköter den i så fall?
2: Det gör min bil faktiskt helt själv. Jag säger att jag ska fira midsommar bra strön och då säger den att ja, då kör jag dig. Då visar jag vägen, säger den. Så att det...
1: Då säger den bara glad midsommar tillbaka.
2: Ja, så är jag faktiskt. De här nya bilarna är ju trevliga på det viset.
1: Men då ska inte jag störa mer. Glad midsommar säger jag.
2: Du, och tack tillsammans och glad midsommar hela Sverige faktiskt från min sida.
0: Mm. Jonas var ju det där då som Elin träffade här tidigare under eftermiddagen. Hon har ju stannat till nu på sin väg längs med E6, stannat till vid Håby i Munkedals kommun, en sån här klassisk plats där man ju stannar till på sin väg någonstans längs Bohus E6an. Jag försöker lyssna här. Hon pratar med en massa människor här nu. Hon har lite uppdrag hon ska uppfylla här under sändningens gång också. Vi får återkomma till henne och se hur det går för henne om hon lyckas med något av sina tre uppdrag som hon ska gå i mål med

0: Ace of Base med All That She Wants.
1: E4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Alltså...
0: Nu vad var det?
3: Ja, nej, men jag undrar bara vad som hände med önskemusiken, köra bil och favoritköra bil-låt.
0: Ja.

och ger samtidigt en förväntan om något spännande. Ja, vi ser om du som lyssnar känner samma sak här nu då som Elisabeth när du hör riffet gå igång här till denna klassiska låt Steppenwolf och Born to be Wild. En bra bilåkarlåt. Jag tror nog att jag håller med.

0: bästa bilåkarlåten enligt Elisabeth som hörde av sig. Har du någon du med som du tycker är den bästa bilåkarlåten, smsa till nummer 0522 67 00 00. Apropå trafik, Linus, hur går det på E45-an?
1: Jo, men det börjar bli trångt på E45-an över Stallbackabron i alla fall i Trollhättan och även en del på Riksväg 44 då genom Uddevalla. Sen ska vi också påminna om en stillastående personbil, länsväg 174 Hunnebostrand Bovallstrand då, som sagt en stillastående personbil på den sträckan där. Tipsnumret 020 999 444.
0: Fortsätt lyssna på P4 Väst för att hålla dig uppdaterad kring trafiken som kommer att tätna allt eftersom här när många ska till sina ställen för att fira midsommar. Nyheter ska du också få. Linnea Karlamy är redo.
2: Trafikolycka på väg 163 i Tanums kommun. Allvarlig bisjukdom i Brasta och Vänersborg. Och så är jordgubbarna slut. Alltså helt slut på flera håll i området. Nyheter från P4 Väst 4:30 börjar med att räddningstjänsten just nu är på plats vid trafikolyckan mellan två personbilar på väg 163 mellan Tanumshede och Bullaren. Enligt SOS så handlar det om en sidokrock och vägen ska vara framkomlig. Ingen ambulans har kallats till platsen. Om Västra Götalandsregionen bryter mot lagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna, det kommer inte att utredas. Det är eftersom de grönblåa borgerliga partierna säger nej.
3: Man tittar på fel sak, man tittar på symptomen, det vill säga sjukvårdsförsäkringarna. Man tittar inte på orsaken till att de finns. Våra egna

0: vårdköer på regionens sjukhus är för långa.
1: Stefan Svensson är kristdemokratiskt regionråd. Västra Götalandsregionen köper planerade operationer av privata vårdgivare för mångmiljonbelopp årligen. Det är sjukhus som samtidigt tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar som tack vare sina försäkringar går före i vårdköerna. Enligt regionens rödgröna ledning så krockar detta med hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har störst behov ska få vård först. Därför ville de utreda om regionen bryter mot lagen när man är med och finansierar de privata vårdgivarna. Men den grönblå oppositionen fick med sig Sverigedemokraterna på ett avslag i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Kristdemokraten Stefan Svensson igen.
0: När vi handlar ut från Västra Götalandsregionen så innebär det att fler patienter kommer få sin vård i tid än om vi inte handlar upp.
1: Men ser du inga problem med att regionen då är med och finansiera de här privata sjukhusen och andra vårdaktörer som samtidigt ger då vissa företräde i vårdköerna?
0: Så du har ju de här privata sjukvårdsförsäkringarna och de, det är 825 000 svenskar som har det idag. Det visar ju att de fyller ett behov när regionerna inte levererar.
1: My Alne Bratt är socialdemokratiskt regionråd.
2: Här är det tydligt att Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna med flera ställer sig på vårdbolagen och inte invånarnas sida. För när man köper sig före i kön, då är det ju några som hamnar längre bak.
3: Reporter här Sanna Ekstedt Larsson. Det har upptäckts ett utbrott av den allvarliga bisjukdomen amerikansk yngelröta på en bigård i Brasta, det rapporterar Lysekils-Posten. Sjukdomen är smittsam och orsakas av en bakterie som angriper bilarverna. En smittutredning har inletts och en restriktionszon upprättats. Drabbade bisamhällen måste avlivas och eldas upp, säger bitillsyniga man Andreas Törnqvist till tidningen. Även i Vänersborgs kommun har ett fall av bisjukdomen konstaterats på en bigård enligt länsstyrelsen. Även där har smittutredning påbörjats. Bristen på jordgubbar gör att bärodlaren Rödskubben för första gången någonsin stänger sitt eget jordgubbscafé på Sotenäset under midsommarafton. Även företagets övriga försäljningsställen håller stängt eftersom midsommarjordgubbarna redan är slutsålda. Det meddelar odlaren via sin hemsida. En kall vår och brist på sommarvärme anges som orsaken till de få mogna bären i år. Sol väntas under eftermiddagen, 17-20 grader. Imorgon på midsommarafton så varvas moln med sol och det kan bli upp till 24 grader. Däremot på midsommardagen då har SMHI utfärdat en gul varning för både regn och åska. Och det här gäller i hela vårt område.
4: Ja, tack där Linnea. Ska du ge dig ut på jakt efter jordgubbar nu eller?
3: Jag tror jag har gett upp det efter den här nyheten. Det får väl bli en påse godis istället.
4: Ja, ja, ja.
3: Blir väl... En kall öl kanske, får man säga så.
4: Ja, ja. Ja. Det finns annat att dricka också, men du väljer.
3: Precis.
4: Strålande. Har du en fin midsommar då?
3: Detsamma.
4: Mm, tack för det. Och så reser vi vidare tillsammans här i eten en liten stund till planen i alla fall. Här med en annan välkänd sommarhit skulle jag säga.

Ja, trafikinformation då som gäller länsväg 163 Tanumshede i höjd med Åtorp. Stopp i trafiken där nu då på länsväg 163 Tanumshede. Kökrock där med flera personbilar alltså. I höjd med Åtorp, länsväg 163 Tanumshede. Stopp i trafiken där just nu. Tipsnummer 020 999 444.

0: Ketchup Song med Lasse Ketchup. Ja, Elin Fredriksson.
1: Ja.
0: Är du redo för det här nu?
2: Nu är det dags för Elins uppdrag.
0: Jag fick ju uppdraget för typ en och en halv timme sen här. Det har inte gått jättebra för dig.
1: Nu ska inte du vara sån. Nej, det kanske det inte har gjort. Men det var ju inte de enklaste sätt eller grejerna jag skulle fixa. Jag skulle ju hitta någon som kan presentera midsommarvädret här i sändning. Och sen skulle jag hitta någon som inte kommer köpa jordgubbar till midsommar. Mm. Ganska taskigt. Alla vill ju ha jordgubbar till midsommar. Ja. Men nu i och för sig när de har tagit slut så kanske det kommer vara jättelätt för mig här. Men jag skulle ju också hitta någon som kan sjunga små grodorna.
0: Mm, precis.
1: Ja, och det har faktiskt gått ganska bra.
0: Va?
1: Okay. Ska vi höra hur det lät här för en liten, liten stund sen? Ja, då ska vi se. Hej, jag kommer från Sveriges Radio P4 Väst.
3: Okej, okay, ja.
1: Och jag har fått ett uppdrag här av min kollega idag att jag ska hitta någon som kan sjunga små grodorna. Bara lite kort på små grodorna. Och du vet, om du gör det här nu, du får vara anonym. Du kan bara säga så här. Små grodorna är lustiga att se.
4: Då gör vi det alla tre.
1: Ni kan göra det tillsammans. Ja, kom. Ni gör det tillsammans. Ja, vänta då. Ja.
4: Små grodorna är lustiga att se. Ej öron har vi.
1: Wow, snyggt. Tack snälla, snälla ni. Ni får vara anonyma. Det går bra. Glad midsommar. Kör försiktigt nu. Ha det bra.
0: Ja, de hade lite olika texter, men det blev ju ändå att man kände igen vilken låt det var.
1: Ja, ja, ja. Och de var ju tre. Det gjorde länget heller.
0: Nej, nej, nej.
1: Men varför hör jag ingen fanfar eller något?
0: Men det är ju tre, det var ju tre uppdrag. Du har ju två kvar.
1: Ja, just det. Vi är inte hemma än.
0: Nej,
1: nej, det är sant.
0: Nej, nej, nej.
1: Men jag klarar du det? Jag måste få någonting för det här, Jimmy.
0: Ja, klarar du alla tre, då får du en fanfar, jag lovar.
1: Ja, det är det jag får.
0: Ja, det får räcka.
1: Det är bra. Jag ska fortsätta jaga här.
0: Några jordgubbar kan jag inte erbjuda dig heller.
1: Nej, jag var rädd för det.
0: Ja. Ja, men du får leta vidare då. Ska jag hitta någon som kan läsa midsommarprognosen och så någon som inte ska köpa jordgubbar. Så att,
1: ja, jag har att göra.
0: Jobba på.

Half of me, Gräsula var ju det där. Ja, vi närmar oss kvart i fem. I radiosammanhang är det för många en klassisk tid, ett klassiskt klockslag när det vankas nyheter från Ekot. Och det gör det också idag, kan jag lova. Och sen så vill du ju inte missa den spännande fortsättningen hur det går för Elin och hennes uppdrag. Kommer hon att gå i mål med att hitta någon som inte vill köpa jordgubbar så här inför midsommar och någon som kan läsa väderprognosen? Svaren kommer

0: tacka Gwen Stefani där med Sweet Escape. Vi är nu framme vid nyheterna från Ekot här i P4 Väst.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som vi har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsad. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Väderprognosen där som avrundade ekonyheterna här nu vid 4:15. Är du inte bra nyfiken på att få lite fler detaljer om hur vädret ska te sig över våra breddgrader då här i Västsverige? Vilken tur, det kan jag erbjuda dig med hjälp av SMHI. Men innan det så tror jag att många också är intresserade av att få en färsk trafikuppdatering, och det ska vi få här via Linus Odisho.
2: Ja, men eftermiddagens följetong är ju E45-an över Stallbackabron i Trollhättan. Vi fortsätter ju att påminna om att det är en hel del midsommartrafik där, alltså på E45-an över Stallbackabron i Trollhättan, men även då på Riksväg 44 genom Uddevalla. Också en del trafik på E6-an genom hela Bohuslän faktiskt. Och sen all trafik då som ska ut på länsvägarna mot kusten. Utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnummer 020-999-444.
0: Ja, då så. Nu är det väderfokus. Det är många som är superintresserade av det den här tiden på året. Till min hjälp har jag dig, Magdalena Fogelstad. Hej.
4: Hallå, hallå.
0: Meteorolog på SMHI är du. Vi börjar i närtid här. Hur kommer det att fortsätta under kvällen och natten?
4: Ja, men för kvällen här så har vi nu ett molntäcke som har spruckit upp desto mer. Och ja, vi kommer ändå att ta en del nu sol här fram tills den går ner. Och i stort sett även en klar natt. Börjar röra sig in lite mera moln när vi rör oss in framåt senatten och tidiga morgonen. Men också temperaturer som ligger just nu omkring 20 grader kommer sakta men säkert börja dala neråt här.
0: Mm. Och sen är ju en av dina viktigaste arbetsuppgifter på året den prognos som gäller för imorgon på självaste midsommarafton. Vad kan du säga?
4: Ja, men för midsommarafton så, ja, väldigt tidig morgon så har vi någon enstaka liten skur som passerar i samband med att de här molnen då har rört sig in. Annars så kommer vi ha att, ja, ändå en viss molnighet under dagens gång. Men ändå en hel del luckor också som då bjuder på någon sol med. Så att det är ganska varierat för morgondagen, men också lite varmare luft som rör sig in, så att som varmast landar vi upp någonstans omkring en 24 grader.
0: Ja, det låter ju otroligt. Det är ju inte vad man förväntar sig att midsommarvädret ska vara. Men då händer det ju någonting annat på självaste midsommardagen, inte sant?
4: Ja, men så är det. För midsommardagen sen så är det desto mera ostadigt väder vi har. Lite fronter som rör sig upp och aktiveras här nu för in över land, som gör att vi har potentiellt för skurar som är kraftigare och som får sällskap då av åska, som även den kan bli ganska kraftig. Och med det så har vi då en varning för åskoväder, en gul sådan varning utfärdad för lördagen.
0: Mm. Bra, då är vi förberedda på det. Innan jag släpper dig här, Magdalena, koll på sjövädret ska vi också ge lyssnarna.
4: Ja, här nu för torsdagen är det lite blåsigt. Vi har en västlig eller sydvästlig vind med vindar någonstans mellan 7 till 10 meter per sekund. För fredagens del så i allmänhet lugnar ner sig lite granna. Vinden vrider till sydostlig istället. Och då har vi en vind som är 3 till 5 meter per sekund, en måttlig sådan. Och sen lördagen, ja, i samband med de här skurarna då, så vi har en sydlig eller sydvästlig vind som tidvis är byig i samband med skurar och i allmänhet ligger någonstans mellan 3 till 10 meter per sekund.
0: Suveränt. Vilken leverans. Tack för detta, Magdalena Fogelstad på SMHI. Kvarstår vi bara att önska dig en glad midsommar nu då.
4: Ja, men tack detsamma. Glad midsommar.

0: När vi gräver guld i USA, 2026 års edition får vi väl säga, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som framförde detta. Och det får en ju genast då att tänka på fotbolls-VM som pågår, och så tänker jag tillbaka på väderprognosen som levererades här av SMHI för en liten stund sedan, Elin. Och då fick vi ju veta att när då Sverige spelar här på självaste midsommardagen klockan 19 så är det ju utfärdat gul varning för både åska och massa nederbörd. Det är ju inte så härligt om man har tänkt att man ska följa på storbildsskärm och så. Men då kan man ju ta sig inomhus. Men det löser sig säkert med den saken. Hur är det med vädret där du befinner dig just nu?
1: Ja, men jag har ju börjat ta mig tillbaka här då till Uddevalla och han till Härsta. Jag åker på Härstarakan här nu och stannat till här, och det blåser ganska bra, får jag säga. Jag vet inte vad som har hänt. Hörs det att det blåser?
0: Nej, kanske inte.
1: Jag har bra puffskydd här.
0: Ja, det kan nog vara så.
1: Men det blåser på ganska bra. Du vet, den lilla lugg jag har kvar, Jimmy, den står liksom rätt ut åt vänster. Så mycket blåser det. Så är det. Men det är ändå ganska gött. Det är lite mulet och så det känns som att det kommer börja regna också om en stund.
0: Nu gäller det att vi blåser på med det här, tycker jag.
1: Ja, jag visste det.
2: Nu är det dags för Elins uppdrag.
0: Du löste små grodorna i Håby med några som du på något sätt lyckades övertala i alla fall.
1: Så ja, om att, de fick vara anonyma.
0: Ja, det var de ju verkligen. Du har två uppdrag kvar. Det handlar ju då om att du ska hitta någon som inte ska köpa jordgubbar till imorgon. Och så var det dessutom att någon ska läsa väderprognosen.
1: Ja, precis. Två uppdrag som är... Ja, det är inte snälla uppdrag alltså. Jag menar, det här med jordgubbarna. Det är klart att alla kommer vilja köpa jordgubbar till imorgon, tänkte jag. Men så träffade jag Bengt.
3: Jag heter Bengt From.
1: Bengt, ska du fira midsommar imorgon?
3: Ja, ska jag göra.
1: Ja, och nu ska jag fråga en fråga då som jag vet förmodligen svaret på. Men kommer du att köpa jordgubbar imorgon?
3: Nej, kommer jag inte att göra.
1: Du kommer inte det? Är det sant? Varför inte det då?
3: Det beror på att vi är bortbjudna på en fest hos trevliga kompisar.
1: Men kommer ni äta jordgubbar då, tror du?
3: Det kommer vi absolut att göra.
1: Men du kommer inte vara den som köper dem?
3: Nej, det blir inte.
1: Det är jag väldigt glad för just nu, ska jag säga. Då känns det ju som att jag har lyckats med mitt uppdrag då, som jag har fått av min kära kollega Jimmy här. Okej, men då får ni ha en underbar midsommar.
3: Jag önskar er detsamma.
0: Ja, men vad härligt. Bengt From där.
1: Ja. Nej, precis. Han skulle äta, men det är en annan femma. Det sa du inget om.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det är bra att du har koll på detaljerna där, för då löste du detta också. Du är ruskigt nära nu, då. Och lyckas.
1: Ja, jag är ju det. Den här väderprognosen då. Ja. I värsta fall får jag förställa rösten, Jimmy, och läsa den själv.
0: Ja, jag stod här faktiskt och funderade på... Är det ett sätt som Elin kommer att lösa det här på? Att hon liksom går in i karaktär?
1: Ja, det får vi se. Aha, det är en stund kvar till... Vad hade jag på mig?
0: Det är 24 minuter kvar innan vi stänger dörren till studion idag.
1: Ja, skam den som ger sig.
0: Ja, jag håller med dig. Lycka till, allt jag kan säga.
1: Kan jag behöva?

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Elin, hon får jobba vidare här med att lösa sitt uppdrag, att hitta någon som kan tänka sig att läsa väderprognosen. Och så bad jag henne att hinna hit in till studion då innan det är dags för att stänga studiodörren. För idag i alla fall. Vi får se om hon hinner med det. Tidigare här under eftermiddagen så har hon faktiskt hunnit att träffa några ytterligare personer och prata om midsommar och hur man ska fira. Jag tänker att vi kan väl höra två här som får presentera sig själva.
3: Stefan.
4: Och Monica.
5: Stefan och Monica, ni har varit inne här nu, handlat lite grann. Hur stressade är ni inför morgondagen?
3: Nej, inte speciellt. Jag har förberett det väl.
5: Ja, det säger Stefan. Och vad säger du?
4: Alltid stressad när det ska vara någonting, men behöver nog inte vara.
5: Men vad händer imorgon då? Hur ska ni fira?
4: Enligt tradition i våran sommarstuga kommer massa folk.
5: Var ligger den?
4: Den ligger i Sundsandvik.
5: Okej, men är det ni som står för kalaset eller är det någon form av knytkalas?
3: Nej, det är vi som står för kalaset.
5: Och ni är liksom redan klara?
3: Ja, vissa saker kan du inte göra förrän imorgon. Så det...
5: Som vad då?
3: Ja, plocka framåt och göra lite ordning, lite grejer. Så att...
5: Men vad är det ni fixar och donar här nu då? Har ni några överraskningar för era gäster?
3: Nej, det blir nog inte så mycket överraskningar. Vi har satt upp tält och brutit in stol och bord och lite sådana här idag. Och så får vi ta resten imorgon. Så vi har varit och köpt lite jordgubbar och så nu. Så att...
5: Tält och bord, hur många blir ni egentligen?
4: 14.
5: 14? Det kanske är ganska lagom, eller?
4: Ja, det är nog ganska lagom. Och alla i princip har varit med förut i 20 år ungefär. Så... Nej.
3: Det räcker inte. Vi har varit nog... Alla har inte varit med kanske, men vi annars är det mer än 30 år sedan.
5: Och ni brukar hålla sams hela kvällen?
3: Jajamensan, inga problem.
5: Och vad ser ni mest fram emot imorgon nu då?
3: Men det är att träffa gamla vänner och bekanta. Det blir ju inte så många gånger per år, utan det blir ju några lite fler och andra lite mer sällan. Så det blir kul.
5: Säger Stefan då, som inte är stressad. Vad tänker du?
4: Nej, men det är samma här. Att träffas är ju det som är roligt. Sen är det ju, sill och potatis är ju givet, så man behöver ju inte fundera så mycket på det.
5: Ja, men då önskar jag er en härlig midsommarafton.
4: Tack så mycket.
3: Mm-hmm. Tack detsamma.
0: Ja, men visst, det var ju Stefan det och frun Monica. När Elin ändå var i farten så träffade hon minsan en till. Vi hör på honom här.
6: Rasmus heter jag.
5: Rasmus, du står här på torp med en packad väska. Och en påse med kanske lite nyinhandlat midsommarutstyrsel, eller vad är det för något?
6: Ja, det stämmer.
5: Vad ska du göra imorgon?
6: Jag ska fira med min familj i Hedekas.
5: Ah, så du bor inte där i vanliga fall kanske?
6: Nej, jag bor i Lysekil.
5: Ah, så du åker från Lysekil till Hedekas för att fira midsommar?
6: Jajamän.
5: Firar du i Hedekas varje år?
6: Ja, det brukar bli så.
5: Och vad är det att fixa här nu inför, förutom då den här outfiten?
6: Ja, för min del är det nog inte så mycket. Det är mamma som och pappa som fixar mest faktiskt.
5: Ja, ah, det är så. Mm. Men du, är jag för fräck nu om jag frågar? Kan inte du visa vad du har köpt?
6: Jo, eller jag har jag har en skjorta med mig och så har jag shorts och lite byxor och grejer.
5: Och vad är det för, vad ska du ha på dig imorgon då? Ja. De här randiga byxorna som ligger här?
6: Ja, kanske. Det beror på hur varmt det är.
5: Eller är det ett par shorts kanske? Ah, ja, ja. Och de var skitsnygga. De är liksom vit, vinrött och beige-randiga, kan man säga så?
6: Ja.
5: Hur går de nedanför knät?
6: Nej, de går precis ovanför.
5: Ja, jättefina. Okej, men vad har du för förväntningar här nu då imorgon när det är midsommar?
6: Ja, gott sällskap och god mat typ.
5: Mm. Vad är favoriten på midsommarbordet?
6: Oj... Min mor brukar baka en väldigt god västerbottenpaj.
5: Mm. Är det en sån som bara kommer fram till midsommar eller?
6: Ja, precis.
5: Kan det vara så att du redan har bett henne att göra den?
6: Kanske.
5: Ja, vad härligt då. Ja, men då önskar jag dig en trevlig midsommar förstås.
6: Tack så jättemycket. Detsamma till dig.
0: Mm, spännande där, säger vi. Rasmus, lycka till och ha det fint på midsommar.

Agneta Fältskog var ju det där med The Heat Is On. Den är ju på väg imorgon. Upp på 24 grader ska det ju bli på självaste midsommarafton. Inte dåligt, va? Här också lite Luke Combs.

0: Be By You, Luke Combs där. Snart ska du få höra den sista bilåkarlåten som har skickats in här för denna eftermiddag. Men innan dess, Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska

uppenbarligen många av er är det som har skrivit in. Det har inte funnits möjlighet att spela alla, men vi ska spela en till här, dock inte hela för den är över 6 minuter lång. Men den har tempo, gött ös, har säkert hörts av en hel del. Kanske är det en bra bilåkarlåt. Vi lyssnar här och avgör det, nämligen bara Deep Purple som har kommit här med Highway Star. Det var allt som meddelandet innehöll. Bilåkarlåt var det. Jag tror vi får det.

0: Ja, där har vi ändå 3,5 minut kvar av låten när vi måste avsluta den här. Men tack för alla bilåkarlåtar. Highway Star där då. Nu ut på vägarna och 163an, eller hur Linus?
1: Ja, det som är bra. Vi ska påminna om den där en gång till. 163an. Tanumshede i höjd med Åtorp. Växelvis trafik där nu till följd av en kökrock med flera personbilar. Alltså på länsväg 163 Tanumshede. Och sen påminner vi också om köerna på E45 över Stallbackabron i Trollhättan. Som sagt, långa köer där nu just nu. Och även då på Riksväg 44 genom Uddevalla. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Kör fortsatt försiktigt. Håll av. Avstånd och allt det där i midsommartrafiken. Nu Peter Olsson, nyheter på en gång.
2: Om allvarlig bisjukdom i vårt område. Jordgubbsförsäljning som stänger midsommarbären redan slut. Och sen gul åskvarning för midsommarhelgen. Och så det övriga väder förstås. Här är nyheterna i P4 Väst klockan 5:30. Men vi börjar med att konstatera att det kommer inte att utreda som Västra Götalandsregionen bryter mot lagen när personer med privata sjukvårdsförsäkringar går före i vårdköerna. De grönblåa borgerliga partierna säger nämligen nej.
3: Man tittar på fel sak, man tittar på symptomen, det vill säga sjukvårdsförsäkringarna. Man tittar inte på orsaken till att de finns. Våra egna vårdköer på regionens sjukhus är för långa.
2: Det säger Stefan Svensson som är kristdemokratiskt regionråd. Det har upptäckts ett utbrott av den allvarliga bisjukdomen amerikansk yngelröta på en bigård i Brasta, rapporterar Lysekils-Posten. Drabbade bisamhälle måste avlivas och eldas upp, säger bitillsynningsman Andreas Törnqvist till tidningen. Även i Vänersborgs kommun har ett fall av bisjukdomen konstaterats på en bigård enligt länsstyrelsen. Även där har smittutredning påbörjats. Ja, bristen på jordgubbar gör att bärodlaren Rödsgubben för första gången stänger sitt eget jordgubbscafé på Sotenäset under midsommarafton. Även andra försäljningsställen håller stängt eftersom midsommarjordgubbarna redan är slutsålda, meddelar företaget via sin hemsida. En kall vår och brist på sommarvärme anges som orsaken till de få mogna bären i år. En man i 35-årsåldern döms nu vid Vänersborgs ting.

0: livstidsstraff till fängelse i 1 år och 3 månader för flera barnpornografibrott med bland annat över 1000 nedladdade filer med barnpornografiskt material. Mannen påstår själv att han kunnat råka få ner materialet från någon molntjänst i samband med att hans egen e-post blivit hackad, men tingsrätten bedömer det som en efterhandskonstruktion. Och en man i 55-årsåldern från Uddevalla döms till 5 års fängelse för att ha tillverkat och innehaft sprängmedel, olagliga kemikalier och vapen. Åklagaren menar att det fanns risk att vapnen skulle användas brottsligt. Han har också förvarat sprängmedlen, mannen i 55-årsåldern, alltså på ett riskfyllt sätt. Och en man i 50-årsåldern från Dalsland åtalas misstänkt för misshandel, skadegörelse och grovt olaga hot mot sina 2 söner. Han ska bland annat ha slagit sin ena son och slagit sönder hans mobil flera gånger. Och den andra sonen ska han ha hotat genom att skjuta pilbåge mot honom och kastat en yxa och misshandlat honom. Barnens syskon har bevittnat flera av de här händelserna och mannen åtalas därför också för barnfridsbrott. Ja, då är vi framme vid vädret. SMHI har gått ut med en gul varning för södra Sverige under midsommardagen. Meteorolog Hilda Westberg berättar vad som kan vänta.
1: Vi har en front på ingång och på den ser det ut att vara både regn, skurar som lokalt kan vara kraftiga och sen ser det också ut att vara en del åska på det här. Så lokalt kan det också vara kraftig åska.
0: När det gäller den övriga prognosen för kväll och morgon, då var det väl någonting som Elin skulle fixa ut på fältet, va, Jimmy? Eller?
2: Ja. Mm. Har du gjort det då?
3: Det var ju så. Ja, men jag lyckades ju. Jag träffade ju en kvinna, Lena Johansson, som levererade en perfekt prognos.
4: Jag heter Lena Johansson.
3: Så nu ska vi få vädret då här med Lena Johansson. Varsågod, Lena.
4: Ja, idag. Fram på dagen så spricker molntäcket upp och det blir mest soligt. Wow, fint. Temperatur 17-20. Vind omkring väst med friska vindbyar. Ikväll blir det klart väder. Under natten så blir det ökad molnighet. Men imorgon, först en liten passerande skur. Och fram på dagen så varvas moln med en hel del sol. Temperatur 19-24 grader och sydvästlig vind.
2: Lena, va?
0: Ja, så där vill jag höra alla prognoser i fortsättningen. Wow!
3: Vi behövs inte.
0: Nej, Lena, men tänk om hon sa så i tv liksom. Wow! Det, alltså, det här lilla finurliga konstpausen av men imorgon. Mm. Vänta, nu ska du föra vad jag har att säga. Då blir det sol.
2: Ja, Lena, du har jobb om du vill. Låter det som. Det betyder att du fixade då en som läser vädret, Elin. Mm. Du fixade en som inte ska köpa jordgubbar till imorgon på självaste midsommarafton. Mm. Och, vad var det vi... Det var någonting du glömde att göra, va?
3: Nej.
2: Va?
3: Små grodorna.
2: Var det små grodorna?
3: De klarar jag med.
0: Vad ska hon få nu? Undrar jag.
2: Ja, jag utlovar ju bara en fanfar.
3: Det var det jag fick.
2: Den kom ju där.
3: Och det var det värt. Oj, oj, vad det kändes i hjärtat.
0: Allt är jobbigt för en fanfar.
3: Ja,
2: och så fick du vara med och göra ett fantastiskt bra radioprogram.
3: Ja, bara det till det här.
2: Tillsammans med alla som har varit med idag.
3: Ja, underbart. Otroligt.
2: Ja, nu får det firas midsommar, va?
3: Ja, jag ska jobba imorgon.
2: Du ska jobba imorgon.
0: Jag ska inte jobba imorgon.
2: Nej, inte jag heller.
3: Glad midsommar då, grabbar.
0: Tack.
2: Ja, detsamma. Och även till dig som lyssnar. Nu lämnar vi vidare mikrofonen.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
7: Diaz. There are so many runners here in Colombia. Munoz, one of those!
8: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
9: Party
7: time in Mexico City for Colombia!
6: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
10: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
11: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match, premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
9: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
11: Måste vinna båda lagen?
9: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
11: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
12: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
13: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tog man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnerna VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
12: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
10: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
14: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
12: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Garci och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
14: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike, följt av England och Argentina.
12: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså, Kristoffer Karlsson? 10:e bäst.
10: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
12: Jag har pratat mycket om vädret, hur är det just nu?
10: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann, i alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
15: Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norskt semimotstånd då man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sa om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Neon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till VM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Så det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sen hemma VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig. Han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
5: Han räddade dem för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, så där på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kommer. Vilken färg som heter det. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och... Ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Så egentligen nu, jag vet inte hur jag ska förklara de målen. För det kommer, allt kommer från instinkt.
11: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
12: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga. Och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna. Och det är det jag har gjort. Och det är inte perfekt heller. Så ibland sitter de inte. Men när de sitter så sitter de. Och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
11: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
12: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
0: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Ravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var festen hemma här på Kungsträdgården överallt. De mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94 och jag var på Visingsö och var 8 år. Och vi var uppe sent på natten och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var en riktigt härlig stämning och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
0: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag förutom 1994 mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skrev att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
0: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Det där kom ju snabbt.
19: Ja.
18: De bästa... Jo, men jag kan berätta.
0: Ja,
18: den absolut bästa...
5: den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den. Det var Brasilien-Frankrike, det var kvartsfinal 1986, och satt ut i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla och referatet på radion var skithäftigt, och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där och att det var hur bra som helst, men jag har inte sett någonting.
6: Ja, men ge mig någon sekund, Linn, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
5: Tänk lite. Men en reflektion härifrån. Det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
6: Ja, jag stod även och tittade mig omkring här på de som är på läktaren, och det verkar vara känslosamt för många.
5: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, men Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång, och som vi sa, det är stora förändringar i framförallt Tjeckien, men även på det sydafrikanska mittfältet så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broos gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till eftersom Sitole och Svane utvisades. Ja, en av dem startade, Sitole, Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis, det var de som hade avspark, valde att inte sparka ner dem till inkast för motståndaren i eget försvar, så som vi har sett många gånger, och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den stora målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt för Tjeckien omgående, men vad är det för avslut? Just Schick är det till slut som får den här bollen, men varför nickar han inte?
6: Ja, men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting, ser nästan så ut.
5: Det är ju tak.
6: Ja, men det är lampor också i taket. Men det är ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Sen lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt, och en Schick som
5: är
6: allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja, precis. Han visar med handen att jag blir bländad. Ja. Så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
5: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Skicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer till inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande tempo.
6: Ja, jag vet att jag inte tittat speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna. Tjeckien 7 centimeter längre i snitt.
5: I snitt per spelare?
6: I snitt per spelare.
5: Det är ju ett övertag.
6: Ja, det är ju ett ruskigt övertag på fasta situationer.
5: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation. Hörna från vänster. Det är grupp A. Det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Det är en ganska välslagen hörna. Den hade kunnat bli farlig, men det är Sydafrika som bryter. En möjlighet att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
6: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Två lag som inte var speciellt nöjda kan vi tro efter första matchen. Och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
19: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offside planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen över sidan när de får frispark där utav domaren. Tori Penso. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0. Jag tänkte att den här matchen, undrar om de verkligen fyller en så här stor arena. Men det är alltså inte de allra häftigaste lagen om man bara tittar på profiler och sådär. Men det är i princip fullsmockat på läktaren. Vilken publiktillströmning i det här mästerskapet.
6: Ja, det har ju annars varit en stor debatt om just biljettpriserna och så. Men de har lyckats kräma ur det här så... Fantino får fylla på kassan lite.
19: Frispark för Tjeckien nu. En lyftning in i offensiv straffområde mot Sydafrika. Den går ut på högersidan. En möjlighet för Kofall att lyfta in den. Och så är det väl ny hörna för Tjeckien. Jajamensan den här gången från höger. En liten variant där. Att man alltså inte lyfter in bollen mot målet utan ut ytterdelar utav straffområdet istället.
6: Ja, det är inte alls dum. Och så sätter man in den och så är det fyra stycken som vet precis vad som ska hända. Och sydafrikanerna får jaga.
19: Kofall med hörnan också mot straffpunkten. Målvakten Williams går ut och boxar. Kommer skott utifrån. Försök till en konstspark från Tjeckiens sida. Men det blir inspark istället för Sydafrika. Det där var ett riktigt försök till en riktigt trixig avslutning från Tjeckien. Ställer Tjeckien upp sig och det är Sydafrika som startar spelet istället. Upp längs högersidan, Rapolis misslyckas med att ta emot bollen med inkast för Tjeckien vid mittlinjen istället. Det är just Kofall som går ner dit men så lämnar han över bollen. Eller så, det är Kofall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers, det blir ett läge för Tjeckien. Här är det en finläge, skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Sjätte matchminuten 1-0.
6: En drömstart för Tjeckien som visserligen gör ett mål här. Man varit väldigt intensiv och väldigt bra i matchinledningen. Fint genomspelning på högerkanten och tyvärr ett olyckligt vänsterförsvar i Sydafrika som släpper till den där när bollen kommer snett inåt bakåt så är de inte ännu utan två spelare. Sydafrikanska spelaren går på boll, hamnar fel, frispelning och ett vackert avslut efter marken via benet av Sadilek.
19: Var det Sadilek som fick den, inte Schick?
6: Alltså 10-18
19: härifrån och sin skillnad på.
6: Ja, jag tror att det var Sadilek.
19: Ja, det var Sadilek.
6: Ja, jag tyckte också att det var Schick först, men det är Sadilek.
19: Absolut. Michal Sadilek som inte startade i den första matchen. Slavia Prag-spelaren gör alltså 1-0 för Tjeckien. 27-åringen tvekade inte. Han hade ju Schick bredvid sig där också. Så att det var ju de två som var fria med målvakten.
6: Ja, det var egentligen så att han kunde välja vilken ska spela den här. Så fritt var det framför Sydafrikas mål. Och det säger väl lite grann kanske också om sydafrikanernas försvarsspel så här i inledningen av mästerskapet. Har inte varit felfritt direkt.
19: Ska vi säga, om vi ska vara snälla kan vi säga att det var lätt undermålet i det här fallet.
6: Kan vi säga.
19: Lämnade ju alltså två tjeckiska spelare. Bra gjort också av Lorsek med inlägget ska vi säga.
6: Ja, absolut. Och framförallt hur han tar sig förbi därför där ute på kanten också i trängt läge.
19: Spelet är igång igen. 1-0 Tjeckien. Viktiga poäng som står på spel. Starvigt och farligt lirat utav de sydafrikanska försvarsspelarna. Så det är väldigt, väldigt nära att Adam Lorsek, han med den krångliga säsongen, skadad nästan hela tiden. Bara 5 matcher har det blivit. 2 långa skadeuppehåll under säsongen för Lorsek, Hoffenheim-spelaren. Tjeckien bryter nu djupt ner på ingen plan. Han var slarvar lite när han ska spela upp bollen så att Jay Adams bryter för Sydafrika. Hamnar in centralt då istället för Maseko. Får hjälp där utav lagkamrater så att Adams kan kliva in från vänstersidan ut på höger istället. Och så är det ett försök där ute verkligen utav Maseko att göra någon slags tvåfotsdribbling. Det hela slutade med ett inkast för Tjeckien. I eget vänsterförsvar då, 1-0-ledning mot Sydafrika.
5: Detta tjecken som gör sitt tionde VM. Det har gått 20 år sedan senast. Aldrig någonsin i Tjeckiens nedsträck Tjeckoslovakiens sida har det gått så lång tid mellan att laget har kvalificerat sig för den allra finaste av fotbollsturneringar. Men nu är de här igen, även om det var på håret. Det blev straffsparksläggning mot Danmark i de avgörande playoffmatcherna när Tjeckien gick segrande. En straffsparksläggning där Danmark var helt skakiga. Här kommer Tjeckien igen, det är bra spelat så att Kofalt ska komma runt på högersidan mot offensiv straffområde, bra inspelat och det är precis att Sydafrikas Modau får huvudet på bollen och skickar ut den till hörna, men var det offside? Ja, det var det.
20: Ja, precis.
5: Ganska tydligt ser vi på reprisen.
20: Ja, precis. De tar sig runt där igen på tjeckiska högerkanten då, sen är det två stycken framför mål.
5: Den här gången ser jag att det var Sadlek.
20: Ja.
5: På reprisen alltså. De har guldsiffror, det är alltid lurigt. De är lite svåra i konturerna mot de djupt röda, blodröda tröjorna. Lite om ni som tittar på allsvensk fotboll så är det samma färg som Örgryte har ungefär på sina matchtröjor. Sydafrika har satt igång spelet då med en frispark nere på egen planhalva. Det är 1-0 till Tjeckien. Det är snart 10 minuter spelat i Atlanta. Atlanta Stadium. Det ska bli storm utanför, men här är det lugnt och städat och ombonat när taket är stängt och Sydafrika startar spelet nere från egen målvakt. Mbokazi med en lång, lång svepande boll tänkt för Maseko. Där är tjeckiskt huvud emellan så att sydafrikanska spelare får hämta bollen, kastar snabbt. Tjeckerna försöker falla lite grann. Ska de sätta någon press? Bollen är vid mittlinjen ungefär. Sydafrika med den i mittcirkeln. En möjlighet där för Adams att spela i djupet. Blir kort variant istället. Kontrollerat spel. Bra ut på högerkanten. Möjlighet för inlägg. Sydafrika stickar i djupet istället. Där Maseko kommer. En mot en situation nästan nere vid kortlinjen. In mot straffområdet. Missar den första passningen men har tur så att bollen går rätt. Hamnar hos lagkamrater och Sydafrika kan börja om mellan de båda mittbackarna. Där är Mbokazi. Bredda lite grann ut till vänster till Modiba. Modiba är stickare i djupet men det är för dåligt slagen så att Tjeckien bryter vid eget straffområde. Dålig bolltouch och turligt för Tjeckien att de får med sig ett inkast i det läget. Ett par halvdana insatser från båda lagen. Individuellt.
20: Ja, men jag tror att det är viktigt ändå för Sydafrika. Även om man tekniskt inte liksom gör rätt och spelar framåt till rätt håll så får man ändå komma fram nu. Ha lite bollinnehav på motståndarens planhalva och vinna tillbaks någon boll och sådär. Vilket inte varit bortskämda med varken mot Mexiko eller här i matchinledningen.
5: Det kan stå Kofal, Tjeckien, siktar på huvudet på Adam Lorsek, han som spelade fram till målet, men det är Sydafrika som vinner bollen. Modau med bollen och rullar ner den till egen målvakt. 11 minuter spelat i Atlanta, Georgia. Sydstaterna i USA. Det är VM-match i grupp A. Första lagen som gör upp i en andra match i det här mästerskapet. Båda lagen måste vinna eftersom de förlorade första mot gruppkonkurrenterna Sydkorea och Mexiko. Och det är Tjeckien som har tagit ledningen. Leder 1-0 mot Sydafrika efter snart 12 minuter.
0: Hos Jonas Enarsson och Jon Persson och nämnda gruppkonkurrenter möts först klockan 3 i natt. Däremot har vi från 21 ikväll i en annan grupp i VM match mellan Schweiz och Bosnien.
5: Tillbaka i Atlanta där Sydafrika var framme i en attack, lyckades tillskansa sig en hörna. Osvinapolis, aktiv i inledningen av matchen, springer ut för att slå den. Matchuret har precis passerat 12 minuter och det är Tjeckien som leder 1-0. Första fasta situationen för Sydafrika längs marken. Det är en variant. Ut mitt på offensiv planhalva. Ska det bli skott från Mbokazi? Nej, det blir det inte utan han spelar den vidare istället för Mokoena att arbeta på. Och så blir det bara ett vanligt uppställt spel istället. Kommer skott väldigt, väldigt långt ifrån. Du som har bra ögonmått, om jag säger att det var 42 meter, stämmer det då?
20: Nej, 34.
5: Så var det 1-0 Tjeckien.
0: Du kan då allt, Jon. Och under detta världsmästerskap så låter vi med tekniker Patrik Falks hjälp er att få koll på ny populär inhemsk musik från de olika VM-länderna. Så här låter det till exempel i just nu spelande Sydafrika.

0: Takata Jalo med Umsolo Faka och Natka Tsolo hör ni i VM Sport Extra, där vi strax går åter till matchen mellan Tjeckien och Sydafrika, den som tjeckerna leder med 1-0.
1: Och den som den amerikanska domaren Tori Penso dömer, och det gör henne till den andra kvinnliga domaren att döma en VM-match på herrsidan någonsin. Först var den franska domaren Frances Stéphanie Frappart som dömde Tyskland-Costa Rica i en gruppspelsmatch 2022 i Qatar då. Vid sidan ikväll har Tony Penso sina amerikanska kollegor Brooke Mayo och Caitlin Nesbitt.
2: Och domare Penso får se Sydafrika genomföra ett jättefint anfall. Det var inte alls långt ifrån att de skulle fått utdelning där. Inlägget kom från höger. Maseko fick knät på bollen, men den hamnade inte på rätt sida om den tjeckiska målvakten Kovars vänstra stolpe, utan inspark istället för tjecker som leder med 1-0 i matchen som är 16 minuter gammal. Tjeckien då ursäkta, ska börja spel djupt nere på egen plan, halva ända ner hos målvakten. Kommer en lyftning fram mot mittlinjen, skarvas ner till höger där Kofal springer. Det är istället Schick som tar bollen för Tjeckien, som anfaller längs högerkanten mot ett Sydafrika. Oj, så kommer en sen spark där från Sydafrikas Mobida, så att en tjeckisk spelare faller och domare Penso går dit. Men nej, något kort har hon inte tänkt, så det ska väl inte vara i det läget heller. En frispark för Tjeckien då på offensiv planhalva. Och skytten Sadilek är där, redo att slå den här frisparken. Och så är domaren framme hos Oswin Napolis och säger att nu får du backa lite här. Ta det lite lugnt, inte bara ställa dig i vägen, utan låta spelarna på planen. Och tjeckiska spelarna får sätta igång det här spelet i VM-grupp A. Här är det klar signal. Frisparken är på gång. Ska lyftas in i offensivt straffområde då för de rödblåklädda tjeckiska spelarna. Mot bortre delen av straffområdet. Målvakten Williams kan inte gå ut och plocka den, utan hamnar i tjeckiska ego istället. In centralt. Det blir en lyftning. Inte helt dumt tänkt utav Vladimir Darida, som är en av de fem som har kommit in i startuppställningen för Tjeckien. Snabbt igång så att spela. Polly springer. Ska det bli ett friläge? Nej, målvakten Kovar. Lugnt och stilla. 10 meter utanför sitt straffområde. Spelar undan bollen med vänsterfoten. Och det blir Tjeckien istället genom Darida som försöker få bollen på sig i planhalva. Schick skarvar den och så är det lite slarvigt spelat, så att bollen hamnar ner hos den sydafrikanska målvakten Williams istället. Ronwen Williams, 34-åringen, som har haft det jättejobbigt med spelet under våren i den afrikanska ligan. Nästan alla spelare spelar ju på hemmaplan till vardags, men som för ett par säsonger sedan utsågs som till världens bästa målvakt. Och som Jon har varit inne på, strålande i premiärmatchen. Här har han inte satt på några stora prover nu.
3: Nej, målet fanns inte mycket att göra. Även om han försöker gå ut och avvärja där, så kan vi inte lasta honom för det. Han var väldigt trygg i... vad ska man säga, framförallt i självklart spelet i eget straffområde, men också med fötter och hela uppbyggnadsspelet. Vi minns ju Sitole som tappade ett uppspel dock i premiärmatchen till öppningsmålet där, men kan vi såklart inte lasta Williams för, även om han slog passningen dit.
2: Som sagt, inte många spelare från utländska klubbar. En utav dem i Sydafrikas trupp är ju Burnley-spelaren Lyle Foster, anfallsspelaren som ju ska vara något typ av deras stora stjärna, åtminstone framåt. Han är petad i den här matchen. Lite överraskande för oss, kanske inte för...
3: Nej, men absolut. Och sen, det är svårt att säga om det liksom är rena petringar eller om det kanske är sviter efter första matchen eller hur det nu kan vara. Så att lagen är ju väldigt hemliga, liksom alla detaljer där. Det kan ju vara spelare. Samma resonemang lite grann runt Zuzek då. Är han petad verkligen, kaptenen, för att de gör en dålig öppningsmatch då? För det, ja, tycker man nog att man gjorde. Petar man då kaptenen i den här typen av match som är så otroligt viktig?
2: Skulle det vara så att han är petad, så kanske det också säger någonting om att stämningen i den tjeckiska truppen inte är helt hundra om kaptenen petas. Jag pratade med våra engelska kollegor från BBC här precis, som berättade efter, jag frågade dem lite om gårdagens seger och häftiga insats av engelsmännen mot Kroatien, och han berättade här att han varit med det engelska laget i 11 dagar på uppladdningen, och just stämningen, sa han, bättre än någonsin under Tuchels ledning. Det är därför inte till exempel Trent Alexander-Arnold är med.
3: Nej, just det. Det blir ju ganska tydligt då vilka coach väljer att ta ut och inte, så att säga. Det kan vi titta även på det svenska laget, att det finns ju en debatt där också. Okej, okay, vi kan ju också titta på den här 26-mannatruppen och säga att han och han och han, de kommer inte ge många minuter, men glada gubbar, bra omklädningsrummet och bra runt planen. Och helt ärligt, vilket lag kommer använda 26 spelare i ett mästerskap?
2: Inte jättemånga, va?
3: Ingen, tror jag, va?
2: Nej, nej. Tittar det på planen igen då, 20 minuter drygt spelat mellan Tjeckien och Sydafrika. Det är en lång lyftning fram att jobba på för Sydafrikas Maseko. Når inte fram till honom, men det oroade i alla fall det tjeckiska försvaret. Och så blåser domaren frispark för Sydafrika, om jag såg rätt. Det var en närkant där som var lite svår att avgöra vem det var som stod för det oschyssta. Men jag tyckte hon pekade åt det hållet, men spelarna...
3: Ja, jag tror nog det borde vara rimligtvis i Tjeckiens, ja, precis.
2: Pekade åt Tjeckiens mål, men... Nej, jo. Eller... Nej, det är Sydafrikas frispark. Och nu lades den från fel ställe och det mumlas lite på läktarna. Och... Nej, det blev Sydafrikas frispark.
3: Men där var inte jag med riktigt.
2: Nej, inte jag heller. Som du...
3: Sällan jag inte fattar alls vad som händer i den här sporten, men... Nu var ett sånt tillfälle.
2: Ja, då har vi två gånger då, för vi hade den där straffsituationen också i New York häromdagen. Nu är det Sydafrika som är framme, men bollen går inte riktigt i avslutsläge, utan det blir inkast istället för Sydafrika på vänsterkärnan. Vi har väldigt svårt att se vad som händer här längs närmaste sidlinjen. Vi ser den inte alls nämligen. Jag försökte ställa mig upp här, men fick en sladd i ryggen som sa, sätt dig ner!
3: Alltså du?
2: Ja.
3: Helt här uppe.
2: Ja, precis, precis. Men det är Sydafrika som har satt igång spelet i 0-1 underläge i VM-matchen mot Tjeckien. Bollen ner i tjeckisk backlinjen. Möjlighet då att bara rulla hem den för Thomas Bolers. Den i backlinjen som inte startade match nummer ett. Spelar där då tillsammans med Ranac och Krejci. Sydafrika har haft bollen väldigt mycket de senaste minuterna. Det är strax dags för en liten paus, det vill säga vätskeavbrott. Det borde komma nu eftersom det har gått precis den första halvleken. Domaren får nog någonting i sin lur och säger att blås av nu, så tar vi 3 minuters vätskepaus. Och då gör hon det också, och vi konstaterar att Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
0: Den första halva halvleken, hoppas jag du menar.
4: Ja, vad sa jag?
0: Det var nog det du menade i alla fall. Tjeckisk ledning alltså med 1-0, och vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app där ni bland annat kan höra om det svenska glädjebeskedet att Alexander Isak är tillbaka i full träning och alla spelare var med på träningspasset det nyss avslutade, eller kanske till och med ännu pågående.

0: Campione från år 2000 med förstås i takt.
1: Ja, det tar oss till VM-fotboll. 2000 var det EM i Holland-Belgien hette det ju på den tiden, Nederländerna. Nederländerna som spelade i Sveriges grupp, Sveriges nästa motståndare. Men nu är vi i Atlanta och tittar på Tjeckien mot Sydafrika.

0: Man är inte bra när man spelar nerifrån, tycker jag. Där har man stora problem. Men så fort man får upp bollen runt mittfält och framåt så är man ganska hyfsade faktiskt. Man har en del aktioner, framförallt på kanterna, som man inte lyckats slå ut sin gubbe, som man brukar säga, alltså vinna sin en-mot-en-duell. När man börjar göra det, då kommer det öppna sig, så att det är väl det man har kvar.
1: Ny variant på uppspelsfas när de lyfter upp målvakten Williams emellan mittbackarna, och så ska han vara med.
0: Nästan som en libero där, ja.
1: Ja, tillför det kanske inte jättemycket just i det här spelet.
0: Ingen vill ge han bollen då.
1: Bollen i mittcirkeln. Det händer absolut ingenting just nu, utan det är väldigt stillastående spel just nu hos den långa mittbacken Ocon. Där kommer lyftningen. De försöker locka upp tjeckerna naturligtvis och se till att de tappar tålamodet. Det har de inte gjort hittills, utan Tjeckien, som ju i grunden är ett defensivt väldigt kontrollerat lag.
0: Ja, men precis. Och det är de ju. De är skickliga defensivt, men tycker också att de är ganska bra offensivt faktiskt. Framförallt i inledningen här så är det bra. Jag tycker framförallt forwards, både Schick som vi har pratat en del om, men också Lorsek, är bra i båda riktningarna, med ryggen mot mål och även med näsan mot mål. Så att det, i det här tempot och mot det här motståndet så är de, kanske fel att säga ett komplett lag, men det är inte så att de bara är bra försvarare, utan klarar även av det offensiva.
1: Frispark för Sydafrika, några meter in på den egna planhalvan. Där det spelat snart 29 minuter, rättare sagt, det är spelat 26 då. Det är ju det nya, en av de nya sakerna i det här mästerskapet, att ordinarie matcher är ju till 45 som vanligt, men man ska ju upp till 48 eftersom det är ett påbudat avbrott på 3 minuter. Så vi vet att det alltid går upp till 48 minst, och därefter kommer den normala tilläggstiden. Sydafrika då med bollen hos just Ocon på egen plan. Där nu kommer målvakten Williams igen där och vill vara med i uppspelsfasen. Han har ju möjlighet att lägga den till vänster till Mbokazi. Gör också det. Mbokazi spelar längs vänsterkanten att arbeta på för Modiba. Sydafrika med bollen under kontroll. Tjeckien bryter frispark, Sydafrika. 10 meter in på offensiv del av planen i 0-1 underläge mot Tjeckien i den här viktiga VM-matchen i Atlanta. Det är nog inte jättemånga fans från Sydafrika, för de gula, de har ju gula tröjor då. De är lite utspridda och inte så många. Mycket mer rött. Mm. Och det är ju de tjeckiska färgerna. Så är det nog en hel del neutrala åskådare också som är här och tittar på den här matchen.
0: Så var det i alla fall när jag tog mig hit innan. Det är självklart lite matchströmmar, men det är också en del matcher som är USA och Kanada såklart och lite grann sådär. Så att, väldigt varierat. Jag såg till och med någon svensk tröja här utanför.
1: Alltid med spelare utav för den första halvleken. Det händer verkligen inte mycket i matchen just nu, utan Sydafrika har bollen mest hela tiden. Ska det komma en lång lyftning från målvakten Williams? Det gör det, in på offensiv planhalva. De tjeckiska spelarna har bra kontroll på sina motståndare, och när det blir en nickduell, då är det ju de tjeckiska som har ett övertag. Här kommer Schick för Tjeckien och Lorsek med sig. Vänder om, stannar upp lite grann, men de får yta i andra vågen också. Sadelek, målskytten då, breddar ut till vänster där Sojka finns. Den unge, bara fjärde landskampen för honom. Sojka håller i bollen, släpper ner den i eget försvar, och så är det Tjecka som ställer upp spelet från djupt ner i planen. Breddar ut i Kofall på högersidan, han lägger den bara kort för Thomas Håller, sen utav mittbackarna. De har ju 3 mittbackar, 2 wingbackar kan vi väl kalla det, alltså som springer både offensivt och defensivt. 2 centrala mittfältare för Tjeckien och så 2 anfallsspelare.
0: Det har blivit väldigt starkt det här med fembackslinjen, eller ja, som du säger, 3 centrala försvarare, så som Sverige spelar också. Och sen 2 lite offensivare som oftast är väldigt defensiva, är min uppfattning. Och det gäller ju framförallt de här lagen som kanske inte är tippade att vinna mästerskapet då. Men typ Tjeckien, typ Sverige, nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt många spelar med fembackslinjen.
1: 1-0 Tjeckien, 32 matchminuten, billig frispark Sydafrika. Eget försvar. Lorsek är lite lurig där, tjeckiska anfallaren. Han löper ut mot högersidan och det kommer en längre boll. Det gäller för verkligen, det var så målet kom till. Det gäller för Sydafrika att se upp med det naturligtvis. Nu från högersidan för Sydafrika. Maseko bryter in i planen, breddar ut till vänster. Där kommer Modiba. Modiba för Sydafrika, laddar med vänsterfoten. Inlägg blir det på tjeckiskt huvud. Fall Tjeckien nickar bollen i eget straffområde. Ett svårt läge, får ändå undan den en liten bit, och Tjeckien rensar verkligen bort bollen befriande, så att de får lugn och ro i närheten utav sin egen målbur. Och Sydafrika i sina

0: Gula tröjor och gröna byxor får börja om nere hos den helt blåklädda, lite olika blåa nyanser på målvakten Williams, Ronwen Williams målvaktsdräkter, så han har orangea handskar och orangea skor. Skär sig lite mot den gröna gräsmattan, men det gäller ju för honom att använda alla sina attribut för att hindra tjecken att göra mål. Han lyckats med i helhet förutom när tjecken gjorde 1-0 tidigt i den här matchen. Lång lyfter nu från Sydafrika upp mot offensivt straffområde. Kan i lugn och ro ta som hand av unge Sojka i det tjeckiska försvaret den här gången. Då han är ju vänster wingback som det kallas på nysvenska. Bollen upp centralt för tjecken. Tjeckisk spelare går en full fördel, säger domaren. Och tjecken får möjlighet att kanske ställa om. Det är flera tjeckiska spelare som går i djupet. Kommer den ut på högersidan, ut över sidlinjen, och det är inkast för Sydafrika. Och så är det en varning på en sydafrikansk spelare. Skriver vi upp det. Thebo Mokoena får vara lite försiktig i fortsättningen. Mokoena som spelar på den defensiva delen av det sydafrikanska mittfältet. De har en lite annan uppställning med två stycken defensiva mittfältare och så tre stycken framför dem. Och så bara en anfallare då i grundläget. I grundläget. Men sen hur det ser ut i verkligheten.
1: Nej, precis.
0: För att Rangers, Ikram Rangers som är högst upp där. Jag har inte sett mycket av honom ännu till exempel.
1: Nej, de har inte lyckats involvera honom överhuvudtaget. Jag tycker ändå han har ganska bra positioner i mitten. Men man tar sig fram då och då på högerkanten. Vänsterkanten tycker jag har varit väldigt tam i Sydafrika. Inte kommit igenom en enda gång där faktiskt.
0: Där är ju tanken då att kanske Apolli ska kliva ut. Men han vill ju gärna kliva in i mitten då, centralt. Och hjälpa till. Sydafrika satt igång spelet i nollet och lägger fullständig felpassning så att Lorsek får bollen för tjecken mot offensivt straffområde. Skaffar sig själv läge, spelar istället. Och det är väldigt, väldigt nära att Thomas Hålers som klivit upp kan nå den bollen. Någon meter fel slagen så att det blir inspark för Sydafrika istället. Så där får de ju inte tappa bollen naturligtvis, för tjeckerna hugger direkt.
1: Ja, men precis. De är modiga får vi säga, Sydafrika, när de spelar ut bollen. Man slår den efter marken från målvakt upp på mötande vänster ytter. Och sen när man lyckas med den passningen så är nästa passningen är ännu högre risk i den. Och de har i alla fall två av tre gånger tappat den i den här matchen. Och sen blir det nästan öppen gata för Tjeckien.
0: Tjeckien vinner boll på mittplanen, men starkt försvarsagerat utav Sydafrikas Mokoena, han som varnades alldeles nyss, som bryter och spelar hem bollen till målvakten Williams. Jag får inget riktigt grepp om matchtempot.
1: Nej. Alltså,
0: det är helt stilla och så.
1: Ja, men jag skulle säga att Tjeckien kontrollerar nu. Det är min bild, att Tjeckien kontrollerar helt och hållet, för de får de här. De ligger bara rätt, ligger och väntar och väntar och väntar. Så kommer en duell och den vinner de nästan 100% av duellerna, och så kan man göra någonting därifrån. Man har ju gjort ett mål som vi har sagt, väldigt fint mål ska vi säga dessutom. Och skapat ett gäng nästan lägen när man är inne i straffområdet, missar sista passningen eller så. Så att jag tror att man är ganska nöjda med hur matchbilden ser ut, framförallt att inte Sydafrika har förmåga att skapa någonting.
0: I den första matchen mot Sydkorea så gjorde ju Ladislav Krejci 1-0 för Tjeckien i den 59:e minuten. Då lyckades de inte kontrollera matchen ut, utan två sydkoreanska mål inom loppet av 13 minuter gjorde att de vände matchen. Medan Sydafrika var ju underläge mest hela tiden och tvingade att jaga. Nu är de ju samma läge i den här matchen. Tjeckien som anfaller, misstänkt av Saipo Lorsek. Men det får vi svar på en stund. Tjeckien i anfall, alltså ute på vänstersidan. Lorsen vänder och vrider med sin försvarare. Dras ju i honom. Får ingen frispark av domaren. Försvararen får ibland göra lite vad som helst. Ja. Jag tycker han bryter. Ja, men det är, vi kan ta det sen. För nu har anfall i Sydafrika centralt i banan. Så det kan bli ett läge. Sticker i på Dickram. Han spelar ut bollen till höger. Sydafrika med en snäv vinkel in med bollen framför målet. Målvakten nu spel. Men tjeckerna lika runda till hörna för Sydafrika. 1-0 Tjeckien efter 37 minuter. Blixtrande anfall. Men nu är det hela friden som man kunde anfalla om man har någon som hänger i.
1: Nej, precis. Men så är det.
0: Men tänk om det var tvärtom och då du går direkt.
1: Ja, absolut. Så är det definitivt. Men ojämn nivå har hon haft här i inledningen. Victoria Penso. Haft lite svårt att hantera tempot skulle jag säga.
0: 1-0 till Tjeckien. Sydafrikas andra hörna i matchen. Båda från höger. 37 matchminuten, här kommer hörnan. Återigen, precis samma variant, och då är det så att de ska bara börja spela igen. Utan, där kommer inlägget i andra läget. Oj. I alla fall. Försök till konstklubben, en omvänd bicyklet. Ja. Alltså, den ser ju framåt, han har gjort en kullerbytta. Här kommer Tjeckien istället, stormar framåt centralt. Bra hemjobb Sydafrika. Ja. Det är Lorsek som går omkull.
1: Ja, tror att man gjorde illa sig där, men han kanske klarar sig upp igen.
0: Han reste på sig. Och nej, men kunde byta framåt, upp med klackarna och försöka avsluta. Skorpion kanske vi ska kalla det.
1: Ja, men en enbent skorpion.
0: Inte Igita. Den var alltså absolut inte lika graciös som målvakten Igita. Vad var det i Mexiko eller Colombia han stod i?
1: Han var väl...
0: I Mexiko, va? Eller var det i Colombia? Nej, Colombia var... nej, Mexiko. Vi säger Mexiko. Men det var ju ett tag sedan, men han räddade ju bollar på, som var på väg att gå i mål, och dök framåt och så upp med båda klackarna och så skickade han undan den, så vinkade han till publiken och så var han görnöjd. Det här blev inte lika vackert, och han träffade inte bollen heller, sydafrikanen. 38 minuter, det låter som om vågen är på ingång, men jag ser ingen våg, jag hör bara publiken. Sydafrika ska starta spel mot Tjeckien i 0-1 underläge. Målvakten Williams säger till sina spelare, kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter de igång spel, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Mm. Då väljer han att skicka en stenhård boll precis framför dem.
1: Ja.
0: Det enda stället han inte ska slå den. Nu tog de inte den utom inkast för Tjeckien, för den var så hård.
1: Ja, de har inte pratat mycket om riskminimering för matchen i alla fall. Det kan vi konstatera.
0: De har gått igenom så här, vi maximerar riskerna och tänker att då får vi bästa utfallet. Men då kanske man ska välja att göra det någon annanstans än framför egen kasse.
1: Kanske.
0: Inkast och Tjeckien på vänstersidan.
1: Ja, colombian, va?
0: Colombian.
1: Igita.
0: Ja, var det så det var. Du hade rätt som vanligt, Jon.
1: Fick sms här som jag. Tack till kollega Johan Bengts.
0: Bollen i spel då för Tjeckien på egen planhalva. Att arbeta på för Sojka. Sojka som får mycket förtroende. Viktoria Pilsen-spelaren rullar från offensiv planhalva ända ner till den egna målvakten Atekova. Det är Sveidofen keeper, skickar upp bollen på offensiv plan. Så är det lite farligt spelat, och återigen så är det Mbokazi som inte har kontroll på vad han gör. Tjeckisk spelare faller och så får det skicken ordentlig fris, är det en smäll. Skick eller Sadelek, någon utav dem.
1: Ja, nu är det stormet nere på planen.
0: Nu var det skick den här gången. Och så är det gult kort. Då får vi passa till två sydafrikanska utvisningar i första matchen. Vi har med oss det. Och nu så får Apollis gå och dra, verkligen dra undan Mokoena där. Och det gör han nog rätt i, för Mokoena har ju med sig ett gult kort. Vem var det som fick det nu då, va? Mbata. Så att det blir frispark för Tjeckien. Ungefär mitt på offside-planen, va? Ska vi se här, 10, 16, 28 meter.
1: Bra! Bra!
0: Frispark för Tjeckien. Godkänt alltså på min bedömning där och hur långt det är. Sadelek som står där redo. Han skulle gärna vilja bli tvåmålsskytt. Nej, det blir inte hans skott. Kommer... Han var nog 28 meter över också faktiskt.
1: Mm.
0: Och det var ingen vidare avslut. Inspark då för Sydafrika istället. 4 plus 3, det är 7 alltså minuter kvar. Minst att spela utav den första halvleken. Och det är 1-0 till Tjeckien mot Sydafrika. En match som båda lagen måste vinna. Nu visar domaren att nu får ni skynda er med hörnan eller insparken. Och så sätter de igång den. Väldigt märklig variant. Den målvakten ska sätta igång spelet, säger till sin ytterback, kom och gör det du, och så visar domaren att nu får ni skynda er. Och bara sparkar ytterbacken till bollen så att den hamnar hos målvakten, och så får han starta spelet i alla fall, men nu är det i alla fall igång. Mitt på Sydafrikas planhalva, bra spelat utav sydafrikanerna. Mbata är det som bryter, kan bredda ut till höger, men väljer vänster då istället, mer centralt för Mobida. Mobida tillsammans med Apollis, Sydafrika närmar sig offensivt straffområde centralt i planen. Apollis med ett inlägg, det är bra slaget i offside.
1: men här tar man sig fram. Bara man sätter den där första passningen så är man så otroligt mycket effektivare. Man har ju enorma problem att göra just det. Det finns, tycker jag, ganska gott om alternativ och spelare som visar sig och är ganska farliga, ofarliga ytor. Och förvånansvärt ofta tar man nästan tvärtom beslutet och ska krångla till det enormt. Men när man spelar här, börjar på högerkanten, två passningar in i mitten, sen över på vänsterkanten. Ja, men då har du hela planhalvan att spela på i princip.
0: Men ännu inga målchanser för Sydafrika, inga mål heller. Tjeckien leder 1-0 och har nu bollen. Nej, tappar den omgående till Sydafrika som har haft bollen betydligt mer än Tjeckien. Ja. Men som du säger, Jon, det betyder inte att man dominerar spelet.
1: Nej, framförallt skapar man inga chanser överhuvudtaget. Men ute på planen så är det just nu ett Tjeckien som bara väntar, har ju ledningen. Det är inte de som behöver prestera någonting på det viset. Och sen är det ju faktiskt, om vi tittar på vilka som är farligast, ja men då är det ju Tjeckien. Och det handlar ju mycket om att de också bjuds då på en... på en del märkliga situationer.
0: Aseko för Sydafrika längs högersidan skaffar fram en hörna ytterligare. Tredje från höger. En fin individuell prestation där när han ryckte ner mot kortlinjen.
1: Första gången han kommer förbi där ute på högerkanten. I rätt läge. Det behöver inte vara så mycket översteg. Det behöver inte vara två steg så krångla till det. Utan peta ner den och skicka in den bara. Vilket var det val han gjorde till slut.
0: Annan hörnvariant den här gången hamnar på fötterna hos Ikram Reiners, spetsspelare som har klivit ut. Det blev inte speciellt lyckat utan Tjeckien bryter omgående och bollen ut över sidlinjen, inkast för Sydafrika. De var inte överens där, assisterande domaren och huvuddomaren, men förstås var det huvuddomaren som bestämde att det där blir Sydafrikas inkast. Den är 20 kvar, sen får vi veta hur mycket tilläggstid det är förutöver de där tre som är stipulerade, som vi vet om, som är på 44 nu, det ska på minst 48. Sydafrika då med bollen djupt ner på egen plan att arbeta på för Okon, mittbacken. Så spelar de fel igen så att det är Schick som bryter. Han tappar bollen till inkast för Sydafrikas slarvigt spel. Utav den tjeckiska anfallaren som har klivit ganska långt in för att hämta bort. Bra spelat nu utav Sydafrika på vänstersidan. Mobida, vänster inne position, spelar in bollen centralt. Skulle kunna bli något. Adams släpper bollen, skott kommer långt utifrån en bit över. Inspark för Tjeckien. 44-20 på matchuret.
1: Ja, de har tagit ett par skott. Det här var 27-28 meter ifrån skulle jag säga. Men,
0: ska de vara lite närmare va?
1: Ja, men det måste vara det. Framförallt så ser man hela vägen att du har inte balansen för att skjuta den... Det är många, många, många meter över ribban även den där.
0: Ett Sydafrika där två utav spelarna som spelar i hyfsat defensiva positioner är varnade. Vi har med oss att de fick två stycken utvisningar i den första matchen och att de får passa sig lite grann så att inte samma sak händer igen. Första matchen var ju förlust 0-2 mot hemmanationen Mexiko. Breddar upp på vänstersidan gör nu de tjeckiska spelarna. Inkast för Tjeckien den här gången. Fyra tilläggsminuter är det. Mellan Tjeckien och Sydafrika, där Tjeckien alltså i ledningen 1-0 när bollen går ut på sidlinjen och Tjeckien får ett inkast. Jag sitter och tittar på den här häftiga jumbotronen som alltså är som en ring under kupolen där det öppningsbara taket är. Den är ju läcker alltså. Ja. Vi kan titta på bilder och du får information. Nu är det Tjeckien. In med bollen i offensivt straffområde. Sydafrika nickar undan. Tjeckien kommer igen. Längs vänstersidan ska de få en hörna. Nej, det blir inspark för Sydafrika. Jättefint försvarsarbete där utav Modau i det sydafrikanska försvaret. Sen bollen i spel då med 3 minuter kvar utav den första halvleken inför den. En lite andäktig publik i den här stora arenan. Många är de och tysta är de också för det mesta. Och det är Tjeckien som vinner boll. Skickar ut den på högersidan. Håller sig kvar innanför sidlinjen. Nej, inkast Sydafrika. Och så säger domaren att ni hörde lite signal i bakgrunden. Att backa lite grann. Backa lite grann. Ta inte där inkastet för snabbt. Modiba skickar in bollen på planen då i alla fall. Hur har tänkt hamna väldigt långt ner i vänsterförsvar så att målvakten Williams får gå dit och hämta. Han gör ju det tillsammans med Mbokazi, de två från vänster när Sydafrika försöker bygga upp spelet. Tar vi sin lilla tid. 2.15 är det som återstår. Ska det bli en lång boll? Den här blir längs marken. Försöker locka upp de tjeckiska motståndarna och sen öka tempo. Tempo växla. Mokoena faller. Frispark Sydafrika 5 meter in på offensiv del utav planen. 1-0 till Tjeckien.
1: Ja, Mokwena måste ta bort sina gester nu. Han är riktigt trött. Har ingen bra förhållande med domaren.
0: Och det såg vi ju förut att ju flera spelare där, när till exempel varningsbelastade Mbata, ja, drogs undan utav Pollys lagkamraten där, så att han inte skulle snacka till sig ett andra gult kort.
1: Ja, men menar, nu hade man två utvisningar i premiären. Skulle det bli, vad ska man säga, räcker att det blir en här, så skulle det vara fullkomlig katastrof egentligen, att liksom åka till ett VM och egentligen inte ge sig själva möjligheten att spela klart matcherna med fullt manskap.
0: Landfall i alla fall, Sydafrika i 0-1 underläge. Små fina dribblingar utav Maseko där på högersidan.
1: Riktigt snabba fötter. Ja. Det är han de skulle behöva igång lite ytterligare. Nu är han inne i planen centralt och spelar och trixar och passar, men ute där på kanten, en mot en med de där snabba fötterna, det är där du borde. Han har varit förbi en gång, blev farligt direkt. Skulle behöva ha honom lite oftare med det offensiva spelet.
0: Ja, bollen hamnar ungefär i den här ytan där Maseko brukar vara. Det var det Modau som hade klivit upp där istället, men den hamnade ju i ett läge där han inte kunde nå den. Och så blir det inspark för Tjeckien istället. Men vad tyst det är. Kalle Svärmål, de var så tysta.
1: Ja, enda gången det har verkligen tjoat till, det var ju när Sydafrika tog sig fram på högerkanten. Då märkte man att oj, nu händer det någonting. Men...
0: Just. Det är nästan som att man är på en golftävling. Det är väl inte US Open, ja. Spelet är igång igen i alla fall. Det är 25 sekunder som återstår av den här första halvleken. 1-0 till Tjeckien. Sydafrika bryter och nu är det full fart på benen för Maseko. Men ska han hålla bollen innanför sidlinjen? Ja, det gör han. Viker in i planen. Kan skaffa sig skottläge. Spelar istället ut på högersidan. Nu kommer skottet. Och målvakten där att tappa bollen. Det lägger på Sydafrika. Täcks undan utav de tjeckiska spelarna. Det där var ett vasst anfall, men Tjeckien löste det. Och Kovar var lite illa ute. Tjeckien anfaller, kanske det sista som händer. Det kommer Lorsek, har skick med sig. Lorsek bryter sig framåt upp till straffområdet. Sydafrikanska fötter emellan. Bollen ner mot kortlinjen, blir inte hörna. Domaren borde stoppa pipan i munnen alldeles strax. Han blåsa av den första halvleken. Pipan stoppar hon i munnen. Handen räcker hon i luften och konstaterar: ni kan gå och vila er, med Tjeckien i ledningen 1-0 mot Sydafrika.
1: Hoppsan, där höll han på att ställa till Kovar. Det sista som hände har ju varit helt utanför spelet. Den tjeckiska målvakten, ska jag säga då, ska plocka ett ganska enkelt inlägg, tycker jag. Tappar den framför fötterna och så när då. Sydafrikansk spelare först på den, hamnar med ryggen mot mål och får inte till skottet. Dramatisk avslutning.
0: Ja, första halvleken är slut och Tjeckien leder mot Sydafrika 1-0. Grupp A, Mexiko och Sydkorea ska göra upp vid ett senare tillfälle om poäng i gruppen. De här behöver vi verkligen, för de har inga med sig inför den här matchen.
2: Och från den första halvleken minns vi, förutom det där ledningsmålet för Tjeckien och den där dramatiska slutminuten, också en enbent, ograciös skorpion. Och så det här.
0: Målvakten William säger till sina spelare: kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter de igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav en Bokassi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Då väljer han att skicka en stenhåll på precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den. Tog de inte den utan inkastar Tjeckien, för den var så hård.
1: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering för matchen i alla fall.
2: Ja, du Jon Persson, som också kallade Sydafrikas spelare för modiga. Jag vill minnas en del försvarsmissar även i premiären mot Mexiko. Mm. Är det modiga vi ska kalla dem, eller är dumdristiga ett bättre epitet?
1: Det är hårfin gräns där. Men att de är modiga, helt klart måste jag säga. Sen tror jag nog att både förbundskapten och hela den sydafrikanska publiken har hjärtat i halsgropen allt som oftast. Jo, de är absolut modiga, det måste jag säga. Men ibland på gränsen till...
0: Dumdristiga.
1: Ja, dumdristiga eller naiva kanske var ordet jag letade efter.
0: De ser inte missarna komma alltså?
1: Ja, men lite grann så. Och sen när man har gjort tre missar, alltså gör inte den fjärde då. Så till att slå en enkel bredsida liksom. Men de fortsätter enträget att försöka. Ja, blandat resultat.
2: Paus är det, vila väntar, så även för Jonas Enarsson och Jon Persson. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0 efter första halvlek. I could be-

0: Vi hörde So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: Det är paus i fotbolls-VM. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0. I samma grupp möts Mexiko och Sydkorea i natt klockan 3 på tidiga morgonen, om ni så vill. Hör strax också i Sportextra Gustav Lundgren, han som ju kunde varit en del av det svenska VM-laget och som ju faktiskt tillskrivs en del av förtjänsten att Sverige ens är med i VM. Dessutom det senaste ifrån Damallsvenskan, men först ekonyheter.
2: Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Föremål som 1915 fördes bort från den samiska offerplatsen Onasaiva ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det beslutade historiska museet idag. Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som har jobbat hårdast för detta.
3: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen i sjön Onasaiva i Gällivare kommun. Där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Alcazar, Stay the Night i VM Sport Extra. Vi hoppas att ni är med oss hela kvällen trots de tekniska problem vi alldeles nyss hade. Men nu är vi tillbaka och snart är det också dags för den andra halvleken av VM-matchen som Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
1: Problem hade de också i US Open i golftävlingen som går på Long Island i New York. Där drog ett kraftigt oväder med dimma in, men som sköt upp tävlingen då cirka 2 timmar. Men svensken Ludvig Åberg har till slut slått ut. Han går sin runda tillsammans med nordirländske Rory McIlroy och britten Tommy Fleetwood. Och Åberg leder just nu tävlingen. 78 spelare har slagit ut. Så har också spelat matcher i damernas fotbollsallsvenskan. Tidigare idag slog Vittsjö Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Eskilstuna United slog Piteå på hemmaplan med 2-0. Och just nu så försöker BK Häcken återta serieledningen som Hammarby tog över under gårdagen. De leder också mot Rosengård med 1-0 på hemmaplan. Kristianstad spelar också mot Uppsala. Där står det 2-1 till Kristianstad. Och IFK Norrköping mot Växjö har precis dragit igång. Där står det 0-0.
0: Och Sverige möter ju Nederländerna i sin andra match i fotbolls-VM på midsommardagen klockan 19. Ni får den förstås direkt i VM Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio. En spelare som mycket väl hade kunnat vara en del av det svenska laget är Gustav Lundgren.
2: Han beskrevs av många som en hjälte efter inhoppet mot Polen då VM-avancemanget blev till verklighet för det svenska landslaget.
3: Gustav Lundgren tar sig in i hand.
2: Men en hälsenskada krossade Gais-spelaren Gustav Lundgrens VM-drömmar. Och nu berättar han för Radiosporten om känslan av att inte kunna vara med.
4: Första tiden innan matcherna så hade det igång, så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där.
2: Istället fick Gustav Lundgren följa Sveriges premiärseger mot Tunisien hemifrån.
4: Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att de man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Så därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
0: Pontus Lind och Patrik Ljunggren reportrar där.
6: Nu är det dags för den fjärde åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket referat som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag är temat förlösande svenska VM-mål.
7: Nej, men gåshud såklart.
8: Fy fan, det är så gåshud.
9: Elmander från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint alla Ronaldinho faktiskt. Kommer att gå in spel, all teknik kan vara bakom och där är svenskt läge, men vi kommer!
10: Tiden! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg.
11: I mål!
10: Ljungberg!
11: Fredrik Ljungberg! Och vilket förarbete av Alvik! Och Sverige mål! Sverige mål i 88 minuter!
10: Ja, det var viktigt.
9: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
11: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolika, 1-0 mot 0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Avbitade ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
6: Ja, vilket av referaten från Lasse Granqvist här gav er mest gåshud? Här hörde ni först Fredrik Ljungbergs segermål i slutminuterna mot Paraguay på VM 2006. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare från dödens grupp till åttondelsfinal på VM 2002. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Ruggigt svårt att avgöra. Andreas Lundin är det som har satt ihop gåshudsduellen. Kanske kommer mer gåshud när det är dags för andra halvlek mellan Tjeckien och Sydafrika.
7: 1-0 till Tjeckien och den spelas ju på, apropå fåglar, Atlanta Falcons hemmaarena. Och någon gåshud har vi väl inte fått. Nej. Efter den första halvleken?
12: Nej, det har vi inte. Däremot en ganska händelserik match skulle jag säga. Kanske inte främst i form av målchanser sådär, men mycket som händer ute på planen. Mycket konstiga grejer som vi kanske inte är vana att se i mästerskap. Mycket underlig beslutsfattning och så vidare. Mest och signerad Sydafrika.
7: Ett byte i Sydafrika i paus. Jaden Adams har klivit av in istället med 21-åriga Relebohil Mofokeng. Nu är det Tjeckien som är framme i offensiv straffområde. Det är bra läge och så misslyckas fullständigt där i den han ska ta emot bollen. Han hade kunnat skjuta direkt. Det blir skott istället för Tjeckien och så blir det hörna. Ingen svår räddning av Morata Williams, men han vill inte hålla den rakt på honom. Skott långt utifrån utav Sadelek, målskytten. Skick på det.
12: Där har man ett läge att punktera den här matchen. I första läget och sen en bollvinst igen för tusende gången i ordningen. Centralt i planen och... det är faktiskt Darida, va? Som kommer till det där skottet med vänsterfoten som... Ja, den är ju faktiskt mitt på Williams. Ändå vill han tippa den där över ribban istället för att limma den. Det hade jag gjort.
7: Där det där missar och Kärv skjuter hörna för Tjeckien. Det är deras tredje i matchen. Den kommer från höger. Jag vet inte vad det ska vara för variant här, men utåtskruvad kommer den att bli i alla fall. Säkert en bit ut i straffområdet. Här ganska nära mål. Det är nickläge. Ni kommer rakt på målvakten.
12: Schick, va?
7: Ja.
12: Han är hyperfarlig där inne, letar sig till bollen.
7: 16 mål i Bundesliga, där kommer en lång utspark. Det skulle kunna bli möjligheter för Maseko, men tjeckiska försvarare var emellan. Det blixtrar till emellanåt.
12: Ja. Nej, men absolut. Det är ju... det är en sån match liksom som jag tycker, som jag sa i första halvleken, tycker Tjeckien sen känns som att de har bra kontroll. Det kan ju förändras väldigt fort dock. Bara det räcker att man förlorar en duell någonstans så kan det där vara. Men hittills i alla fall har man varit väldigt solida. Det var egentligen igen slutminuten på den första halvleken som egentligen släppte till det första som vi kan kalla tillstymmelse till chans i alla fall för Sydafrika.
7: Sydafrika med bollen nu. Inhemska spelare. 8 av 11. Det är ju två dominanta klubbar i sydafrikansk fotboll. Det är Marmolade. De hade 6 spelare från start. De blev 2 i den inhemska ligan. Orlando Pirates är det andra. Och spelaren som kom in, Mofokeng.
12: Vilken boll, vilken passning. Sydafrika.
7: Hörna är ju från Pirates, så att de jämnar ut det där lite grann samtidigt som de mixtrar igen där då och tillskansar sig sin fjärde hörna, samtliga från höger för Sydafrika. Kan inte känna sig för säkra Tjeckien på att de ska hålla den här 1-0-ledningen. De var med sig en match mot Sydkorea där de tappade 1-0 till 1-2. Det var ju därför den här möjligheten som Darida inte skapade sig hade varit så viktig för dem att kanske få till. Hörnan är snabbt slagen. Apollis på högersidan. Där kommer inlägget. Nickas enkelt undan utav, som Jon Persson var inne på i inledningen, de betydligt längre tjeckiska spelarna. Alltså 7 centimeter per spelare i snitt som de är längre. Och så är det en passning som väl skulle kunna gå fram mot Lorsek. Nej, det blir inte så. Utan det blir Sydafrika och Mokoena istället som kan rulla hem bollen till målvakten William. Spel i eget försvarsområde då. Rullas ut på vänstersidan utav Mbokazi. Får tillbaka bollen. Pressar tjeckerna, det är Schick som är där och stör. Det löser han jättefint. Den sydafrikanska mittbacken, bra sydafrikansk spel. Men till slut kan Sojka vara emellan och bryta för Tjeckien. Får uppvaktning omgående, Sydafrika återvinner. Högt bollen, bra gjort av Sydafrika. Kan bredda ut till höger och så blir Sickar i djupet. Försök till en Olise-passning. Det vill säga på den sidan om backen som man inte riktigt är beredd. Men då var kvaliteten inte tillräckligt bra och domaren blåser till slut frispark för Tjeckien. Men ett bra försök!
12: Ja, absolut. De är härliga. Det var precis på det sättet som man kom igenom alldeles nyss här också när vi tjoade till. Man löper på högerkanten och så sticker man in bollen mellan ytterback och centralförsvarare. Och sen kommer då passningen. Så här, nu försöker man ju samma sak igen. Men bra hemarbete av Sadilek var det va, tror jag.
7: För ni tillkomna lyssnare, det är VM-fotboll. Första matchen i den andra omgången. Samtliga lag har nu spelat sin första VM-match. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko 0-2. Tjeckien föll mot Sydkorea med 1-2 efter att ha haft en 1-0-ledning ganska långt in i matchen. Så att det är viktiga poäng på spel. Vinnaren är absolut i högsta grad med i kampen om att ta sig vidare. Upplägget med 48 lag innebär att väldigt många tar sig vidare från den första omgången, och att det därmed som trea i gruppen har man fin chans att komma med till 16-delsfinal. Nu är det Tjeckien som anfaller långt ute till vänster för Schick att släppa bara kort bakåt. Sojka, han står ett inlägg, det är bra slaget, det är möjlighet, och vilken brytning där utav försvarande Mokoena.
12: Mokoena som har varit väldigt bra i matchen, måste jag säga. Det här är en ruskig brytning. Ett inlägg som kommer, han når den precis och lyckas liksom med foten och ansiktet mot eget mål. Förlänga den där ut mot långlinjen.
7: Lätt att komma fel där och stöta den mot eget mål.
12: Ja.
7: Inkast Tjeckien nu i 1-0-ledning. Det är långt kast. Det går på huvudet på sydafrikansk spelare. Jag tyckte kanske ändå att det var Thomas Hålers som var högst upp. Men det var det inte med sin blonderade kalufs. Utan bollen ute i hörna då för Tjeckien från höger. Då är det Kofall som kliver ut för att slå den här hörnan. För de tjeckiska lirarna i rött och blått. Ganska nära mål. Målvakten kommer ut. Bollen nickas över. Krejci. Han gjorde det första målet, det enda målet som Tjeckien har gjort. Han är stark på huvudet, mittbacken, lagkaptenen på planen idag. Men prickade inte mål. Målvakten lite illa ute där. Han försökte ta sig fram, men det var spelare i vägen. Då kom nickläget, men inte så där så han kunde trycka till den riktigt. Nej. Sydafrika med bollen då i 0-1 underläge. 7,5 minut, andra halvlek.
12: Min känsla är att Sydafrika kommer ut i den andra halvleken och spelar mer i djupled. Sett lite mindre i alla fall i inledningen här då. Nu har det bara gått 7 minuter, snart 8 av den andra halvleken. Men det var mycket sidled, det var mycket tappade bollar och sådär i pausen. Så förmodligen och förhoppningsvis kan man väl säga har det varit temat. För nu går den lite mer djupt, så att säga. Djupled och spelare som istället tvingar tjeckerna att försvara med näsan mot eget mål.
7: Bollen är på mittplan, sydafrikansk ego. Där Okon har klivit upp ganska högt, trixar lite med bollen, släpper den vidare in centralt att arbeta på för Mbata. Mbata till Apollis. Apollis är jättefin boll på högersidan för Modau. Modau slår inte ett inlägg, utan sydafrikanerna försöker kortpassa sig fram. Där kommer i alla fall skottet så småningom, men långt över om Maseko. Han är aktiv, Maseko.
12: Ja, svår att ta bollen från. Kvick i fötterna och sådär lite... lite gänglig liksom, inte heller rädd för att ta avslutet, även om det den här gången igen blev misslyckat.
7: Tapele Maseko, 22 år gammal, i sin 11:e landskamp till vardags. En av få spelare som inte hör hemma i den sydafrikanska ligan, utan på Cypern spelar Maseko. Ett av huvudstadslagen där, AEL Limassol. Nu är det byte i Tjeckien. Okej, man sitter här lite frågande, för vi ser inte vad som händer där nere på bänken. Men vi noterade i alla fall att Pavel Sulc, Lyon-spelaren, kommer in. Även Tjeckien domineras ju av spelare från den inhemska ligan. Slavia och Sparta Prag har de allra flesta spelarna. Men här då från franska ligan, Pavel Sulc som kommer in istället för Vladimir Darida på det centrala mittfältet för Tjeckien. Men nu är det Sydafrika som anfaller. Det måste väl vara offside där på Apollis.
12: Borde det vara.
7: Ingen avblåsning nu från domaren som tittar ut på sin assisterare. Nej, det var inte det.
12: Kanske en touch på den här på vägen fram som bedömer att den är...
7: Han kom från ett läge som kunde ha varit offside, men det kan ha tagit på någon när den var på väg fram där bollen. Sydafrika sätter lite tryck mot det tjeckiska försvaret. Apollis breddar ut till vänster. Ska det bli inlägg för Sydafrika eller sticker i djupet? Kort släpp bara in över straffområdeslinjen. Tillbaka ut på mittplan istället för de sydafrikanska spelarna. Sen helt bortkastad lyftning ut över kortlinjen. Inspark Tjeckien i 1-0 ledning mot Sydafrika. 10 minuter av den andra halvleken i denna viktiga match. Som alltså Tjeckien leder. Det är grupp A det handlar om. Mexiko och Sydkorea ska möta senare. De tog ju full poäng i den första omgången. Där handlar om att hänga på i kampen om andra och tredje platserna i gruppen. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika. Tidigt mål, 6:e minuten utav Sadilek. Tjeckien alltså i ledningen.

0: med Believe i VM-sport extra med Tjeckien, Sydafrika med Jonas Enarsson och Jon Persson.
1: Och de båda lagen som i Atlanta, Georgia har 1-0 på tavlan. Det är Tjeckien som är i ledningen. Michal Sadeleks mål från den sjätte minuten står sig alltjämt som matchens enda. Två byten har vi sett i Tjeckien. Pavel Sulc har kommit in och även Jaroslav Seleni. Seleni är vänsterspringare som kanske skulle kunna luckra upp det sydafrikanska försvaret. Men det är de gulgröna sydafrikanerna som är i anfallsläge nu centralt i banan. Och då testar de skott. Gillar att skjuta långt ifrån. Det här var ju tjejen som skulle kunna blivit ett styrningsläge.
2: Ja, precis.
1: Skottet från Mobida.
2: Var nog inte menat för styrning. Nej. Absolut, det kom någon spelare där och är det ganska misslyckat skott. Även det här då.
1: Och vi har ju sagt att ska de skjuta så får de alltid kliva lite närmare. För att det är ju himla svårt att göra mål från 30 meters avstånd. Nu kommer en lång boll upp mot Lorsek för Tjeckien. Men den är lätt undanplockad av det sydafrikanska försvaret. Så att sydafrikanerna genom Mokwena kan starta ett anfall precis någon meter in på offensiv planhalva. Lägger bollen lite vänster ut, ingen större fart. Spelarna står mest på bollen. Nu kommer ett kantbyte ut mot högersidan då istället för mittbacken Okon. Han släpper den ytterligare längre ut för Modau. Men han väljer att inte gå framåt för Sydafrika utan spela hem till målvakten i 0-1 underläge. Sydafrika måste fram, måste göra mål. Det är ju dessutom så att en poäng är ingenting som de båda lagen förmodligen kommer att vara speciellt... mår speciellt bra av när matchen är slut, utan det är 3 poäng som gäller. Det är Tjeckien som har den i nuläget, de i nuläget. 61 minuter spelat då, alltså 16 minuter av den andra halvleken när Sydafrika rullar boll på mittplanen. Napolis, väldigt rörlig, tar sig fint förbi, stickar i djupet. Möjlighet för inlägg, Sydafrika. En bra försvarsspel där Modau inte kommer ta sig igenom. Och Tjeckien bryter, Krejci visar vägen med lagkaptensbindeln. Och så blåser domaren frispark för Tjeckien. Var offside möjligen? Ja, det var det. Mm. Det första läget där på Modau.
2: Ja, bra försök. Han får inte stämma riktigt. Han känns väldigt farlig där ute på sin högerkant i ytterposition där. Men ja, det är en offside där och det är någon dribbling som precis någon touchar till när han är på väg förbi. Så han har inte riktigt fått att lossna där, men helt klart en vass och farlig spelare.
1: Han och Maseko är ju där ute på högersidan och turas om.
2: Växeldrar lite grann där ute.
1: Slarvigt spelet av Tjeckien. Sydafrika får lite yta att bryta, så spelar de en riktigt dålig passning så att Tjeckien tar hand om bollen. Sadlek mitt på egen planhalva. Lite farlig lösning, men det går bra för Tjeckien. Ut i Seleni. Seleni med en lång boll. Skulle kunna bli farlig. Klåsik där, Schick där, Schick faller. Ingen frispark. Sydafrika tar bollen då mitt på egen planhalva. Lyfter fram den mot mittlinjen. Det går ett sus genom publiken. De trodde kanske att något skulle hända. Pollis... trumpinneben har han verkligen när han sätter fart. Svårt för tjeckiska försvararna att hänga med honom när han driver i sidled framförallt. Nu vill han ha bollen, visar väldigt tydligt, får den också. Precis mitt på offensiv planhalva. Bra försvarsspel Tjeckien så att de bryter. En möjlighet för inhoppade Sulc att ta bollen framåt. Sydafrika är ganska aggressiva i försvarsspelet. Vinner nästan tillbaka bollen, men det är tjeckerna som har den under kontroll. Krejci spelar hem till målvakten Kovar. Och genast Sydafrika spelar emot sig, men tjeckerna tar sig ut ur det egna straffområdet. Finns en massa myter att gå framåt. Bra hemjobb där utav Ikram Reiners som var den som tryckte på framåt. Tjeckerna har löst situationen. Sydafrika bryter väldigt tillfälligt så att tjeckerna återtar bollen. Hittar massor med yta för Seleni på vänstersidan. Nu sätter han fart framåt över mittlinjen. Den närmar sig inte straffområdet utan väljer att kliva in i planen istället. Släpper den lite vänster ut att arbeta på för inhoppade Sulc. Han släpper ner den i backlinjen istället. Där Tjerv möter och så visar Krejci. Nu tar vi det lugnt här pojkar. Nu tar vi det lite lugnt. Vi ska inte stressa iväg något. Vi leder med 1-0 mot Sydafrika. Och det har gått 18 minuter av den andra halvleken. 3 poäng väldigt, väldigt viktiga. Misstag straffas obönhörligt. Tjeckien då i vänster inneposition. En möjlighet för Lorsek att anfalla. Tjärv får den istället. En liten lätt boll, lite för lätt mot Lorsek som är hård för i närkampen. Får frispark emot sig. Sydafrika får bollen i stillaliggande läge i eget högerförsvar. Okay. Och det här med att spelare ligger och har ont, så är läget just nu för Modau. Han kommer ju att resa sig ganska snart, för så ont har han förmodligen inte.
2: Ja, han fick en stämpling på när han hade ramlat där. Blev han kliven på...
1: Men de vet ju att det är ingen idé att ligga längre, för kommer in läkare får de ju kliva av plan. De var borta minst en minut, så att de reser sig ju nu för tiden.
2: Ja.
1: Success har du, va?
2: Ja, men jag tycker nog det.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Jättebra. Att,
2: han har ju fruktansvärt ont här nu, men han står ju upp ändå. Ja, han vet ju att det där är en smärta som... Det är inget som är vridet, det är inget som är trasigt på det viset. Kommer vara lite ömt imorgon och sådär, och kommer göra ont i en minut nu ungefär, men... Han absolut spelar vidare, vilket han gör.
1: Mer fotboll, mindre sjukvård.
2: Yes.
1: Så de fick gasat igång spelet. Och titta, han är jättepigg nu här när han spelar Modau. Ser bra ut.
2: Han travar lite orent, va? Men annars...
1: Ja, men
2: jag,
1: du vet.
2: Jag hör dig.
1: Han är på bortre raka, vet du, så att han har sista kurvan på sig att komma in på upploppet. Och där är det open stretch, har jag hört dessutom. Så att det kommer att finnas yta för honom. För nu händer det banne mig inte mycket.
2: Nej, nu är det lite stilt i spelet. Tjecken som väldigt tydligt har gått över den andra halvleken och spelar man-man. Framförallt i de offensiva positionerna, vilket har stört Sydafrika, tycker jag. Man hela tiden har ett plåster på sig när man ska framförallt spela ut bollen för Sydafrikas del.
1: Det som då är chansen för ett lag som möter med man, det är ju att man lyckas lura dem på något sätt så att spelarna går bort sig, så att det går två på samma spelare.
2: Ja, men precis, och samtidigt så blir det ju när man spelar ut bollen kort då, så är det ju en chansning. Går man förbi, absolut, och öppnar sig, men blir man av med den så är man ju väldigt så.

0: Stockholm de hoppas sätta in. Orlando Pirates Makopa, 6 mål i serien den gångna säsongen, hans 28:e landskamp. 6 mål även i landslaget har det blivit. Och det är honom med Sydafrika nu sätter sitt hopp till, kanske att han ska kunna vara mer bidragande än vad Reiners har varit i den här matchen. Honom har vi inte syns sett överhuvudtaget nästan. Chase har inte Sydafrika fått upp bollarna jättemycket i de ytorna där han har rört sig. Det är Tjeckien som leder 1-0.
1: Sorry Jonas, jag är tystare ett tag. Jag försöker hålla reda på alla byterna här nu, vad som händer där nere på planen. Men Sorsek in i alla fall, säkerligen in i den där forward-positionen, tror vi inte det?
0: Provod kommer in och Sorsek för Tjeckien. Provod är ju anfallsspelare och Sorsek kommer in centralt på mittfältet då istället.
1: Se vad de tar för positioner här ute. Jag tycker att de har varit väldigt framgångsrika med sitt forwardspar med Schick och Losek då. Matchen igenom egentligen, tycker kanske att man aktiverar dem lite för lite, för att varenda gång egentligen så bryter de ner bollen och Tjeckien kan starta sitt spel.
0: I den första matchen när Tjeckierna förlorade mot Sydkorea, då använde sig ju förbundskapten Kubek utav samtliga anfallsspelare utom Jan Kuchta i sina försök då att trycka in en boll. För att nå en poäng mot Sydkorea blev det inte så, utan 1-2 förlust för detta Tjeckien som nu leder 1-0. Och då är den här bytesponensan över för den här gången. Tjeckien med bollen centralt på offside planhalva sticker i djupet, men den är väl slagen på fel sida. Den är ju bakom löpande cellen i där. Och så är det cooling break, ja, eller reklamavbrott, kalla det vad ni vill. Publiken buar. Du kan ju inte bua för att det är avbrott, för det är ju stipulerat, utan de är nog inte nöjda med det som händer. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika.
2: Och då passar vi på att göra reklam för podden Uppsnacket som ni hittar i Sveriges Radios app. Ett av temana i det senaste avsnittet som kom i morse är matchen som stundar i samma grupp som Tjeckien-Sydafrika. Det är ju Mexiko mot Sydkorea 3 i natt.
3: Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den 6:e yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
4: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.
2: Susanne Andrén som tillsammans med Samir Yusufi hörs varje morgon i podden Uppsnacket. Antingen så lyssnar ni live eller i efterhand, underbart sätt att starta dessa VM-dagar. Uppsnacket alltså i appen Sveriges Radio.

0: You shook me all night long.
1: Växelström där, växlande väderlek utanför, växlande spel också, men inte så superunderhållande när Tjeckien i grupp A leder 1-0 mot Sydafrika. Det är 18 minuter kvar att spela ut ordinarie matchtid när Sydafrika kommer längs vänstersidan. Möjlighet att bryta in, tjeckerna samlar sig omgående, alldeles ypperligt ser de till att komma tillbaka. Den inbyter Mofokeng, men han får ändå fram bollen till Apollis in framför det tjeckiska målet. Lite kalabalik, men tjeckerna får undan bollen. Schick hämtar upp den, så skickar han den på en stor yta. Tänkt att springa på för Lukas Tjärv, men han hinner inte bollen. Pavel Stolz, menar jag.
2: Första gången i 74 minuten Schick tar emot bollen. Första gången han missar aktionen efter. Otrolig match, tycker jag.
1: Nyttig.
2: Alltså som forward, det har inte varit en lätt match att spela forward i det här. För Tjeckien som får en tidig utdelning och oj.
1: Men svår nick och målvakten lätt.
2: Svårt att utmärka sig i den här typen av match som forward, det jag menar. Och Schick, briljant tycker jag, framförallt i det spelet som har varit i den här matchen.
1: Tjärv med bollen för Tjeckien, djupt ner på den egna planhalvan. Sydafrika sätter ingen superpress. Det är ju ingen värme som hindrar dem från att springa, utan nu att man väljer att göra på det sättet.
2: Nej, precis. Vilket ju är ganska skilda förutsättningar mot många andra matcher i den här turneringen. Jag såg en blänkare här att det var 20-22 grader här inne i den här inomhusarenan som det är perfekta förutsättningar för fotbollingen.
1: Ingen vind, inget regn, nej, inget väder överhuvudtaget.
2: Precis, inget väder, nej. Så kan man säga.
1: Lång boll från Tjeckien i 1-0-ledning. Vi närmar oss slutkvarten och så vet ni att det är ytterligare 3 minuter och så är det för alla byten. Så att, det är nog 20 minuter kvar att spela i alla fall när Tjeckien vinner boll på mittplanen. Sadilek. Eller Sucek menar jag också. För Tjeckien mittfältsnavet, men han misslyckas så att Sydafrika bryter istället.
2: Han trodde faktiskt att han skulle sätta in honom lite längre uppifrån Sucek, men det är som du säger, han ligger precis framför egen backlinje där, väldigt defensiv med den vanliga rollen.
1: Ja, men största applåden, vad kan det vara? Jo, men det är en varning till Laka Krejci, mittbacken i Tjeckien. Och det är frispark för Sydafrika då. 75 minuter tickar klockan upp och Apollis vill sätta igång snabbt och domaren säger jag måste skriva klart först. Och sen måste jag rita lite här. Inte så att Tjeckien kommer att ställa upp någon stor mur, men de måste ändå spruta upp var alla ska vara någonstans så att ingen står någon centimeter fel. Och då får den enda som är i Tjeckiens mur, Lukas Provod. Ja, han får sällskap där som är 2 stycken. Och domaren ställer sig framför dem och pratar om dem. Så säger hon, ser ni den här linjen här? Där ska ni stå ifall ni inte har förstått det.
2: Ja,
1: tydligt. Ja, verkligen. Frispark då för Sydafrika. Mobida kanske med vänsterfoten, men Apollis med höger. Det blir Apollis som hoppar över. Mobida står den i sidled. Skottläge, där kommer skottet och då är ju tjeckerna där. Och det är liksom en bandyrusning när Ranac är uppe och ser till att skottet inte kommer fram. Och så blåser domarna av.
2: För vad?
1: Ja, oklart. 2 bollar på plan.
2: Ja, den kommer ju in senare, ja.
1: Jag har ingen aning var det kommer ifrån ens. Helt plötsligt dök den upp på mittcirkeln.
2: Ja. Sydafrika. Inte jättetydligt vad som händer där nere.
1: Sydafrikas boll i alla fall. Prata mycket nu, domare.
2: Precis. Nu visar de i alla fall att bollen var dåligt pumpad.
1: Jaha, så de byter boll.
2: Byter boll.
1: Ja. Sydafrika har satt igång spelet nere på egen plan halva då. Att bearbeta för Okon, mittbacken. Släpper ut den längre till höger. Modau har klivit ner för att hjälpa honom. Modau och Maseko då som opererar längs högersidan. Nu är det Maseko som ligger längst ut där. Han rycker och vänder och vrider på bollen också. Men då är han vänd mot det egna målet. Centralt istället för Mokoena. Mm. En av de varningsbelastade. Sydafrika söker ytor in på offensiv planhalva, tar det ganska lugnt.
2: Tjeckien gått ifrån, sitter man manspel, spelar zonspel igen.
1: Det betyder att man täcker ytor istället för att följa med sina spelare.
2: Precis.
1: Tjeckien skickar undan och får med sitt inkast. Det är de nog ganska glada för det var ett trängt läge för dem. Och så, alla säckar går här. Titta hur de visar med händerna. Vi tar det lugnt.
3: Ja,
1: vi tar det lugnt. Vi
3: stressar ja, såklart. Och samtidigt med de här nya reglerna. Du får bara ta det lagom lugnt nu med. Det går liksom inte att ta några extra steg och byta inkastare och allt det här. Det är ju borta i med de här nya reglerna. Och då tappar man bollen istället så kan det gå fort åt andra hållet.
1: 67 442 åskådare. Arena som tar 75 000. Så att det saknas 10 000 för att det ska vara fullsatt. Sista bytet i matchen för Tjeckien.
2: Ja.
1: Och då är det Lukas Kärv som går ut. Och in istället med David Sima. Det där är väl ett defensivt byte förstås?
2: Ja, nu är det upprört i Sydafrika här igen. Får alltså inte varning. Han stoppar helt uppenbarligen det där anfallet. Drar sydafrikanska spelaren i armen. Stoppar hela den fina löpningen som han var på väg ut i. Mokoena heter han. Mokoena har haft ett par duster du matchen igenom med.
1: Hörna, Sydafrika, ni hörde förväntningarna när Apollis fick bollen för Sydafrika i offensivt straffområde. Den första touchen, Jon. Första touchen måste vara mycket bättre. Han stötte bollen. Nej, det vill inte höra ens. Det tyckte inte publiken om. Linspark, ja. Jag var helt säker. Vi får se på reprisen här. Hur det ser ut. Ja, det är svårt från den vinkeln. Här ser vi en ny vinkel. Nej, det är helt rätt av domarna. För att täckningen från Krejci tar ju på benet på Apollis. Tydligt när man ser reprisen. Svårt här uppifrån. Vi sitter ju 100 meter över planen. Även om vi sitter närmare än vissa arenor. Dallas till exempel. Där sitter man tittar rakt ner på planen. Salvigt spel utav tjeckerna. Så de salvar bort det här. Kommer nu på högersidan. En möjlighet för inlägg kanske för Sydafrika. Makopa. Men han står inget inlägg utan Sydafrika får börja om. Och då blir det inkast bara utav det.
2: Men visst är det så att Sydafrika flyttar upp mer och mer folk nu. Känns som man blir ganska primitiva i uppspelen. Spelar ute på en kant och sen vill man komma till det inlägget. Men än så länge i alla fall ett Tjeckien som orkar med. Orkar komma nära, orkar täcka de här inläggen så att inte bollen kommer in där centralt.
1: Lite mer explosivitet i kontringen när de får bollen till skänks.
2: Precis.
1: Så hade det kunnat bli något, men det är lite för sakta. Högersidan då istället. Där är det Modau den här gången. Men tjeckerna är ju medvetna om vad som hotar där. Modau och Maseko ligger bredvid varandra. Bollen är nu på vänstersidan då för Sydafrika istället. Apollis styr och ställer väldigt mycket utav det sydafrikanska anfallsspelet. Närmar sig straffområdet. Skickar bort bollen lite längre ifrån. Kon. Bollen är i mittbacksläge då istället för Mokoena. Mokoena släpper in i vänster innerläge för de sydafrikanska gulgröna spelarna. Det är en röd-blå mur de möter och de måste nog hitta mer kreativa lösningar. Det kommer Okondo istället, men han spelar bara i sidled för Mokoena att fortsätta. Sydafrika bearbetar det tjeckiska försvaret utan någon större fantasi. Nu ute i alla fall på högersidan. Maseko med bollen för Sydafrika, en mot en lägen, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare, vad dömer domaren straff? Straff för Sydafrika i 0-1 underläge i den 81:a matchminuten mot Tjeckien.
2: Ge mig en repris, Jonas. Det är längst ute i hörnet på straffområdet, i krysset på straffområdet, långt, långt, långt ute.
1: Det ska såklart VAR-granskas.
2: Ja.
1: Var det hans? Var det innanför straffområdet? Allt det där ska kontrolleras på tv-apparater. När får vi en repris? Det kommer den första nu. Där kommer skottet. Nej, det kan vara upp mot... Nej,
2: aldrig.
1: Det
2: ska... nej. 0% chans att
1: han har den tar alltså på armbågen som han håller mot kroppen.
2: Herregud.
1: Eller tar den på... Nu var det en annan repris.
2: Nej, men det,
1: nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska inte vara straff.
1: Inte av den reprisen vi såg i alla fall. Det är Sydafrika som vill ha straff. De har blivit tilldömt straff av domaren. Det VAR-granskas just nu. Vi har sett repriser. Vår tolkning är att det inte ska vara straff när Solch får bollen på armbågen mot kroppen.
2: Nej, men han görs ju inte större på något sätt. Den här bollen hade ju tagit i magen, alltså i bröstkorgen eller någonting sånt. I annat fall.
1: Bollen är i närheten av straffpunkten i alla fall, men det har inte blivit något klartecken från VAR-rummet
2: nu. Titta på den.
1: Det måste väl bli en VAR-granskning av det. Domaren springer ut ur straffområdet, men inte för att titta på någonting här. Hon har förbereder för straff här. Domaren förbereder för straff.
2: Oh, den är riktigt tuff, den straffen.
1: Om den reprisbild vi såg var korrekt så är det väldigt, väldigt tufft. Ser inte jag numret på spelaren som är framme för att slå den här straffen, och jag har inte sett dem ofta så jag känner inte igen dem.
2: Jag tror att det är Mokoena, va? Är inte det?
1: Är det Mokoena som är framme? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klarsignal. Skott kommer där i mål.
3: Afrikaner här. Jättefin straff. Lägger ner målvakten i ena hörnet. Bollen bredsid, höger bredsid där andra. Och en kvittering.
1: 1-1. Det är delad poäng. Uselt resultat för båda lagen, men bättre för Sydafrika än det var alldeles nyss naturligtvis. Hur säker som helst mot Poena.
3: Bara lägger ner målvakten till höger och sen fin, hård, pressad, skruvad bredsida in till vänsterstolpen.
1: Då måste ju Tjeckien växla om från ihärdigt försvarande till anfallsspel.
2: Ja, det är klart att de lever ju på det här resultatet båda två, absolut. Men
1: då ska de besegra...
2: Exakt, det är ju det som blir grejen. Då har man tuffa matcher i den sista. Och det är klart att då är det enklare inom stationstecken att gå för i den här matchen.
1: 24 juni avgörs gruppen, en bit efter midsommar alltså. Då är det... Tjeckien mot Mexiko i Mexico City. Ruggig uppgift. Och dessutom i Monterrey precis samtidigt. De sista gruppspelsmatcherna i varje grupp går parallellt i Monterrey. Sydkorea mot Sydafrika. Kan det vara så att de här båda lagen kommer med då är det liksom inte så att vi måste vinna, men det kan funka med en poäng. För två poäng och en tredje plats. Det kommer inte att räcka.
2: Nej, det kommer inte räcka.
1: Utan då är det seger som gäller för dem båda. Det står 1-1 i den här matchen nu i alla fall. Vad händer nu? Det blir en dramatisk avslutning eftersom Sydafrika precis har kvitterat på straff. Tveksamt tyckte vi. Jag skymtade en repris där man kunde tolka det som att bollen tog på en utsträckt arm istället. Men den vi såg, den var ju jätte... ändå upp. Såg ut som att det var på armbågen där, men
2: ja, bara lyckas igen här så länge. Jag tyckte den kändes mycket tveksam. Framförallt vill man lite beskriva, titta på straffen på var bilden här. Gör det, speciellt om det finns minsta lilla tveksamhet.
1: Sydafrika går för ett ledningsmål, Tjeckien har brutit. Det är 5-8 minuter då, sen får vi veta hur mycket ytterligare tillägg det är. 8 minuter till 48 eller 93 då.
2: Ja. Pratar om hur mycket de ska gå för och inte här då i slutet. Det är klart att kommer Tjeckien få en fast situation, då kan du räkna med laddning där i alla fall. Men jag tror ändå definitivt att Tjeckien har förmåga att kunna rå på ett Mexiko, det tror jag.
1: Här kommer Tjeckien genom inhoppare Lukas Provod. Han attackerar centralt, Sydafrika bryter. Sydafrikanska spelare försöker få undan den. Det är väldigt, väldigt trångt, bollen ut över sidlinjen så småningom till inkast för Tjeckien. 86 minuter på klockan, 1-1 alltså. Båda lagen behöver få in en kasse. Tjeckien har återigen tappat en ledning. De har inte tappat den till underläge, men ändå till bara en poäng. Bollen nu hos den sydafrikanska målvakten Ronwen Williams, 34-åringen i sin 64:e landskamp. Och vi ska väl säga det att han har ju inte haft mycket att göra.
2: Ingenting, jag satt precis och tänkte på det också. Ingenting i den andra halvleken. Han var väldigt aktiv i den första. Hade mycket boll, vi kanske framförallt vid egna fötter och sådär. Men helt utanför spelet här i den andra halvleken. Vilket vi väl får se som ett fall framåt då för Sydafrikas del.
1: Tjeckien med bollen mitt på egen plan halva. Zuzek spelar den vidare. Ett snabbt anfall. Nu måste passningen komma. För det var ju en löpning på högersidan. Och hade passningen kommit i rätt tid så hade det kunnat bli jättefarligt. Det blir slarvigt spelet utav Sydafrika. Tjeckien lyfter in bollen i offensivt straffområde. Inlägget alldeles för dålig kvalitet utav Chelleny. Och sen får han jobba hårt för att vinna tillbaka bollen. Gör det väl kanske? Nej, ändå inte. Och ni hör vad publikens... Sympati finns när Sydafrika bryter. Makopa arbetar hårt, får ner bollen till den egna målvakten. 1-1, 3 minuter till 90. Tjeckien mot Sydafrika, båda lagen behöver 3 poäng. Sydafrika då med bollen på den egna planhalvan, närmar sig mittlinjen.
2: Ja, nu är det Sydafrika med kommando och initiativ i den här matchen efter att Tjeckien försöker växla upp men har inte förmågan riktigt med de ytor man har gjort. Ganska defensiv touch på dem skulle jag säga. Att de inte riktigt har den power framåt som man kanske hade i inledningen.
1: Sebelebele har kommit in för Sydafrika. Han är nu där på högerkanten och har kommit in istället för Maseko som kanske var trött och kommer inlägg för Sydafrika. Bryts ganska enkelt utav tjeckiska försvararna. Skottläge, skott kommer. Målvakten redan tappar lite huvudet av den. Målvakten i Tjeckien, Kova, lite osäker. Han dyker och ska ta bollen igen. Får hjälp nu på mittplan då istället utav Zuzek. Och Tjeckien får hand om bollen. 88 minuter. Ranac med bollen i eget försvar för de tjeckiska spelarna. Släpper upp emot Hålers. Det är mitt på egen plan. Halvar kommer längs högersidan. En ganska bra platsning mot Blåvån. Ja, som tar emot och får tillbaka. Fint spel. Stickar i djupet. En möjlighet att löpa för Tjeckien och Solc. Solc är där nere. In med bollen i straffområdet. Lite försvarslagen. Men det är hörna för Tjeckien. Och nu Krejci. Nu laddar han för att nicka in den här bollen.
2: Kommer den där fasta situationen där. Precis, det var en incident här mitt på planen. Precis, vilket gjorde att Schick ligger kvar men reser sig upp nu. Tar sig mot straffområdet. Någon liten dust där med försvararen när bollen är på ett annat ställe så man inte riktigt uppfattar vad som hände.
1: Kommer det bli en utåtskruvad hörna?
2: Ser vi att domaren plockar med sig gula försvarare. Det är ju favoritkompisen där va? Mokwena.
1: han har många kvartsamtal idag.
2: Ja du.
1: Men han har också han har gjort mål också.
2: Ja, det har han.
1: Ja. Och sen blivit varnad. Vi fick också som pratade med domaren där. Ja, viktig hörna nu för Tjeckien och för Sydafrika då naturligtvis. Klockan tickar upp mot 90. Det är bara 35 sekunder kvar tills vi är där. Och det står 1-1 i matchen. Ett segermål vore förlösande. Där kommer hörna. Målvakten kan inte gå ut. Ingen tjeckisk spelare går upp och nickar utan undan utav försvarande sydafrikanare. Men Tjeckien återerövrar bollen.
2: Alla när de vinner tillbaka den.
1: Ska det bli inlägg omgående eller en petning ut mot Kofall på högersidan? Nu kommer väl inlägget. Där kommer inlägget mot straffpunkten. Nickas av Krejci men bakåt. Ut ur offensiv straffområde. Tjeckerna är intensiva i återerövringen. Ny möjlighet för Sima den här gången att spela bollen längs vänstersidan. Så faller Källen i, tappar bollen. Får frispark! Den var billig.
2: Ja, den var riktigt billig och ett relativt bra läge i alla fall. Men en kantfrispark här.
1: Och Fokeng inte alls nöjd med att han fick den frisparken emot sig.
2: 25 meter från kortlinjen då, upp längs långlinjen, ett par meter in.
1: Det är urigt att försvara de här, för då skruvar de kanske inåt och så är det bräcker och nicktouchar den.
2: Ja, man plockar en liten högerfot såklart som ska slå den där precis Kofall.
1: Men nu är de samlade där, de långa, ståtliga tjeckiska spelarna. 7 tilläggsminuter, en halv minut har gått utav dem. 1-1 i den här viktiga matchen, 3 poäng. Gäller. Här kommer frisparken. Den är ganska långt ut. Nick skarvas undan utav försvarande sydafrikanska spelare. Så var det offside. Man är inte riktigt van med det där. Side-taggaren kommer upp så sent. Jag uppfattar inte den heller, ska jag ärligt säga. På en repris. Var är det offside?
2: Nej, det är ingen offside.
1: Inte någonstans. Jo,
2: nej.
1: Helt obegripligt. Ja.
2: En frispark som inte ens når in i den linjen som nickas ut på kanten. Det brukar ju sällan blåsas av för det. Men det var en hel del konstiga avslut.
1: Det var ju ingen som var i offside-position heller.
2: Konstiga domslut i den här matchen.
1: Frispark då för Sydafrika istället. 5,5 minut kvar att spela utav tilläggstiden. Båda lagen jagar naturligtvis mål. Tjeckerna problem med eget försvar. Inkast för Sydafrika. Polly, snabbt. måste ju inspela det också i straffområdet också. Men alla de sydafrikanska spelarna är långt därifrån. Nu ser bollen också nu när den är på egen planhalva. Bra spelare för Mokwene i djupet. Så på ett tillslag och så slarvigt spel för tillbaka Sydafrika lite turligt. Så studsar bollen och hoppar och vänder och vrider. Modau istället skulle kunna bredda ut på högersidan. Där Mofokeng finns nu för tiden. Tjeckerna arbetar hårt, vinner tillbaka bollen. Nu måste de lyfta upp fler spelare om de ska kunna lyfta. Schick, smart spelat bakåt. Ut på högersidan är det ganska snålt slagen, men en bra boll utan de tjeckiska spelarna. Sucha kommer in, stickar i djupet.
3: Det kommer för sent.
1: Mofokena bryter.
3: De har ett bra läge att spela in den där och få ett friläge, men bollen kommer för sent.
1: Titta på målvakten, hur han springer ut till Mokwena och bara bröstar upp sig mot honom och säger det där var bra gjort. 1-1 är ställningen alltså, och det har gått 2,5 minut. 4,5 kvar utav tilläggstiden. Det blev ju drama till slut. Alltså alla matcher lever ju sitt eget liv och sen så blir det spännande eller så blir det intressant på något annat sätt. Det var när Sverige och Tyskland spelar som det inte har blivit spännande. Tjeckien har vunnit boll på egen planhalva. 4 minuter snart kvar att jobba på. Så helt felriktad utspark av målvakten Kovar. Så att Sydafrika bryter den här polis och stiger förväntningarna hos publiken. In lite mer centralt för Mobida att arbeta på. Ut på vänstersidan av polis har skrivit in centralt. Tjeckerna bryter en gång, två gånger, vinner bollen också. Måste de lyfta upp spelet igen? Måste lyfta upp spelare? Måste komma med flera? En bra boll i djupet att löpa på. Att löpa på för Tjeckien och Sol. Sol in i offensivt straffområde för Tjeckerna. Inlägget kommer. Avslutet missas. Ut undan från Sydafrika. Inte speciellt bra. Provo med skottet utanför. Han skulle varit högerfotad eller få till en yttersida. Bollen till inspark i Sydafrika. 1-1. Krampkänningar hos en del spelare. Snart bara 3 minuter kvar. Sydafrika verkar mer nöjda med en poäng än vad Tjeckien gör.
2: Ja, det är klart. Samtidigt så
1: behöver de det.
2: Tjeckien har legat så defensivt under ganska lång period och egentligen bara bevakat. Man fick ju mycket chanser, mycket lägen i den första halvleken. Den andra halvleken har faktiskt Sydafrika höjt sig rejält när det kommer till disciplinen. I var man har tappat bollen och så vidare. Det är klart att man inte har spelat sig fram till mål varje gång, men boll över kortlinjen är inte lika farligt som ett bolltapp centralt i plan till exempel då, men det lär man ju ofta barn att man prioriterar där.
1: Krejci avfaller för Tjeckien. Han är för långt ifrån sig, det slarvigt spelat och så jobbar han tillbaka. Sydafrika, möjligen, de är på egen plan, de fortfarande skulle kunna anfalla. Polis möter i mittcirkeln, breddar ut i höger, en bra slagemål. Utan att jobba på för Sebelebele. Sebelebele utmanar en mot en in i straffområdet för Sydafrika. På täckande Ranac. Och så undan ur det farligaste läget och Sydafrika får börja om. Med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Apollis, Sydafrika i anfallsläge. Oavgjort. Lite grann lätt passning längs vänstersidan att bearbeta för Mofokeng. Mofokeng släpper upp bollen mer centralt och så spelar de bakåt Sydafrika. Och då måste Tjeckien sätta press om de vill vinna tillbaka bollen. Kon ut på högersidan. Modau lyfter mot offensiv straffområde. Där arbetar sig senare. Där kommer lägeskottet. Lite för svagt. När Makopa fick möjligheten, han skaffade sig på egen hand. Stark han var där, men avslutet för dåligt.
2: Ja, Ranak som blir rundad där lite grann. Han ska väl ursäktas för han går på hälarna liksom. Han har som kramp i båda vaderna och Tjeckien då som bekant gjort alla byten.
1: Sydafrika med stickar i djupet. Tjeckien bryter 1 minut och 20 sekunder kvar. 1-1 i matchen och sen en svår aktion utav Schick. Han kunde bara ha skarvat den ut i höger istället. Nu bryter Sydafrika och kommer på anfall igen. En möjlighet centralt för Mofokeng. Mofokeng snett inåt bakåt. Ett bra läge för Sydafrika. Spela ut det nu i det offensiva straffområdet. Så att det blir Sebelebele. Han får skott länge. Sebelebele tar sig in. Bryts. Skott kommer undan till hörnan för Sydafrika. Vilka möjligheter. Men de kommer ju inte till avslut.
2: Tjeckien som känns helt slutkörda här. Står som sten. Staty i eget straffområde. Jag har lite tur här och får den där på sig. Det var många spelare offside-läge, så frågan om det kanske hade blåst av ändå om det hade blivit mål. Nu får man en hörna här och kan lösa på igen.
1: Apollis, 40 sekunder kvar. Sydafrika går för ett segermål mot Tjeckien som ledde så länge. Inlägget kommer där, över samtliga spelare, ut ur straffområdet, ut mot sidlinjen. Hinns den upp? Ja, det gör den i alla fall. för Ocon. Ocon, backen som har klivit väldigt, väldigt högt upp. Nu spelar de bara runt i 20 sekunder kvar. Ska det bli ett avgörande skott på täckande Sorcek? Då händer det kanske ändå inte mer i den här matchen om inte domaren har lagt till mer, för nu är bollen med 10 sekunder kvar. Ja, den spelar ändå till målvakten. Som vinkar, Williams. Spring, så skjuter jag. I P4 har vi ringt, så spelar vi här. Har vi spring, så skjuter jag. Men det blev ingenting av det. Domaren blåser av. Det slutar 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika. Ja, men det blev ju kul till slut där ändå.
3: Ja, absolut. Det var en match som gick lite grann i vågor där topparna var helt okej som här i slutet. Men dalarna mellan vågorna där var inte alltid toppen sådär.
1: Men nöjda ser man nog i Seoul och Mexico City, va?
3: Ja, men ja. Jag sitter och tänker på nästa omgång. Jag är ju redan där då. Sydafrika som ska möta Sydkorea. Ja. Har de chansen? Ja, någon chans har de ju absolut. Har Tjeckien chansen att slå Mexiko? För det är ju det det kommer handla om.
1: Om de inte orkar här, ja, är det 20 grader?
3: Ja, den är inte omöjlig, säger jag.
1: Inte omöjlig.
3: Den är inte omöjlig. Nej. Den är inte omöjlig. Så att, jag är nästan beredd att säga att båda lagen lever i alla fall.
1: Ja, så blev det inför 65 000 åskådare i Atlanta, Georgia. Nu ska vi ut i stormen och se om det är något plan som tar oss till Dallas.
3: Just det. Ja. Jag har tagit på oss som tur.
1: Vi har några timmar att slå ihjäl här. Vi ska väl försöka göra det. Ja, det är midsommar snart.
4: Trevlig sådan.
1: Sydafrika har tagit, ja, men Tjeckien och Sydafrika har tagit varsin VM-poäng i alla fall.
4: Och det såg ut på de tv-bilder jag såg som att den sydafrikanska publiken firade glatt det där första målet på 16 år.
1: Ja, men det gjorde de ju såklart. Och där ser vi nu en liten klack. De har varit ganska osynliga.
3: Ja, men de är utspridda. De sitter ju liksom inte att alla sitter på samma ställe. Men man hörde framförallt när Sydafrika tar sig över på offensiv planhalva så kom det ju visselorkaner ibland. Så att,
1: ja, och när man såg Mofokeng stå och storböla vid nationalsången och så fick han göra det här målet som räddade en poäng. Det är klart att det betyder jättemycket.
3: Ja, häftigt. Han kommer inte fira jul med domaren, men i övrigt var han bra i matchen också. Men
1: midsommar kommer de att fira.
3: Absolut.
1: Ja. Det är lite mildare.
4: Domaren som alltså var Tori Penso, den andra kvinnan i VM-historien att döma en match i herrarnas fotbolls-VM. Och i samma grupp alltså klockan 3 i natt, Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann sina inledande matcher. Tjeckien-Sydafrika slutade 1-1 efter att Sydafrika kvitterat på straff i slutet av matchen. En straff som var lite svårbedömd, och det tyckte inte bara vi.
5: Nej, den kommer nog diskuteras, denna straffen, och det görs den redan. The Guardian skriver i sin live-rapportering att I don't see how you can get out of the way of that, and if those are the laws, it's time to aim for hands. A very poor call in mine. Tjeckiska tidningen Aktuálne, de är lite mer inne på att det var klumpigt då av Pavel Schultz med armen där som kom i vägen för Sydafrikans skott. Mm.
4: Senaste nytt i övrigt ifrån fotbolls-VM är att Elfenbenskustens anfallare Egi Wai, som utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa till Kanada, där ju Elfenbenskusten ska spela match mot Tyskland på lördag, har nu beviljats visum. De nödvändiga tillstånden för hans inresa till Kanada har erhållits, det uppger det ivorianska fotbollförbundet. Den franska ligaorganisationen uppgav igår att en ovanlig mängd spel hade placerats på att Wai skulle ta ett gult kort under en ligamatch i maj med klubblaget Nice. Utredningen avser misstänkta brott gällande organiserat bedrägeri, organiserad idrottskorruption, häleri och penningtvätt, bekräftar åklagarmyndigheten i Marseille och uppger att Wai greps den 29 maj. Han förhördes men släpptes sedan och har själv inte velat kommentera misstankarna som alltså såg ut att stoppa honom från Elfenbenskustens andra match i fotbolls-VM. Men nu tillåts han inresa i Kanada. Och i fotbolls-VM så har vi alltså att se fram emot klockan 21 om knappa timman. Schweiz match mot Bosnien-Herzegovina. Vi har precis avslutat matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Slutade 1-1. Det var Sydafrikas första mål sedan 2010.

0: Africa. Waka waka, this time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground i VM Sport Extra. Bra uppvärmning inför dans runt midsommarstången. Hör strax i VM Sport Extra det senaste vad det gäller storstjärnorna Neymar och Leo Messi. Men först ekonyheter.
1: En 3-årig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i en krokodilhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Pojken vårdas på sjukhus med allvarliga skador och enligt sjukhuset ska läget vara stabilt. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar känna varandra sedan tidigare. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte se röken av dessa 300 miljarder. Det menar Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
2: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
3: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
2: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
1: Reporter Annie Säv. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar av den norska polisen. Och Volvo används redan som patrullbil även idag. Polisen beställer också transportbilar av Mercedes-Benz. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Och bilarna ska levereras från 2027.
0: Veronica Mitrevska med oss denna torsdag kväll i VM Sport Extra, där vi fortsätter med, förstås, fotboll.
4: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande citat: "Familjen vill uttrycka sitt djupa obehag över en brist på hänsyn, respekt och diskretion som vissa personer har visat i hanteringen av en strikt privat familjeanlägenhet", slutcitat. Familjen skriver också att de ber om hänsyn för pappan och resten av familjen.
0: Reporter här David Nyström.
5: Och Brasiliens fixstjärna Neymar kommer inte resa med sitt landslag till Philadelphia för deras andra gruppspelsmatch mot Haiti som spelas lördag natt svensk tid. Han dras nämligen med en vadskada och återhämtar sig fortfarande från den, det rapporterar Reuters. Brasilien som står på en poäng efter 1-1 mot Marocko i deras premiär kanske hade hoppats på en snabbare återhämtning för Neymar. Nu ska vi höra om vår valgranskning.
6: Dagens barn och unga oroar våra partier inför valet.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
5: Reporter här Malin Rimfors. Något som kanske skulle kunna få barn att röra på sig mer är fritidskortet, men där går åsikterna isär.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
8: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att komma till rätta med det här bekymret att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Här kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forssmed.
12: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026.
6: Miljöpartiets Amanda Lind.
13: Regeringen lyfter ju gärna fram hur många kort som är nedladdade, men det handlar ju om hur många av de här som har nyttjats. Så ser man hur det såg ut förra året så var det ju väldigt få.
5: Reporter Malin Rimfors. Ludvig Åberg har ju inlett US Open i golf på Long Island i New York. Han har precis tappat ledningen till amerikanen Stevens Sam, men det är en lång turnering kvar. Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första major-titel. Det säger i alla fall golfens förbundskapten Ola Lindgren. Mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Om drygt 45 minuter då har vi avspark i grupp B:s tredje match där möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt den oavgjorda matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i grupp A. 1-1 slutade den.

0: Ella Langley, Choosing Texas, det är det svenska herrlandslaget gör också vad det gäller boende under pågående fotbolls-VM. Alldeles strax mer om det svenska landslaget och framförallt kommande motstånd, men först åter till den inhemska fotbollen.
1: Just nu pågår en match i damallsvenskan. Det är två lag som vill ta sig ifrån botten, IFK Norrköping och Växjö. Där står det typiskt nog då 0-0. Nyss avslutades också andra matcher, bland annat BK Häcken som slog Rosengård med 2-0, men det räckte inte för att återta serieledningen från Hammarby. Tidigare idag slog också Vittsjö Brommapojkarna med 2-1. Eskilstuna slog Piteå 2-0 och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
0: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Mickey van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som såldes från Wolfsburg till Tottenham för en halv miljard kronor.
3: Ja, det stämmer. Vi var lagkamrat en säsong, så att honom har jag koll på.
2: En av Nederländernas stora stjärnor. Hur rubbar man honom?
3: Ja, men han är ju väldigt exceptionell med sin snabbhet. Så att det gäller väl att kanske inte hamna i så mycket löpdueller med honom, utan spela runt honom så att man tar honom för när.
2: Har ni någon kontakt idag?
3: Inte liksom veckovis, men det händer att vi skriver lite och gratulerar varandras framgångar och så.
2: Du har hunnit hälsa honom att det blir svensk seger, eller?
3: Inte än, men jag ska göra det.
2: Nederländerna kommer till Sverige-matchen efter ett oavgjort resultat 2-2 i sin premiärmatch mot Japan. Svanberg om utmaningen som väntar.
3: Den kommer att bli tuff. Jag tror inte man får underskatta liksom deras första match mot Japan och bara gå på resultat. Liksom. Vi vet och har sett i matchen i VM att det är inte så lätt som man liksom tror alltid på pappret, utan vi vet att både Holland eller Nederländerna då och Japan är två bra länder som spelar en tuff match. Så att vi kommer att förbereda oss på vårt bästa sätt och försöka spela vår match, och då vet vi att vi kan ha goda chanser.
2: Det är ju ändå en press på Nederländerna efter oavgjort i premiären. Hur ska ni utnyttja att de är lite under press?
3: Nej, men så länge vi håller oss till vårt spel och våra principer så tror jag vi kan störa många av lagen här i VM. Att spela enkelt, få våra forwards i spel och få dem i djupled, det är då vi är som farligast, och fortsätta bygga på det.
0: Pirra lite redan, och då är det nästan två dygn kvar till avspark mellan Sverige och Nederländerna. Mattias Svanberg intervjuar där av Kristoffer Karlsson.
1: Ja, och vi har ju senaste nytt här sett till den matchen, och det är att Nederländernas Quinten Timber missar mötet. Det meddelade nederländska landslaget under torsdagskvällen. Anledningen ska vara en lindrig hjärnskakning. Ta hand om det, Q, skriver det nederländska landslaget.
4: Förväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet, och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
5: I don't see us become world champion, actually, no.
4: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
5: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
4: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
5: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
4: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen 2 spelmål, men den slutade lika.
5: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
4: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
6: Semifinal minimum.
4: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
7: I think that the final will be the end.
8: You will be in the final.
7: I think, yeah.
0: Tror alltså Jeroen Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
9: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål. Och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
10: Nummer 51. En toppscorer alla tider.
9: Men var hittar vi då den anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
11: Memphis, up and running,
9: och FC Barcelona.
11: Memphis!
9: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
0: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
12: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
13: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
14: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
12: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
14: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
12: Jäkeres, Jäkeres! Yes! Mål! Har jag? Jajamensan! Isak Jäkeres!
15: Lyckas i mål!
14: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
12: Vad är det här, Jo?
14: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
16: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
17: Hej, Besfors Genelli här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
18: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en liquor store, men om jag kör ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har det.

0: har önskat Ha dig med Yasin.
1: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
2: Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
1: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
3: Här kommer tredje på läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål, sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
1: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Curaçao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos, som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige, valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
0: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
4: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
5: Just att spela för sitt land är stort, där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Ibland tror man inte sina ögon, för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
6: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
5: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättnade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker jag själv var, jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Nej, jag var väldigt stolt över han och han vet om det också.
4: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
5: Nej, i vart för läge snackar vi och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
7: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFJ. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
8: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget, där han har rutinen och framförallt också mål.

0: Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen så att han vilar sig lite, ja, i form.
1: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
0: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
1: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
0: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom så därför han kommer in i startelvan.
1: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de två ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen. Framförallt på sig själva.
0: Ja, de var jättebesvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål. Där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
1: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från möjligheten att avancera från gruppspelet.
0: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här matchen. Jag tror ändå så att Schweiz är lite favoriter, så jag tror att de kommer vinna.
1: De andra lagen i den här gruppen är alltså Qatar och Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko, eller?
0: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Mbolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har ju gjort den och så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM. Så att det är en spelare som jag tycker om och det ska bli intressant att se om också.
1: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången. Och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna Kanada.
0: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det som han säger inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängerna som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
1: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
0: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
1: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
0: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför sitt egna mål och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också. Men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz. För de är en nivå högre, tycker jag, än Kanada.
1: Schweiz, som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. Det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
0: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Men istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
1: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
0: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
1: Och snygga nickmål i krysset?
0: Ja, verkligen.
1: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er, Christian Olsson, Johan Elmander.
1: Åh, vad roligt att höra. Tack,
0: tack,
1: kul.
0: Detsamma.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: Army of the Lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot ändra Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars så skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio. Liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalen med Wales, där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga det för mycket. Men så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
2: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
2: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot ändra Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
3: Det är som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är det en fin skott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika. 1-1 läge. Närmar sig straffområdet. Bryter in. Skaffar sig skottläge. Skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
4: Jag sitter med mig misi, för att slušný úvod, řekl bych jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
5: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Post Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ikonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag, så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter. Och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
7: En succé till och med?
6: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
8: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
9: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
10: Du tycker lite halvt om dem, eller?
9: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
11: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
0: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
12: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
13: Oj då, bollen in! Oj, ja. Och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål. Det är kvitterat.
12: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
14: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
12: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
14: Ein Tag danach, da muss man auch spielen analysieren.
12: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut de dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut ur åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
15: Det är viktigt för oss. Und wir wissen was wir zu tun haben. Da müssen wir bereit sein über 90 Minuten.
12: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
16: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra 2 lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju som vi sa tidigare att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
17: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
16: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och uppsnofsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
17: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora. Så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
16: Och Super Bowl, vad är det då? Jo, det är ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta, som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom. Från höger Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget, och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Siad Kolasinac. På mittfältet från höger Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början, Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajratarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frisparken mot sig där, där han kapar Alaj Begovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
17: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen, även om det inte är en hård touch så vet man ju att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en så, bollen har varit mer uppe i luften än när man har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
16: Frispark för Bosnien lyfts av Alaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
17: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
16: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaka bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolasinac, nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
17: Ja, där har han lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
16: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsade rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mittcirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot här, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänk mot en doj, blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
17: Ja, den var lite
16: lite hård.
17: Den var lite hård var den verkligen.
16: Långtradar touch när det borde varit moped touch så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång. Målvakten i det schweiziska laget, han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga, får undan bollen och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid, kliver igenom mittcirkel med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rörig, slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
17: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
16: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot Mbolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för, ingen förstår vad.
17: Offside, Mbolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
16: Ja, så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
17: Ja.
16: Duktig du är, Johan.
17: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
16: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
17: Ja, där, men verkligen, så är det.
16: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
17: Ja, men det kändes som att han blev störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
16: Men varför blonderar han håret så?
17: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så.
16: Ja, okay.
17: Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
16: Så är det med det. Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågor. ABC nu med hörnan, lågt mot första stolpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
17: Ja, man får ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
16: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen för det är istället det schweiziska försvaret. Elfedi mittbacken hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten där bosnierna genom Kola Sinac vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. Närkamp väntar schweizarna omkull. Frispark Schweiz.
17: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
16: här kommer här. Vargas in med bollen i offensivt straffområdet. Kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka. Skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörnan.
17: Och när vi har en skärm där vi ser allting ovanifrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
16: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder. Lägger i ordning för vänsterfoten, där kommer inlägget. Var snett och lågt det var undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
17: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen ja. Att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
16: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
17: Han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
16: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen, in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är nere och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare tycker schweizarna. Nej, tycker domaren. Det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
17: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet och bra mottag. Tar med sig och skjuter på... Ja, en blandning mellan en tåfjutt och vrist såg det ut som att vara.
16: Endoy var det. Dan Endoy. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen. Kanske att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något men det blir sällan något.
17: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
16: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
17: Nej.
16: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Oh, är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
17: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
16: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
17: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
16: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, va?
17: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade, men annars så har det varit vissa matcher som Marocko-Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll, och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
16: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål. Det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
17: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också Schweiz här i det taktiska, för Bosnien de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
16: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
17: Nej.
16: Han är ju typ fri vid första stolpen.
17: Ja, det är han.
16: Han
17: sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
16: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Eibischer som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra, signalröda i den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av bosnierna vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
17: Nej, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
16: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det inte är någon där som kan göra något av det.
17: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den, men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
16: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
17: Ja, det är fina. Jättefint.
16: Och njöt, hör jag.
17: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger nu får du ta över honom, och så gör man det.
16: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.
17: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och ja. Har gjort en del mål för dem. Så att det är det som han är mest känd för kanske.
16: Och har stor respekt med sig därmed. Av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18 minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
17: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom först och främst backlinjen i Bosnien och sen också mittfältet, för just nu så blir det lite stillastående, då är det enkelt att försvara sig.
16: Motlöp är ett bra ord. 18:e minuten, här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den, 33-åringen är det vid kortlinjen, får inte in ett inlägg för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt och uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål, det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker genom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
17: Det är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så
16: och det var en fin lösning där.
17: Det var jättefin boll ut till honom.
16: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
17: Ja.
16: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Såna där passningar in centralt i banan. No.
17: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
16: Ja, det var det.
17: Ja,
16: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
17: Det var verkligen två stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
16: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbytar bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte, mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic. Knuffar Dedic i ryggen. Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasilj som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
17: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte in till de stora chanserna ändå gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen det gäller att man ska vara på topp.
16: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott, nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften. Nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Ndoye som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark, Bosnien-Herzegovina.
17: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
16: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vatten-avbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
0: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blågult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Dubiosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är ännu 0-0 och det är 3 minuter långa dricka vatten uppehållet har genomförts. Och båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffområdet. Och ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Moharemovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll är ju farlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten. Memic, Amar Memic. Det är han från Plzen i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundjic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite
1: och, lite
2: och,
1: samlat,
2: hade,
1: ja.
2: Ja, och hade lite spel utanför för Schweiz.

0: så kan det ju gynna Schweiz också, för det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen, det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
1: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
0: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj, som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic som också spelar för Schalke, som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
1: Men, för att bara säga... När man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt och då är Molo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
0: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
1: Nej, det har det inte varit.
0: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
1: Ja, men det är självklart det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål, utan när man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att, sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
0: Mm, det är det som gäller i den här matchen, för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt, utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
1: Mm, ja, nej, men hoppas att de spajsar till det med någon typ av frukt lite senare så att eller grädde på moset eller lite
0: papaya coconut. Kanske, who knows, kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det är ett klivande löpsteg och får tillbaka bollen i straffområdet. Ett jättebra läge. Edin Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge, han med svenska knytning, att göra mål. De behåller trycket, bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen, fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål!
1: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom, för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tahirovic. Ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
0: Ja, och den kommer snabbt, dyker upp sådär chansen, men han visste att den skulle komma, det var ju därför han var där.
1: Ja, och det man måste tro på också, att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
0: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirovic, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF-ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu bosnierna mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ett det som hundan individuellt. Svårfjällade att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Kan lägga ut på vänsterkanten. Gör också det. Till stillastående varg. Endoy som får bollen bakom sig. Rodriguez var det och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
1: Men det är precis så som man försökte där, hitta in i mellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
0: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det, schweizarna.
1: Ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
0: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuten. Schweiz anfaller. Det gör de i stort

0: hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkt försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken. Försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
1: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll, det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
0: Och det är än så länge intressant, än så länge. Vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
1: Ja, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker om.
0: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet. En boll och nickar på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det första halvlek 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles grogg. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Endoj misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Endoj och går över kortlinjen. Och Dan Endoj har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
0: Ja, precis. Men det är ändå inte så att man tänker att Endoj och bollen ska hitta på något roligt ikväll. Sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
1: Nej, det känns ju inte som det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting. Och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
0: Tacka oss, Endoj.
1: Ja.
0: Jag såg en, och det gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen när målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharremovic, huvuden. Oj, vilken satsning.
1: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt straffområde.
0: Här kommer Bosnien, skott från distans, lätt fångat, skottet från Amar Memic som är pigg på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Kober.
1: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien när de väl kommer fram, så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär, det är få gånger de gör det, men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på och rullar från vänster till höger.
0: Det går för sakta.
1: Ja, men Schweiz. Det går för sakta och framförallt det går inte så mycket framåt, det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
0: Men Schweiz är väl såklart är fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det så där 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläppt kvitteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
1: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll än att bara stå i sina block så som Bosnien gör och även vad Qatar gjorde. Så att det är klart att det sliter ju på då och blir frustrerande efter ett tag när man inte kommer igenom.
0: Schweiz fortsätter anfalla oförtrutet. Det är imponerande. På vänsterkanten 0-0 i matchen. 39:e minuten. Schweiz stannar upp. Publiken börjar bua i Los Angeles för att det händer för lite i det schweiziska spelet. Xhaka slår då en djupledspassning som överraskade alla. Även domaren som fick bollen på sig och bröt passningsbanan. Och säger med sitt portugisiska kroppsspråk, João Pinheiro, domaren. Ja, men vad ska jag göra, Granit Xhaka? Som skäller på domaren och säger, varför står du i vägen? Det var en genial passning. Men hur skulle han kunna göra på något annat sätt?
1: Ja, nej, det var faktiskt en bra passning som hade... Ja. Kunnat bli farlig, men tyvärr så var den väldigt han ser väldigt lång ut, domaren där i vägen.
0: Som smala ben har han också.
1: Ja, som en liten extra mur som Bosnien ändå så har satt upp där.
0: Fast så är det såklart inte, för han är ju naturligtvis neutral. Långboll i offensiv riktning för Schweiz nickas undan av vänsterbacken Kolasinac från Atalanta i det bosniska laget. Schweiz vinner närkampen sen på den studsande bollen vid mittlinjen. Ut med bollen från Freuler på vänsterkanten till Rodriguez, han med den lilla hårtofsen. Ut ännu längre till Endoy, han som haft en olycklig första halvvecka med de blåa skorna. Fintar vänster, fintar höger, säger Regnbågsmuffins, tappar bollen och får inspark emot sig. Ville haft hörna. Det går inte alls Dan Endoys väg.
1: Nej, det gör det inte. Jag tycker att han överarbetar vissa situationer, men i det här läget...
0: Så har han ju rätt.
1: Ja, han har helt rätt. Det har varit många sådana beslut utav domare där det har verkligen varit så klart att man ser att det är en frispark eller att det har varit motståndarlaget som slår ut bollen, men... Det är klart att det är nerver för domarna också i ett sånt här stort mästerskap, och lätt för oss att sitta där vi har fullt med tv-skärmar och reprisbilder och ha tillgång till.
0: Ja, vi har det så lätt.
1: Ja, men det har vi verkligen.
0: Ja, och drömjobb. Vi får kolla på fotboll. Fantastiskt roligt. Vi ser nu VM-fotbollen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Står 0-0 i den 41:a minuten. Bosnien i offensiv riktning. Kolla Sinat, mitt på offensiv planhalva, kan lägga djupligt. Gör också det fram till Memic, men då blir det alldeles fel, och Schweiz bryter på sin högerkant in centralt. Dålig passning, bra brutet där av Bosnien som kan komma till ett skottläge kanske också, så passar de sig ur situationen. Alaj Begovic kan skjuta utanför straffområdet, passar istället, där kommer skottet. Åh, vilken bra täckning av Remo Freuler. Kastar sig längs marken, täcker Dzeko skott och ut med bollen till inkast för Bosnien. Jättebra gjort av Freuler.
1: Ja, det var det. Förstår inte riktigt varför de blev irriterade på varandra, ja, men det ser man i första läget. Dzeko, han vill ha bollen, ja, och det ska han faktiskt ha, men det går så otroligt snabbt där inne så att den här extra touchen gör att man kan stänga
0: in. Bosnien med inlägg in i straffområdet, studsar förbi allihopa med en på en schweizare över kortlinjen, tänker jag, tänker också bosnierna, tänker inte domaren, utan inspark för Schweiz. Ska det bli i matchminut 42. Och Sergio Barbares, förbundskaptenen, före landslagsspelaren i Bosnien-Herzegovina, dansar Chigading framför sin avbytarbänk, försöker väcka sitt lag, men han borde vara ganska nöjd med det de presterat på sistone, för de är ju mitt i ett energiryck.
1: Ja, men det som jag läste ut över det kroppsspråket, det var att han vill ha tempo i bollen, att han ska fortsätta att spela liksom, att man...
0: Men de har ju gjort det på sistone.
1: Ja, men det har de absolut gjort, liksom, att fortsätt med det, för det leder till någonting istället för att man ska hela tiden slå det där snabba inlägget. Försök att hålla bollen lite. Så uppfattade jag de där gesterna.
0: Kanon. 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de två utmärkta mittbackarna i Bosnien-Herzegovina. Den andra är ju Nikola Katic. Bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten. Har bara schweizare emot sig, inga bosnier med sig, och ramlar dessutom Adar Dedic, och Schweiz med bollen här. Kan faktiskt se med kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
1: Ja, det ska gå väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
0: Ja, eller kanske framförallt, gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart, det är många som går på en VM-match. Det är fotbolls-VM, fantastic. Vi går och ser en match, vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
1: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta de där 3 poängerna. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
0: Nej. Alaj Begovic och in i straffområdet. Han är fri för Bosnien. Han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
1: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Så, eller passa. Han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
0: Alltså hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är också att Zeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
0: Hörna nu för Bosnien. Alajbegovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0 Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
1: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare. Och de verkligen, nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena. Men de har någonting som går mycket snabbare.
0: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien, Herzegovina, är ju kanske inte Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså sådär elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
1: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
0: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen Rodriguez med en djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilj fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0 Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort där, tänk om det blev oavgjort i matcherna idag igen, vad hände då? Det är väldigt viktiga poäng på spel hur som helst. Här kommer Ndoye i offensivt läge för Schweiz i en bra situation. In i straffområdet, driver bollen med högerfoten. Tappar den mot Sundjic som ramlar med bollen ut ur straffområdet. Får inte frispark men bryter på ett uppoffrande sätt. Och Bosnien rullar hem bollen till målvakten Vasilj som bara drar iväg den. Lätt stressad upp mot mittlinjen där schweizarna återtar bollen. Schweiz kommer igen på vänsterkanten. De anfaller ju 9 av 10 gånger där ute på vänsterkanten. Rodriguez inläggen i straffområdet ser bra ut. Nickas undan av Muharremovic, mittbacken, den blonderade. Så småningom så kan det bli en kontring för Memic och de andra i Bosnien. Och då får han bollen på en schweizare. Eibischer ut till inkast för Bosnien i hög med avbytar. Bänkar ner. 1,5 minut kvar av de 3 tilläggsminuterna. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Dan Endoys första halvlek. En utmaning.
1: Ja, han har inte kommit in i den här matchen. Han har ju fått rört bollen väldigt, väldigt mycket, så det är ju roligt för honom, men då kanske man ska försöka komma in i matchen också och hjälpa laget istället för att skälpa dem lite som det har varit nu.
0: Varför anfaller de hela tiden på hans kant kan man ju fråga sig.
1: Ja, men det är ju en sån typ av spelare som man vill ha involverad för. Har han en bra dag så dribblar han ju bort sin utmanare där ute liksom. Ja.
0: Nu är de där igen på vänsterkanten, schweizarna. Rodriguez backen har ju Ndoye framför sig. Eibischer som i grundläget uppställningsmässigt är på andra kanten är också där ute nu. De har väl identifierat att Bosnien är svagast på den kanten förstås. Ndoye får bollen i straffområdet och sen för långt ifrån sig och sen på sig när Bosnien bryter och ut över kortlinjen och inspark för Katic, mittbacken, och de andra i Bosnien.
1: Mbolo, forwarden i Schweiz, han står och är verkligen spelbar hela tiden. Skulle man kunna hitta in till honom så att han kan släppa tillbaka den på en löpande mittfältare som kommer rättvänd, då tror det ska vara då kommer det bli mycket mer lyckat i Schweiz.
0: Det känns ju som att Schweiz har det. Det gäller bara att de justerar lite grann, kanske byter någon spelare och sätter lite bättre fart, så gör de ju mål.
1: Ja, men det känns som det, att bara man får den lilla twisten på det, och det finns lite att snacka om i det omklädningsrummet här nu medan Bosnien. Jag tror att de är ganska nöjda med sina första 45 minuter.
0: Vilken är den bästa målchansen i första halvlek?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara Bosnien som hade bästa.
0: Kanske är det det ändå. Kolla Sinats när han inte sköt.
1: Ja.
0: Det var ett bra läge.
1: Ja.
0: En doj har snubblat i avgörande situation.
1: Ja, han har skjutit precis i burgaven också. Ja, men, så att, ingen sån klockren tycker jag inte.
0: Det kan bli bättre i andra halvlek mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina när det gäller underhållningsvärdet och de skapade målchanserna. Det är 0-0 efter den första halvleken.
2: Och det bästa läget var när han inte sköt.
0: Ja, och slog knut på sina egna ben vid anklarna.
2: Det låter ju inte så superhett.
0: Nej, men det är roligt. Det är ju VM.
2: Ja, ja. Men du Johan, är det inte märkligt ändå, Schweiz, tänker jag? 1-1 mot Qatar och nu 0-0 mot Bosnien efter första halvlek. Är Schweiz inte bättre än så?
1: Ja, men det känns lite som att det har låst det för dem. Att de måste få igång ett tempo i sitt passningsspel. Och då tror jag också att det får flytet. Får man in det där målet så tror jag att det kan flytta på lite bättre för dem. Men det är klart att det är en ny scen för dem. Det är lättare att spela ett kval än att komma till ett VM när det är så mycket press på en. Men det känns ju som att de är så pass rutinerade så att det ska inte vara ett problem för dem faktiskt.
2: Det är ju roligt med folk som är över 40 och fortfarande kan spela fotboll. Ganska mycket kritik mot Cristiano Ronaldo efter gårdagskvällens match för Portugal. Hur ser Edin Dzeko ut under den första halvleken här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spela bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
2: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
0: För att vara 40-årig fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
2: Underbart. Vi har mer i foron Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: Lady Gaga med Poker Face. Om ni vill höra hur målen lät i den första halvleken så lät det så här. Ja, det var inga mål alltså i den första halvleken mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0. Vi har paus där nu. Hörs strax om Nederländernas monstersvit. Oroväckande inför Sveriges möte med Nederländerna på lördag kväll, midsommardagen. Men först golf.
1: Ja, för nu har Ludvig Åberg spelat färdigt den första rundan av Golfmajorn US Open. Och det har börjat riktigt bra för den svenska golfstjärnan. I svårspelade förhållanden och starka vindar så gick Åberg på ett slag under par, vilket i nuläget räcker till en delad andra plats i tävlingen. Ett slag bakom amerikanerna Sam Stevens och Cohen Ryder, med några golfare kvar att spela färdigt den första rundan. Tyngre inledning däremot för Alex Norén som gått på fyra slag över par och därmed ligger långt nere i resultatlistorna. Han är också färdigspelad för idag.
0: Ekonyheten i Veronica Mitrevska.
2: En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året. Och nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åtalet har den då 15-åriga pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med sina uppdragsgivare via krypterade chattar. Men vem den tilltänkta måltavlan var är oklart, rapporterar P4 Jönköping. För att det ska finnas mat till barn och äldre om krisen kommer så har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor. Det är Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap. Isak Bergdahl är beredskapsanläggare på Livsmedelsverket.
3: Nivån är i regel inte så långt kommen.
4: Då går vi ner för trappan här.
5: Madeleine Kringerås, kost- och städchef i Torsby kommun, tar mig till ett hemligt underjordiskt förråd.
4: Välkommen in i mörkret.
5: Här finns bland annat mängder av kartonger fyllda med stora konserver innehållande frystorkad mat. Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
4: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
5: Beredskapsanläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
3: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
2: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
8: Har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting men inte har gjort då.
7: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010, där Spanien vann i förlängningen.
8: Det är väl dags på lördag att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Det kan väl bli det första laget som sätter ner dem.
9: Hur gör man det på bästa sätt mot det här laget?
8: Det kommer vara svårt tror jag absolut, men vi har visat tror jag när det väl gäller här så har vi visat upp en bra performance, så jag tror vi kommer göra detsamma igen. Det kommer såklart bli en helt annorlunda match vad det var senast. Det är klart att de är skickliga med boll och än vad Tunisien var, lite tyngre på fasta situationer, så vi har jobbat i veckan på vad vi kan göra och vad vi ska undvika lite, så tror jag att vi kan ställa till med en bra match och förhoppningsvis få ett med positivt resultat.
7: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
10: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår den då nu på lördag.
7: Hur ska ni göra då för att bryta den monstersviten?
10: Nej, men såklart så måste vi... Vi gör en bra match kollektivt och liksom sätta stopp för dem, sen straffa dem.
0: Benjamin Nygren där, reporter Kristoffer Karlsson. Strax mer ifrån det svenska landslaget som på lördag kväll alltså möter Nederländerna. Nederländerna som ju kryssade mot Japan i sin första match, medan ju Sverige vann stort 5-1 mot Tunisien i sin VM-premiär. Vi har paus i grupp B. Det står 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Efter den första halvleken i samma grupp möts vid midnatt ikväll Kanada och Qatar. Och tidigare ikväll så hade vi ju det oavgjorda mötet i grupp A mellan Tjeckien och Sydafrika. De har nu totalt en poäng var klockan 3. Tidigt i morgonbitti, då möts Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann i den första omgången.
11: Alexander Bernhardsson, du har ju tidigare berättat om den här ganska långa vägen som du har fått ta genom livet fram till ett VM. Att få starta mot Tunisien senast, hur var det?
12: Stort, absolut. Det är väl som alla säger, jag tror en barndomsdröm för alla att få spela ett VM. Och det största du kan göra som fotbollsspelare. Och man har tagit en lång väg hit, men man står här och är stolt och glad och ja, otroligt taggad inför matchen för att gå ut och visa att vi ska vara med här och vi ska inte ge någon lätt match. Så det var kul att få komma hit såklart.
11: Ja, men såklart stort för alla, men jag tänker att ni är några i truppen som kanske inte hade räknat med att få ta sig till VM men också få starta i ett VM för bara något eller ett par år sedan. Alltså om du bara tänker tillbaka, hur har det varit?
12: Nej, men det går, alltså, som sagt, när jag var division 4 så var det väl kanske inte det man trodde, att om några år så kommer man bara spela ett VM för Sverige och få starta. Men samtidigt har man alltid haft tron på sig själv att man ska gå så långt som möjligt, och när man fick göra det så var det ett kvitto på att man lyckats på något sätt att ta sig till den här nivån. Och jag var kanske inte chockad att man kom hit, men det har varit en lång krokig väg, men man har alltid trott på sig själv, och när man väl fick stå där och göra matchen, så absolut, i din stolthet, familjen också och alla kompisar, och liksom få spela för Sverige i ett VM är stort. Så att det är såklart någonting man inte trodde, men man har aldrig gett upp och man måste också vara stolt och glad.
11: Under den här resan, har du någonsin liksom tillåtit dig själv att stanna upp och njuta och kanske så inse vart du är?
12: Jag vet inte, det är så svårt. Såklart njuter man av att spela fotboll, alltså har det som ett jobb, alltså få spela hela tiden och njuta varje dag, men samtidigt så man är i sin lilla bubbla, man spelar fotboll, tycker det är kul och ska ut och vinna matcher varje av vinna träningar framförallt och sen vinna matcher. Så att man är i sin lilla bubbla, sen när man väl får semester och kan landa i det lite vad som väl har skett under säsongen eller sånt, så är det klart att man hinner landa lite i det. Men jag tror framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på din karriär och känna att du var nöjd och du gjorde det här och det här och det här. Så jag tror att framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på vad du gjorde i din karriär. Men jag tror när du väl är inne i det så är du i din bubbla och du vill mer och mer och mer och vinna mer och mer. Så att det är kanske svårt att njuta fullt ut.
11: Ur ditt perspektiv, försvarare, jag gissar lite extra koll på anfallet då, även om man har koll på hela laget. Men vad ser du för nycklar som Nederländerna har?
12: Nej, men de är skickliga liksom en mot en. Det är liksom starka spelare på alla de positioner där uppe och de är löpvilliga, vill utmana och komma bakom backlinjen. Så att det är väl deras styrkor offensivt skulle jag säga. Men vi har en bra plan på hur vi ska stoppa det.
11: Hur mycket ändrar man faktiskt i spel? Vi hör er säga ganska ofta att vi vill ut och spela vårt spel. Men hur mycket ändrar man och vill man ändra liksom från match till match?
12: Nej, men inte så mycket skulle jag ändå säga. Det så här, man vill ju kanske inte ändra för mycket våra spel. Vi vill ju hålla oss till vårat sätt som vi har tränat på länge, där vi känner oss trygga och vi ska göra det fullt ut och förlorar vi. Och vi är nöjda med vårt spel, så då är det så. Men vi kommer gå ut och göra allt vi kan för att följa våra matchplan, göra det så bra som möjligt och stoppa dem.
1: Alexander Bernhardsson till Radiosportens reporter Selma Jennervall.

0: för Bulgarien med Bangaranga.
1: Det för oss till fotbolls-VM och matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina som i den första halvleken var extremt lite Bangaranga. Det är 0-0 nämligen. Andra halvlek är en minut och 12 sekunder gammal på den superfina, hypermoderna arenan, silverglänsande och luftkonditionerad i Los Angeles. Schweiz med ett inlägg in i det bosniska straffområdet undan av bosnierna. Sunjic som står så himla rätt, den defensiva mittfältaren, så ofta lägger undan bollen ut på högerkanten. Dedic dribblar, tappar bollen. Här kommer Schweiz centralt, rider en passning som genomskådas av det bosniska försvaret utanför eget straffområde. Närkamp stundar. Den portugisiska domaren låter dem närkampas och så kommer bosnierna loss med bollen upp till Dzeko i mittcirkeln, tar emot, går omkull, får frispark. Edin Dzeko, folkhjälten, gör sin 150:e A-landskamp, har gjort 73 mål och är på den nivån att små och stora flickor, pojkar och män och kvinnor på läktarna har såna där engångstatueringar med hans profilbild på kinderna i Los Angeles. Har vi sett i pausen?
2: Ja, okej. Okay. Det missade jag, men det nog stämmer exakt det du säger.
1: Ja, det gör han det faktiskt. Mm. Väldigt gulligt att se. Mm. 0-0 är det, 2 minuter i spelade lite drygt av den andra halvleken och vi hoppas ju på att det ska bli lite mer Bangaranga.
2: Ja, jo, men verkligen. Jag tycker att Bosnien stod lite mer för det där Bangaranga än vad Schweiz gjorde. De spelade ganska tråkigt faktiskt, ja. I långa stunder och hade inte något tempo i bollen, så nej, de måste bli lite mer direkta och framförallt mer löpvilja i laget också.
1: De slår nu bort en passning som tas om hand av Kolasinac i det bosniska mittförsvaret. Han söker djupledslöpande Demirovic som inte når bollen utan det schweiziska försvaret emellan. Hem med bollen till målvakten Kobel från Dortmund, Borussia Dortmund i den tyska Bundesliga. Det är många spelare i det schweiziska laget som spelar i Bundesliga. Det är ju kulturellt så, Schweiz och Tyskland nära varandra. Och det har alltid varit så att schweizarna är gärna i Bundesliga och briljerar i olika lag där. Nu briljerar de med bollen hos Widmer, han från Mainz i tyska Bundesliga, till Xhaka, vänster inner sida ut på vänsterkanten till Rodriguez, lite yta här fram mot en boll och ryggen mot mål, klen touch på bollen den gången också. Det var hans första touch i andra halvlek, den var sådär betonghård, precis som första touchen i första halvlek.
2: Mm. Men jag tycker att om man ska snacka lite liksom, så tycker jag att de ser väldigt stabbiga ut i Schweiz när de kom ut. För att de är lite äldre och att det tar lite längre tid för dem att bli varma, men det skulle inte vara några konstigheter här under de förhållandena som är på arenan med värmen. Ja,
1: för inte har de suttit i paus och smaskat i sig ostfondy i stora portioner.
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske äter någon ost utan hål.
1: Kanske det, ja. 0-0 i matchen, 4 minuter är spelade och med tanke på nivån i det vi säger så förstår ni att det finns läge att tänka på annat än det som händer på planen. Men matchen är fantastiskt viktig för det blev oavgjort i de båda första matcherna i den här gruppen. De andra lagen är ju Qatar och Kanada, möts med avspark vid midnatt och det betyder ju att den här matchen är jätteviktig, laget som vinner. Wow, vilken situation inför fortsättningen.
2: Ja, men det är det som blir lite så här fundersam, alltså Schweiz, varför låser det sig så himla mycket för dem. Ja. Bosnien gör det bra i sitt försvarsspel. Det måste man ge dem. De är följsamma. De offrar sig för varandra. Det gjorde de i första matchen också när de mötte Kanada. Men kollar man liksom när de väl bryter ut ifrån sitt försvarsspel, då är det lite glädje och då vill man ju framåt. Mm. Schweiz, jag vet inte riktigt vad det är. Det är svårt att ta på att de inte får ihop det riktigt.
1: Men de kom ju, schweizarna, till det här mästerskapet med väldigt tydligt favorittryck på sig. Press hemifrån, det här ska gå bra. VM-kvalet var en dans. Vi har ett bra lag. Spelarna spelar i fina klubbar. De gör bra ifrån sig där. Nu kommer det gå bra i VM också. Kom igen bara nu. De kanske inte är så väldigt bra så att de klarar det. Så det är självklart lätt.
2: Och sen så kan det vara under kvalet också. Så kanske de inte hade ett motstånd som var... Nu
1: möter de ju Sverige ibland.
2: Ja, nu möter de ju Sverige, men Sverige hade ju inga bra matcher när man mötte dem. Så att det kanske också då vaggar man upp en förväntan liksom, ibland supportrar och spelare. Men det är klart att man ska tro på sig själv och sitt lag.
1: Här kommer en doj utanför straffområdet för Schweiz. Går in i detsamma, skjuter med högen. Målvakten räddar vid sin första stolpe. Det är en dojs bästa aktion i matchen. Jättebra. Han ska vara kvar på plan. Vi såg ett snack i spelartunneln på väg in på plan mellan just en doj som hade en klen första halvlek. En kreativ, avgörande spelare. Och förbundskaptenen Jackin. Jackin sa allvarsord till honom på ett positivt sätt. Log och sa, du kan... du vill, du törs.
2: Ja, men jag tror det. Att det kändes som på hela hans ansiktsuttryck och allting, att du bara fortsätter. Det kommer komma, och det är bra coaching också utav en tränare, att liksom bara, jag vet vad du kan, det är bara köra vidare så släpper du.
1: Jag vet ju hur du var anfallsspelare utan att göra mål till exempel också. Har han ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde väldigt många mål ju. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz sitt fot emellan, rider ut med bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten i anfallsriktning på Schweizis planhalva alltså. De kastar den hemåt genom laget, ner till backlinjen och hem till målvakten som är klädd helt i maskrosgult. Vi reviderar tidigare nyansberättande om den nyansen där på det gula, maskrosgult alltså. I offensiv riktning nu Bosnien-Herzegovina som drar på sig en frispark när de försöker byta igenom på vänsterkanten utanför det schweiziska försvaret, och det är schweiziskt frispark i den 8:e minuten av den andra halvleken, och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Schweiz kom hit med favorittryck på sina axlar, kämpar med det och demonerna som bor där. Bosnien kom ju hit helt utan favorittryck. De har ett lag egentligen skapat, säger de som vet mycket om bosnisk fotboll. Och här får de en chans centralt i banan, Bosnien, och så slår han bort den mittbacken Moharemovic när de hade efter en schweizisk fel passning ett superläge. De har ett lag som egentligen håller på att byggas till EM om 2 år. Det är då de ska vara som bäst, det här bosniska laget. Att de är här nu är ofta, menar många, är i stort sett bara en bonus.
2: Ja, det är klart att det är att kunna bygga ihop ett lag och få rutin i de här mästerskapen. Det är otroligt viktigt för alla landslag.
1: Rodriguez till Freuler utanför straffområdet. Schweiz anfaller, nick utanför, inspark för Bosnien ska det bli. Det var Abischer som var framme och avslutade det där schweiziska anfallet. Bosnien tog sig ju till detta mästerskap på Italiens bekostnad. De gick ju hit via playoff, precis som Sverige gjorde. Vann sina 2 matcher via oavgjort vid fulltid och förlängning och straffavgörande, bosnierna.
2: Ja, 2 gånger om. Ja,
1: först Wales och sen Italien var motståndarna. Så de är ju bra i pressade situationer.
2: Ja, det är de verkligen. Och det är ju någonting som man kan ta med sig till en sån här stor turnering också. Att man kan avgöra att man har nerverna och inte stressar upp och tror på sin spelidé.
1: Schweiz, Schalke utanför straffområdet i Sidler. Åh, det där kunde varit en jättebra passning. Varför klev han inte ett steg framåt och rider? Varför fattade han inte att passningen var till honom? Han släppte den. Och så blev det ingenting för Schweiz utan undan Bosnien. Upp mot mittlinjen där Schweiz tar över, börjar bygga Akanji, mittbacken, den spelskicklig från Inter, precis där framåt till mötande rider han som missförstod situationen nyss, så behåller de bollen möjligtvis lite mer frifotade nu schweizarna i sin rörelse, i sitt passningsspel, så passar de bort bollen just där, kan bli en motattack från Bosnien. Dzeko omkull, ingen frispark istället, Ndoye in i straffområdet på vänsterkanten, skjuter på täckande Bosnien till hörna.
2: Ett av de orden som var kanske där när han fick sitt snack i paus, det var att han ska gå mycket snabbare på avslut, för det har han gjort nu 2 gånger om ursäkta, Ndoye.
1: Dan Ndoye från Nottingham där han spelar sin vardagsfotboll. Ja precis, han söker inte passning hela tiden utan han skjuter, står det några fötter i vägen, skjuter då, kan få en hörna och så kan det bli grejer på den. Här har de nu en hörna. Schweiz som har 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det spelar snart 10 minuter av den andra halvleken. Många på läktarna tänker på annat. Vad de ska äta till middag, var bilen är parkerad. Lade vi på tillräckligt mycket, måste snart kolla på sin app. Vänta lite med det, följer den här hörnan först. 10:e minuten, andra halvlek. Hörna för Schweiz ska komma in från vänsterkanten. Där ute är Abischer för att träffa bollen. Michel Abischer från Bologna. Där kommer bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen. Nickas undan av det bosniska försvaret. De flyttar snabbt upp sitt lag. Schweizarna följer med. Här kommer nästa inlägg från Schweiz in i straffområdet. Och en bicykleta, cykelspark och jätteräddning. En jätteräddning på det som håller på att bli ett absolut drömmål av Ndoye naturligtvis.
2: Det är klart att det är han som dyker upp. Jättefint. Det bästa han har gjort i den här matchen. Men vilken räddning
1: av Vasil. Nu kommer bollen precis där han står. Men han ska hinna reagera och få upp händerna. Gör det och styr bollen över ribban till en ny schweizisk hörna. Wow, vilket mål som inte blev.
2: Ja, jättefint. Han ser ju bollen hela vägen och den kontrollen på kroppen blir avvinkat visserligen för offside i det läget när inlägget måste ha kommit då.
1: Ja, de hör av sig från varrummet och säger att det där ska inte vara någon hörna för det där tråkigt det hade varit då. Tänk om den hade gått in. Nej, tyvärr. Offside.
3: Ja,
1: ja. Ja, bicykleta, alltså liggandes i luften, sparkandes över huvudet, cykelspark som det kallas, och träffa bollen perfekt. Det svåraste man kan göra nästan i fotboll.
3: Ja, det är det. Ja. Det är det. Det är verkligen hitta den tajmingen och få ner den på ett sätt. Ofta så när man försöker så flyger bollen högt, högt upp. Mm.
1: Det enda som är svårare än det, vet du vad det är?
3: Och komma igenom Bosniens försvar.
1: Ja, eller att göra en bicykleta med fel fot.
3: Ja, jo, det är det. Det har du faktiskt rätt i. Det är väldigt svårt.
1: Yes. Ja, nej, men det bosniska försvaret är också en utmaning. Nu snor de bollen högt upp. Kan kanske hitta på någonting själva här. Tahirovic, Benjamin, som inte syns mycket i det bosniska laget. Han har ju i första hand balanserande defensiva uppgifter. Svensk-Bosnien på mittfältet där. Lägger bollen vidare inom laget så att de kan anfalla på vänsterkanten. Kolla Sinats överlappar. Kommer inspel in i straffområdet. Det blir lite snett därifrån. Alaj Begovic, den unge med det delvis blonderade håret. Bollen över kortlinjen till inspark för Schweiz och målvakten Gregor Kobel, som känner myrorna krypa i knä och andra leder, för nu är det ju inte så himla mycket tid kvar av den här matchen, snart bara en halvtimme. Det är ännu bara 0-0 mellan de klara favoriterna Schweiz och uppstickarna lilla Bosnien-Herzegovina, som är tigrar och lejon och som kämpar mot schweizarna som inte har särskilt många spetsiga anfallsidéer. Nu i anfallsposition för Kolasinac och kompani i det bosniska laget. 58:e minuten, spelar sig hem till backlinjen, där är de trygga och sköna. Kratic, mittbacken från Schalke i Tyskland, lägger ut bollen på högerkanten till Dedic från Benfica, kliver över mittlinjen, möter ett väl samlat schweiziskt försvar. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. De övriga lagen i gruppen i Qatar och Kanada, det är ju fyra lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM. Det är de 48 nationerna det, och de två andra lagen, Qatar och Kanada, möts i Vancouver i Kanada med avspark vid midnatt. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första omgången. Det betyder att alla matcher är fantastiskt viktiga när det gäller avancemang till nästa nivå i turneringen, till utslagsfasen. Den här matchen är därför superviktig. Laget som vinner, och de mår mycket bättre än laget som förlorar. Men än så länge så är det oavgjort här också. När Nico Elfedi, mittbacken i det schweiziska laget ifrån Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen, skickar ut bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten. Murat Jakin, förbundskapten i Schweiz, och Sergio Barbares, förbundskapten i Bosnien-Herzegovina, tittar på och funderar samtidigt som de dricker lite vatten, kliar sig bakom ett och annat öra. Hur ska detta gå? Kommer taktiken att bära frukt? När ska byterna göras? Här kommer inkast från Bosnien in i straffområdet, undan av Elfedi, kanske till en kontring för Schweiz. Ndoye, han med cykelsparken, sätter fart på vänsterkanten. Du har jätteyta nu, Dan Ndoye. Petar och sticker utanför sin bosniska motståndare som håller i och drar och får en varning för att stoppa en kontring i det läget. Adar Dedic. Frispark för Schweiz i höjd med mittcirkeln. Och vi ser i en repris att han håller på. Det är bra kvalitet de här tröjorna, för det taget är ganska hårt i den schweiziska landslagströjan. Men den håller, och frisparken känns ju given, och varningen också.
3: Solklar. Och han klagar inte så mycket heller på den varningen. Han gör ett bra sånt taktiskt frispark som han tar i det läget när Schweiz är på gång upp för en farlig kontring.
1: Så slår Ricardo Rodriguez en ungefär 400 enheter för hård passning in centralt från vänsterkanten, så att Schweiz anfall slutar med Bosnis bollinnehav, och bollen hem till målvakten Vasilj som lägger ut bollen för Bosnien på vänsterkanten upp till Dzeko som tar emot med ryggen i anfallsriktningen i höjd med mittcirkeln, skickar in centralt att jobba på för Demirovic, men då är schweizare däremellan och tar över. Rodriguez tar revansch för den klena passningen just till Elfedi, mittbacken, han högerbredsed ut på högerkanten. Widmer sätter fart, 10 meter in på offensiv planhalva, stoppas. Bra jobbat där av Amar Memitsan från Pilsen. Och så kan de komma i en attack nu, bosnierna. Utanför straffområdet så får högt uppvarande Tahirovic, svensk-bosnien, bollen lite grann för långt ifrån sig. En schweizare går i gräset. Frispark för Schweiz och en ny varning delas ut. Möjligtvis till Djekova.
3: Jag tror att han var lite sen in i den situationen och trampar på
1: Akanjis högerfot, ja.
3: Ja, jag tycker nu, alltså han...
1: Och varning på Dzeko.
3: Ja, det då. Man ser att han är lite segare, lite... Han är ju ändå så 40 år. Så att han springer inte riktigt lika mycket, och då blir det oftast att man får den här lite onödiga varningen. Jag skulle kunna tänka mig också att egentligen att byta ut honom och få in en liten friskare ben där uppe som kan hota faktiskt Schweiz i det defensiva, för just nu så gör inte han det.
1: Ska Skulle du också vilja skicka Dzeko till en yogastudio för att få honom lite lenare i lederna?
3: Det kan man nog inte göra så himla mycket med just nu. Jag tror säkert han gör yoga och återhämtning och allting sånt. Men jag vill någon som bryter lite mönster, för just nu så känns det som att Bosnien spelar med en man mindre.
1: Schweiz i attack på vänsterkanten, 0-0 i matchen, som har essat till sig lite grann. Hårdare tag plötsligt i närkamp där. Xhaka kan skjuta från distans, gör inte det, håller i, funderar och funderar och funderar och funderar, och ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye som har hittat självförtroendet. In med bollen i straffområdet, söker ett vägspel, får tillbaks bollen, kommer ur skottläget, får hörna med sig. Nu händer det positiva saker hela tiden kring Ndoye.
3: Ja, nej, men han har ändå så lärt sig, och när han ska passa, då passar han. Och när han ska skjuta, så skjuter han. För första halvlek så kändes det som att han gjorde bara tvärt emot vad man skulle göra.
1: Ja, i bästa fall.
3: Ja, i bästa fall, ja.
1: Hörna nu för Schweiz, 0-0 i 62 minuten i Los Angeles. Abishek klipper till bollen där, senast var det farligt mot första stolpen, nickas mot första stolpen, jätteräddning och målvakten till jorden, Dzeko tar undan en fälls, får frispark med sig och situationen försvinner för Schweiz. Dzeko gjorde det väldigt, väldigt bra för Bosnien där.
3: Ja, det gjorde han, stod helt rätt. Åldern har ju också att man är rutinerad och ser saker och vad som kommer.
1: Och då är man kanske beredd att offra en och annan ligamentsdel för att freda sitt mål, för att hjälpa sitt Bosnien. 0-0 är det i matchen. Det är oupphörligt intressant, inte fenomenalt välspelat och händelserikt, men så viktiga VM-poäng det är på spel på Los Angeles Stadium. Ungefär 70 000 tittar på, har nyss sett en jätteräddning av den bosniska målvakten Vasilj. Det är de första byterna som kommer i matchen. Och precis som du sa, Johan, så byts Edin Dzeko ut. Basicoj Bajraktarevic ska komma in i det bosniska laget. Det är inte så att de sätter in två spelare när de tar ut Dzeko, utan det är ytterligare en som ska bytas ut. Så vi återkommer om en liten stund med de där bosniska byterna. 0-0 i matchen, snart mitt i den andra halvleken, navigerar matchen Schweiz-Bosnien.

0: Bosnien, Christian och Johan.
1: I fotbolls-VM 0-0 i matchen, frispark Bosnien in i straffområdet, nickas undan av Eibischer för Schweiz. De har varit bra på slutet medan vi njutit Abba. Bollen tillbaka till bosnierna som får in bollen. Nej, det får de inte, utan det är en schweizare emellan, och ut med den är det Fabian Rieder till inkast för Bosnien som behåller trycket. Det är en av inhopparna, han som heter Ivan Basic från FC Astana i Kazakstan, som kom in istället för Benjamin Tahirovic, svensk bosnier. Tahirovic, svensk bosnien på mittfältet. Senast vi hördes av härifrån så var det dubbelbyte i det schweiziska laget. Ut också med Edin Dzeko på topp och in med Esmir Bayraktarevic. Bayraktarevic från PSV i den nederländska fotbollen. Och de har varit offensiva, optimistiska injektioner, de där som har kommit in.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker Bosnien är ju det laget som för matchen nu och verkligen gör det svårt för Schweiz.
1: Så blåses spelet av i den 67:e minuten för att Sead Kolasinac, vänsterbacken, försvararen i Bosnien, ligger utanför det schweiziska straffområdet och har fenomenalt ont i någon del av sin kropp. Jag vet inte om ni såg delar av slutet av matchen i den första omgången mellan Bosnien och Kanada, så var det Kolasinac som var den tröttaste människan i kosmos. Så extremt övervriden. Mm. Så trött är han inte just nu, men nu är han bara lite trött. Jag tror att det var en sån situation där, för vi senare press, och det är ju ingen schweizare nära honom.
2: Jo, han trampade på foten.
1: Alltså, var det det?
2: Ja. Så att jag förstår att det gör ont.
1: Nu har det gått över. Läkare kom inte in. Det är bra, de där nya reglerna. Tidigare hade ju läkare kommit in, medicinsk personal, så hade det tagit sin tid. Nu vet ju de spelarna, ligger de där och läkare kommer in, så båda som utanför planen och får vänta minst en minut innan de kommer in i spel igen.
2: Tycker det är jättebra. Jag tycker verkligen att det är någonting som var väldigt positivt i detta VM, just med hur man räknar på inkast och hörner och de där som ligger och filmar.
1: En doj utanför straffområdet för Schweiz. Han kapas en doj, vill ha frispark. Tycker att han absolut ska ha det. Nej, nej, nej, säger Katic som eventuellt kapade honom. Domaren dömer inte frispark. Istället kontringsläge för Bosnien. En löpboll ut på vänsterkanten till Kerim Malajbegovic från Salzburg. Tar emot, lägger in med höger i straffområdet. Nickas undan av Akanji. Utan större problem mittbacken i Schweiz till Bosnien utanför straffområdet. 0-0 i matchen, 68 minuter. Distansskott. Bam! Ändrar riktning. Målvakten hinner med. Jätteavancerad räddning av Kobel och undan av uteförsvarare i Schweiz till inkast för Bosnien, som har bra tryck i grejerna just nu.
2: Ja, det har de. Schweiz har det svårt. De kommer inte åt. Nu är frågan om den här vattenpausen skulle vara någonting som gynnar dem, att de får snackat ihop det lite. För att de just nu har de problem. De kommer inte upp i någon vård. De får inte igång något spel medan Bosnien. De växer mer och mer in i den här matchen, tycker jag, och tar över den.
1: Är Schweiz illa ute på riktigt?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det är ju det där skottet som Kobel räddade. Det kändes avancerat, för det antingen så ändrade riktning på någon eller så wobblade det i luften så där som bollen ibland gör.
2: Ja, det såg ut som att det var någonting som gjorde att den inte gick den bollbanan som man räknar med.
1: Det där går Kobel, bra målvakt i det schweiziska laget, håller nollan. Det gör också hans kompis i det bosniska målet, Nikolaj Vasilj. Det är vätskepaus. Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.
0: Och vid midnatt då inleds den andra matchen i samma grupp.
3: Efter oavgjort mot Bosnien-Herzegovina är pressen nu stor på värdnationen Kanada. Kanadensiska TSN beskriver det som en måste-match om man vill hålla drömmen om avancemang vid liv. Men den unge mittfältaren Ismael Kone, han är inte överdrivet orolig. Han menar att laget skapade många chanser och förtjänade att vinna.
4: You know, I would put a shot in moments when they could score. Even if that didn't happen, I think it's a positive when you create. The more you create, the more you're able to score, right?
3: Hemma på Vancouver Stadium väntar nu Qatar. Ett Qatar som lyckades få med sig en poäng efter en sen kvittering mot Schweiz. Kone vill att Kanada ska ta tag.

0: vann ju sina premiärer. Behöver ni en vätskepaus, Christian och Johan, eller hur har ni det?
1: Johan behöver det definitivt, för under den här vätskepausen så var han tvungen att resa sig upp och motionera sina vader lite grann, för du har drabbats av kramp, Johan.
2: Mm. Ja, men,
0: det var det här med yoga för 40 plus och så vidare.
2: Ja, exakt. Ja, det hemskaste är ju att under natten så har jag vaknat flera gånger att jag har krampat. Kanske var för att jag var uppe på igår och sprang lite och då... Ja, då fyllde jag inte på med tillräckligt med vatten, så att det var perfekt med en liten vätskepaus för mig här också nu.
1: Men är detta den första VM-matchen som har gett dig kramp hittills?
2: Ja, men det är det nog verkligen. Och framförallt, nu ska vi förklara också att det är inget spel, det är därför vi står och pratar om min kramp och det. Men man kände lite tendenser till det igår också när vi satt på arenan, för man var ju tvungen att luta sig så långt fram för att kunna se sidlinjen. Och då blev det att man fick sitta med väldigt böjda ben och en som är ganska lång fick lite känningar då.
1: Just det. Spelet kommer igång igen efter vätskepaus och byten. Tre stycken byten samtidigt till det schweiziska laget. Det gäller att hämta sig från dem och notera inkommande och utgående spelare. I de här bytena, det är spelen 72 minuten där på Los Angeles Stadium inför i stort sett fullsatta läktardelar. Runt 70 000 åskådare är där och... Schweiz gör alltså ett trippelbyte. De tar ut Fabian Rieder, in med Ruben Vargas. Det känns som ett bra byte det där.
2: Ja, det gör det verkligen. Men jag måste säga, du får säga vilka som är som har kommit in. Men jag tycker att det blir ju väldigt... Varsågod, säg först vilka som har kommit in.
1: Dan Endoy tas ut. Han som varit så händelserik i positiv och negativ riktning. Johan Mansambi, den unge, egentligen defensiva mittfältaren, kommer in. Och in också med Jibril Sow i laget istället för Michel Abischer.
2: Ja, men jag tycker det, liksom, när man har en sån break och man gör de där tre byterna, då kan man prata ihop laget också. Nu sätter vi in dem här och nu vill vi testa att göra den här och den här grejen. Det kan man inte göra när det inte är en sån här vätskepaus. Då är det oftast att, har man sett i olika matcher, då kanske en spelare kommer ut med en liten lapp som man ska läsa på istället. Och då är det inte, får man inte ut det där meddelandet som man vill riktigt djupgående.
1: Nej, men nu har de chans att få det i de här vätskepauserna på riktigt. Hur tänker du kring de här bytena? Det är ju så att personellt så går Abischer ut på mittfältet, in med Mansambi och framåt in med Sow och Vargas istället för Rieder och Endoy. Det känns väl som att, ja, varför inte prova det?
2: Eller? Men de måste ju göra någonting, för de har ju inte levererat i den här matchen. Så att det är självklart att man måste testa någonting och störa Bosniens, Herzegovinas fina spel för tillfället.
1: Snart bara kvarten kvar att spela av ordinarie tid. 0-0 i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas. Två inhoppare i samarbete för Schweiz mot straffområdet. Vargas lägger den in centralt, får tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortre stolpen. Kommer inlägget nu och Bosnien mickar undan den in centralt till ett skott och en jättevändning i mål. Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé. Inhopp till Mansambi, Johan Mansambi, han som kom in i kvalmatcherna mot Sverige och gjorde hur bra som helst ifrån sig. Nu har han varit på plan i enstaka minuter och gör 1-0 för Schweiz.
2: Ja, det var han som drev upp det här anfallet, vann bollen på mittplan, spelade ut den på kanten och så tar han sig in i straffområdet. Där har de lite tur. Första inlägget av Vargas tar i det där blocket som har varit under hela matchen från Bosnien. Men han får tillbaks bollen och slår in den igen och Bosnien nickar bort den men får inte bort den helt. Och det är ett väldigt fint nummer utav honom också när han trycker in bollen.
1: Ja, och hela alltet som han gör med uppdragen av anfall och allting, det är ju aktion på en nivå som inte har funnits i matchen tidigare.
2: Nej, han tar den framåt enkelt, snabbt och lite för mycket bosnier som blir bolltittare som glömmer av honom när han smyger in och ställer sig vid straffpunkten och drar till
1: där. Och vänsterförsvararen i positionen där, Amar Memic, som nickade in bollen centralt till möjligheten för Mansambi att skjuta. Skulle ju så gärna vilja göra om det där och nicka bollen åt ett annat håll istället, eller hur?
2: Ja, men det är klart att han vill det, men nu blev det inte på det sättet. Och ett genidrag att göra de där tre byterna ur den schweiziska tränaren.
1: Mm. Mansambi, han är 20 år gammal, spelar för Freiburg i den tyska ligan. Och han kom ju in i kvalmatcherna mot Sverige i båda matcherna. Undrar om han gjorde mål i båda matcherna som inhoppare.
2: Ja, jag var för med det också. Han var otroligt duktig och han drev på ett sätt som gjorde att backlinjen fick det väldigt svårt.
1: Och det är ett stort slöseri

0: Schweiz och börja med honom på bänken? Alltså faktiskt.
1: Ja, jo, visst, absolut. Nu är det lättast att säga nu också när
0: just
1: han har just gjort mål. Men man har ju en idé hur man vill spela. Och som spelare också, det vet man ju det. Att man väl får chansen, vill man ju komma in och förändra matchen och visa att jag ska spela från start nästa match.
0: Och hans skott där gjorde ju målvakten Vasilja räddning på, men han studerade in den i mål.
1: Ja,
0: han inte med riktigt.
1: Nej, han såg den väldigt sent, för det var ändå så 2-3 stycken bosniska försvarare framför honom, så han gör allt vad han kunde för att få den där handen upp, vänsterhanden upp.
0: Mansambi nu med en passning ut på vänsterkanten som möjligtvis förklarar varför han inte spelar från start, för det var ju helt snett. Men sen så jobbar han 25 meter framåt och tar tillbaka bollen till laget.
1: Ja, precis, jag tänkte säga. Såg du vad han gjorde sen efteråt? Att han ger inte upp, utan han fortsätter löpningen. Han visste att han gjorde misstaget och så stressar han Bosnien till att slå ut den till ett inkast. Och, ja, tack så mycket. Då kan vi fortsätta spela lite, säger Schweiz.
0: Ja, men sällan har ett inhopp påverkat ett lag så mycket, i alla fall på kort sikt, som Mansambis här nu. För nu finns det ju liv och spring och fart i det schweiziska laget.
1: Ja, men absolut. Men jag tror också att det där breaket, att de, alltså, det gör så mycket att man får prata samman, att man får, och sen så ska jag inte ta bort någonting utav de byterna som gjordes. Det är också, det är en påverkan i det liksom.
0: Ja, och sen är det också så att de har precis faktiskt gjort 1-0. De mår ju väldigt mycket bättre då och är lite friare, lite lyckligare och kan ju springa då på ett annat sätt kanske.
1: Ja, men det är klart man känner att man har lite vind i seglen.
0: Jag tänker inte så mycket. Får här också kanske ett friläge. Nej, den studsar ifrån schweizaren en boll och på väg mot straffområdet. Målvakten ute och får runda bollen för Bosnien med andan i halsen. Nu Bosnien, nu måste ni reda ut den här situationen då. 1-0 underläge och 13 minuter kvar av ordinarie tid. Rulla bollen i sidled i backlinjen. Nu blir det ju fortsatt ännu mer intressant med matchen.
1: Ja, men det är klart också. Bosnien, visst, de har flyttat fram spelet mycket mer i andra halvlek, men nu måste de plocka fram ännu mer och då kommer det öppna upp sig mer för Schweiz att kunna ha komma på lite mer kontringar.
0: Just nu har ju Schweiz tagit betalt för att de har ett bredare lag, en bredare palett av kvalitet i sin VM-trupp än vad Bosnien har, eftersom de kan skicka in såna här avbytare med den här kvaliteten. 1-0 är det. Inhopparen Johan Mansambi gjorde det målet i den 74 minuten. Det är för 4 minuter sedan. Schweiz nu med bollen på vänsterkanten på offensiv planhalva. Ruben Vargas, en annan inhoppare, rullar bollen bakåt genom laget på vänsterkanten till Rodriguez. In central till Remo Freuler. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Alltså 78 minuter spelade prick där i detta nu på Los Angeles Stadium. Arenan i Los Angeles där invigningen av sommar-OS om 2 år kommer att ske. Så spelar Rodriguez, som inte haft tidernas bästa passningsmatch kanske, på vänsterkanten för Schweiz fel, men de tar tillbaka bollen och hittar ut en jätteyta till Mansambi, målskytten, som kan skära mot straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig i sin lite slängiga unge fotbollsspelare teknik, han är inte riktigt fullvuxen, till Xhaka ändå utanför straffområdet, så bryter Bosnien hans passning. Schweizarna tar tillbaka bollen. Det är annan fart i laget nu.
1: Aggressivare, mycket aggressivare, och inte bara utav en spelare, utan alla spelarna går in i närkamperna nu också.
0: Fotboll är också mycket psykologi, det är ju det.
1: Jättemycket, jättemycket. Man får bara en liten tro på det så kan det vända väldigt snabbt. Och plus också att man vet hur viktigt det är med de här 3 poängerna, så att då orkar man springa lite extra också.
0: Fotbollsspelarens viktigaste muskel är huvudet, utan tvekan.
1: Ja, det är, och den kan ju vara den som ställer till det för en väldigt mycket också. Vet ju som forward, när man börjar missa lite för mycket och börjar tänka, det är det värsta du kan göra på en fotbollsplan, brukar jag säga.
0: Schweiz tänker ju inte nu, de spelar mycket mer på instinkt. Mansambi djupligt till en boll och in i straffområdet. Han kapas på gränsen till straffområdet. Domaren dömer. Frispark ser det ut som han dömt. Tar också upp det röda kortet.
1: Nej, men han tog bollen.
0: Han tar upp det röda kortet. Utvisning på Muharremovic. Var det utanför eller innanför straffområdet? Är det straff eller inte för?
1: Utanför.
0: För Schweiz. Han står utanför straffområdet. Det är inte straff. Men det är en utvisning.
1: Ja, nej, det är helt rätt. Helt korrekt.
0: I premiärmatchen var det 3 utvisningar i en match. Sen dess inga utvisningar förrän den här.
1: Helt korrekt utav domaren att ta och visa det röda kortet där. Han träffar absolut inte bollen och det är utanför straffområdet.
0: Och det var ett direkt rött kort, så vitt jag kan se på mina noteringar. Han har ingen varning sedan tidigare i matchen, Muharremovic. Varför tar han utvisning där? Är det friläget han tänker, eller?
1: Ja, 100% friläget.
0: Frilägesutvisning. Och Muharremovic inser att nu är det färdigspelat, kliver av planen. En av dem som tittar på är förbundskaptenen för Bosnien, Sergio Barbares. Han ser sammanbiten ut. som att han tänker att kanske inte blir något julkort i år till Muharremovic. Eller ja, det blir det naturligtvis ändå, för det är en generös skäl.
2: Tungt för Bosnien där, får den där utvisningen.
0: Verkligen, och frispark är absolut drömläge för Schweiz. Eller är den lite för nära mål?
1: Ja, i vanliga fall så vill man ju ha den längre bort ifrån straffområdslinjen. Men jag...
0: Ruben Vargas med högen eller Granit Xhaka med vänstern? Xhaka med vänstern, såklart gissar jag. Här kommer Xhaka, här kommer först Vargas med högen, skjuter. Målvakten räddar, bonk, för han stod precis där. Vilken bra träff, vilken bra räddning. Returen till schweizare. Widmer lyfter in bollen i straffområdet igen. Bosnier nickar undan till Mansambi, inhopparen, målskytten. Till Vargas på liten yta på vänsterkanten utanför straffområdet. Till Xhaka och så ut på vänsterkanten igen. Till Vargas, kan lägga längre ut åt vänster till Mansambi. Gör också det, tar emot bollen, överstegsfintar ner mot kortlinjen. Kommer han med ett inspel? Ja, men han får hörna med sig.
1: Pikt inhopp, väldigt pikt.
0: Vilket inhopp.
1: Ja, men man ser ju också, han lyser av självförtroende efter att ha gjort ett VM-mål. Ja. Så att han har ju verkligen varit den som har tagit tag i den här matchen och vill att vara den som ska avgöra och hjälpa. Det var ju han som spelade fram också bollen till Mbolo som blev neddragen.
0: Ja, kanoninhopp, kort sagt. 82 minuten, 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Bosnien är utvisad, hörnar Schweiz. Vargas in i straffområdet, målvakten undan med möda ut ur straffområdet. Får de också till en kontring. Bosnien, ja, kanske inte i den situationen för Bajraktarevic. Inser att oj, det är Granit Xhaka jag ska springa förbi. Han är ju granithård och stor. Och så tappar han bollen. Och Xhaka kan ha den i eget schweiziskt ägande på egen planhalva i höjd med mittcirkeln. 83 minuten, inte många minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina och en bosnier utvisad. Dessutom en av de oerhört betydelsefulla mittbackarna, Tarik Muharremovic. Ut med honom, de möblerar om laget lite grann men kan ju inte satsa hur defensivt som helst, utan de måste gambla lite för att ha tryck framåt.
1: Jo, men absolut, men de har ju fortfarande chansen i den sista matchen, så man vill ju inte att man ska släppa in allt för mycket mål. De förstår ju att vi kommer kanske få några lägen i den här matchen, men vi kan inte bara liksom köra på. Vi måste vara lite smarta i det. Det har varit annat om det var den sista gruppspelsmatchen. Då hade de nog säkert gått före mer.
0: Ja, och i deras budget på förhand så ingick kanske inte poäng mot Schweiz. Schweiz gick ju in i gruppen som favoriter, om man nu gör sådana poängbudgetar i Bosnien. Här så går vi in, det kanske man inte gör. Men det går att tänka att de skulle kunna ha resonerat så i alla fall. Och därför är 1-0 underläge med minuter kvar inte superkatastrof för Bosnien-Herzegovina.
1: Nej, även om man är som fotbollsspelare och ledare och ja, allt vad det är, så går man ju alltid för segern. Men jag håller med dig, om man skulle kolla på pappret inför det här så hade man kanske trott att de inte skulle ta de här 3 poängerna. Men det är fortfarande lite tid kvar och de kommer säkert att få något läge på någon frispark eller hörna som man kan lyfta in innan straffområdet. Där vet man, där kan ju allting hända.
0: Apropå det vi pratade om tidigare, den mentala superaspekten som finns kring fotbollen. Ett lag som får en spelare utvisad och är under med 1-0 och matchen snart slut. Lätt att tänka att det här är tufft, eller hur?
1: Ja, jo, men så...
0: Mansambi till en boll i straffområdet. Där kommer ett skott i mål! Det är 2-0 för Schweiz. Det är Ruben Vargas som gör målet. Det är ännu en inhoppare. Det är ännu en bytesuccé för Schweiz. 2-0 med bara 6 minuter kvar att spela. Och det börjar också hos den andra inhopparen, det här anfallet, Johan Mansambi.
1: Ja, när han ligger bakom det igen. Även om bollen studsar fram lite turligt till en mål. Och han lägger ut och hittar Vargas som gör det jättefint när han liksom lägger tillbaks bollen i det hörnet där bollen kommer ifrån, så kan man säga. Och då är det svårt för målvakten som ofta gör en sillighetsförflyttning att stanna upp i den och nå bollen.
0: Åh, vad det känns att alla schweiziska axlar åker ner i detta nu. Och alla schweizare som tänker på fotboll tänker Johan Mansambi, vad bra han är ändå.
1: Ja, och kanske fundera lite på varför börjar vi inte med de här spelarna.
0: Eller hur? För det har krävts oerhört mycket av Schweiz i den här matchen för att till slut bända ner Bosnien. För det är ju det de gör nu. Till slut så tar deras kvaliteter betalt.
1: Och framförallt det där röda kortet också. Då blir det att man är på en position en man kort. Och det är Ja, det är men, så pass skickliga fotbollsspelare som man möter och de tar vara på det med ingång.
0: Och det röda kortet är också en effekt av deras kvaliteter. Ja, men det är ju en utvisning som man verkligen jobbar för sig fram till.
1: Ja, men det är klart att det blir det, att det är ett lag som ändå så haft bollen mycket mer än vad Bosnien har haft, som har gjort att de är lite mer trötta och behöver springa och i det defensiva som sen ja, men gör ju att de inte klarar av att hålla emot.
0: Det görs byten i det bosniska laget för att få fart på saker och ting i offensiv riktning. Anfallaren Ermedin Demirovic går ut. Jovo Lukic, han som gjorde målet i VM-premiären 1-1-matchen mot Kanada, kommer in. Det sker i den 85:e minuten. Då byter de också ut på mittfältet Ivan Sundic och in istället med Amir Hadzia-Metovic. Mot det, på det svarar Schweiz, ut med Silvan Widmer och in med Luka Schakes på högerbackspositionen.
1: Ja, nu handlar det också på Bosnien att hålla nere resultatet så att det inte rinner iväg här. Det är fortfarande en del tid kvar. Så ja, jag förstår att man vill gå framåt och försöka, men de har ju fortfarande chansen att ta sig vidare.
0: Samtidigt som Schweiz tycker att livet är härligt just nu, inte minst Mantzambi på högerkanten. 17 överstegsfinter leder så småningom fram till ett inkast för Schweiz på högerkanten med 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid, och jag sitter och skriver upp alla byterna så där precis lagom noggrant som man måste ha det för att veta vilka det är som har bollen.
1: Det är ju lätt för en också nu att stå och hylla det här schweiziska laget, hur fint de spelar och hur allting liksom flyter på, men man får inte glömma att det såg väldigt tillknäppt bara några minuter sedan.
0: Mantzambi showar loss på högerkanten, kommer med ett nytt schweiziskt inlägg som målvakten kastar sig och fångar i sitt målområde 4-5 meter framför mållinjen när det är spelat precis 87 minuter där i Los Angeles. Det är 2-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina i den andra omgången av fotbolls-VM. I den här gruppen också Qatar och Kanada som möts med avspark om en timme och 13 minuter, alltså vid midnatt i Vancouver. Schweiz med en väldigt viktig seger med andra ord. Den kan bli större för Vargas. Blåser loss på vänsterkanten ner mot kortlinjen, inlägg med vänstern. Och så är det jättenära att en Bodo styr in 3-0 från nära håll, men han missar bollen och den dryper ut ur straffområdet på vänsterkanten att hämta för Bosnien. Som lägger ut bollen över långlinjen, för det sitter en skadad schweizare utanför offensivt straffområde. Det är väl inte Mantzambi, tänker de som håller på Schweiz, inhopparen. Undrar om det inte är det faktiskt.
1: Jo, det är det. Han springer tillbaks haltande, eller han försöker ta sig in i straffområdet, men haltar inte. Vet inte riktigt vad det är som har hänt med dem, för han hade ju ingen motståndare nära, men han är på benen nu igen, ser vi, och går lite haltande.
0: Det hade ju varit jättekonstigt om det skulle bli så att han har gjort ett inhopp på 15 minuter som har förändrat matchen helt och hållet till Schweiz i seger och sen ska skada sig och tvingas gå ut.
1: Ja, hoppas vi verkligen inte.
0: Nej.
1: Det kanske var en liten stukning eller någonting som gör lite ont.
0: Schweiz byter ut Brill Embolo, sätter in Itten på topp. Itten som är anfallare och heter Cedric i förnamn. Cedric Itten. Och är ett ganska oskrivet kapitel i den schweiziska landslagsfotbollen. Har gjort enstaka kortare insatser i landslaget på sistone. Schweiz är ju ett sånt lag som spelar med i stort sett samma elva hela tiden.
1: Ja, och det är ju någonting som är positivt också. Att man har ett lag, man vet att man funkar bra och stabilt tillsammans.
0: Men så är det där med inhopparna.
1: Ja, exakt. Det är ju bra att ha de här hungriga inhopparna då.
0: Ja. Och Mantzambi med sin yviga kropp och sitt välflätade hår är uppe på benen igen och hittar en ny yta centralt. Schweiz i 2-0-ledning. Mantzambi fintar runt, lägger ut bollen på högerkanten till inhopparen där ute som heter Jacques, som inte spelar in bollen utan håller den inom laget i den sista ordinarie matchminuten. Och Akanji, mittbacken, är högt upp och lägger ut bollen från central position på vänsterkanten mot ett väldigt, väldigt krympande Bosnien. Vargas in i straffområdet för Schweiz på vänsterkanten, spelar bakåt till Mantzambi som gör sitt andra mål i matchen fram till 3-0. Detta är ett av tidernas bästa VM-inhopp. Ett av tidernas bästa VM-inhopp. Johan Mantzambi från Freiburg i den tyska fotbollen. 2-0 blev 3-0 nu. Mantzambi som är ung, som är kung i den här matchen. Hur bra är han inte?
1: Ja, men jättebra, men kollar du på målet hur de gör Schweiz? Det var ju det vi pratade om att vi ville att de skulle göra i första halvlek. Det är Vargas. Jag tycker det är så bra. Han spelar tillbaks den till, nu kommer jag inte ihåg, såg inte vem det var som spelade tillbaks till honom i djupet när han hade tagit löpningen. Och så tittar han upp. Ja, det är Xhaka. Ja. Och så vet han, spelar den snett inåt bakåt så finns det alltid en spelare vid straffpunkten. Mm. Ja, och då är det där 3-0-målet.
0: Det är också så att Ruben Vargas, inhopparen, har gjort ett mål och spelat fram till ett här nu, ifall vi räknar rätt, va? I ja. Den rollen som Dan Endoy hade tidigare i matchen och inte gjorde ett enda rätt i, mer eller mindre.
1: Ja, nej men verkligen.
0: Hårt sagt, men...
1: Ja, men, det, men det, är ju,
0: det var ju så.
1: Det var verkligen så, så att du är helt rätt i det också. Superinhopp utav de två.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: Snacka om att förändra ett skeende.
1: Ja, men, jag blir också lite provocerad av de här vattenbreaken. Att de...
0: Alltså, är du det?
1: Ja, men jag tycker att Bosnien... Nu hejar jag inte på något lag som sagt, men jag tycker att Bosnien har ju en period precis innan vattenbreaken där de är liksom, ligger på, de spelar ja, jättebra och Schweiz går på knäna. Det är mycket möjligt att de här bytena hade blivit lika positiv inverkan, men jag tycker de blir så markanta att vi har sett i flera matcher att när man har det där sista vattenbreket, det blir så avgörande, framförallt för det laget som går lite sämre.
0: Och då menar du jämfört med att spela utan vattenpaus, ifall jag ska tolka det, att då utan vattenpausen har du inte möjlighet att snacka igenom vad byterna ska göra, vad de inhoppande spelarna ska ta sig för i detalj, som du nu har med den här pausen.
1: Precis så, du har liksom att du kan ju kalla ut någon på kanten, men du kan inte kalla hela laget så att alla är med på vad är det som kommer hända. Och hur mycket, hur många procent påverkan det har, men det är svårt att säga, men det har en påverkan.
0: Du, vi vet ju sen tidigare att mål förändrar matchbilder. Vi vet nu också att byten förändrar matchbilder och att vätskepauser förändrar matchbilder.
1: 100%
0: har vi lärt oss idag.
1: Ja.
0: Bosnien ligger under med 3-0 och har en utvisad spelare. Det såg ju så himla löftesrikt ut i paus. Det var 0-0. Det såg jättelöftesrikt ut halvvägs genom andra halvlek också. 0-0 och väldigt mycket studs framåt. Vattenpaus, byten och vips är det 3-0 i baken.
1: Och sen så får man ju också räkna in det här röda kortet.
0: Men det är ju också en effekt, för det är ju bytespelarna som
1: absolut. Men det påverkar ju matchen.
0: De har nu hörna. Bosnien kommer med ett skott i mål. Oj, vilket mål han gör! Vilken fantastisk pärla! Vilken träff! Ermin Mamic kom in på plan för en minut sen, en och en halv sen, och drar till på den här bollen som nickas ut ur det schweiziska straffområdet efter hörna. Och får paradträff! Bam! Mål! Oj, oj, oj!
1: Ja, verkligen.
0: I den här matchen...
1: Ja, ah, nej men det är underbart att se liksom hur den borrar sig in och det är ju en raket. Det är tur att det inte är någon som står med huvudet där, för då hade man svimmat av.
0: Det är målvaktens utboxning som han möter precis på straffområdesgränsen och ingen sticker fram huvudet där i 3-0-ledning, de schweiziska försvararna.
1: Ja, man drar bort huvudet.
0: Mamic, vilket mål! Ja, ah, berätta det för alla dina kompisar så länge du lever. Ni förlorar matchen, men jag gjorde det. Oj, vilket mål du gjorde.
1: Men det är ett sånt mål som kan bli viktigt sen också. Ja. Om det skulle vara liksom att det går så långt att man ska börja räkna mål och sånt där. Visserligen är det inbördesmöte innan man gör det.
0: Ja. Men det är klart, slutar alla matcher 1-1 till exempel. Eller liknande jämnt, såklart. Så kan det vara viktigt att inte ha släppt in för många mål och ha gjort mål, såklart. Det är 3-1 numera till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina och några av de här målen är ju fantastiskt vackra.
1: Ja, det är det. Fint spel och tekniska nummer här i det sista.
0: Det är en sån rolig sport, fotboll, för det är ungefär som att lägga ett 6000-bitars pussel. För att det ska bli riktigt bra måste du ha alla 6000 bitarna.
1: Ja, ja.
0: Och även om du inte har det så kan det bli bra. Men inte perfekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska med den här liten.
1: Men
0: den är så flerdimensionell.
1: Ja, men det kan man absolut säga. Och framförallt också när du börjar närma dig slutet. Du ser hela bilden och du får lägga i de andra sista pusselbitarna. Ja. Då blir det så himla roligt.
0: Men det gäller att ha dem.
1: Ja, ja, men absolut.
0: I dammsugan eller något sånt där.
1: Nej,
0: men eller hur?
1: Nej, men ofta så har de ramlat ner på golvet och ligger i den där väldigt fluffiga mattan som man går ner och letar, och när man hittar det, ja, då är det helt fantastiskt.
0: Och den absolut viktigaste biten som hittats i det här pusslet, det är ju inhopparen Johan Mantzambi för Schweiz. Två mål och hur mycket energi som helst i offensiv riktning. Och sen den andra inhopparen Ruben Vargas, ett mål och en målgivande passning.
1: Ja, nej men de har ju varit skillnaden på spelet. Jag tycker ju att Schweiz spelade otroligt dålig fotboll de här minuterna innan de här två killarna kom in på plan.
0: Ja, men det var ju ett allmänt dysterkvisteri den här matchen.
1: Ja, nej, men jag håller med. Ja, men det var ju ändå Bosnien som höll igång det och gjorde det på ett väldigt bra sätt.
0: Här kommer en ny djupledsboll mot Cedric Itten, den schweiziska inhoppande anfallaren. Skickar in den centralt mot Mantzambi som är nära att nå den. Och i nästa läge så får de en straff, Schweiz, eftersom han kapas.
1: Ja, förlåt. Frågan är om han får chansen till att ta ett hattrick här.
0: Det är klart att Mantzambi ska ta den här.
1: Det måste det vara.
0: Straff för Schweiz. Ja, det ska inte jag bestämma såklart, men det hade väl varit roligt. Jag tror det är väl Jibril Sow, tror jag det är, som kapas bland inhopparna när han ska, ja, en av inhopparna kapas av den olycklige Bosnien i det läget, för det var han med nicken in centralt med Mitch när Mantzambi gjorde sitt första mål också.
1: Jag träffar han honom överhuvudtaget?
0: Du tittar på reprisen och tänker, det kanske inte är straff detta.
1: Ja, bakersta är det han träffar.
0: Tar stödjebenet.
1: Han tar stödjebenet.
0: Mm. Domaren från Portugal, han har väl varit bra, domaren João Pinheiro.
1: Han har inte synts så mycket.
0: Nej, är lika med?
1: Ett gott betyg.
0: Ja. Och så heter han, precis som alla portugisiska fotbollsspelare kan heta, João Pinheiro.
1: Ja, exakt.
0: Nu kollar VAR på detta. Videodomarna som sitter och ser situationer i repris och granskar avgörande situationer så att det ska bli rätt. Och de säger det är rätt, det ska bli straff. Och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar bollen och lägger på straffpunkten. Men ska verkligen han ta den här? Ska han inte ge den till Mantzambi? Ska han inte?
1: Nej, det gör han inte.
0: Den ska Xhaka ta själv. Han har ju aldrig missat en straff i hela sin karriär. Så varför skulle han missa den här och inte ta den? Det är kul att göra mål i VM även för Granit Xhaka. 33-årig lagkapten för det schweiziska laget. Det är 3-1 för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Xhaka tar ett djupt andetag, tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där. I mål! Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar.
1: Nej, säker straff.
0: 4-1 till Schweiz. Och så gör han tecknet. Snackar ni med högerhanden upp mot publiken. För han tycker att de buade lite orättvist i den första halvleken. Nu buar de inte. Han gör tecknet.
1: Så kan det vara, och matchen är över där också, va? Jag tror domaren blåser av.
0: Han slår den i målvaktens vänstra hörn. Det ser målvakten. Det är vänster insida han använder. Och han kastar sig dit men hinner inte dit. För den är så himla bra och hård och välplacerad. Och 4-1 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och 4-1, det är ju segersiffror som signalerar karneval. Bada i chokladfontäner. Woho, vad roligt. Men det är inte riktigt den sortens match.
1: Nej, det speglar inte den matchen som vi har suttit och kollat på. Det var ju där i slutskedet, sista 20 minuterna egentligen, som festen började för Schweiz. När med bra byten och återfunnit självförtroende i spelet.
0: Du, alltså i 73 minuten var det ännu 0-0.
1: Ja.
0: Då hade Johan Mantzambi varit på planen i en minut ungefär. Sen i 74 minuten gjorde han 1-0. I 84 Vargas, den andra inhopparen, 2-0. 90 minuten Mantzambi 3-0. Han inte Mantzambi med förarbete till Vargas mål också. Ja, vi återkommer till det i alla fall. Och så Xhaka i den sjunde tilläggsminuten. Fjärde målet för Schweiz fram till 4-1 på straff. Däremellan som garneringen på glaset med frusen juice. Mamic projektil. Vilket mål. Reduceringsmålet för Bosnien-Herzegovina.
1: Jättefin träff.
0: Vilken match det här blev. Så roligt med flerdimensionellt på det här viset. Att det är så mycket att prata om.
1: Det är ju fotboll också. Ja, det är då det som är roligast.
0: Och Schweiz vann med 4-1 mot Bosnien-Herzegovina.
3: Roligare än alla pussel i världen, vill jag hävda, oavsett hur många bitar pusslen har och hur många av bitarna som ligger i den fluffiga mattan. I samma grupp vid midnatt, Kanada mot Qatar. Men Johan Elmander, det finns många svenskar med stort intresse för detta. Bosnien, som just förlorade mot Schweiz med 4-1, möter Qatar i sista gruppspelsmatchen. Vad ger de för möjligheter att ändå gå vidare till slutspel?
1: Ja, det är ju ju svårt. Man får ju se också hur går den andra matchen där. Men självklart så har de en chans att vinna emot Qatar. Jag tycker de spelar en rolig fotboll. Jag förstår också att man kanske backar hem lite och spelar en bra defensiv fotboll som man gjort de två första matcherna. Men sen ser man att de lyfter sig mer och mer och sen så räcker de inte hela vägen. Och det där röda kortet spelar ju in med vattenbreak och allting. Så att jag tror absolut att de har chansen att vinna mot Qatar. Men det beror på, som sagt, i de andra matcherna.
3: Midnatt alltså, Kanada mot Qatar, och sen 0-3 natt, Mexiko mot Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Oavgjort 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika efter att Sydafrika kvitterat på straff med ungefär 10 minuter kvar av matchen. VM Sport Extra börjar lida mot sitt slut, men ni vet, ni får alltid det senaste i appen Sveriges Radio. Och tidigt imorgon bitti, ja, då är uppsnacket tillbaka. VM-podden med Susanna och Samir. Annars tackar vi för ikväll.
4: Tim Gashi,
5: Sigge Sanner,
3: Linnen Sen, Mariette Parling, Brady Jouvier, Isabel Gradin, Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin och William Valdetoft. Vi önskar alla en fortsatt trevlig kväll och en väldigt fin midsommarhelg. På lördag alltså, 19.00, Sverige mot Nederländerna.
6: Och vi börjar med att för första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
7: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i det euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
8: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
7: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
6: Reporter Hiva Abdelzadeh. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
9: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
6: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
4: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
10: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
11: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
10: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
11: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
6: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Etisada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som jobbat hårt för detta.
12: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
13: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen i sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pirakoljok.
14: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
13: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lillsaivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
12: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
6: Säger museichef Elisabeth Pirak-Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon midsommarafton får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckas molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperaturer söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
15: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni har hållit på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Och ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där. Jag har varit med henne där, för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne. Så mötte man en mycket harmonisk personlighet och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört, vi som var med tidigare, Vamos a la Playa från 83 och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken, det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp i sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt oön. Mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och, ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans och ja, den här, tycker jag i alla fall, låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

Det här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som den fick låta i hans tappning, och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson allra först, Säg det med en sång från 1972. Och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten på vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love? Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju band då. Undrar det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av de som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version, men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Johanssons bok Kvinnofabriken, och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd, och Magnus Härenstam hade huvudrollen. Och det där var en, det var en film som handlade om MeToo, kan man egentligen säga. Och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Richie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det är kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surfer City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen, och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på, det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har tagit del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Vi tackar Mats Karlsson, Lennart, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Och Julian, säger vi... Ska vi säga det på tre?
5: Får man vara först och önska en riktigt...
4: Riktigt.
5: ...glad midsommar!

0: Ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i Vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare vet väl. Trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, vet kanske, känner in, har saknat dig lite grann här i Eten, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt
0: Frankrike. Det är
1: Frankrike.
0: Kokhett.
1: Mm.
0: Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, får man vara så här platt att man liksom kör en midsommarsändning med lyssnarna och kör den här klassiken. Ska jag få upp den här nu?
0: Ja, hur går det?
1: Så där. En lite senapsill. Får
0: Nej,
1: man
0: så? Så trevligt.
1: Får man vara så platt att man dukar upp lite senapsill här och lite så här, tyvärr kallnad potatis och lite redan kall
0: lax. Det är det som är gott. Vet du att min franska kille, han tycker att det är så fascinerande att vars vi än kommer eller vad vi svenskar än gör, så är potatisen i fokus. Och jag måste faktiskt ge ett vittnesmål.
1: Ja, det var potatisen. Jag trodde det skulle vara sillen.
0: Nej, sillen verkar vi liksom inte ha lika stark relation till som potatisen.
1: Okej.
0: Okay. Men jag kan verkligen säga det, att det är ju någonting med svensk potatis. Men då måste jag också lägga till ett vittnesmål. Det är något med fransk potatis. Den är extra god.
1: Okay.
0: Det här är något som jag tror varken du eller jag förstår som svenskar. Men vi har alltså blivit potatiskondensörer utan att förstå det själva.
1: Okay,
0: vi kan liksom känna nyanserna av potatis. Ny potatis, vinterpotatis, fransk potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån sådär. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här, och jag frågade vad är det mest speciella med Sverige, och de bara, att det är så mycket ost i butikerna. Jag har aldrig tänkt på det hela mitt liv. Jag har aldrig sett Sverige som ett ostland, men nu har jag börjat tänka på det. Gud vad det finns ost från alla världens länder.
0: Ja, men vi har ju verkligen, gud vad de har rätt i det. Vi har till och med så här riven gratängost i olika former.
1: Helt otroligt. Kan du ta den här tallriken?
0: Oj, vilken fin.
1: Ja, men det är lite sill för att du ska komma in i den svenska viben här och lämna det där franska bakom dig. Ja, men vad kul. Oh, ja. Alltså potatis alltså.
0: Ja, det är tydligen något som vi svenskar är besatta av.
1: Han vet inte vad bintje är då?
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så vet han allt om camembert. Typ så.
1: Mm.
0: Hörrni, vi har ju som princip att vi inte äter i radio, så vi sätter väl i oss det här under Bruno
1: Mars. Vi lovar väl att inte smaska i radion. Det kan vi väl lova.
0: Det har vi lovat. Heder och samvete.
1: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här, så att om ni får fira in med er. Såklart.
0: Det kanske ni också gör, vad vet jag. Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

0: Just Might med Bruno Mars. Alltså jag har en helt otrolig buffé framför mig här. Med alla smaker som jag saknat från Sverige. Det är senapsillen, laxen och potatisen. Mm. Och vad heter det? Hovmästarsås. Mm. Sen har jag ändå, för jag visste inte att du skulle vara så här generös. Så jag gick och köpte mig det enda som jag genuint har suktat efter under tiden jag varit borta. Och det är liksom en lasagnett.
1: Vet vad det är? Lasagnett, det låter som en liten lasagne, men det låter som någonting man bara...
0: Ja. Men det är typ det. Det är så som en lasagne fast i formen av en... Alltså istället för stora plattor så är det små miniplattor. Så att det är som en liksom...
1: Och då som en sån makaronilasagne, eller vadå?
0: Typ exakt så skulle man kunna beskriva det. Av någon anledning så har jag fixerat mig av den här. Det är ju konstigt om man är borta under längre tid. Man vet aldrig vad det är som ska ploppa upp som man plötsligt får en sån riktig craving av. Mm. Sist jag var borta, då var det plötsligt tutti frutti som var... Alltså jag har aldrig tänkt på tutti frutti när jag varit hemma.
1: Alltså smaken liksom...
0: Ja, godiset tutti frutti. Stor, också obs, stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just utan, det. Ja. Obs, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej okay då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den. Exakt bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag har en liksom spännande... Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men... Man kan, om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnett, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte, så att du får välja lag här. Ska du, köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart? Eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom, lasagnetten? För mig är det helt okej vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att du väljer bort en silltallrik.
0: Det är alltså, kanske... Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Mm. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt något slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Nej, everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Ja. Everything shower. Jag kan gissa.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Jaha, det har ingenting med baby shower.
0: Absolut ingenting.
1: Okej, alltså, det är en hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra toalett, att gå på badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower.
1: Okay.
0: Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Mm. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och sen duschar man, så smörjer man väl in sig. Men nu vill jag, det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att det låter sexistiskt, men det här gör tjejer varje gång de duschar, upplever jag, som ändå har bott med tjejer, eller med en tjej väldigt länge.
0: Men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera inte bara en utan två gånger, och sen så ska balsamet sitta i och alltså, då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över, utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett
1: tag. Och då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på.
0: Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja,
0: vi en
1: kämpar
0: annan
1: på.
0: Sak jag skulle vilja bara lägga till. Mm. Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är i färd med att bygga eller designa en dusch, då var det någon som hade gjort en raka benen lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettigt här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där. Så man kan se att man rakar ordentligt. Alltså, innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, och då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, jag kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män, men upplever ofta att de sovit dåligt. Och i den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre än män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så att jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker, vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Om vi går ner på mikronivå här bara.
0: Jag vet inte. Jag upplever ju att jag har en lite bättre... Eller så här. Jag har ju en annan typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att faktiskt sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Snälla någon, alltså nu är vi in, alltså när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen luckan.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lampan har släckts och då kommer den tredje rutinen.
0: Nej, men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela, från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här. Så att,
0: Men jag är ändå, men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här, fluffig kudde, skönt täcke, nytvättat, nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har ju sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst, du,
1: jag kommer
0: du
1: hem,
0: hör ju.
1: Lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så det är mycket, mycket enklare också.
0: Det är
1: gå snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre, så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, ja, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott.
0: Jag tror väl ändå att det kan vara något, ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i everything shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en everything shower. Ja.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi har fått in lite lyssnarmail. Det är Mats som skriver: hej, jag kommer hoppa över sill, potatis, gräddfil, gräslök etc. på midsommarafton. Här blir det en stor smörgåstårta baserat på fisktema.
1: Ja, det här bara apropå ingenting han skriver in det, för vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det
0: då
1: stämmer.
0: Då kan väl Mats få höra av sig och berätta vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här, är det här på ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här, är det här på ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, det är såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak. För det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil, allt sånt.
1: Mm.
0: Till förmån av en stor smörgåstårta.
1: Jag got news for you i så fall. Men det är ganska mycket samma saker, va?
0: Det är ju samma sak, eller?
1: Ja, eller? Jag vet inte. Ja, du käkar med mer smörgåstårta än jag. Så är det räkor då som är skillnaden kanske? Jag vet inte.
0: Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver: glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack, Elisabeth. Och sen... berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
1: Gott.
0: Ja. Här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
1: Ja, stenbitsrom, ja. Precis. Mm. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
0: Du berättar att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
1: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena som jag tycker är godare, men... jag kunde inte riktigt med bjuda dig på den för att den är från i påskas. Jag plockade den i kylen igår, så att om du som lyssnar inte hör mig imorgon, då är det för att den här sillen inte var något bra. Alltså, men jag chansade på det.
0: Ja,
1: eller så var den från i julas. Någon gång då jag har ätit sill och glömt den i kylen. Ja.
0: Om du skulle känna att du blir lite krallig i magen, då vill jag informera dig om att vi här på Sveriges Radio har i runda slängar 200 toaletter. Pontus Andersson som jobbar här har räknat på det.
1: Okay.
0: Jag är lite osäker på hur många toaletter som Uppsala
1: har
0: slott...
1: som har sån där rak grej, eller vad säger. Ja.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen. Och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har, som berömt, ingen lag.
1: Ja, man får därför... inte göra det utomhus, men annars så... för då är det förargelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen... att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel,
0: Jo, det var det som hände.
1: Okej, säg det.
0: Ja, men alltså, den här ledamoten var tvungen att baja på golvet.
1: Mm.
0: Du, alltså, förlåt.
1: Som i gamla tiders Versailles, typ.
0: Förlåt alla, ja, men typ. Alltså, förlåt alla nu som äter smörgåstårta och stenbitsrom och allt vad det är. Men alltså,
1: vi börjar med så här. Kom igen och ät med oss så ska vi berätta den äckligaste nyheten vi har hört.
0: Ja, men det är ju helt vansinnigt. Jag tycker så synd om samtliga inblandade. För det här kan ju inte vara kul alls.
1: Nej,
0: inte
1: alltså man får så mycket bilder i huvudet att man måste nästan liksom gå ut med exakt en dokumentär om hur det här gick till, så att man kan stilla de här fantasierna man får annars av hur det gick till. Men det, ärligt talat, det här kanske är ett jättestort trauma, men
0: det tror
1: man
0: jag.
1: Kanske inte ska skämta, men det är, liksom, det är svårt att inte se... det är svårt att inte se det lite komiska utifrån.
0: Ledamotens parti hälsar att nödläge uppstod samtidigt som båda...

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men ja, jag tyckte de var jättehärliga. Satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man gör på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julian.
1: Det blev
0: kan du
1: liksom
0: sätta
1: stämning,
0: dig, kan du sätta så. Dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter har spelade. Det kan vara skräp, det kan vara muggar och sånt. Men de japanska fansen, så de gör alltså inte sådär, utan de ställer.

0: städar efteråt innan de går hem. Och det här har ju blivit en riktig snackis nu. Mm. Så, och det här var då efter matchen på Dallas Stadium i Texas här i veckan när Japan spelade 2-2 mot Nederländerna. I söndags var det här faktiskt. Och det var då det började uppmärksammas ännu en gång. Men när de allra flesta åskådarna hade gått hem så då stannade fansen till Blue Samurai, som det japanska landslaget också kallas, kvar. För de hade med sig egna små blå soppåsar som de först använde för att vifta och heja med på sitt lag under matchen och sen för att efteråt börja plocka ihop skräp och sånt som har blivit kvar.
1: Älskar dem. Jag älskar dem. Vet ni vad? Jag hejar på Japan nu.
2: Alltså, inget av det här förvånar mig också. Man har varit i Japan under såna här festligheter. Vet man att de är väldigt, väldigt enhetliga. Här. De har alltid så här samma färg på presenningarna de sitter på och alltid samma färg på plastpåsarna. Det är liksom inte heller att någon har med sig så här en röd kassa. Alla har blå. Det är så.
1: Älskar dem. Mm. Fortsätt.
0: Ja, och den här traditionen, så den är inte ny, utan den går faktiskt ganska långt tillbaka. Över 25 år faktiskt, till VM 1998. Då Japan kvalificerade sig för första gången. Mm. Och sen dess har man helt enkelt hållit i och det här på olika VM och OS och sådär. Mm. Så, och jag tänker att Hanna Salberg, utrikesreporter här på Sveriges Radio, så hon var med i Studio 1 tidigare idag. Och hon säger att det här nästan har blivit lite som ett varumärke för landslaget i Japan. Och sen förklarar hon också varför som de japanska landslagsfansen egentligen håller på med det här.
3: Jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om.
0: Ja, djupt grundat alltså i den japanska kulturen, berättade alltså utrikesreporter Hanna Salberg tidigare i Studio 1 idag. Så vi får väl se hur det går nu då när Sverige möter Japan nästa vecka och hur det blir med det här och hur långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
1: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland, Peru.
2: Skottland, Marocko är det, va?
1: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
2: Högård så att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
1: Det vet vi inte. De kanske har blivit drillade på
2: något
1: vis.
2: Nej, men du har träffat en skotte.
1: Har jag det?
2: Kanske. Ja. Det här påminner mig, får jag bara sticka in snabbt det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap så var jag då ute på stan och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi, utan de applåderade på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen såhär. Men det var inte det här, liksom såhär skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det var lite härligt, tyckte jag, lite speciellt.
1: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
0: Nej, nu var det bra för den här gången.
1: Du var klar där, vet ni. Alltså, det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
0: Kanske inte, men
1: inte det.
0: Gör ett försök.
1: Okej. Okay.

0: Ingen plockar en maskros. Lasse Stefans, det är en nytolkning från Eddie Medusas låt från 1996. Våra gäster, de avlöser väl andra på löpande band. Från Ekots Elias Svensson till Trafikens Caroline Åslund. Hej!
1: Hej!
0: Glad midsommar!
1: Ja, men detsamma.
0: Det här känns som er dag. Midsommar. Eller är det midsommarafton eller midsommardagen?
1: Ja, det var nog gårdagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större resdagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndag när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
0: Och i natt då, hur är trafikläget?
1: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
0: Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
1: Det är helt okej.
0: Tipstelefonen, den är samma som alltid.
1: Kommer du ihåg det?
0: Ja. Eller, gör 020-999-444. Herregud, alltså det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
1: 000.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Franska.
0: Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Med oui.
1: Med oui.
0: Med oui.
1: Madame.

0: Lambada med Kaoma här i Studio 27. Alltså, Julian, jag tittar på klockan och den är liksom 10:50. Och jag vet att vi har en deluxe natt framför oss.
1: En jättespännande tävling.
0: Ja, är du med på vad nattjakten deluxe går ut på?
1: Jag tänker att du får berätta för mig och alla andra lyssnare som kanske inte är trogna och återkommande lyssnare.
0: Så här, det är så ett ljudrebus som vi ska lösa på ett visst tema. Temat, det sätts av en av de andra på redaktionen, och i den här natten så vet jag till Lisa som har gjort det. Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Jag gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen före Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra. Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Ja, jag ska skriva ner det.
0: Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här tävlingen.
1: Förutom äran, tävling. Kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar det vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: because of you.
1: Nummer två.
2: Jag blir galen, de tar fram påsen.
1: Nummer tre. Nummer 4. Nummer 5.
3: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
1: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
4: got. And don't fuck it up.
1: Nummer 8.
5: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
1: Nummer

0: Den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att lip-sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att
1: det var
0: RuPaul.
1: Nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så att, and don't hum it up. Jag svär inte i radio. Men det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej, det vet du inte.
1: Midsommartrans kanske? Nej, jag vet inte. Ingenting.
0: Nej, då har vi ju ingenting.
1: Midsommartrans. Drag queen? Nej, det låter för långsamt.
0: Jag vet inte. Ja, vi behöver hjälp. Hör snälla av er.
1: Var det någon som bara kände någonting så här, att det där vet jag vad det är, det här kopplat direkt till midsommar, så in på temat midsommarsaker?
0: Exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men det här känns nervöst. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
1: Nej, men det är lite prestige för oss som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
0: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
1: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: To Know a Girl med Lucas Graham.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Mats Karlsson, Lennart, och vi i studion säger hej och välkomna. Det är Julen Evans, Isabel Berglund som just nu löser nattjakten deluxe. Eller löser vi den verkligen, Julen?
4: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
4: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
4: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
4: Kanske, du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
4: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
4: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Skratt bara.
4: Ja, ett skratt.
0: Varggrin. Då är man väl...
4: Jag möter dem med ett varggrin. Du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarens afton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
4: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att det här gillar man väl. Ja. Sen var jag tvungen att kolla på vad. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det är väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Meghan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema. Och Julian, kan du läsa igen då? Vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt. Det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel, så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med drag. Drag race, sa jag. Och då sa du, men vänta, drag race, dragkamp, är inte det en midsommargrej? Och då tänkte jag, ja, det är klart, dragkamp. Nu har jag glömt vilket nummer det var, så vi måste lyssna om den här snutten igen. Då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den kom.
0: Nej, släpp inte iväg dem allt för mycket. Jag vill gärna höra vilket nummer på pricken, för det finns många ljud. Vi har 10 ljud, Julian.
1: Jo, men det är sant.
0: Så vi kan ju inte liksom bara säga något var som helst, utan markera jättegärna ljudet och numret. Men ja, sen kan man ju ha lite olika teorier på vad det är för något som man söker efter. Så man får ju gärna motivera vad det är man tror att det ska vara, men också kanske, jo, jag tror att det är jag hör att det är RuPaul, han är känd som drag queen, drag, kan det vara någonting där? Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten, liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
1: Och nu knattrar jag in här dragkamp på fråga okänt. Jag får hålla bättre ordning på.
0: Vi lyssnar. 10 saker som hör midsommar till.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det hum, hum, hagen.
3: Nej, bilar ingen.
2: Sprita inte prata, här gäller hålla käften.
0: Nummer 4.
4: Creep on in, on in, on in.
0: Nummer 5.
5: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va? Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
6: got. And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
7: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: No.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7.
1: Det var det.
0: Okej. Okej.
1: Ja, så den skriver vi drag camp på.
0: Men vad då? Nummer 7. Jaha, ja. Ja, okej. Vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör man ett litet klopp. En liten klong. Det är något som klångas i. Är det då att man fäller kungen i kubb?
1: Du är ju mångt mycket smartare än jag.
0: Kan
1: kungen
0: det vara det?
1: I kubb. Kubb, okej.
0: Okay. Alltså
1: kungen
0: kubb.
1: I kubb. Det här vet väl alla, men då är huvudpjäsen är kungen. Det är den sista man ska fälla, ja, precis.
0: Ja.
1: Just det. Jag kan inte svara på det, för jag lyssnade inte efter det där lilla ljudet.
0: Nej.
1: Men jag får göra det nästa gång.
0: Okay. Det var det som fick mig att notera att men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm. Ja. Vi har en annan ganska smart lyssnare här. Kristina som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop-musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det, att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma, men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kubb.
1: Nummer 9. Ja, just det, hon skrev nog nummer 8 då, men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger, Julian. Ja. Man måste, ja.
1: Sill.
0: Men det känns som att vi sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er vaken@sverigesradio.se och sen smsa till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020-99-55-00.
1: Du Isabel, vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken skriver, eller någon skriver så här. Ha. Det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver Johan. Beate skriver det. Kan nej, men, det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör
0: med
1: inte
0: all
1: midsommar
0: till.
1: Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till att de gifte sig på midsommar. Då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är en ganska bra gissning. Men jag får lyssna på
0: alltså,
1: det
0: jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ambiate är mycket smartare än dig. Det är därför det här
0: hon
1: tänker för många lager helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: La Copa de la Vida, Ricky Martin här i Vaken med Petro P4, där vi håller på med en midsommar deluxe. Julian Evans sitter i med inkorgen och jag sitter tillsammans med Kent Persson. Hej Kent.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hur mår du?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hälsingland.
0: Nej, men vad trevligt. Har ni någon sol där än?
1: Ja, det nej, inte än. Men snart så. Om några timmar kommer solen upp.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du, berätta, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
1: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar.
0: Mm.
1: Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
0: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med, men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården.
2: Jag ställer mig lite frågande
0: till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
1: Jo, men alltså det finns olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
0: Mm.
1: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall som
0: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man, vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något?
1: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
0: Kom jag på nu?
1: Ja, precis. Ja, det kan man doktorn.
0: Okej. Okay. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
1: Eller, ja, eller doktorn i en parentes.
0: Skärgården och sen doktor/sjukhus inom parentes.
1: Ja, precis.
0: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
1: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
0: Mm-hmm. Vad trevligt.
1: Och vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19.00.
0: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?
1: Det är nog vi sjunger faktiskt inte bara kyrkor utan vi sjunger både Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Lalle, Evert Taube och, men jag säger det, det är väl Lasse Berghagen, En julnatt.
0: Oj, vad jag hade önskat att jag fick vara med. Men man kanske får höra någon liten snutt. Det kanske går att banda.
1: Ja, men vi har ju varit med på tv.
0: Jaså, ni kända?
1: Ja, vi är kända.
0: Nej men
1: alltså, det var så här att Bonnes pastorat, vi fick 4 stycken söndagar på raken nu. Har varit ända sedan i slutet på maj.
0: Mm-hmm.
1: Och den 31 maj, då var våran kör Segersta, Hanebo och Argos kyrkakör. Vi fick vara med på högmässan då.
0: Nej men. Men gud. Ja. Jaha, så den här midsommarkören, det kommer bli liksom en walk in the park för er. Ni är redan uppvärmda.
1: Ja, vi ska sjunga faktiskt 15 låtar och det är jättekul. Alltså. Det är bland det bästa jag gjort faktiskt.
0: Det kan jag förstå. Du Kent, tack så jättemycket för hjälpen och lycka till då lite senare idag med att sjunga. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden en gång till så ska jag lyssna lite extra då när skärgårdsdoktorn kommer. Så ska jag känna efter i magen om det är skärgård eller doktor. Ja. Glad midsommar på dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det hum, hum i hagen.
3: Nej, bilar ingen.
2: Spritta inte prata, här gäller att hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag har sjungit på många högmässor så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två hör vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare idag?
0: När vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kom angöra en brygga.
1: Ja, känner igen det. Kände du igen den då? De ser någonting om att de tappar påsen. Ja, de tappar bryggan kanske. Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Mm, jag skriver att angöra en brygga. Det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då. Vad ska jag se nu? Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just det. De plockar blommor och så ser de. Nu är det bara att hålla klaffen. Och man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Och flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden. Det låter rimligt.
0: Kul! Ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet att man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det, det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som
1: ja, du har mig från? En upprörd jämtlänning som tycker att det bara är skärgården från det. Jag har inte satt min fot i skärgården hela mitt liv, men det ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och ovanför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Inte, ändå inte det man tänker på.
0: Eller, det vet jag inte.
1: Vi låter någon annan få bedöma det.
0: Vet ni, sju sorters blommor har jag skrivit upp. Mm. Sen har vi kubb på nummer åtta. Och vad var det då? Dragkamp på nummer sju. Och sen skärgården. Alltså, ja, det börjar väl likna någonting. Men vi har typ 20 minuter tills vi ska presentera vårt facit.
1: Kie på Hare skriver att nummer två är bryggdans. Vad då? Kan det vara, är det någonting? Vad är det?
0: Jo,
1: någonting man gör på skärgården då tydligen.
0: Ja, tyvärr. Alltså, det är lite skärgårdsbaserat. Men du vet, man går ut och väntar på att ångbåten ska komma och den är klädd i björkris och så tutar den och så dansar vi. Nej?
1: Aldrig varit mindre identifikation på någonting som någon har sagt för mig.
0: Nej.
1: Jag kände inte till ett ord av det där. Men vet du vad? Jag litar på dig och jag litar på våra lyssnare.
0: Vänta tills jag berättar om midsommar i Paris. Då kommer vi alltså vara ljusår från varandra, Julian.
1: Vi får se ifall midsommar i Paris är ett av de här svaren. Det är jag osäker på.
0: Kanske.
1: Får en till på sill också. Ja, vi dunkar in sill.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.